0: دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: گفتگوی داشتیم. به نظر میسه تلفنشون قطع شد اما دوباره ما رو گرفتن. اگر چنینه بگذارید ببینیم که گفتگوی دیگری میتونیم با هم داشته باشیم یا بیشتری. رادیو همراه بفرمایید. آقای
1: دکتر خسته نباشید. ببخشید معذرت میخوام، تلفنم قطع شد کلا.
0: نه مهم نیست عزیز، بفرمایید. خب نمیدونم شما صحبت آخر من، صحبت آخر من بفرمایید. بفرمایید.
1: من داشتم عرض میکردم خدمتتون که مسئله من اینه که مثلا این سوال و این افکار تو فکر من، تو پیش من همراه با من بود. بعد ما تا اینکه مثلا دو سه سال پیش به این فشار آوردش که بچه بیاریم، من زندگی رو یه مقدار جدیتر میدیدم. این استرس و استرابه حالم خیلی بد کرد، اینقدری که 15 کیلو وزنم کم شد، اصلا از خونه بیرون نمیرفتم. بعد به پیشنهاد خانمم رفتیم پیش روانپزشک. بعد روانپزشک تشخیصش این بودش که من چیز دارم، به این قرصای این قوقوب و قرص استراب ندارم. بعد با همون قرص قوقوب و قرص استراب من دوباره مثلا حالم خوب شد، تا اینکه پارسال تصمیم گرفتم دوباره این قرصا رو قطع کنم. و الان که قطع کردم دوباره همه این فکرها و همه این مسائل و همه اینا اومده سراغم. و اینکه ایشون هم اذیت میکنم، خب من همش ازش سوال میپرسم. البته اون تا اینکه قرص میخوردم نه، الان هم احساس کردم که مثلا یکی دو روز دوباره دارم ازش سوال میپرسم. بعد گفتم که خب چیکار کنم، من باید دوباره برم قرص بکنم؟ بعد از یه طرف دیگه من
0: شما رو خط رادیو
1: دیگه رو دوست دارم، خب باید چیکار کنم؟
0: شما رو خط رادیو، اولا با قرص خوردن اینا قطع و وصل نمیشه، یه مقدار کمتر و زیادتر میشه. یعنی قرص، ما قرصی نداریم که کسی بتونه مسائلی از این قبیل رو کاملا فراموش کنه. بعدم یه آرامش کلی پیدا میکنید، اون سبب میشه. من قصه شما با قرص حل نمیشه عزیز. گفتم موضوع در این است که دو سه تا نکته رو باز یه دفعه دیگه تکرار میکنم. گزارشی که شما به من میدید اگر بخواید اینو مبنای حال خودتون قرار بدید اشتباهه. این درست مثل این که من یه تومنم گم شده، حالا دو روز گریه میکنم، به هم نمیخوره. شما انتظار این که داشته باشید یه دختر خانمی تا سن 24 سالگی هیچ وقت فکر ازدواج نکرده باشه، با کسی برای ازدواج ارتباطی نداشته باشه، خب این واقع بینانه نیست، این اصلا هیچ وقت. دوم حرف برمیگرده به میزانش، اما شما حرفتون این است که من نمیتونم. متوجه هستم و به همین جهت است که گفتم یه کمکی بگیرید که شاید بتونید، اونم نه با قرص، چون قرص هم چی، ما قرصی نداریم که آدم ها این فکر رو بذارن کنار، کلیت رو داریم. ببینید بتونید، اگه نمیتونید مجبوری جدا بشید، چون شما اینا نمیتونید زندگی کنید. برای که گفتم اصلا دلیل اصلی و اساسی جدایی در رده های بالا محیط دانشگاهی در ایران همین بود. یعنی علتش این بود که معمولا استادها ازدواج میکردن با دخترهای جوان، اونا هم از آغاز باورشون حرفشون این بود که ما هیچ رابطه‌ای به هیچ شکل و فرمی نداشتیم، ولی بعداً مثلا فرض کنین تو آلبوم عکسی یا یه داستانی یا یه سفری یه چیزایی رو اون فرد متوجه میشد و حالا بعدش همون کاری که شما کردید شروع میکرد به تحقیق کردن. و باز جمله رو خدمتتون گفتم، شما اگر 5 تا سوال داشته باشید با پرسیدن اون 5 تا سوال 20 سال تازه پیدا می‌کنید، ای 20 تا جواب رو بگیرید دنبال 30 تا سوال، یعنی این پایان نداره. برای که همیشه فکر کنه اون یکی چی شد، این نگفت این اینجوری بود، این گفت که این فقط دو ماه طول کشید، این که میگفت نوروز بود بعد رفتیم تو تابستون چطور دو ماه بود، خب پس گولم زد. یعنی بعد این احساس که دارن باز گول میخورن و یا دارن به من دروغ میگن یا پنهان میکنن دست از سر شما بر نمیداره. معلومه ویژگی روانی شما مسئله است، ماجرا این که اصلا ارتباط زن و مرد رو چی میدونید مسئله است، داستان ارتباط زن و مرد رو چقدر از نظر فیزیکی و یا اینکه یه روزی کسی که حالا میخواید ازدواج کنید یا همسر شماست به کسی علاقه من بوده آزارتون، این همه مطرحه. و به همین جهت است که در این گونه موارد اول زندگی باشه، من همیشه عرضم این بوده که اصلا فکر نکنید میتونید اون رو پشت سر بذارید. بنابراین همینه که عرض کردم، اگر یک کسی همه گذشتش رو بدونید اگر براتون قابل قبوله تمام، اگر نه موضوع منتفیز. به همینجاست که خیلی حاضر نیستن با کسی ازدواج کنن که قبلا ازدواج کرده یا بچه داره، به همین سادگی. مثلا فکرش هم نمی کنم.
1: دکتر دو تا مسئله که باید بهتون بگم. مسئله اول اگه از ابتدای این رو من میدونستم، مثل یه تیری بود که به من نمیخورد، میخورد به من، ولی خب مثلا مستقیم به من نمیخورد، اینقدر آزارم نمیداد. بعد مسئله دوم اینه که من خب خیلی دوستش دارم، بعد من دارم اذیت میشم، بعد تا اونجایی که میتونم نمیذارم ایشون
0: نه ببینید صبر کنید. آخه حرفات ادعاد بی خوده. شما اگر میدانستید فرقی نمی کرد، همین حال اون موقع پیدا می کرد یکی از اول اگر به شما می گفت. برای من خودتون رو گول نزنید، باز گفتم همین مسئله است. بعد می پرسید پس چرا به من نگفتی. دوم موضوعی که وجود داره این که دوستش دارید، اتفاقا درست به خاطر اینه که این دوگانگی اونجا پیدا میشه که از یه طرف این که چرا این کار کرده و اگر جدا بشم او رو برای همیشه از دست میدم احساس بایی که دوستش دارید، ولی که اگر واقعا به یه مفهومی دوستش داشتید، یعنی من یه شناختی ازش دارم و فکر کنم این موضوع مهم نیست و میشه کنار گذاشت. هیچ کنم از این ادعاهای شما درست نیست، به همین جهته که من به دلیل صدها، نمیخوام بگم هزاران، ولی صدها تجربه وقتی به اینجا رسیدیم مسئله این بوده که با پرسجو و تحقیق و اگر اینجوری شده و اگر اونو گفته بودی رای زودتر گفته بودی اینا اونقدر به جایی نمیرسه. مهم اینه که یه چیزی برای شما میتونه از ذهنتون پاک بشه بره کنار، معمولا بله، ولی اگر روش تاکید کردید، پرسش کردید، سوال کردید، محل پرسیدید، زمان پرسیدید، نوع کار پرسیدید، اتفاقی که افتاد پرسیدید، همه اینا وقتی میاد این ماجرا دیگه غیر قابل حل و حذف میکنه. به همین جهت که عرض کردم مگر یه چنین چیزی هست، آدم ها قرار وقتی دیدن طرف مقابلشون اگر آنچه که در زندگیشون بوده رو بدونه نمیخوادشون، باید از اول برن کنار و الا دیر یا زود به جدایی منجر میشه. و من تنها موردی که حاضر هستم اون سپریشن، یعنی این که برای مثلا 3 ماه کاری به کار هم نداشته باشید، حتی جدایی میتونید زندگی کنید، بعد ببینید چی فکر میکنید، فقط تو این مورد توصیه میکنم. برای من یه راه دیگه تونم این است که 2 ماه کاری به کار هم نداشته باشید، ایشون در یه محیطی بدون هیچ نوع حرفی شما باشید، ببینید چه میکنید. برای که شما با تجربه
1: این حالت توی این حالت مسئله نداریم، این همچین کاری کردیم. مثلا یه تا این 3 ماه اصلا تصمیم گرفتن جدا از هم زندگی کردیم و هیچ مشکلی هم نداشتیم. بعد مثلا 2-3 ماه هم بیشتر دوست داشتیم پیش هم باشیم،
0: خب
1: با هم باشیم، ولی خب تو پیش هم نبودیم.
0: نه اصلا خب در اون زمانی که با هم نبودید این موضوع اذیتتون نمی کرد؟ خب پس وقتی تصمیم گرفتید برگردید، چرا با وجودی که اذیتتون می کرد تصمیم گرفتید برگردید؟
1: آی دکتر برام مثل یه فرشته است، خیلی خوبه. بعد از یه طرف دیگه مسائل من آزار میده، مثلا
0: عجیبه. عزیزم این دو خب همین دوگانگی هم
1: مهمی نیست.
0: نه من... چی عزیزم من که گفتم مسائل مهمی نیست، مسائل مهم رو شما
1: منظورم سوی تفاهم نشه. منظورم اینه که مثلا شما میگید یه دختری حق داره که مثلا گزینه های ازدواج خودشو سفری بکنه تا اینکه ببینه که مناسبه برای ازدواج، ولی خب مثلا من این مسائل رو خیلی بد میدونم، خیلی بزرگ میخونم، ممکنه همچین چیزی هم باشه.
0: خب بنابراین به همین جهت که یک نه واقع بینید نه عاقل و مسئول عمل میکنید، نتیجتا خب این گرفتاری هم به دنبال خودش داره. ببینید عزیز، آخه این فرض خودخواهانه اینه که هیچ زنی قرار نیست با هیچ کس رابطه داشته باشه مگر با شوهری که باشه ازدواج بود، باید صبر کنی. خب آخه همچی چیزی در جهان که واقع بینانه نیست، پس اونو باید پذیرفت که آدم ها ارتباط داشت باشن. مهم اینه که این ارتباطات یک در حد ازدواج بوده، برای ازدواج بوده نه برای پسر بازی و دختر بازی. دو از نظر فیزیکی و جنسی یه مرزهایی رو پشت سر نگذاشتن که اونو آزار دهنده است. و الا این که من حرفم این باشه که هر کسی که میخواد ازدواج کنه باید مطمئن بشه که همسرش، حالا چه زن و چه مرد، هیچ وقت با هیچ از هیچ رابطه نشه که شده نیست. پس جوری اصلا آدم کار رو ساده آغاز کنه؟ از کجا وقتی ما یه رابطه رو شروع میکنیم باید مطمئن بشیم که 100% ازدواج کنیم؟
1: الان پیشنهاد شما اینه که من یه روانشناس
0: من پیشنهادم این است که شما یه روانشناس آقا بهتر پیدا کنید، 5 جلسه 10 جلسه با او کار کنید، ببینید چیزی هست که بتونید خودتون رو قانع کنید و پشت سر بذارید.
1: ببخشید من معذرت میخوام، اینجا برق میره، دفعه پیشم برق رفت و تلفن من قطع شد، احتمالاً تماس من دوباره قطع میشه. من روزهای دیگه میتونم باهاتون تماس بگیرم؟
0: من مسئله ندارم، ولی آخه موضوع بسیار روشنه عزیز. موضوع شما قراره که با یکی صحبت کنید، اگر تونستید آروم بگیرید آروم بگیرید، ولی مجبورید و چاره‌ای نداره جز اینکه جدا بشید. داستان فرشته است و ملائکه است و از آسمان تازه آمده است و دوستش دارم، اینا که معنی نداره. این درست مثل این مونه که شما در قضاتون یه چیز، ببخشید مجبورم میگم، چیزی کثیفی که کثافتی بندازید، حالا باید چیکار کنم که این قضا رو من خیلی دوست دارم، خب اون کثافتی که توش رو چیکار کنم؟ اینا مسئله نیست که شما بتونید، اگر نتونید ذهن خودتون رو قانع کنید بفهمید و بپذیرید.
1: این چیزایی که منو اذیت میکنه این که بخوام مثلا جدا شم ازش، بعد دیگه نمیتونم ازدواج بکنم، چون اون چیزایی که اونجا اذیتم میکنه خیلی بدتر از این هست.
0: یعنی چی؟ نفهمیدم. یعنی میگید کسای دیگری که بخواید باشون ازدواج
1: کنید؟ ببین من تو سنم بخوام با یه نفر دیگه ازدواج بکنم، خب نمیتونم چیزایی رو نادیده بگیرم، نمیتونم من برم با یه آدم.
0: بنابراین شما کالای ازدواج نیستید عزیزم. شما عزیزم شما کالای ازدواج نیستید، شما قرار نیست ازدواج بکنید، برای که شما گفتم انتظارتون این هست که یه آدمی قرار هست که هیچ نوع ارتباطی، احساسی، گفتگویی با هیچ کسی قبل از من نداشته باشه. همچین کسی تو سن و سال شما دیگه پیدا نمیشه، تو سنهای پایین هم پیدا نمیشه. من چیزی میخواید که نیست. علتش هم برداشت عجیب و غریب شماست از رابطه و بعد که کاملا در فرهنگ ایران شناخته شده است عزیز. من دارم میگم بزرگترین دلیل جدایی در ایران این موضوع بوده در میان افراد تحصیل کرده تو محیط دانشگاهی که اون مرکز مشاوره برای استادان در دانشگاه تهران، همیشه مسئله اول این بود. برای که در زندگی آدم ها یه چیزاییست که وقتی آشکار میشه برای فرد قابل قبول نیست و بعدم وقتی که کوشش میکنن اطلاعات بیشتری بگیرن، گفتم هرچی اطلاعات بیشتری میگیرن ماجرای شک و تردید و احساس بدشون هم بیشتر میشه که اصلا کمتر نمیشه. شما اگر تمام سوالاتون هم جواب بگیرید تازه حال بدتر میشید. چرا؟ برای که تو پرسش هایی که میکنید دفعه موضوعی چه زمانی، تاریخش کی بود، کجا بود، کجا رفتید، چه کردید، چه مدتی بود، چی گفتید، چه احساسی راجبش داشتید، چی شد، کی دیگه دید؟
1: آقای دکتر در حال حاضر با این که مثلا اصرار میکنم با بچه آوردم مخالفم، این کار درستی دارم میکنم؟
0: نه، شما دیر و زود بالاخره جدا خواهید شد. در حقیقت او و خودتون رو دارید محروم میکنید. حالا چه اصراری دارید برای موندن تو این رابطه؟ روزی که شما فکر میکنید به خاطر آنچه که هست نمیخواید، خیلی هستن که نمیخوان ازدواج کنن، خیلی ها نمیخوان بچه دار بشن، خب بهتر تمومش کنید. چرا فکر میکنید شما باید با هم باشید؟ به من میگید انتخابتون بین بد و بدتر، حتما به شما میگید میخوان دستتون رو قطع کنن یا پاتون رو. هیچ کس به شما پیشنهاد بهت خوبی که نداره. اینی که شما باید انتخاب کنید میخوای دستتون قطع بشه یا پاتون،
1: یعنی این به من بستگی داره که من مثلا بچه رو بخوام بیارم بعد از اون طرف هم برم پیش یه روانشناس.
0: بچه رو قرار نیست بیاری، شما باید این موضوع رو حل کردی بیاری. عزیزم من باید اول پای شکستم رو درست کنم بعد برم تو مسابقه فوتبال. من که میتونم بگم میرم تو مسابقه فوتبال اونجا یه جوری آهسته بازی میکنم با پای شکسته؟ نه. شما اگر این ماجرا رو گذاشتید، حتی 6 ماه گذشت و دیدید این موضوع کنار گذاشتید، بله من مجبورم بهتون بگم متاسفانه چون شنونده هم میشنون، زندگی شما به هم میریزه برای این همه فشاری که شما رو خودتون داشتید و دارید. ماجرای دوستش دارم و فرشته است و ملائکه هم هستم اصلا تأثیری نداره، تازه بیشتر شما رو عصبانی میکنه. اینکه شما در یه زمینه‌ای حق داری خیلی کم، خیلی خیلی کم. اینکه شما شناختی از خودتون نداشتید درسته، اینکه مواردی از این قبیل که پیدا میشه غالب آدم ها اون موقع است که با یه واقعیتی روبرو میشن که نمیتونن باید باش چیکار کنن. و گفتم من با صدها مورد روبرو شدم، تقریبا اکثریت قریب به اتفاقش هم پایان خوب و خوشی نداشت. به همین جهته که من تو سیدیام آوردم، اول باید مطمئن بشید اگر هرچی تو زندگی من بوده اون آدم بدونه میخواد با من باشه، اگر فکر میکنید شاید نه، حتما رابطه رو تموم کنید. نگذارید شروع بشه.
1: یه کاری بکنم، مثلا حاضرم هر کاری بکنم، حتی حاضرم 10 سال دارم شدم
0: اصلا هر
1: کاری بکنم. مثلا
0: عزیزم ببینید نگاهی که شما به زن دارید، به مرد دارید، به رابطه دارید، به رابطه فیزیکی دارید، به رابطه جنسی دارید، به مالکیت دارید، به اینکه مال منه دارید، اینا مسئله شماست، پیچیده تر از ایناست. عرض کردم کسی از عهده حل این مسائل معمولا بر نمیاد، مگر آدم ها بین انتخابی که باید دستمو ببرم یا پامو ببرم انتخاب کنن خودشون رو خلاص کنن، ولی همچنان یادشون هست که هم انتخاب رو داشتن هم الان دست ندارن یا پا ندارن، راهاشون که نمی کنه عزیز.
1: من از شما می خواهم یک راهی جلال بذارید.
0: اصلا راهی نداری؟
1: خودم در نداریم.
0: نه نه پرسونه چیکار کنید عزیز؟
1: خودم رو درمان کنم.
0: آخه اصلا قصه درمان نیست. قصه درمان نیست.
1: این دیگه رو عوض کنم.
0: این نگرش نگرشی بیش از اینه. این نگرش برمیگرده به هزاران هزار تجربه شما از 2-3 سالگیتون تا الان، برمیگرده به قصه‌ای که شنیدید، به فیلمی که دیدید، به دوستی که راجب دوست دختری که باهاش بوده و بهش کلک زده، گفته با عروسی میکنم باهاش همخوابه شده بعد ولش کرده، به هزار تا موضوع مرتبطه. کسی نمیتونه اینا رو درست کنه. و باز خدمتون گفتم وقتی موضوع به اینجا میرسه غالب اوقات بعد از یه مدت جداییه.
1: خب یعنی راهی نیست. مثلا شما ابتدای حرفتون هم گفتید شما باشه یه شخص آگاه که بتونه کمکت کنه.
0: عزیزم تو رو چرا تو نمیخوای گوش کنی؟ ببین من گفتم برو شاید اون آدم بتونه کمکت کنه، من نگفتم اونای بری کمکت میکنه. بعدم دیدی که نمیخوای بشنم، بعد گفتم از 100 تا آدمی که خیلی بیشتر از 100 تا من داشتم 90 تاش به جایی نرسیده. برای که اصلا وقت کل مسئله زیر سوال میره، چه ضرورتی داره که ما حتما باید با هم زن شوهر باشیم؟ چرا این موضوع آدمو رها نمیکنه؟ مثلا وقتی یه تیپ روانی است که این موضوع براش مهمه، یعنی همیشه در مقابلش. بنابراین شما با یک کسی صحبت کنید، شاید به نتیجه رسیدید ولی به احتمال کم، و برحال امیدوارم آرامشی پیدا کنید. ولی دلم میخواد بقیه شنوندگان خوب عزیز بدونم این موضوع با توجه به ویژگی روانی ما، باورهای ما، اعتقادات ما، شنیده های ما، دانسته های ما، خواسته های ما، مسئله بسیار بسیار پیچیده است که ای بسا 10 تا 20 تا 30 تا قسمت داره و هیچ کسی از عهده حلش به این راحتی ها بر نمیاد. به همین جهت هست که
1: مثلا میخوام که به اصطلاح از یک کمک بگیرم، یه جنبندی بگیرم، حالا از یک مجموعی مثلا بگم خود این قسمتش رو ندارم، بقیه شو تا بله زندگی بود.
0: این که شما چی دلتون میخواد موضوع و مسئله من نیست، این که شما میخواید باید واقعی بیانه باشه و شده نیست. بنابراین لطفاً با اون کار رو که پیسه کردم بکنید ببینید چه میشه. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. بگو نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیریلاگروپ.com

0: 949-29-15-844-MGM-NET.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سان پیدرو با رویال کریبیان و زیباترین کشتی شاید بزرگترینش کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده، تقریبا دو ماه دیگه، و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. برم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید تا در این برنامه هم شرکتی داشته باشید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 با ایریا کد 818 این نکته رو عرض کنم که احتمالا از هفته آینده قیمت ها افزایش پیدا میکنه و معمولا این کشتی ها خیلی زود با وجود بزرگیشون سولد اوت میشه. اینه که اگر مایلید لطفا زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده یه گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
3: درود آقای دکتر.
2: درود بر شما، بفرمایید.
3: من سه تا موضوع داشتم که منو خیلی درگیر کرده ذهنمو، میخواستم با تون در میون بذارم. حالا بر اساس اولویت ها میرم جلو، اگر فرصتی بود ادامه میدم راجب موضوع بعدی رو.
2: بفرمایید.
3: یکیش اولیش که بزرگترین و مهمترینش خشم و عصبانیته که اخیراً فکر میکنم چیزی حدود بیشتر از 2 ساله که من این خشم و عصبانیت رو در خودم میبینم و هر روز هم داره بیشتر میشه و من رو خیلی نگران کرده این موضوع.
2: شما ببخشید چند سالتونه؟
3: من 53 سال.
2: و از کجا تلفن میکنید؟
3: از کانادا تماس میگیرم.
2: چه مدتی از کانادا هستی؟
3: از سال 2001 مهاجرت کردم.
2: با کی مهاجرت کردید؟ یعنی با چه کسانی؟
3: ابتدا خودم تنها، چون جدا شده بودم متارکه کردم در ایران. بعد خب داستان زندگی خیلی طولانیه، ولی دسته گریخته یه چیزایی میگم که شما اطلاع داشته باشین. من بعد از جداییم همسر سابقم دخترم رو در واقع ازم دزدید و بی خبر به اروپا برد و من مجبور شدم برای پیدا کردن دخترم مهاجرت کردم و چون خواهرم در کانادا بود اومدم اینجا مهاجرت کردم به کانادا. بعد از 7 سال موفق شدم بچه‌ام رو پیدا بکنم و بیارمش پیش خودم. این
2: الان دخترتون مهاجرت. الان دخترتون چند سالشه؟
3: الان دخترم 35 سالشه.
2: با شما زندگی میکنه؟ ازدواج کرده؟ جدا شده؟
3: نه مجرده، ولی الان یه مدتی که دیگه برای خودش تنهایی زندگی میکنه و شغل خودش رو داره، درسش رو خونده و خیلی مستقل و دختر خوب و محکم و به قول معروف موفقیت زندگیش.
2: شما خودتون ازدواجی و یا رابطه جدی داشتید؟
3: بله، من بعد از اینکه وارد کانادا شدم چون موقعیتم مشخص نبود و احتمال داشت که منو برگردونن ایران با دعوتنامه بودم، مجبور شدم که ازدواج کنم. البته همش هم کاملی نبود، ولی دلم میخواست که اقامت کانادا رو داشته باشم بمونم و یه موقعیتی پیش اومد. فکر کردم که خب هم جواب اقامتم رو میگیرم، اما اینکه اگر زندگی خوبی باشه ادامه میدم زندگی میکنم. ازدواج کردم، 7 سالم تو اون رابطه موندم، ولی متاسفانه خب خیلی متفاوت بودیم، خیلی نتونستیم به جای خوبی برسونیمش.
2: ایشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
3: بله ایرانی بودن.
2: بنابراین بعد از 7 سال جدا شد، ولی دیگه فرزندی از ایشون نداشتی؟
3: خیر نداشتم.
2: خب بعد از اون دیگه چی؟
3: بعد از اون
2: 18 سال هست یا اگر درست
3: الان بگم 15 سال جدا شدم از ایشون. سال 16 سال سال 2010 از ایشون جدا شدم و ولی دوستان بسیار خوبی هستیم و ایشون 17 سال از من بزرگتر بودن، تفاوت سنیمون زیاد بود تقریبا، ولی خیلی ساپورت کردن، خیلی به دختر من محبت کردن، لطف داشتن، تا همین الانم به خود من همیشه لطف داشتن و محبت کردن. رابطه خیلی محترمانه بوده، خیلی احترام بوده بینمون، خیلی ساپورت کردیم همدیگر رو و همیشه به عنوان یکی از اعضای خانواده هم من به ایشون نگاه کردم و ولی هیچ احساس ندارم، هیچ حس بکنیم.
2: ولی خب کسی دیگه هم وارد به صورت جدی وارد زندگیتون نشد؟
3: به صورت جدی بله آشنا شدم، یکی دوباری ملاقات کردم ولی به نتیجه خاصی نرسیدم. یک دونه رابطه نسبتاً اومد جدی بشه، باز احساس کردم نمیتونم و خیلی زود ازش اومدم بیرون، نذاشتم ادامه پیدا بکنه. ولی اخیراً 4 ماه پیش با آقای آشنا شدم که به دلایلی بعد از 1 ماه ما اینطوری پیش اومد که با هم زندگی کنیم. الان 3 ماه خورده که با هم زندگی میکنیم، در مقابل میتونم بگم 4 ماه همدیگر رو میشناسیم، رابطه نسبتا خیلی خوبی داریم. حالا یه کانفلیکت های مشکلاتی به هر حال بین
2: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
3: بله ایشون هم ایرانی هستن. بله
2: خب حالا به من بفرمایید، چون الان خب این حادثه مهمه که ظاهر و باطنش میتونه متفاوت باشه، چه اتفاق دیگری ظرف 5 سال گذشته افتاده؟ چون شما درباره خشم و عصبانیت 3 سال اخیرتون صحبت کنید، تو 5 سال گذشته غیر از این ماجرا، البته خود اینم جای گفتگو داره اگر حرفی راجبش هست، ولی چیز دیگه چه چیزی در زندگیتون اتفاق افتاده؟
3: من یکی از دلایلی که فکر میکنم خشم من به این شکل نمایان شد، رابطه قبلی بودش که قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم، اون رابطه‌ای که بود خیلی من اذیت شدم، چون دوباره داشتم یه اشتباه بزرگ میکردم از سر دلسوزی، از سر دوباره رفته بودم به قول معروف تو فاز نجات دهنده شده بودم، نمیخواستم اینطور باشم. متاسفم اینو میگم چون من خودم در حوزه سلامت روان کار میکنم، راجبش درس خوندم، طبیعتا نباید این کارا رو کرد ولی من ناخودآگاه وارد اون چرخه شدم و اون قسمت به من آسیب زیاد زد، روی من تاثیر زیادی گذاشت و اون خشم و عصبانیت من در واقع از اونجا شروع شد و انگار گذشتم اومد قاطیش و من رو به این شکل در بود که وقتی عصبانی میشم حالتهای تکانشی دارم، یعنی بدونی که فکر بکنم عواقبش چیه، وقتی عصبانی میشم به پیامداش اصلا فکر نمی کنم، هرچی که در اون لحظه به ذهنم میاد و میگم، احساس میکنم ملاحظه دیگه نمیتونم بکنم شرایطم رو، اون آرامشی که قبلا داشتم، اون صبوری و بردباری رو که قبلا داشتم دیگه ندارم و خیلی هم زود پشیمون میشم و احساس بدی پیدا میکنم به خاطر.
2: نه فقط در مرحله کلامی باقی میمونه یا رفتار نامناسبی هم همراه شده؟
3: نه فقط کلامه، فقط کلامه.
2: و من خب چرا بفرم
3: مشکل دیگه ای هم که دارم، خب یک زمانی به خاطر شرایط کاریم انگزایتی خیلی بالایی داشتم که بعد از مدتی با دارو میخوردم، طوری که توی خواب احساس میکردم زلزله اومده تو خونه، بعد متوجه میشدم که وجود منه که داره میلرزه، هیچ زلزلهی در کار نیست. اون به خاطر شرایط فشار کاریم بود، توی لاین بحران کار میکردم، فشار کاریمون بالا بود، من به این حالت در اومده بودم. برحال اینا
2: همینجا بیستی. آخه من الان یه چیز دیگه مینم پام نظرتون رو بپرسم، چون ببینید به گونه ای که مطرحش میکنید بیشتر بوی نوعی از افسردگی داره که طریقه تخلیهش عصبانیت شماست. آیا فکر میکنید که ظرف 4-5 سال گذشته علائم و نشانهای افسردگی رو داشتید؟
3: بله داشتم. من البته اینو خدمتتون عرض کنم، من سالها قبل بعد از طلاقم، ازدواج اولم که طلاق گرفتم، دخترم رفت، یک افسردگی خیلی شدید گرفتم، حتی طوری که یک بار اقدام به خودکشی خواستم بکنم، خیلی از دستادگی بدی بود برام. ولی خب رفتم دکتر، دارو، درمان، اینها، خودم رو جمع جور کردم، چون موقع احساس کردم وقتی برای حتی مردن یا دیوانه شدنم ندارم، باید بچه‌مو پیدا کنم چون خیلی کوچیک بود، 8 سالش بود. خودمو جمع و جور کردم، این از سالها دارو خوردم، همراهش هر از گاهی روان درمانی هم می‌کردم، خیلی کمک شد بهم، ورزش می‌کردم، مدیتیشن، یوگا می‌رفتم، اینا همه کمک‌های خوبی بود. ولی از زمانی که رشته کاریمو تغییر دادم، رفتم توی سلامت روان، با وجود اینکه ما درمان شدیم، اونجا 150 ساعت ما خودمون تراپی شده بودیم، ولی به مرور وقتی کار رو شروع کردم، چون کارم کار سنگینی بود، احساس کردم فشارام داره بیشتر میشه و اون مشکلات گذشتم داره یه جورایی دوباره سرک میکشه، نمایان میشه در من، و من دوباره شروع کردم به دارو خوردن. از دکترم کمک گرفتم، دارو خوردم، مدت خوب شد، دارو رو گذاشتم کنار.
2: داروی چی بود؟ ضد اضطراب و استرس بود یا افسردگی بود؟ یا
3: برای افسردگی بود، برای افسردگی.
2: شما معلوم افسردگیت عزیز، یعنی ریشه مسئله دیپریشنه، یعنی این خشم و عصبانیت به نظر من به اونجا مرتبطه، ولی حالا خودش رو جدا میشه راجبش صحبت کرد، ولی چون میخوام بدونید که از اونجا میاد. البته شما به نظر میرسه انگزایتی اتک و اینا رو داشتید در شب، و بعد خب رویه دوم انگزایتی افسردگیه، حالا از سطحش هم خشم و عصبانیت و وسواس میاد. زمینه وسواس رو که ندارید؟
3: زمینه وسواس رو بله یک زمانی کوتاه مدت داشتم، اولش با نظافت خونه شروع شد که خیلی سعی میکردم همه جا باید تمیز باشه، مرتب، به مرور اون هم درست کردم، یه حالت عادی پیدا کردم، الان دیگه وسواس ندارم، ولی خب همون نظافت معمولی یک آدم معمولی رو دارم. اون از بین رفت، ولی زمان طولانی هم خیلی برام مهم بود، همه چی باید کامل و درست و دقیق انجام بشه، حتی تو حرف زدن اگه یه کسی حرفی میزد که نصف نیمه بود یا یه ذره متفاوت، ناراحت هم میکرد، میگفتم چرا آدم ها نمیتونن درست صحبت بکنن، چرا آدم ها نمیتونن حرفی که میزنن. خیلی برام مهم بود که هر چیزی که گفته میشه همونجوری عمل کردش هم همونجوری باشه. اونها رو هم درست کردم، اونها رو هم روش کار کردم که آدم ها متفاوتن، هر کسی قرار نیست شبیه به تو رفتار کنه، و خودم هم یه ذره تغییر دادم که خیلی انقدر کمالگرایی نباشه توی کارهام. ولی این رفتارهای تکانشی من، آقای دکتر، من رو داره نگران میکنه، چون شخصیت من اون نیست، یعنی با شناختی که از خودم دارم من آدم عصبانی و خشمگینی نبودم، و من میدونم اینا یه ریشه‌ای داره و داره من رو اذیت میکنه، چون احساس میکنم دیگران رو از خودم میرنجونم. اینم بهتون بگم خیلی برام مهمه که دیگران خیلی از دستم ناراحت نباشن، تا اونجایی که ممکنه دل کسی رو نشکنم، کسی رو آزار ندم، ولی یه وقتایی واقعا دیگه از دست من خارج میشه.
2: حالا یه پرسش من اول ازتون دارم، بچه‌ها پیام‌ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم، و اون پرسش با این است که الان نوع کاری که میکنید دقیقاً چیه؟ یعنی با چه کسانی چه میکنید؟
3: بله الان جوابتون رو بدم.
2: بله لطفا.
3: بله، من قبلا توی کانادین منتال هلت اسوسییشن کار میکردم، لاین بحران بودم، که ما میرفتیم کسایی که بهمون تلفن میزدن میرفتیم ویزیتشون میکردیم تو خونه، اگر لازم بود 911 رو خبر میکردیم، و در واقع اون لاین اول بودیم، قبل از پلیس معمولا میرسیدیم. بعد از اینکه اون انگزایتی رو گرفتم، حالم بد شد، کارمو ول کردم، یک سال خورده کار نکردم در اون رابطه، ولی چون درس کانسلینگ و لایف کوچینگ خونده بودم به صورت پرایوت کار میکردم در کلینیکی. بعد از اون مدتی الان یه کار دیگه پیدا کردم که توی یه خونه هستش که کسایی که اعتیاد دارن، خانم هستن، دارن ترک میکنن اونجا، اونجا شروع به کار کردم، استارتشو زدم.
2: آخه این کارا هیچ کمکتون نمیکنه، یعنی ببینید عزیز، شما یه جایی رفتید که به هر حال بره بارون میباره ولی قرار نیست خیس بشید، یا جاییست که زخم دارید نمک میپاشن اذیت میشید، یعنی شغل و کار شما با توجه به مسائلی که اونم در یک کشوری مانند کانادا با قواعد و قوانین وجود داره که دست و بارتون رو مقدار زیادی میبنده و یه اصولی رو باید رعایت کنید در بر زمینه های پزشکی و روانی مسئله گرفتاری به وجود بیاره. بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، چون من فکر کنم یه راه درستش تغییر شغل و کارتونه که به این محیط امن و آرامی اگر میشه خودتون رو منتقل کنید و برحال اینا یه بار سنگین نیست برای که شما نمیتونید به دلیل حوادث و اتفاقاتی که در زندگیتون افتاده، ماجرای دخترتون و مسائل دیگه‌ای که بهش اشاره کردید در جهت روحیه نجات دهندتون آرام تو این کار آمدنتون، همه اینا دست به دست هم میده و شما خودتون بیش از شاید خیلی حساس و شکننده اید و میتونید به هم بریزید و بنابراین این نوع خشم و عصبانیت شما تهمونده حوادث و اتفاقاتیست که به عنوان شغل و کارتون یا روابطتون اون رو میفهمید و میپذیرید، ولی تهموندهش اینا روی هم جمع میشه و بعد کار دستتون میده. بذار پیام ها رو بشنیم و برگردیم و هر جور که شما مایلید گفتگو رو ادامه میدیم. شنگان عجمن با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لمشنگ پوندی $5.99. راوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما

0: losangelesdentistsgroup.com.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
4: هول ویت ماما لواش.
3: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
4: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
3: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
4: رفت دیدم،
5: دمت گرم داداش.
3: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
6: هول ویت ماما لواش،
7: آخریشو بردار داداش.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: یله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
11: شنوندگان عزیزان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: درود بر شما آقای دکتر.
11: درود بر شما، بفرمایید.
12: من جواب سوال اولم رو گرفتم، خیلی ممنون از راهنماییتون. تمرکزم رو میذارم روی اون که ببینم چیکار میتونم براش بکنم. موضوع دومی که ذهن منو خیلی درگیر کرده، دوست داشتم باهاتون در میون بذارم، اینه که من یک سفر در پیش دارم با پارتنرم که الان با هم هستیم، یک سفر 2 تا 3 ماهه، شاید هم بیشتر، نمیدونم، هنوز مشخص نیست. دلم میخواست که از همسر سابقم که رابطه دوستانه و خوبی داشتم خداحافظی بکنم، ولی احساس کردم ایشون خیلی خوشحال نیستن یا براشون یه علامت سؤاله، ولی در این حال میگن که موردی نداره. حالا همه اینا رو که من بذارم کنار، میخواستم خودم رو در واقع ارزیابی بکنم و با شما در میون بذارم. آیا این احساس من درسته؟ آیا این احساسی که دارم از روی این میاد که چون آدمی هم که مقیدم به یه سری اصول اخلاقی، ادب، احترام، اینم بگم که من هیچ احساسی به ایشون ندارم، یعنی که هیچ انگیزه ای نیستش پشت این مسئله خداحافظی یا ارتباط داشتن با همسر سابقم. فقط بزرگترین دلیلش اینه که یعنی هیچ رابطه احساسی عاشقانه، تمایل به برگشت، هیچ.
11: من بذار یه نکته رو اول بدونم، همسر سابقتون همون کسی که ازش دخترتون رو دارید؟
12: نه خیر، اون همسر اولم بوده.
11: آره، چون ببینید اون معلومه 17-18 سالگی شما باردار شدید، درسته؟
12: بله، من 19 سالگی دخترم به دنیا اومده.
11: یعنی میخوام بگم که اون یکی از اون کارهای جوونیتون بوله که آخه یه علائم و ببینید یه چیزایی در شما اینجا اونجا خودش رو نشون میده که مجبورم عرض کنم. الان همین کارم هم که میکنید دنباله همونه. یه کمی حالت خودآزاری و خودتباهی دارید، یعنی یه مقدار چیزها رو به هم میریزید. یعنی الان هیچ دلیلی نداره شما به سراغ همسر سابق که چیو، شما با یه آدم دیگه الان هستید. حتی من ذکر هیچ اسمی، ماجرایی، داستانی رو درباره گذشته که کسی با کسی داشته رو درست نمیدونم. یعنی یکی از اون لغاتی که من اصلا دوست ندارم این است که از زبان کسی در بیاد بگه اکس من. یعنی مثل اینکه حتی وقتی منفیه، حتی وقتی میخوایم بگیم اون چقدر بد بود.

0: جلسه به اینکه بگیم خوب بود، که معنی دیگه اش این است که تو به اون خوبی او نیستی، حتی اگر واقعا و یا ظاهرا مقصود اون این نباشه. من فکر کنم چه ضرورتی داره که شما میخواید برید او رو ببینید که چیکارش کنید. این اصلا فرض کنید شما به هم رسیدید، چه حرفی برای گفتن شنیدن دارید؟ اگه راجع به گذشتهتون حرف بزنید، یه گذشته ای بوده که با وجود تلاشتون برای موندن به جدایی منجر شد. اگر درباره حوادث بعدی زندگیتون بخواید بگید که ارتباطی نداره، یا او بخواد بگه اصلا هیچ دلیلی برای همچی کاری نمیبینم، هیچ، یعنی من به همین جد هست که عرضم چرا او اساس رو دارم که no friendship after relationship، یعنی هیچ دوستی رو من بعد از رابطه دارم. من معتقدم زن و شوهری که ازدواج کردن و 4 تا بچه دارن بعد از اون دوستانه با هم رفتار میکنن، friendly، ولی اصلا دوست هم نمیتونن باشن. حرفی برای گفتن شنیدن خارج از اون چیزی که ضرورت داره ندارن. اینی که من ابدا فکر نمی کنم انتخاب درستی است، حتی اگر ایشون راضی باشه که حتما نخواهد بود، برای که خودش یه احساس بدی رو میده که چون این روابط قراره من در اون 9 تا یا 12 تا اصلی که برای ادامه عشق و ازدواج و اینا قائلم، اولیش این است که 100% وجود من اینجاست، نه 99%. و بنابراین وقتی ماجرای 100% مطرحه، اصلا جایی برای پیش اومدن موضوع او، اسم او، مطلب او رو نمیبینم. یعنی باور من این است که اگر یه کسی شما باشه رابطه داشتید، مثلا یه رابطه ای بوده که حالا در یه چارچوب جدی بوده یا ازدواج بوده، هیچ دلیل نداره که راجبش هیچ حرفی به کسی که همکنون در زندگیتونه بزنید، برای که میشه همه اونا رو کنار گذاشت و در نتیجه خاکش کرد. اینه که نه، من اون دومی رو که اصلا خدمتون توصیه نمی کنم.
1: بله، خیلی ممنونم، متوجه شدم. حتی با این که اگر آدم ها مرزهاشون رو حفظ بکنن، آقای دکتر
0: اصلا مهم نیست، اصلا مرزی حفظ نمی کنم. نه ببینید، بگذارید این رو خدمتون عرض کنم. روزی که شما با یک کسی رابطه نزدیک داشتید، یکی از گرفتاری هایی که من تو کار تراپی دیدم چی بوده؟ ببینید، فرض کنید یک کسی دوست صمیمی بودن، رابطه جنسی داشتن، حتی ازدواج کردن، 5 سال، 10 سال، 15 سال گذشته، بعد در یه جایی شرایطی قرار میگیره، حتی ممکنه حتی توی مهمونی باشه، یا بعد از این مهمونی بگن یه چند دقیقه با هم صحبت کنیم، بیا اصلا برن تو ماشین بشینن. چون من ده ها حتی میگم صدها بار شاهدش بودم، از اینکه کسی دستش رو بذاره به دست اون، بعد هم دیگه رو ببوسن، بعد حتی ادامه پیدا کنه، خیلی عادیه. چرا؟ برای که شما این مرز رو، این حد رو قبلا گذروندید و حالا دو مرتبه شکستنش خیلی عادیه. درست مثل زن و شوهری که پس کنید دیشب یا هفته قبل با هم رابطه داشتن، دو مرتبه رابطه داشته باشن. بنابراین وقتی با اینه که خیلی محکم پاش ایستادم، no friendship after relationship، این حرفی برای گفتن شنیدن نداریم. علت دیگه‌ش هم اینه که واقعا صدها مورد دیدم که زندگی ها برباد رفته. یعنی روزی که یه آدمی که یه کسی تو زندگیش بوده رفته کنار، حتی عرض کردم در وقتی ازدواج و بچه بوده، روزی که فقط یه قدم خواستن عادیش کنن و دوستانه، نه به عنوان دوست با هم رفتار کنن، گرفتاری های پیدا شده. بعدم بسیاری از ما در ارتباطات قبلی یه جاهایی برای توضیح داریم، یه جاهایی برای دفاع داریم، یه جاهایی برای حمله داریم، یه جاهایی برای گله و شکایت داریم، یه جاهایی برای مسئول و مقصر دونستن خودمون یا او داریم. و وقتی این صحبت ها باز بشه، درست مثل دو تا آدمی است که فرض کنین با هم قبلا دوست بودن، حالا برن یه جایی هر دو تا اوریان بشن. این که به من یکی برگرده بگه چه اتفاقی نمیفته، به نظر من خیلی غیر ممکنه یا غیر ممکنه. دوم، آخه چه ضرورتی داره؟ شما میخواید برید با هم راجع به چی صحبت کنین؟ اصلا چه موضوعی رو میخواید
1: مطرح کنین؟ آقای دکتر
0: مثلا چی؟
1: ایشون اصلا میگم توی 16 سالی که من جدا شدم از ایشون، دقیقا مثل یکی از اعضای خانواده‌ام، و من چون احساسی به ایشون نداشتم جدا شدم. یعنی احساس کردم که دیگه نباید ادامه پیدا بکنه. علتش هم اینه که این حق زندگی داره این آدم، و آدم نمیتونه کسی رو گول بزنه یا الکی بهش بگه من به تو حس دارم، طوری رفتار کنه که اون اونجوری برداشت کنه. وقتی احساسی نباشه در وسط اون زندگی، دیگه از شکل زناشویی میاد بیرون. و برای همین انگار ما هر دو اینو پذیرفتیم، فقط به عنوان مثل دو تا آدمی که فقط با هم دوستن. اگر اون گذشته رو بذاریم
0: کنار، نه آخه معنی نمیده عزیز. ببینید
1: معنی نمیده. نمیفهمم چی میگی.
0: ببینید شما چیزی که میفرمایید این است که احساسی، اگر ببینید شما حرفتون که طرف درستیه، روزی که احساسی نیست یک در حقیقت طلاق روانی، طلاق عاطفی داره اتفاق افتاده، پس بنابراین با جدا هم شد، برای که دلیلی برای موندن نیست. اما الان شما میخواید اونم باز میگید اون موقع نبوده، الان میخواید برید راجب کدام حس فقط کار بکنید، چون ببینید احساسی در کار نیست. کدام حس؟ دوم، طرف مقابل شما اصلا همجور معطل میمونه که من توی رابطه دیگری هستیم، اون آدم اینجا کجا جا داره؟ ببینید این هست آیین دو بینی زهب از قبله عشق کی باشد و بس، اون در تحلیل نهاییشه، ولی اینجا مثلا چه ضرورتی داره؟ یعنی دوست عزیزی میگفت که طرف گفتن گفت شعر گفتن، گفتن چی؟ گفت ز عشقت زار میگریم متصل. گفتم متصل یعنی چی؟ یعنی گفت متصل. گفتم مرد خب آخه این که متصل که متصل نمیشه. گفت به دلیل ضرورت شعری. گفتم آخه مرد اصلا ضرورت این شعر چی بود؟ حالا شما هم ضرورت این کار چی قربونتون؟ عشقت زار میگریم متصل. یعنی من اصلا اینو اصلا توصیه نمی کنم، حتی اثر کنجکاوی هم که بگید من دارم میرم مثلا از میدونم اون کجا مثلا ایستاده من رد میشم، بعد دیدم میخواد بعد از 20 سال مثلا ریختش رو ببینم، حتی من یه همچی کنجکاوی رو درست میدونم جایی که بخوام بریم بشینیم مثلا رو چی حرف بزنیم درباره بی احساسی و نسبت به هم حرف بزنیم.
1: اینم متوجه شدم، خیلی ممنونم ازتون. سوال آخر من که فکر میکنم یه مقداری روی اون خشم من داره تاثیر میذاره اینه که من چند سال پیش متوجه شدم جست گریخته، البته شست رفته نه به طور قطعی بهم گفته نشده، ولی یکی از من 4 خواهر دارم، خودم دختر آخر خانواده هستم، طبیعتا باید بچه آخر باشم، ولی در 4 من پدر و مادر من یه پسر بچه رو بردن بزرگ کردن. جایگاه هم برحال از نظر شما جایگاه بسیار داغونیه، نه بچه آخرم نه وسط هم، خالص تکلیف هم
0: نه لاست چایلده دیگه لاست.
1: بله. و این که همیشه هم گفته شده که تو رو نمیخواستیم و بعد خیلی تلاش میکردیم، با یک افتخاری هم تعریف میکردن که تلاش میکردن منو سخت کنن و تو کماکان سر جات موندی و وقتی به دنیا آمدی از بقیه زیباتر بودی، از این داستانهایی که همونا باعث شد که من همیشه اون ترس رها شدن رو از دست دادگی رو تجربه بکنم تا بزرگسالی. چند سالی هست که فهمیدم از یکی از خواهرام لابلای صحبتشون به من رسوندن که احتمال داره که پدر واقعی من پدری نباشه که من فکر میکردم، ولی هیچ چیزی هم نیستش که ثابت کنه. به احتمال زیاد اینطور به نظر میرسه به مادر من شاید تجاوز شده باشه
0: و دیگه کار خیلی خراب. اولا متاسفانه من با آخر وقت هم رسیدم، فقط این رو که میخوام عرض کنم شما اصلا این ماجرا رو رهاش کنید قربونتون، یعنی حتما نقش اساسی تو زندگیتون داره. شما ببینید همینقدر که دختر بودن، همینقدر که یه بچه آمده، همینقدر که یه دفعه درباره اینکه هویت پدر شما چیه شکی به وجود اومده، معلومه نمیخوام این جمله تندیه، یعنی شما یه دفعه متوجه شدید که همه چیز دروغ و تقلب بوده. میدونی اون چرا عرض کردم در شما یه زمینه‌ای برای سلف دیستراکشن خود تباهی میبینم، یعنی یه جوری که میخواید به خودتون آسیب بزنید، یعنی اگر یه چیزی خوبه از ترس از دست دادنش حتی میخواید خودتون تمومش کنی. چون من موارد تو کار
1: همینطوری بودم آقای دکتر، از ترس این که کسی منو کنار بذاره همیشه من کنار گذاشتم.
0: دقیقاً بله. من اصلا دقیقا تو کار تراپی بارها دیدم که طرف رفته این آمده با چه اصرار و التماسی آوردتش، بعد خودش رفته برای که میخواسته بگه تو کی هستی که منو ترک کنی، من همیشه تو رو من همه رو ترک میکنم.
1: حسنتان خواهدتون رو میفهمم.
0: خب شما یه ذره
1: شما صلاح میدونین که من آزمایش دی ان ای با خواهرم انجام بدم؟
0: آره، برای که خاطر شک و رد کردی بذارید ببینیم تقلب بزرگ چه بوده. من چه اشکال داره؟
1: و اون آقارم که احتمالاً اگر پدر من باشه میدونم کیه.
0: بالاخره شما این کنجکاویتون انقدر هست که به قول معروف دست تو سوراخ نمیدونم مار و سوراخ زنبور رو اینا میکنید دنبال درد سرید. من متاسفانه با آخر وقت هم سوال میخوام خدمتتون عرض کنم، نبکنید. من تو زندگی هیچوقت از واقعیت نترسیدم، فکر کردم اون چیزی که باید ازش ترسید تصورات و توهمات و یا دودلی های ماست تا خود واقعیت. بذارید بفهمیم ببینیم چه خبر بوده. ای دلتون میخوام
1: حتما من سر یه فرصت دیگه اگر این کار انجام دادم با شما تماس میگم ببینم چه کار باید بکنم.
0: لطفا حتما این کار رو بکنید. من خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. مواظب خودتون باشید. چنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
2: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
3: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونیم به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
2: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

زیرا که تو برای تمامی جهان کافی هستی، تمامی جهان. و نامت، نام کهکشانیت، برای تمامی زمانها کافی است، تمامی زمانها. ای سلاله پاکی، چشمانمان را به آسمان دوخته ایم و به ستارگان و به ماه و به خورشید بی هیچ پلک زدنی، آنچنان دوخته تا لحظه ای از دست نرود، نه حتی لحظه ای. آن لحظه موعود که فرا می رسد و تو می آیی، همان لحظه موعود که جهانی به انتظارش است و تو می آیی، و ما به آنی خواهیم دانست، به آنی، درست همان لحظه که ماه و خورشید و ستارگان به سجده در آمدند، ما خواهیم دانست، درست همان لحظه، همان لحظه.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستید. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 267 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می‌شود.

که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم، شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندی است به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته‌ایم را آغاز کرده‌ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه های پیشین به برنامه 130 زلال نو مراجعه می کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص دارد.

0: اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرد هوشی، سر سوزن زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. اتاق آبی نام کتابی از سهراب سپهری است. برخلاف 8 کتاب که مجموعه اشعار سهراب سپهری است، اتاق آبی به نثر نگاشته شده است و شامل مطالبی درباره خاطرات و برداشت‌های فیلسوفانه او از دوران کودکی است. این کتاب برای اولین بار بعد از مرگ سهراب ویراسته و سپس در سال 1369 به چاپ رسید. در بعضی چاپ‌های کتاب اتاق آبی به همراه 2 نوشته دیگر، معلم نقاشی ما و گفتگو با استاد، انتشار یافته است. از این هفته خوانش این کتاب کوتاه را شروع می‌کنیم تا بیشتر با زوایای دید سهراب در زندگی آشنا شویم. در این لحظه از برنامه از شما دعوت می‌کنم به قسمت دوم دکلمه شعر صدای پای آب، سروده بلند سهراب، توجه فرمایید.
1: در آن وقت صفی از نور و عروسک بود، یک بغل آزادی بود، زندگی در آن وقت حوز موسیقی بود، طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک‌ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سباک بیرون، دلم از قربت سنجاقک

من به مهمانی دنیا رفتم، من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم. رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شک، تا هوای خنک استغنا، تا شب خیس محبت رفتم. من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق، رفتم رفتم تا زن، تا چراغ لذت، تا سکوت خواهش، تا صدای پر تنهایی. چیزها دیدم در روی زمین، کودکی دیدم ماه را بو می کرد، قفسی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر می زد، نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید، ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی بود، دوری شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست، و سپوری که به یک پوسته خربوزه می برد نماز. بره ای را دیدم باد بادک می خورد، من الاغی دیدم یونجه را می فهمید، در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر، شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما، من کتابی دیدم واژه‌هایش همه از جنس بلور، کاغذی دیدم از جنس بهار، موزه‌ای دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیهی نومید، کوزه‌ای دیدم لبریز سؤال.

قاطری دیدم بارش انشا، اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال، عارفی دیدم بارش تنناها یاهو. من قطاری دیدم روشنایی می برد، من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت، من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت، من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود. کاکل پوپک، خالهای پر پروانه، عکس قوکی در حوض و عبور مگس از کوچه تنهایی، خواهش روشن یک گنجشک وقتی از روی چناری به زمین می آید و بلوغ خورشید و هماغوشی زیبای عروسک با صبح، پله هایی که به گلخانه شهوت می رفت، پله هایی که به سردابه الکل می رفت، پله هایی که به قانون فساد گل سرخ و به ادراک ریاضی حیات، پله هایی که به بام اشراق، پله هایی که به سکوی تجلی می رفت. مادرم آن پایین استکان ها را در خاطره ی شط می شست.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 130 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: از شما دعوت می‌کنم شنوندگی آن

قسمت اول. ته باغ ما یک سرطویله بود. روی سرطویله یک اتاق بود، آبی بود. اسمش اتاق آبی بود، می گفتیم اتاق آبی. سرطویله از کف زمین پایین تر بود، آنقدر که از دریچه بالای آخرها سر و گردن مالها پیدا بود. راه رویی که به اتاق آبی می رفت چند پله می خورد. اتاق آبی از صمیمیت حقیقت خاک دور نبود. ما در این اتاق زندگی می کردیم. یک روز مادرم وارد اتاق آبی می شود. مار چنبرزده‌ای در تاقچه می بیند. می ترسد. آن هم چقدر. همون روز از اتاق آبی کوچ می کنیم. به اتاق می رویم در شمال خانه. اتاق پنج دری سفید. تا پایان در این اتاق می مانیم. و اتاق آبی تا پایان خالی می افتد. در رساله سانگ هایانگ کاماهایانیکان که شرح ماهایانیسم جاواست، به جای مرداها در جهات اصلی نگاه کن. فقدان ترس در شمال است. مادر حق داشت که به شمال خانه کوچ کند و باز می بینی ترحم در جنوب است. هیچ کس اتاق آبی را نکشت. در بودیسم جای لوکاپالاها را در جهات اصلی دیدم. رنگ آبی در جنوب بود. اتاق آبی هم در جنوب خانه ما بود. یک جا در هندوبیسم و یک جا در بودیسم. رنگ سپید را در شمال دیدم. اتاق پنج دری شمال خانه هم سپید بود. چه شباهت‌های دلپذیری. خانه ما نمونه ی کوچک کیهان بود. نقشه‌ای کازموگونیک داشت. در سیستم کیهانی دوگانهای آفریقا جای حیوانات اهلی روی پلکان جنوبی است. طویله ما هم در جنوب بود. مار در خانه ما زیاد بود. گنجی در کار نبود. من همیشه برخورد با مار را از پیش حس کردم. از پیش بیدار شدم. وجودم از ترس روشن شده است. می دانم که هیچ وقت از نیش مار نخواهم مرد. در میگون یادم هست روی کوه بودیم. در کمرکش کوه می رفتیم. یک وقت به وجودم هشداری داده شد. رفتم به برابچه ها بگویم در سر پیچ به ماری می رسیم. آن که جلو می رفت فریاد زد مار. و یک بار دیگر در آفتاب صبح کنار دریاچه تار روی سنگی نشسته بودم. نگاهم بالای زرین کوه بود. از زمین غافل بودم. به تماشا مکسی داده شد. پیش پایم را نگاه کردم. ماری میخزید و میرفت. کاری نکردم. مرد تامول نبودم که دستها را به هم بپیوندیم. یک مانترا از آتار و اودا بخوانم و یا بگویم نالا پامبو.

قسمت دوم. در همان خانه کاشان که بچگیم آنجا تمام شد خیلی مار دیدم. یک روز نزدیک اتاق آبی بودم، گنجشکی قوقا کرده بود سر چینه یه بلند خانه که از گلوله های هواخواهان نایب حسین روزن روزن بود، ماری می خزید. به لانه گنجشک سر زده بود، بچه گنجشک را بلعیده بود. خواستم تلافی کنم، تیر کمان دستم بود، نشانه گیریم حرف نداشت، اما هرچه زدم نخورد و مار در شکاف دیوار تمام شد. در یک اسطوره مال ایراجاها ماری به شکارچی تیرهایی هدیه می کند که هرگز به خطا نمی رود. دقت در نشانه گیری مدیون مار است. بینا که شکارچیان کارائیب و آرداک و وارو با خود دارند ریشه در خاکستر مار دارد، نباید به روی مار نشانه رفت. آن همه مار دیدم، هرگز نکشتم، نتوانستم. زیگفرید اژدها کشته بود. نزدیک ننده زیر درخت‌های توت یک مار جعفری دیدم. ایستادم نگاه کردم تا لای علف‌ها فراموش شد. اما چیزی که ندیده بودم یک روز نزدیک سرطویله دیدم، دو مار به هم پیچیده، نقش سنگ‌های ناگاکال، استعاره‌ای از معنویت آمیزش بارور. مرکور خواست دو مار رزمنده را سوا کند، چوب دست طلایی خود را میانشان انداخت. بیدرنگ هر دو آرام و هماهنگ دور چوب دست پیچیدند، انگار هرمس در سرزمین قصه ساز آرکادی با چوب دست خود دو مار را از هم سوا کرد. جرأت کشتن در ترس من گم بود. من بچه بودم، هرکول 10 ماهه بود که با هر دست یک مار خفه کرد. من هرکول نبودم. خواستم با ترکهی که دستم بود جفت را بکوبم، ترسیدم اگر ضربه من نگیرد آن وقت چه می شود؟ انگار صدای آگریپا بلند بود. کورنلیوس آگریپا گفته بود مار با یک ضربه نی می میرد، اگر ضربه دوم را بزنی جان می گیرد. دلیلش چیزی نیست مگر تناسبی که اعداد میان خود دارند. شاید با یک ضربه نمرد. فضیلت تعداد تا کجا بود؟ من امروزی از دانش سری اعداد چه دور افتادم. مصری ها و مردم کلده آن را بس دادند، چینی ها شناخت عمیقی از آن داشتند.

دویدم تا اتاق سر حوضخانه در آن طرف باغ. عموی کوچک را صدا کردم. تفنگ دلول سرپر خود را برداشت و با من تا سرطویل دوید. مارها را دیدیم. عمویم نشانه رفت. عمویم معنی دو مار به هم پیچیده را بلد نبود. نه از اساطیر خبر داشت و نه تاریخ ادیان خوانده بود. در چهار دیواری خانه ما لفظ آهیمسا یا معادل آن بر زبان نرفته بود. قوس و قزح کودکی من در بیرحمی فضای خانه ما آب می شد. عمویم نمی دانست که برخورد با دو کبرای به هم آمیخته برای هندوی جنوب چه معنی بلندی دارد. تا ببیند خود را کنار می کشد، دست ها را به هم می پیوندد، زانو می زند و دعایی می خواند. هندی آمیزش دو حیوان را گرامی می دارد، به همان شکل که همزیستی انگلوار پاره ای از گیاهان را ازدواج می شمارد در آتار دافدا. اشوتا انگلی سامی می شود تا تولد یک فرزند نرینه هست شود. در مهابارتا پاندو دوچار لعنت شد و در هماغوشی از پا در آمد، چون غزال بجفت پیوسته ای را کشته بود. عمویم اینها را نمی دانست. نمی دانست که اگر در اسطوره میسوری اولیا مار ریشه دو درخت را نمی جوید، دو درخت پدر و مادر مردمان نزدیکی نمی کردند و آدم درست نمی شد. از رابطه مار و آب و باروری خبر نداشت، نه به چشم اهل هند، نه به دیده بومیان آمریکا و هیچ کس دیگر. نخوانده بود که در کیمیاگری دو مار به هم پیوسته گوگرد و جیوند. در راه خلق کیمیا که یونانی ها به مار نیروی شفابخش نسبت می دهند، لیگورها با مقایسه مار و جویبار به رایت باروری فکر می کنند. اوروبوروس، مار سر به دم رسانده، زندگی بی فساد معنی می دهد، نوآغازی همیشگی همه چیز.

قصه غریق افسانه فرعونی، مار است که دریا نورد مغروق را نجات می دهد. مار بزرگ درخت هسپریدس را پاس می دهد. کبرا دریای آگست هاست. عمو گوته را نمی شناخت. مار سبز را نخوانده بود. خزنده‌ای که سنگ‌های طلایی می‌بلعد و تابان می‌شود و چهارمین راز را برای پیران فانوس افشا می‌کند. وقتی که زندگیش را نثار می‌کند، تنش بدل می‌شود به جواهر تابناک که خود پل می‌شود. و نه این افسانه ی سلوکنه را که در آن همه ی ماران سرزمین هر سال گرد می‌آیند تا الماس بزرگ بسازند که رنگ‌های قوس و قزح را باز می‌تابد. از مار آتشین هم حرفی نشنیده بود و نه از کندالینی که آتش مایه است و مار است، نیروی کیهانی نهفته است که یوگا بیدارش می‌کند و جایش دایره کل است، انگار نیمی از هجای ام. عمو با نام قبالا بیگانه بود، هم با معنی مار در احادیث قبالا.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 130 زلال نو بازگشته ایم که در سال 2023 با مبحث سهراب سپهری پخش شده است.
1: آینده خواهید شنید. خواندن این قصه می تواند به خواننده آشنایی بیشتری از طرز تفکر و زوایای گوناگون دید سهراب بدهد که به تبع در درک سروده های او کمک شایانی می کند. آشنایی سهراب با مکاتب گوناگون به ویژه مکاتب شرقی از سفرها و اقامتهای طولانی او در این کشورها ناشی شده است. در ویکیپدیای فارسی فهرست سفرهای خارج از کشور او از این قرار است: سفر به پاریس و لندن در سال 1336، سفر به ژاپن در مرداد 1339 برای آموختن فنون حکاکی روی چوب و بازدید از شهرها و مراکز هنری ژاپن، سفر به هندوستان در سال 1340، سفر مجدد به هندوستان در سال 1342، بازدید از بمبئی، بنارس، دهلی، غارهای آجانتا و کشمیر، سفر به پاکستان 1342، تماشای لاهور و پیشاور، سفر به افغانستان در سال 1342، اقامت در کابل، سفر به اروپا در سال 1344، مونیخ و لندن، سفر به اروپا در سال 1345، فرانسه، اسپانیا، هلند، ایتالیا و اتریش، سفر به آمریکا و اقامت در لانگ آیلند در سال 1349 و شرکت در یک نمایشگاه گروهی و سپس سفر به نیویورک، سفر به پاریس و اقامت در کوی بین المللی هنرها در سال 1352، سفر به یونان و مصر در سال 1353 و سفر به بریتانیا برای درمان بیماری سرطان خون دی ماه 1358.

نقاشی که سهراب سپهری در آنها حضور داشت میتوان به این موارد اشاره کرد. اولین دو سالانه تهران در فروردین 1337، دو سالانه ونیز در خرداد 1337، دو سالانه دوم تهران فروردین 1339، برنده جایزه اول هنرهای زیبا. نمایشگاه انفرادی در تالار عباسی تهران در اردیبهشت 1340، نمایشگاه انفرادی در تالار فرهنگ تهران خرداد و دیماه 1341، نمایشگاه گروهی در نگارخانه گیلگمش در تهران 1342، نمایشگاه انفرادی در استودیو فیلم گلستان

1342. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیحون، تهران، بهمن 1346. نمایشگاه گروهی در نگارخانه مس تهران 1347. نمایشگاه جشنواره روایان فرانسه 1347. نمایشگاه هنر معاصر ایران در باغ مؤسسه گوته تهران 1347. نمایشگاه دانشگاه شیراز شهریور 1347. نمایشگاه بین المللی نقاشی در فرانسه 1348. نمایشگاه گروهی در بریج همتون آمریکا 1349. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه بنسون نیویورک 1350. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه لیتو تهران 1350. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیروز و در نگارخانه سیحون تهران 1351. اولین نمایشگاه هنری بین المللی تهران دیماه 1353. نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیحون تهران 1354. نمایشگاه هنر معاصر ایران در بازار هنر در سوئیس 1355 و نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سیحون تهران 1357.

قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند. نه به آبی ها دل خواهم بست، نه به دریا پریانی که سر از خاک به در می آرند و در آن تابش تنهایی ماهیگیران می فشانند فسون از سر گیسوهاشان. همچنان خواهم راند، همچنان خواهم خواند. دور باید شد دور. مرد آن شهر اساطیر نداشت، زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود. هیچ آینه ی تالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد. چاله آبی حتی مشعلی را ننمود. دور باید شد دور. شب سرودش را خواند، نوبت پنجره هاست. همچنان خواهم خواند، همچنان خواهم راند. پشت دریاها شهریست که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. بام ها جای کبوترهاییست که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است. مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد. پشت دریاها شهریست که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند. پشت دریاها شهریست، قایقی باید ساخت. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست $2.49. بون ریبای استیک $7.49. شولدر کلاد $5.49. لم لگ استیک $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

از تعهد شمشیر و قلب بیزارم، نه از وقاحت تیغ برهنه تهمت، نه از شماتت نفرت که گاهواره من تلخ تلخ می نالید. بخواب فرزندم، به پشت پلک تو دشنام قرن لالایی است. بهانه در رگ من شیهه می کشید، نخواب زمان بیداری است. هنوز بیدارم، هنوز

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم روزهای تابستونی و خوشی رو در کمال سلامتی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و توجهی که به این برنامه ها دارید، آقای مهرداد از پاریس نوشتند در برنامه هفته گذشته مطلبی رو از خانم سرور کسبایی خوندید در رابطه با خاکسپاری مرجان ساتراپی که در آن نوشته بودند مقبره او در کنار ساعدی، هدایت و شاپور بختیار است. لازم به توضیح دانستم که مقبره زنده یاد بختیار در آرامگاه مونپارناس قرار دارد و نه در پرلاشس. ضمن سپاس از این شنونده گرامی و همچنین از شما دوستداران این برنامه که لطف میکنید و مطالب و قطعات موسیقی و کامنت های سازندتون رو برای ما ارسال میکنید و ما هم سعی میکنیم از این مطالب و دلنوشته ها در فرصت های مناسب و برنامه های آینده استفاده کنیم. صدای علی عظیمی، ترانه سرا، آهنگساز، نوازنده و خواننده ساکن لندن رو میشنوید در ترانه دو صدایی مرز پرگوهر که در آن گلشیفته فراهانی، بازیگر و سوپر مدل سرشناس ساکن فرانسه، با او همخوانی کرده و البته با شعر و آهنگی از خود این هنرمند. علی عظیمی زاده تهرانه و از سال 1388 به عنوان یکی از اعضای اصلی با گروه راک رادیو تهران همکاری میکرد، اما بعد از مهاجرت آقای عظیمی به لندن و نبودن امکان مهاجرت برای بقیه اعضای گروه، این همکاری ها ادامه پیدا نکرد و علی عظیمی به طور مستقل به کار موسیقی ادامه داد. او همزمان مدرک فوق لیسانس مهندسی مکانیک رو هم از یکی از دانشگاه‌های انگلیس گرفته و بعد هم با آلبوم آقای پست و به خصوص با آهنگ پیش درآمد به معروفیت زیادی رسید. نماهنگ این ترانه ساخته آرش آشتیانی هم به این معروفیت البته اضافه کرد، چرا که بخش‌هایی از خاطره‌انگیزترین فیلم‌های سینمای ایران پیش از انقلاب با مهارت و به زیبایی در اون گنجانده شده بود. نماهنگی که تا امروز میلیون ها بازدید کننده داشتیم.

یکی دیگر از ترانه های محبوب علی عظیمی، ترانه دو صدای بهار، تمام چیزها و آقای پست هستند. در ترانه بهار علی عظیمی از یکی از سروده های عمران صلاحی، شاعر، مترجم و یکی از طنزنویسان نشریه گل‌آغا استفاده کرده. نماهنگ این ترانه هم یادواره ایست از قربانیان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران رژیم سقوط کرد و شوربختانه همه مسافران آن کشته شدند. اسد سیف، منتقد ادبی ساکن اروپا، در نقدی که بر روی کتاب پینوش اپراتور ونوس ترابی، نویسنده و پژوهشگر ساکن کانادا که این واقعی شوم رو با تمام دردهاش به شکل فیکشن باز تعریف کرده، فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی رو اینطور توصیف میکنه: در جهان گاه حوادثی پیش میآید که تأثیری ژرف بر روان آدمی میگذارد. بخشی از همین حوادث جهان ما را آسیب پذیر کرده و خیالها و روایتهای ما را به هراس میآلایند. گاه فاجعه آنچنان عظیم است که تاریخ هستی ما به پیش و یا پس از آن تقسیم می شود. در چنین شرایطی است که ذهن روایتگر و داستانساز ما فعال می شود تا به شکلی با این آسیب روانی کنار بیاید. گاه عظمت آسیب روانی دامنه تجربه های سالیان را در هم می شکند و می کوشد آگاهی های جدیدی را جایگزین داده های پیشین کند. گاه نیست در این روند ما میمانیم و روان پریشیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
1: سامان
2: باشه بابا باشه, بابا باشه.
4: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه شما زیبا رئیس شیطون.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

در دوران مجد و شکوه نیاکانمان، ایرانیان در روز اول تیر ماه جشن آب پاشونک و در روز 13 تیر ماه جشن تیرگان را برپا می داشتند. بیشتر جشنهای تابستانی ایرانیان با ستایش آب و باران همراه بوده است، چرا که در باور ایرانیان باستان باران از عناصر مقدس به شمار می رفته است و مردم همه هم و غم خود را به کار می بستند تا آب آلوده نشود و پاک باقی بماند. در دین زرتشت هم حفاظت از محیط زیست یکی از خیشکاری های مردم شمرده می شده است. از قدیمی ترین و زیباترین یشت های اوستا به فرشته آب ناهید اختصاص دارد که جشن آب پاشونک و یا جشن گشایش خراج در ستایش او برگزار می شده است. روز اول تیر که طولانی ترین روز سال به شمار می رود، مردم در کنار چشم سارها و رودخانه ها و دریاچه ها جمع می شدند و به پاشیدن آب به یکدیگر می پرداختند و شادی می کردند. خسرو انوشیروان دستور داد که خراج در سه بهره گرفته شود که نخستین قسط مالیات کشاورزی را در روز اول تیر ماه مردم صادق و درستکار ایران می پرداختند و آن را جشن گشایش خراج می نامیدند. همان مردمی که امروز به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات تفره می‌روند. در برخی از نواحی ایران هنوز هم روز اول تیر ماه را جشن می‌گیرند و آن را جشن آبریزان می‌خوانند. در چنین روزی خانه‌ها را پاکیزه و خوشبو می‌کنند و میوه و شیرینی و خوراکی‌های لذیذ فراهم می‌کنند. به باغ‌ها و چشم سارها می‌روند و برای شادی و نشاط به یکدیگر آب می‌پاشند. ارامنه و آشوریان هم جشن مشترکی به نام وارداوار دارند که از جشن‌های مهم کلیسای حواری ارمنی به شمار می‌رود که در همان روز اول تیر ماه برگزار می‌شود و شبیه به جشن آبریزگان است و به باور آنها این جشن یادگاری از جشن‌های آنها پیش از ظهور مسیح است.

برای مردم ایران زیاد به گوش می‌خورد که آب روشنایی است و اینکه ریزش آب از ظرف یا لیوانی نشان از گشایش کارها و رفع مشکلات دارد. روز ششم تیر ماه جشن نیلوفر است که در این روز مردم به کنار آب می‌روند و به نیایش فرشته آب‌های روان می‌پردازند و در راه او دست به بخشش می‌زنند. اما مهمترین جشن تابستان جشن تیرگان است. این جشن بسیار قدمت دارد و دلیل آن این است که در کتاب تلمود، کتاب قوانین یهود، نام این جشن جشن تیرگان حتی بعد از سقوط شاهنشاهی ساسانی و همراه با مهرگان و نوروز آمده است و در دوران تسلط تازی‌ها بر ایران هم برپا می‌شد. در مورد دلیل برگزاری این جشن دو رویداد را مهم می‌دانند. اول اینکه در این روز صلح میان ایران و توران در جنگ منوچهر با افراسیاب منعقد گردید. می‌گویند چون در این جنگ افراسیاب پیروز شد و بر کشور ایران غلبه یافت، قرار گذاشتند تا تیراندازی را از کشور ایران برگزینند و محل فرود تیر او را مرز دو کشور قرار دهند. اسفندیار مز، فرشته نگهبان زمین، به منوچهر امر کرد تا از آرش بخواهد که با تیر و کمانی که ساخته بود این امر خطیر را انجام دهد. آرش رو به شاه و مردم کرد و گفت: میبینید بدنی دارم سالم و از هر زخم و ناراحتی به دور. یقین دارم با پرتاب تیری از این کمان پاره پاره خواهم شد، اما خود را فدای شما و کشورم می کنم تا حد کشور خود را هرچه بیشتر به دست آوریم. سپس برهنه شد و با نیروی ایزدی کمان را تا بناگوش خود کشید. آرش از هم دریده شد، ولی ایزد باد تیر را امر کرد تا از کوه رویان بگذرد و به اقصای خراسان میان فرغانه، شمال شرقی ترکستان و تبرستان به زمین فرود آید. تیر در فرود آمدن به درخت گردوی بزرگی گرفت که در بزرگی مانند نداشت. بعضی گفتند که فاصله پرتاب تیر 1000 فرسخ بود. منوچهر و افراسیاب بر سر همین مرز با هم صلح کردند و حد ایران و توران تعیین گردید و مردم این روز را جشن گرفتند.

در این روز رسم است که گندم آرد نشده و میوه کال را به شیوه روزهای اسارت در زندان افراسیاب بپزند و بخورند، زیرا در آن روزها مجال آرد کردن گندم و در انتظار رسیدن میوه ها نشستن نبود. دلیل دوم برپایی جشن تیرگان روز فراگیری نوشتن است. ابو ریحان بیرونی در این مورد می نویسد

در این روز به برادرش افتخار دبیری داد و دستور داد همه از شاه و گدا لباس کاتبان بپوشند و نوشتن فراگیرند و مردم از راه تجلیل نوشتن این روز را جشن گرفتند. از آداب این روز هم رفتن به کنار آب و رقص و پایکوبی است. در کشوری که این همه از آبهای روی زمین حفاظت می کردند و آن را مقدس می شمردند، امروز رودخانه هایش خشک می شوند. دریاچه های آب شور و شیرینش یکی پس از دیگری می خشکد. نهرهای زلال خوشگوارش یکی یکی از روی زمین محو می شود و به جای آن آب چشمه خیالی در وادی خشک عربستان را با نام کوثر و زمزم مقدس می شمارند و برایش افسانه ها می سازند. وقتی ایران آبادان و سرسبز بود که مردمانش آب را مقدس می شمردند و در حفاظت آن می کوشیدند. امروز که آب برای مدیران کشور تقدسی ندارد، احترام نهادینهی که مردم در برابر آب داشتند رنگ باخته و هر روز شاهد از دست رفتن منابع آبهای روان و آبهای زیرزمینی هستیم. و اینجاست که دعای داریوش بزرگ به یادمان می آید که خداوند این کشور را از دشمن، دروغ و خشکسالی نجات دهد. امروز عربستان خشک با آبهای شور دریاها آنچنان منابع آب شیرینی دارد که با آنها کشاورزی می کند و محصولات کشاورزی خود را به کشورهای دیگر هم صادر می کند و ما اندر پی چشمه کوثر و چاه زمزم او هستیم.

که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان تاول از سرودهای نصرت رحمانی، شاعر معاصر و نوگرا و از مجموعه حریق باد بود. رحمانی زاده رشت بود و دوره ابتدایی و متوسطه رو در مدارس ناصر خسرو و ادیب به پایان رساند و بعد از یک دوران کوتاه کارآموزی در یک استودیوی نقاشی در سال 1325 وارد مدرسه پست و تلگراف شد. مدیر این مدرسه در آن زمان شاعر برجسته‌ای به نام پژمان بختیاری بود که پس از پی بردن به استعداد ادبی رحمانی او را به عنوان دبیر روزنامه مدرسه انتخاب کرد. نصرت رحمانی از سنین پایین شروع به سرودن شعر کرد. اولین شعر او در روزنامه‌ای به نام شهباز منتشر شد. بعدها مدتی برای نشریه امید ایران و نشریه سپید و سیاه با سردبیری علی بهزادی داستان کوتاه نوشت و مدتی هم مسئول بخش ادبی هفته نامه فردوسی بود. نصرت رحمانی در مقدمه مجموعه میعاد در لجن می نویسد که همین تجربه ها نقش مهمی در آشنایی او با شعر غربی و استفاده او از درون مایه ها و تصویرسازی های غربی داشت. نخستی مجموعه شعر رحمانی به نام کوچ در سال 1333 منتشر شد و طی یک سال به چاپ دوم رسید. به جز برخی اشعار معدود که با شیوه های نیمایی سروده شده بودند، اغلب اشعار این مجموعه قالب چهار پاره داشت که تا آن زمان برای مردم چندان آشنا نبود. در آن زمان نیما یوشیج نامه‌ای تشویق‌آمیز خطاب به نصرت رحمانی نوشته بود و بسیاری از شعرای نوگرای آن دوران رحمانی را فاتح شعر جاری دهه سی می‌دانند و از نخستین کسانی که در شعر به زندگی روزانه و زندگی کوچه و خیابان نزدیک

نگاه کرد و گذشت. امید بی ثمران در ته نگاهش بود. غلاف شمشیرش پر از دناعت بود و جیبهای بزرگش به تاولی می ماند. چه گفت؟ هیچ. و هیچش مرا پریشان کرد.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

شنونده گرامی با نام مستعار اشراق ناب، صاحب گلابکشی در حومه کاشان، از داخل ایران از این روزهای مردم آنجا می نویسد: اسب به روال یک شنبه ها رفتم کاشان برای دور همی سعدی خانی. 20 دقیقه زودتر رسیدم به محل برگزاری جلسه. گفتم تا فرصت هست بروم داخل مسجد آقا بزرگ چرخی بزنم. معماری این مسجد مثل خونه های تاریخی اطرافش هست. یه حوض زیبا و تعدادی درخت وسط گودی حیاط. حجره و اتاقهای اطراف حیاط در 2 و گاه 3 طبقه. قبلن شنیده بودم که این تنها مسجد ایران هست که ارتفاع گنبد از گلدسته ها بیشتره. امروز صبح با گل ثانیه آخر اتریش به الجزایر، امیدها برای صعود ایران به مرحله بعدی به ناامیدی تبدیل شد. در کنار اخبار زد و خوردهای آمریکا و ایران در تنگه هرمز، حجمی از اخبار هم حول و حوش این عدم صعود بود. حداقل تا اونجا که من دیدم اکثرا میگن تقدیر ایران این بوده، شانس نداشتیم، خدا اینجوری خواسته و کار ما بوده.

امروز در جلسه سعدی خانی باب سوم گلستان را آغاز کردیم. در فضیلت قناعت چند حکایت اول باب سوم را خواندیم. همه در فضیلت فقر و دوری از امکانات دنیوی و نکوهش مقام و پول و رفاه و راضی بودن به رضایت خدا. در مسیر برگشت به روستا با نگاهی به حکایت‌های گلستان به نظرات امروز ملت درباره حذف تیم ملی فکر می‌کردم. انگار که همگی از سعدی درس گرفتند و جبری شدند. من تخصص اطلاعات خاصی درباره سیر و عمق

میشه درویش مسلکی و صوفی صفتی و جبرگرایی رو در خلق و خوی جامعه دید. اینکه جامعه‌ای به جای فهم دلایل شکست تیم ملی که میتواند ناشی از نبود امکانات ورزشی و اردوهای خارجی، نبود مربی تراز جهانی، فشارهای داخلی و جو ورزشگاه محل مسابقه، اخراج فوتبالیست‌های تأثیرگذار از تیم و از این قبیل چیزها باشه، بره دنبال قضا و قدر و قسمت و کارما، واقعا که باعث تأسف است.

یک گروه و قشر منتفع قرار داشته و هنوز داره، گروهی که برای ملت تجویز فقر و قناعت و گردن نهادن به قضا و قدر می کنن، اما در همون زمان به ثروت و جایگاه خودشون به صورت تصاعدی افسوده می شوند. شاعران بزرگ ایرانی فرزندان زمانه خودشان هستند و ما نمی توانیم درباره قصد و نیت اونا قضاوت کنیم، کما اینکه اکثرا زیر حکومت‌های غیر ایرانی زیست می کردن. اما می توانیم آموزه های این بزرگواران رو در جامعه امروز خودمان بررسی کنیم و ببینیم ما رو به کجا می بره. به نظرم فضیلت شمردن فقر و قناعت به مرور جامعه را فرمانبردار و ضعیف میکنه و راضی بودن به رضای خدا به مرور به اطاعت از حاکم و حکومت تبدیل میشه. جامعه فقیر همیشه دنبال یه لقمه نون هست و تلاش میکنه اون آب باریکه‌ای که وجود داره قطع نشه و زیر میز نمیزنه. جامعه فقیر محتاج کمک و لطف حکومت هست و نمیتواند از سیستمی که بهش آب و غذا و حقوق میرسونه طلب آزادی و رفاه و توسعه داشته باشه. فقر کمر جسارت و شجاعت رو میشکنه و انسان رو مطیع و سر به زیر میکنه. فقر روحیه سرکشی و آزادی خواهی و پرسشگری را تبدیل به اطاعت و عافیت طلبی

من توی اون اندک اشعاری که خواندم فقط فردوسی را تافته جدا بافته در این مبحث دیدم. فردوسی دنبال رشد جامعه است، دنبال قیام بر علیه نظم موجود، دنبال ساختن جامعه تراز ایرانی. فردوسی به مخاطبش آزادگی و شورش بر علیه غول و دیو و اهریمن داخلی و خارجی می‌آموزد. فردوسی پادشاه بزرگی مثل جمشید را میشورد و کنار میگذارد و طرفدار فر پادشاهی به هر قیمت نیست. به زعم من فردوسی یک سر و گردن از تمام شاعران ایران بالاتر است و به همین خاطر در طول هزار سال گذشته مورد بیمهری حکومت ها بوده. در طول تاریخ هر چی به فردوسی کم لطفی شده، به جای آن شاعران و مبلغان فضیلت فقر و فلاکت و قضا و قدر را بالا بردن و در کاخها جایشان دادن. امیدوارم جامعه ما از این دامهای خودساخته فکری نجات پیدا کند. با آموزش و آگاهی، ثروتمند، مطالبه‌گر، توسعه طلب و آزادی خواه واقعی بشه. همیشه زمام امور حکمرانان دستش باشد و اجازه ندهد هیچ حاکمی بهش بگه فقر فضیلت هست و اگر تو فقیر و شکست خورده و تحقیر شده هستی، خواست خدا بوده است.

دوستان، صدای آذر عظیما، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و یکی از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گلها رو میشنوید که در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. رسانه های ایران روز دوم تیر ماه گزارش دادن که آذر میدخت عظیمای سراجپور، مشهور به آذر عظیما، چشم از جهان فرو بست. او در زندگی شخصی همسر زنده یاد مرتضی حنانه، موسیقیدان برجسته، و در دنیای هنر از آخرین بازماندگان نسل نخست هنرمندانی بود که در دهه 1330 در شکل گیری برنامه های موسیقایی رادیو و مجموعه گلها نقش داشتند. آذر عظیما فعالیت های هنری خودش رو از سال 1333 با رادیو ایران آغاز کرد و نخستین اثر او ساخته ای از ابوالحسن صبا با شعری از ابوالحسن ورزی بود. او از نخستین خوانندگانی بود که در برنامه گلها حضور پیدا کرد و نخستین برنامه یک شاخ گل را با همراهی ویولون ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. خانم عظیما در سالهای آغازین مجموعه گلها با دیگر استادان برجسته موسیقی ایرانی هم همکاری داشت و حضورش در برنامه‌های اولیه گلها در تاریخ این مجموعه ثبت شده. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های آوازخوانی او یاد کردند که توجه موسیقیدان‌ها و برنامه‌سازهای اون دوره رو جلب کرد. او زیر نظر ابوالحسن صبا و فرامرز پایور آموزش دید و در سالهای نخست فعالیتش در شمار خوانندگان جوان و نوظهور رادیو ایران قرار داشت. آذر عظیما در طول فعالیت‌های هنری خود آثار متعددی را در برنامه‌های گل‌های صحرایی، یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد و قطعه راه شیراز از شناخته شده ترین آثار اوست که با ارکستر فارابی به رهبری همسرش زنده یاد مرتضی حنانه، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته ایرانی، اجرا شد.

خانم عظیما که از او به عنوان نخستین بانوی آوازخانه اصفهان هم نام برده میشه، از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری رو آورد. به همین دلیل هم برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده از او در دهه‌های بعدی بر جا نمانده و میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های گل‌های رادیو باقی مونده. بخشی از زیباترین ترانه‌های محلی آذر عظیما در برنامه گل‌های صحرایی جاودانه شد. اما در گذشت این هنرمند پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که در دهه‌های 1330 و 40 در تثبیت جایگاه موسیقی ایرانی در رادیو و شکل‌گیری برنامه ماندگار گل‌ها نقش داشتند. نسلی که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی و محلی ایران در حافظه فرهنگی ما ایفا کرده است.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hayderilawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: مده
2: دردو بده چه ته مغزه
1: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدر در وردی
2: میگه چی کار کنه بخیر
1: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: شوان روده
2: سفارش بدی با دیر میشه بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
3: هرچه قلب بگی قلب جون از اون جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
7: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

دوستان، به نظر میرسه که تبعید و مفهوم تبعید شدن از نگاه مردمان جوامع تحت رهبری حکومت‌های دیکتاتوری تا حدودی واجد ارزشه. این مردمان به تبعید به عنوان یک کنش قهرمانانه نگاه میکنند. در کتاب‌ها هنگامی که از تبعید برتولد برشت، امیل زولا و یا فیلمسازانی مثل فریتز لانگ یا آندری تارکوفسکی و یا حتی تبعید خودخواسته اورسون ویلز و شماری از نام‌های دیگر هنرمندان سخن به میان میاد، ناخودآگاه انتساب واژه تبعید به آن نام‌ها ارزش میده، در حالی که آنچه در این متون و در اذهان عمومی خوانده و شنیده نمیشه، تبعات این تبعید برای هنرمند است. هرچند این جمله رو رد میکنم که هنرمند تا زمانی هنرمند است که بر خاک خود و در کشورش باشد، چون تاریخ نشان داده همین اسامی نامبرده به علاوه بسیار نویسنده، موسیقیدان، کارگردان، نقاش، رقصنده و غیره در تبعید همچنان به کار هنری خود ادامه دادند و چه بسا با کیفیتی بهتر و ذهنی آزادتر به خلق هنر پرداختند. اما نمی شود انکار کرد که هنرمند تحت هر شرایطی درگیر فرهنگ و اجتماع و همین خاک خودش است. در واقع شاید بتوان هنرمندان را در این موقعیت به دو دسته تقسیم کرد. آنهایی که در کشور خود تمام وقت با فرهنگ و اجتماع خود کنش و واکنش دارند و آنهایی که خاک را به شکل ذهنی در خود حفظ کرده و در تمام سالهای تبعید از ذهن خود تغذیه می کنند. دسته دوم عمدتاً محکوم است به بروز نبودن و گیر کردن در دوره خاص، در حالی که این هنرمندان تبعید شده ناگزیر یا باید آنچه زیست کرده را تا ابد حفظ کنند و یا مانند بسیاری به امور جدیدی که زندگیش نکردن بپردازند، که در این صورت باز محکوم میشن به تقلید. با این همه، مهاجرت و تبعید چه خواسته و چه خودخواسته ویران کننده است. شاید مصداق کشتن باشد، کشتن بخشی از وجود آدمی. و افسوس که در جامعه ایران بیش از 48 سال است که این تبعیدها ادامه داشته و در چند سال اخیر نیز تشدید شده. شاید نخستین چیزی که با شنیدن تبعید در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی به یاد ایرانیان بیاد، تبعید موسیقی پاپ به لس آنجلس باشه. موسیقی پاپ در اواسط دهه 40 خورشیدی تا اواخر دهه 50 به دستاوردهای بزرگی در سطح جهانی رسیده بود و هنرمندانی که در زمینه شعر و ترانه، آهنگسازی و خوانندگی در طول تاریخ ایران تکرار نشدنی بودند، پس از انقلاب 57 تن به خاک دیگر زدند. عده‌ای هم که بازگشتند غالباً هیچ وقت حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی امکان فعالیت پیدا نکردند و جالب اینجاست که دقیقاً آن دسته از تبعید شدگان موسیقی همچنان با گذشت بیش از 48 سال از انقلاب 57 بیشتر از همان روزهای پیش از انقلاب و عشقهای پیش از انقلاب و حال و هوای پیش از انقلاب سخن میگن و شاید همین برای انقلاب زدگان تبعیدی جذابیت داره. سفری به گذشته هایی که هرگز دوباره باز نمی گردد، حداقل با آن شکلی که بود.

با موسیقی بابک افشار، موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده 91 ساله ساکن لس آنجلس و شعر ایرج جنتی عطایی، هنرمند ساکن انگلستان. بابک افشار کار حرفه‌ای موسیقی رو با رادیو تلویزیون ملی ایران و بعد موسیقی فیلم از سال 1340 آغاز کرد و حدود 35 سال ادامه داد. او بیش از 600 ملودی برای هنرمندانی از جمله هایده، مهستی پوران، گوگوش، لیلا فروهر، ویگن، عارف، ستار و داریوش ساخته و پس از انقلاب و توقف کار موسیقی برای ادامه کارهای هنری به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس مستقر شد و با وجود فضای متفاوتی که او و همکارانش در خارج از کشور با آن روبرو بودند، به حرفه موسیقی خود ادامه داد که بخشی از آن کشف خوانندگان تازه و مستعد بود. او در طول 20 سال بیش از 23 آلبوم به جامعه ایرانی ارائه داد و شکیلا رو هم وارد عرصه خوانندگی کرد. از آنجایی که اغلب ما ترانه ها و آهنگ ها رو بیشتر با نام خواننده میشناسیم تا آهنگساز، باید گفت برخی از بهترین ترانه های خوانندگان سرشناس ایرانی از پیش و پس از انقلاب اسلامی رو بابک افشار ساخته. به گفتگویی که با این هنرمند در شبکه من و تو انجام شده گوش میکنیم.

0: شروع کار من حدود 52-53 سال قبل یا 3-4 سال قبل بوده، از موقعی که تلویزیون ثابت پاسار سیاه‌سفید اومد تو ایران، یه برنامه تابش داشت به نام نقاب سیاه. از ما خواسته که برای موسیقی بذاریم براشون. خواننده زن رو انتخاب کرده بودن خودشون، یه خانمی بود به نام خانم نارملا و یه صدای متسوپرامنوم داشت، صدای ایرونی و اینجوری ها نده، ولی خب چون زیبا بود سعی میکردیم باش کار بکنیم، یادش بدیم که چجوری بخونه و چی کار بکنه. بعد خواننده مرد در حدود 20-20 خورده خواننده مراجعه کرده بود، تو مینون عارف هم بود. من رسیدم به عارف دیگه 7-8 نفر امتحان کردم، خسته شدم، گفتم که بقیه رو بزنیم برای فردا. عارف گفتش که فلان کس، من قزوین معلمم و دیپلم نجاری داشت، اونجا مبسازی هم کار میکرد و اینا، کارش قزوین جام دور اگر میشه. این به من که خوند دیدم عجب صدای یونیکی داره.
1: کاشکی بشم چون آینه بشینم رو برویم، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی بمویم، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی بمویم. بپا نخوره دستی تو به دستم که من مثل گل آتیش هستم، اگه صبح به خیال تو مستم سر شب مال نوزد و مستم.
0: بیشتر آهنگای یونانی رو برداشتیم، پرویز وکیلی زنده یاد شعراش این میگفت. آره چطور این زنده یاد بگیم زنده یاد همه برسه، چون اینا رو دونه دونه آدم سختشه بگه. ایونیا من جوونیامو تو اینا دیدم.

0: و آهنگا رو ما نوتش می نوشتیم و یه تنظیم کوچیکی می کردیم، ارکستر 4-5 نفره بود که همین اونیک هم ماندولینش با ما می زد و یکی دو تا از بچه های گردن کلفت که همین گردن کلفت شدن تو ارکستر بودن می زدن. سعی نیست حالا اسمشون بگم، شاید دوست داشته باشن. اولین آهنگی که ما اونجا اجرا کردیم دیدم سراسیمه ثابت فاصل از رژی یک از پله ها دوید اومد پایین، برنامه رو قطع کردن، یه اسلاید پخش کردن، موزیک غربی و اینا گذاشتن. آقای ثابت فاصل به تابش گفتش که اعلیحضرت زنگ زدن این آهنگ رو دوباره خواستن. خب ما این که تازه داریم شروع میکنیم، خب خیلی باید ذوق بکنیم دیگه، یعنی داشتیم بال در میآوردیم که در حدی هست که یه مقام مملکت خواسته. ما این آهنگ رو اجرا کردیم، یواشاش راه افتاده بودیم تو استودیو تنین، یعنی خیلی دو سه سال این وسط اتفاقی نیفتاد که من بخوام تعریف بکنم.
1: در آن زیر زمین دربسته اما دلباز همیشه نسیم عشق جاری بود. بابک افشار آهنگساز و صداسازی کار کشته آتش این تنورخانه بود، به ما نیرو میداد، نازم بود، با تنزی شفاف و اوریان. هیچ کس نمی توانست از کار شانه خالی کند. ما برای ساختن آن همه ترانه ناگزیر شبها نیز در ترانه خانه می ماندیم.
0: با اینا شروع کردم کار کردن. چقدر بچه خوبی بود اون پرویز عطابکی، چقدر آقا بود و چقدر خوب. با این گروه شروع کردم کار کردن. اومدن تو اون استودیو چه امکانات زیادی داشتیم برای ساختن آهنگای فیلم فارسی، موزیک متن و نمیدونم دوبله و اینا، مفصل بود چیزاشون. کچ کلاخان اونجا ساختم برای فیلم داستان دو عشق که سناریوش مال احمد شاملو بود.

میپرسن این آهنگ خب بالاخره آهنگ دیگه. آقای منفرد زدم تتخ تخ تخ تتخ دنبکی و باش ساخته، چیزی از منفرد زده کم نمیشه، باید آهنگساز بتونه این کار رو هم بکنه. البته باروش تنظیمی که گذاشت روی این سنتانهی میگفت گذاشت رو خیلی قشنگ شده بود، آهنگ خیلی گرفته بود، هر جا میرفتیم این آهنگ رو میشنفتیم توی بلنگو بوغی های الکتریکی توی خیابون امیری و این طرف دارم این آهنگ رو میشنفتیم. البته قبل از این بگم قصه دو ماهی و قصه بر و گرگ و اینا رو شروع کردیم ساختن.

شهریار تازه اومده بود توی ما قاطی شده تو جمع ما، ما اصلا نمیدونستیم شاعره، فقط میدونستیم که بچه با احساسی بی نهایت دوستش داشتیم، با پدرش هم دوست بودیم که پدرش معرفی کرده بود که اینجا باتون باشه پشیمون نمیشید، و واقعا هم درست بود حرکتش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر دخالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنالوجی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

پنج تا شعر، چهار تا پنج تا شعر شهریار با هم گفتش. یکی همین قصه دو ماهی بود، یکی قصه بروگر بود، یکی یادم باشه یادت باشه بود، یکی هم جمعه بود که به من داد این جمعه رو، گفتم من کار نمی کنم جمعه رو، خوب یادمونه. و یکی دیگه هم دلم از اندازه این ابرو گرفته. دو تا رو منفرد زاده برداشت، سه تا رو من برداشتم کار کردم.

اون زمان گوگوش خواننده‌ای بود که آهنگ دیگران رو میخوند، نهایتش مثلا سکینه دایگزی رو میخوند، مثلا آهنگای ترکی و اینا که پدرش یاد داده، یا آهنگای پوران رو به صداش میخورد و اونا رو میخوند. از اینجا که ما اینا رو دادیم گوش جدا شد دیگه، شد خواننده مستقل.

برای اولین بار شاید توی موسیقی پاپ ما من 6/4 ساختم. همین اگه ببونی اگه نمونی کار تازه‌ای بود، اجرای نوت تازه‌ای بود و اینو منفردزاده تنظیم کرد. چقدرم قشنگ تنظیم کرد دیگه، اون دیوونه بازی ها و هیجان و فلان اینای کمونیستی توش نبود. این حرف بدی نیست برای اسفند، من عاشقشم، دوستش دارم اسفند. گفتم 54-55 سال با هم دیگه نیستیم.

منوچهر سخایی دوست عزیز من آمد گفتش که یه برنامه من پیشنهاد کردم به تلویزیون به نام زنگوله ها، چه کار میتونیم بکنیم؟ گفتم ما همه کار میتونیم بکنیم، امکاناتی که ما تو استودیو تنین داریم هیچ آهنگساز و شاعر و ارکستر دیگه نداره و واقعا هم میتونستیم اونجا با خواننده ساعتها تمرین بکنیم، ضبط بکنیم، از همونجا نوار داغ داغ ببریم، احتیاط نداشت بریم استودیو دیگه ضبط بکنیم یا یه جای دیگه تمرین بکنیم، همه اونا تو استودیو تنین انجام میشد. من چه گفت اتفاقا به همین فکر کردم، پس بیان یه برنامه بسیم. برنامه‌ای که درست کردیم خیلی سطحی بود، میخواستن فقط تلویزیون ملی پر باشه، برنامه‌هاش ساعت خالیش پر باشه.

خانم هلن با اون صدای زیباش اومده بود، 18 سالش بود اون موقع. مادرش آورد اونجا گفتش که این بچه من صداش خوبه، با لهجه شیرین ارمنی، میخواستم اینم تو برنامه شما، شنیدم برنامه‌تون خوب سالم اینا، بچه هم میخوام بذارم اینجا بخونه. خب دیدم عجب صدای تمیزی داره، این شیشه هست این صدا، همه طرفش پیداست.

ادامه پیدا کرد تا برنامه زنگوله ها تموم شد و ما رفتیم به قسمت ساختن موزیک برای فیلم. اولا برات نبودم موزیک، من کار من نبود، حوصله‌اش رو نداشتم یا اهمیت نمیدادم یا نرفتم پیگیری نکردم. هیچ موقع دوست نداشتم موزیک متن بسازم.

صدا کن. تو دهه 70 موسیقی پاپ ما دگرگون شد، یه سری آهنگای خلق شد که داریوش و نمیدونم گوگوش و اینا میخوندن. فرم موسیقی پاپ مثلا همین قصه دومایی باسی جلوی آمنه با مثل در زندان میکرد، شمال شهر جنوب شهر همه آمنه رو گوش میدادن. ما باسی با اینا مبارزه میکردیم در این حال، با کار درست سخت بود یه مقداری برام. چوری شده بود که دیگه ما باورمون شده بود که باید این نوع موسیقی رو کار بکنیم. رهگذار عمر رو شعرش رو تورج گفته بود، برنامه مال سریال مقبلینا می بود، تلویزیون به ما سفارش داده بود، مهندس قطبی سفارش داده بود که یه آهنگ بسازیم با صدای داریوش، سریالش هم اینه، رهگذار عمر.

منوچهر چشمازرم نه ناصر چشمازر تنظیم کرده بود. داریوش اومد اینو خوند روی نوار کاست، گفتم داریوش اینو ببر خور تنظیم کن، فارسیاشو بگیر بیا هفته دیگه بخون اینو، تلویزیون احتیاج داره بسن زود بده. رفت فروخ اون کاستو، آزمایشی خونده بود رفت فروخ به آرگامون نمیدونم چی بیبیان. یه وقت دیدم سر سپای قطبی در اومده، آقا شما میگه شرف ندارین، نمیگه آقا چی شده، گویا این آهنگو چرا پخش کردین شما، میگه مال شماست. گفتم والله من روحم هم خبر نداره این اینجوریه، این اومده بخون. یه کپی دادم بهش بره تمرین بکنه، این آهنگ درست نیست. دو سال داریوش راه ندادن تلویزیون سر این قضیه. خیلی با نمکیم نه؟ خیلی آدم های با نمکی هستیم. آقا ما آزادی داشتیم، آگاهی نداشتیم، زندگی بودیم، خیلی ملت ناآگاهی بودیم. همه همونم فکر کنیم داریم یه جوری رفتار میکردیم که ما میشنسیم میدونیم چیه. بالاخره همه همون دست همون تجیب هم دیگه زندگی میکردیم دیگه. چه میشه؟

اینو گوش میگفت من نمیخونم، ولی روت نمیشد جلوی من بگه. شعیر سوس اومده بود، واروش هم تنظیم کرده بود، گفت من اینو نمیخونم. واروش گفت چرا نمیخونی؟ گفت شعیر گفته این خوب نیست. گفته تو چرا به حرف شعیر گوش میده؟ خب شعر مال شعیر نیست دیگه، دوست نداری مثلا. من قشنگه بخون. اومد خون.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت دادی.
9: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

شایر از من ناراحت شد، نه بوبوش از این، از این حرفای کوچولو موچولو آدم میزنه دیگه. الان تیشه به ریشه هم دیگه میزنن. اون موقع دوتا حرف میزدیم، دو کلمه میگفتیم، تموم میشد میرفت، از دلم دیگه هم در میآوردیم. الان مثل این که واقعا حس انتقام بدجوری به بدجوری رسونده ما رو.

یادم رفت بهتون بگم، داریوش هم خواننده ای بود که اومد پل من امتحان صدا دادم و صداشو قبول کردم. توی 50 نفر تلویزیون فرستاده بود اینا رو امتحان صدا بدن. من یادداشت میکردم چون 50 نفر نمیتونیم همه که فقط اسم خالی باشه، یه یادداشت هایی برای خودم میکردم. داریوش خیلی بچه تیز تخصیه، از اون تای سالم تای مداد من خونده بود من چی برای این نوشتم. من الان ازش معذرت میخوام، برجت یادداشت خود من بودی. نوشتم صدا نوآور قد احمقانه، کتاب دستشم اینجوری بود و فلان اینا. یه روز از تلویزیون من داشتم میامدم داریوش کیوان، اونام داشتم پیاده از جامعه جمع میامدم پایین، من نگه داشتم سوارشون کردم برسونمشون به خونه هاشون یا اینکه برسونم به شهر. اینه به من گفت، من خیلی خجالت کشیدم. حالا آماره تو بی خود کردی که حتی این مرداد من تو یادداشتای خودم بوده که من بشنستم و همین دلیل تو رو قبول کردم، میدونستم تو کی هستی، ولی به عجل ازت معذرت میخوام. اینو میخواستم توی یه چیز داریش جانم.

ما چجوری بگم، یه مش رودربایستی های بی خود داریم. ما همیشه خودمون شرمنده ایم از کلامی که میگیم، معذرت میخواییم، نمیدونم چرا. خب اینه حالا.

نفرین نامه رو براش ساخته بودم، دستی با این ویرحمی دیگر بریده بهتر. موقعی که زندان بود من یه آهنگ برای ستار درست کردم به نام صدای بارون، بوی موهات زیر بارون، بوی گندم.

صدای بارون یکی از اون آهنگای زیباییه که موقعی که من این ملودی رو شعر مال اردلان بود، شعر رو گرفته بودم آهنگ گذاشتم روش، موقعی که اینو میساختم واقعا اشک از چشمم میومد، انقدر این ملودی رو دوست داشتم، خیلی ملودی صمیمیه بود. من اینو ساختم، بعدش رفتم ایتالیا یه 4-5 ماهی روم بودم، این نوار بود زندگی من در اون

داریش رو زندان گفتم من شنیدم میدونستم مال توی چون اسم اونجا نمی آوردن دیگه، فقط نوارا رو پخش میکردن. و گفتم لعنت به تو بابک، نمیتونستی چهار روز صبر کنی من زندان بیرون؟ این آهنگ منو دادی به ستار چرا؟ نمیدونم آهنگ یادته؟

نفرینامه را ستار قرار بود بخونه. شهریار اومد خونه ما گوش داد، چون میمد برایش برنامه زنگوله ها میخواست شعر بگه و اینا. تو زیر زمین من تنها میذاشتمش که کار خودشو بکنه. حتی من از بالا غذا بردارم بیارم پایین، دیدم پا تلفن داره صحبت میکنه. زنگ زده به داریوش، گفته یه دونه آهنگ بابک داره، اگه نخونی از دستت رفته. شهریارم نشست واقعا تا صبح شعر گفت، خیلی هم باشم. گفت اینم بی خودی هم هی چسبوندم به سیاست که این سیاسیه. گفتم آقا نیست، این دوست دخترش توی ایتالیا پدرش در آورده، داره نفرین به خودش میکنه که پدر اون دختره رو در آورده. دیشب نشست اینو گفت، گفت سبک شد.

زمستون تو اون سرما ساعت 6 صبح در زدم تو تهران پارس، این از امیرآباد بلند شده اومده. رفتم در باز کردم، داریش تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت من اومدم اینجا جلو ماشینت بخوابم یا اون آهنگو بگیرم. قشنگ بود حرفش. گفت اونجا می‌خوام با ماشین رو من رد شم ولی من آهنگو می‌گیرم میرم. کدوم آهنگو؟ گفت شهریار. گفت من نشنیدم، می‌خوام بیام بشنوم.

می گفت هر چه می گفتم قبول نمی کردم و نه این سیاسی تو عالی نی. به ما مادر رو ساختم به خاطر بچه هایی که توی این جنگ کشته شده بودن. گفتم میدونی من هر آهنگی که از فرید زولان بخونم $1,000 هم ازش میگیرم. من $1,000 رو تو بگی برو آبجو تو بگی این حرفت چیه. گفتم میدونی من هر آهنگی به هر خواننده بدم $2,000 ازش میگیرم بهش میدم برو تو آبجو تو برد بری. خب میدونم مادرت دوست داری تو جان مادرت این آهنگ مثل قرآن میمونه بر من اینو بده من بخونم. این موقع رفتن اسم منم ورداشت رفت اسمش حسن علی بیات بود. این آهنگ تکراریه داری میکنه برای چی من به سرزم میگیرم به خاطر آقای جنتی من دزدی نمیکنم که جیبی یکی دیگر نمیزنم. همینجوری داری مدرک میگیری از من.

عزیزان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم فرهوده عزیز، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان، با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: In session with Dr. Farid Holakli.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد، چو سرو پای بند است و چو لاله داغ دارد. سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس، که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد. ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم، تو سیاه کمبه ها بین که چه در دماغ دارد. به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد. شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن، مگر آنکه شمع رویت به رهم چراغ دارد. من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم، که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد. سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم، طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد. سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ، که نه خاطر تماشا نه هوای

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس میگذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، پیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارس. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت بیت، و چند هفته است که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نام بر حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر فارسی نیز در شاعران پس از او هویدا. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیدا. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی. در بحر سریع مسدس، مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرند.

بخش 25 مخزن الاسرار نظامی، حکایت سلیمان با دهقان. بشنوی. روزی از آنجا که فراقی رسید، باد سلیمان به چراغی رسید. مملکتش رخت به صحرا نهاد، تخت بر این تخته میلان. دید به نوعی که دلش پاره کرد، برزگری پیر در آن ساده ده. خانه زمشتی قله پرداخته، در قله دان کرم انداخته. دانفشان گشته به هر گوشه ای، رسته زهر دانه او خوشه ای. پرده آن دانه که دهقان گشاد، منطق مرغان ز سلیمان گشاد. گفت جوان مرد شو ای پیر مرد، این قدرت بود ببایست. دام نه ای دانه فشانی مکن، با چومنی مور زبانی مکن. بیل نداری گل صحرا مخواه، آب نیابی روی دهقان مکا. ما که به سیراب زمین کاشتیم، زانچه بکشتیم چه برداشتیم. تا تو در این مزرعه دانه‌سوز، تشنه و بی آب چه آری برو.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
14: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 26 مخزن الاسرار نظامی، مقالت چهارم در رعایت از رعیت است. بشنوید. ای سپر افکنده ز مردانگی، قول تو بیغوله بیگانگی. بره به ملکی که وفاییش نیست، زنده به عمری که بقاییش نیست. ای سپر جرعه میخارگان، دست خوش بازی سیارگان. مصحف و شمشیر بینداخته، جام و صراحی عوضش ساخته. آینه و شانه گرفته به دست، چون زن رعنا شده گیسو پره. رابعه با رابعه آن هفت مرد، گیسوی خود را بنگر تا چه کرد. ای هنر از مردی تو شرم سا، از هنر بیوزنی شرم دا. چند کنی دعوی مرد افکنی، کم زن و کم زن کم از یک زنی. گردن عقل از هنر آزاد نی، هیچ هنر خوبتر از داد نی. تازه شد این آب و نه در جوی تو، نقد شد این خال و نه بر روی تو. چرخ نی محضر نیکی پسر، نیک در اندیش ز چرخ بلند.

رزگوهر نیک نباید نمود، سود توان کرد بدین مای سود. نیست مبارک ستم انگیختن، آب خود و خون کسان ریختن. رفت بسی دعوی از این بیشتر، تا دو سه همت به هم آید مگر. داد کن از همت مردم بتر، نیم شب از دیر تظلم بتر. همت از آنجا که نظرها کند، خار مدارش که اثرها کند. همت آلوده آن یک دو مرد، با تن محمود ببین تا چه کرد. همت چندین نفس بی قباد، با تو ببین تا چه کند روزگار. راه روانی که ملائک پیند، در ره کر از کشفی کم نگر. تیغ ستم دور کن از راهشان، تا نخوری تیر سحرگاهشان. دادگری شرط جهانداری است، شرط جهان بین که ستمکاری است. هر که در این خانه شبی داد کرد، خانه فردای خدا باد.

پیرزنی را ستمی در گره، دست زد و دامن سنجر گره. ای ملک آزرم تو کم دیده ام، بس تو همه ساله ستم دیده ام. رهنه مست آمده در کوی من، زد لگدی چند برا روی من. بی گنه از خانه به رویم کشید، موی کشان بر سر کویم کشید. در ستم آباد زبانم نهاد، مهر ستم بر در خانم نهاد. گفت فلان نیم شبه گوش کو، بر سر کوی تو فلان را بکو. خانه من جوست که خونی کجا، عیشه از این بی زبونی کجا. شهنه بود مست که آن خون کند، عربده با پیرزنی خون کند. رتل زنان دخل ولایت برند، پیر زنان را به جنایت برند. آن که در این ظلم نظر داشته، ستر من و عدل تو برداخته. کوفته شد سینه مجروح من، هیچ نمان از من و از روح من. گر ندهی داد من ای شهریار، با تو رود روز شما این شما. داوری و داد نمی بینمت، و ستم آزار نمی بینمت. از ملکان قوت و یاری رسد، از تو به ما بین که چه خاری رسد. مال یتیمان ستودن ساز نی، بگذر از این غارت ابخاز نی. بر پله پیر زنان رحم زن، شرم بدا از پله پیر زن. بنده ای و دعوی شاهی کنی، شاه نه ای چون که تباهی کنی. شاه که ترتیب ولایت کند، حکم رعیت به رعایت کند. تا همه سر بر خط فرمان نهند، دوستیش در دل و در جان نهند. عالم را زیر و زبر کرده ای، تا توی آخر چه هنر کرده ای. دولت ترکان که بلندی گره، مملکت از داد پسندی گره. چون که تو بیدادگری پروری، ترک نی هندوی غارتگری. مسکن شهری ز تو ویرانه شد، خرمن دهقان ز تو بیدانه شد. زامدن مرگ چماری بکن، میر صدت ده حساری بکن. عدل تو قندیل شب افروز تو، مونس فردای تو امروز تو. پیر زنان را به سخن شاد دار، وین سخن از پیر زنی یاد دار. دست بدار از سر بیچارگان، تا نخوری یاسج غمخوارگان. چند زنی تیر به هر گوشه ای، غافلی از دوشه بی توشه ای. فتح جهان را به کلید آمدی، نسبه بیدار پدید آمدی. شاه بدانی که جفا کم کنی، گر دگران ری تو مرهم کنی. رسم ضعیفان به تو نازش بود، رسم تو باید که نوازش بود.
گوش به دریوزه انفاس داد، گوش نشینی دو سرا پاس داد. سنجر اقلیم خراسان گره، کرد زیان این سخن آسان گره. داد در این دور برانداختن، در پر سیمور وطن ساختن. شرم در این تارم ازرق نماند، آب در این خاک معلق نماند. تیز نظامی ز هدف زنگری، بر دل خوناب شده خونگری.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا، باشه.
0: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان.
1: باشه بابا، باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132927.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
10: هول ویت لواش، ماما لواش
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: نگذارید آسیب های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

بخش 28 مخزن الاسرار نظامی، مقالت پنجم در وصف پیری. روز خوش عمر به شب خوش رسید، باک به باک آه به آتش رسید. صبح برآمد چه شبی مست خواب، کز سر دیوار گذشت آفتاب. بگذر از این پی که جهانگیری است، حکم جوانی مکنین پیری است. خوش شد آن دل که ز غم ریش بود، کان نمکش نیست که از این پیش بود. شیفته شد عقل و تبه گشت را، آبله شد دست و زمن گشت ها. با تو زمین را سر بخشایش است، پای فرو کش گه آسایش است. نیست در این پاکی و آلودگی، خوشتر از آسودگی آسودگی. چشمه مهتاب تو سردی گره، لاله سیراب تو زردی گره. موی به مویت ز حبش تا تراز، تازی و ترک آمده در ترک تا. پیر دموعی که شب و روز تو، روز جوانی ادب آموز تو. دست و جوانتر به جهان چند بود، خود نشود پیر در این بند بود. پرده گل باد خزانیش بود، آمده پیری و روانی بود. عیب جوانی نپذیرفته ام، پیری و صد عیب چنین گفته ام. دولت اگر دولت جمشیدی است، موی سپید آیت نومیدی است. موی سپید از اجل آرد پیام، پشت خم از مرد رسانت سم. ملک جوانی و نکویی کرا، نیست مرا یارم گویی کرا. رفت جوانی به تقافل به سر، جای دریغ دریغی بخم. گم شده یه هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. فارغی از قدر جوانی که چی، تا نشوی پیر ندانی که چی. شاهد باغ درخت جوان، پیر شود بشکندش باغبان. گرچه جوانی همه خود آتش است، پیری تلخ است و روانی خوش است. شاخه تر از بحر گل نوبر است، هیزم خوش از پی خاکستر است. موی سیه قالیه سر بود، سنگ سیه زیرفی زر بود. عهد جوانی به سر آمد مخور، شب شد و اینک سحر آمد مخور.

آتش طبع تو چو کافور خرد، مشک تو را طبع چو کافور کرد. چون که هوا سرد شود یک دو ماه، برف سپید آورد ابر سیاه. گازری از رنگ رزی دور نیست، کلبه خورشید و مسیحا یکی. گازرکاری صفت آب شد، رنگ رزی پیشه مهتاب شد. تا پی از این زنگی و رومی تو را، داغ جهولی و ظلومی تو را. در کمر کوه ز خوی درنگ، پشت بریده است میان پرنگ. تا چو عروسان درخت از قیاس، گاه قصب پوشی و گاهی پلا. داری از این خوی مخالف بسیر،

که زنی نان کسان را سلا، به که خوری چون خر عیسی گیا. آتش این خاک همه بادگرد، نان ندهد تا نبرد آب من. گر نه در این دخمه زندانیان، بی تبش است آتش روحانیان. گرگ دمی یوسف جانش چرا، شیر دلی گربه خانش چرا. از پی مشتی جوی گندم نمای، دانه دل چون جو گندم مسا. نان خورش از سینه خود کن چو آب، و از دل خود ساز چو آتش کباب. خاک خور و نان بخیلان مخور، خاک نی زخم ذلیلان مخور. بر دل و دستت همه خاری بزن، تن مزن و دست به کاری بزن. به که به کاری بکنی دست خش، تا نشوی پیش کسان دست کش. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر فارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، سخن درباره موضوعهای اجتماعی، فرهنگی و ناچار جنبه ها و جلوه های مختلف نظام اجتماعی است که ما با موضوع سیاست به عنوان اولین مطلب مهم که بر روی بقیه زمینه ها سایه خودش رو خواهد انداخت آغاز کردیم و در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، طی چند جلسه گذشته بودیم. به طور کلی در سیر اندیشه جدید یا مدرن به اینجا رسیدیم که در قرن 17 و 18 در اروپا به این نظر و نتیجه رسیدند که حکومت مطلوب و مناسب دنیای امروز حکومت لیبرال دموکرات یا به نوعی از آزادی ها و تعهدات ویژه برخورداره، ولی در این حال پایه در موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و به خاطر مردم خواهد داشت، تا اینکه در اواسط قرن 19 هم اعلامیه ها و بعداً سخنان مارکس زمینه رو فراهم کرد که اعتراضات اصولی و اساسی به باور لیبرال دموکراسی رو از دیدگاه ماتریالیست دیالکتیک ارائه دادند و بنابراین جدالی نظری طی شاید 170-180 سال قبل به وجود آمد، ولی در عمل هم هر دو فرصت این رو پیدا کردند که در محیط‌های اجتماعی اون رو تجربه کنند و به دلیل نزدیک به نیمی از مردم کره زمین که زیر پوشش نظام مارکسیستی قرار گرفتند و یا کمونیستی، زمینه‌هایی فراهم شد برای اینکه ببینیم در عمل این نظریات و این اندیشه‌های سیاسی به کجا میرسه و تغییرات و دگرگونی‌هایی در همه اونها، یعنی هر گروه ذهنی لیبرال دموکرات و مارکسیست به وجود آمد. ولی به نظر میرسه که در قرن 21 ما دوباره بازگشتیم به این که نوع بهتر حکومت لیبرال دموکراسی است، که تعریف لیبرال چه جنبه اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی و فرهنگیش، یا به هر حال برداشتی که از موضوع رهایی و آزادی و آزادگی هست، تفاوتهایی رو در جوامع به وجود میاره و به همجاست که همه به نوعی مدعی لیبرال بودن هستند، ولی برخی واقعا نیستند و برخی ممکنه ماننده برخی از گروه ها در امریکا به لیبرالیسم اقتصادی باور داشته باشند ولی نه به اجتماعی یا حتی سیاسی. ولی در جهت دموکراسی به نظر میرسه که همه مدعیان حکومت مردمی هستند، از مردم به هر حال نشأه و ریشه میگیرند و به خاطر مردم حرکت میکنند و معلوم تعریفشون از این مردم برخی از اوقات گروه و یا طبقه خاصی است و برخی از اوقات همه افراد رو دربر میگیره. به هر حال گفتگو با به اینجا رسید که به نظر میرسه نظریه اصلی و اساسی در دنیای امروز در شرق و غرب، حداقل در زمینه کشورهای پیشرفته، موضوع لیبرال دموکراسی است. آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، پیشنهاد و نظری داشتند که به نظر میرسه ما اگر بیاییم مبانی و اصول کلی فلسفی و اندیشه سیاسی و عملی لیبرال دموکراسی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، شاید به 7 معیار و ملاکی میرسیم که باید بر روی اونها تأکید کرد که یک جامعه سالم و یک جامعه لیبرال دموکرات در دنیای امروز در قرن 21 باید این ویژگی ها رو داشته باشه و بنابراین اینها نه به عنوان تنها اصول و مبانی بلکه به عنوان ملاک و معیار برای ارزیابی و قضاوت درباره اینکه یک حکومتی یا یک جامعه‌ای تا چند اندازه به لیبرال دموکراسی نزدیک و یا از اون دور شده و فاصله گرفته میتونه ما رو کمک کنه. در برنامه گذشته بر اساس تقسیم بندی آقای دکتر حسامی، ما ابتدا به اصل اول یعنی انسانگرایی رسیدیم که موضوع مسئله و اساس آنچه که جامعه هست و حکومت و دولت و سیاست هست این است که انسان نه تنها اول بلکه تنها اوله و هیچ چیز دیگه در مقام مقایسه با اون نیست و مسئله انسانگرایی، انسان مداری ما رو به اونجا میرسونه که انسان هرگز نه وسیله میشه برای هدفی و نه به عنوان کالا و شی مورد داد و ستد قرار میگیره، نه تنها کل وجودش بلکه حتی اجزایی. و اون مسئله فوق العاده مهمیست که نظام اخلاقی و ارزشی و بعدن قانونی رو به دنبال خودش داره. نکته دوم، تفاوت و ترجیح و امتیاز اصلی انسان در عقل (rational mind thinking و reasoning) هست که از طریق توجه به واقعیت علم رو می‌سازه و بنابراین در این جامعه به عنوان اصل دوم عقلانیت و یا عقل گرایی و در نتیجه توجه به واقعیت و علم و بعد رسیدن به موضوع اخلاق و مسئولیت اساس کار خواهد بود. و سوم، موضوع قرارداد اجتماعی است که انسانی که آزاد به این دنیا میاد بر اساس کلیاتی که در یه جامعه است و یا به صورت فردی و شخصی و گروهی درگیر قراردادهایی میشه که حالا خودش رو به اونها مقید و محدود میکنه و این قراردادها بر اساس دو اصل آگاهی و آزادی صورت میگیره و بعدم راههایی برای خروج از این قرار و قرارداد و یا تغییر و دگرگونی ها وجود داره. بنابراین به سه اصل هیومانیزم و انسانگرایی، عقلانیت و قرارداد اجتماعی اشاره کرد. اجازه بدید که من از آقای دکتر حسامی خواهش کنم که با توجه به پیشنهاد خودشون درباره این تقسیم بندی اگر درباره سه مورد قبلی مطلبی دارن بیان کنن و الا شماره 4 و امروز حتما فرصت میکنیم 5 و 6 و 7 رو هم به سرانجامی برسونیم سخن رو آغاز بفرمایید. آقای دکتر، با تشکر از شرکت مجدد شما در این برنامه خوشحال میشم هر گونه که مایل هستید مطالب رو ارائه بدید.
1: بله دکتر، مرسی، ممنونم و با درود به شما و شنوندگانتون. عرضم بزرگ که نه، اون خلاصه که فرمودید کاملا جامع بود. همونجور هم که گفتید من فقط یه توضیح بدم. مبانی این 7 مبنای فلسفی یا معیاری رو که صحبت کردیم در واقع باعث میشه یک جنبه سیاسی، یک اصول سیاسی از اینا بیرون بیاد که بعد وقتی اصول سیاسی رو در واقع بررسی کنیم با در واقع در نظر گرفتن معیارهای فلسفی قشنگ میتونیم تجزیه و تحلیل کنیم ببینیم چه حکومت‌های دموکراتیکن، نقاط کور این دموکراسی‌های موجود ممکنه چی باشه و یک در حقیقت بینش تطبیقی میتونیم داشته باشیم که بدون حب و بغض با یک شاخص‌های به اصطلاح استانداردی بتونیم مقایسه کنیم. هدفم این بود. همونجوری هم که شما فرمودید مسئله انسانگرایی، عقل‌گرایی و قرارداد مداری این سه اصلی بود که ما صحبت کردیم که این اصل سه اصل اولیه یا مبنای فلسفی حکومت‌های دموکراتیک یا فلسفه دموکراتیزیشن یا دموکراتیزیون هستن. اگر اجازه بدید من 4 شروع کنم.
0: بفرمایید دکتر.
1: ببینید با در نظر گرفتن اون، چون انسانگرایی شرط اوله، عقلگرایی شرط دومه که عقل در حقیقت راه رو هموار میکنه برای نوشتن یا گذاشتن قرارداد و قرارداد بایستی نوشته بشه. اما دموکراسی با یک اصل 4 دیگه‌ای مبتنی هست و اونم ما بهش میگیم popular sovereignty ترجمهش میشه در حقیقت بایستی بگم حاکمیت مردمی، حاکمیت مردمی، این پاپولار رو بکنیمش مردمی. سوورنتی هم میشه حاکمیت، یعنی در حقیقت حاکم یا سالار مردم هستن و وقتی مردم میگیم یعنی مردم عادی نهایتن، به این معنا که پادشاه، سلطنت یا سالار، سالار بودن مختص یک شخص و یک گروه نیست، در حقیقت یک امری اجتماعی میشه، مردمی میشه، حتی به این معنا که در واقع اینجا با اون قرارداد نه تنها حقوق شهروندی مندرج میشه، بلکه در نهایت حاکمیت از آن مردم میشه، یعنی مردم در حقیقت حق تصمیم گیری به مردم داده میشه. خب این خیلی مهم میشه به خاطر که از در خدا سالاری یا مرد سالاری یا پدر سالاری یا پادشاه سالاری شما به مردم سالاری میرسید. حالا مردم سالاری این رو میگن یا ترجمه دموکراسی میشه، ولی از نظر مبنای فلسفیش این است که حاکمیت حق مردمه، یعنی به مردم متعلقه، به کسی دیگه ای نیست. این خیلی مهم میشه به خاطر که اون اکسکلوسیویتی، اون در حقیقت کلوپ یا اون جامعه محدود یا فرد مشخصی که قبلا احساس میکرد که حاکمیت از آن اوست، مردم متعلق به اونن، اون میتونه حکم روایی، حکم فرمایی کنه، این از بین میره و این در حقیقت جوابی است برای مهار کردن قدرت، یعنی قدرت مردمی میشه، قدرت حاکمیت، و این اصل چهارم این مقوله میشه، به خاطر که اگر قرار بشه ببینیم، قرار شد راجع به این صحبت کردیم که سیاست یا دولت تعریف اصلیش بر مبنای این که کی چگونه دریافت میکنه و از چه راهی کی دریافت میکنه، و دولت در حقیقت اون مکانیزم یا اون مؤسسه است که این تصمیم ها رو میگیره. این اصل چهارم در حقیقت به این معناست که این تصمیم ها نهایتا از آن مردم است، یعنی متعلق به مردمه، مردم این تصمیم رو بایستی بگیرن. این به این معنا نیست که هرج و مرج باشه، این به این معناست که از نظر حقوقی، از نظر فلسفی این متعلق به یک شخص یا یک گروه، یعنی اشراف یا هرگز متمولین یا پادشاه یا ملکه نیست، به مردم تعلق داره. اونها ممکنه یک نقشی داشته باشن ولی حاکمیت از آن مردمه. من دکتر اینجا استاپ میکنم، اگر شما راجع به مسئله چیزی میخواید اضافه کنید در من.
0: ببینید آقای دکتر، آنچه که اشاره میفرمایید درباره حاکمیت مردم یا مردمی، معناش این هست که قدرت یا هر نوع ابزار دیگری در جامعه متعلق به مردمه و بنابراین این مردم، درست است که حتی با گذشت زمان سنشون تغییر پیدا میکنه یا گروهی به این دنیا میان و گروهی از این دنیا میرن، ولی این فرقی در ماجرا نمیکنه، همه افراد یک کشور رو در بر میگیره. همینجا شما میتونید متوجه بشید که نمیتونید در قانون اساسیتون این مطلب رو بگنجونید که مثلا در این کشور سفید پوستانند که به عنوان شهروند و مردم شناخته میشن، نه کسانی که رنگین پوستند و یا رنگ دیگری دارن. یا بیاید بگید که در این کشور پیروان این ادیانند که به عنوان مردم شناخته میشن، نه برخی از ادیان و مذاهب دیگه، و یا این گروهند که از همه حقوق برخوردارند و گروه دیگه نه. مسئله حاکمیت مردمی معناش این است که عامه، عمومیه، همگیره، همیشگیه، و درسته که ما از راه‌های مختلفی میتونیم نظر، خواسته، درخواست، نیاز، احتیاج مردم رو بهش دسترسی پیدا کنیم، ولی اصل و اساس اونجاست. تأکید این است که یک کسی نمیتونه بگه من مردمم، من به جای مردم تصمیم میگیرم، من این مالکیت رو و یا این کنترل رو دارن. مردم هم بر اساس اصولی که در مبانی قبلی بهش اشاره شد، همونطور که به اصل قرارداد اشاره شد، بر اساس قرارهایی، اونم معمولا محدود، کوتاه و موقتی و در این حال با داشتن این حق برای تغییر و دگرگونیش وارد صحنه اجتماعی میشن. بنابراین حتی معناش این نیست که با یه چیزی رو به کسی میدیم که بعدن حتی نمیتونیم اون رو پس بگیریم، یا چیزی رو قرار میگذاریم و بعدن نمیتونیم اون رو تغییر بدیم. در چارچوبی که اصول اخلاقی انسانی، واقعیت و علم و عقل و اساس قراردادی که در چارچوب اون عمل کردیم تکلیف رو مشخص میکنه. به همین جهت هست که از آغاز تا پایان در همه مراحل این مردم هستند که میتونن وارد صحنه بشن و همون گونه که از کم به گونه های مختلف، یا به صورت همگانی، یا به صورت نماینده هاشون، یا به صورت سازمان ها و یا گروه هایی که به وجود آوردند، پیشنهاد تغییر و دگرگونی رو میدن. ولی هرگز این حق از اونها گرفته نمیشه، هرگز نمیشه به اونها گفت شما این حق رو دادید ولی حالا دیگه نمیتونید اون رو پس بگیرید. موضوع و مسئله بسیار مهمه که ما رو به نوعی از مدیریت میرسونه ولی به مالکیت و کنترل نمیرسونه. و اینجاست که بسیاری از کشورهای جهان در برداشت و دریافتشون از کشورشون و مردمشون و یا قانون اساسی کاملا به روی این اصول پا میگذارند و حاکمیت رو از آن گروهی یا خودشون یا دیگرانی یا کسانی که در گذشته در این باره حرفی زدند و کاری کردند و مطلبی رو یا قراری رو پذیرفتند مرتبط میکنند. مهم این است که اراده عمومی، خواست عمومی، انتظار عمومی، احتیاج عمومی تعیین کننده هست که یک کشور چگونه اداره بشه. میخواید توضیح بفرمایید؟ اگرم میخواید سراغ مطلب بعدی برید خوشحال میشم آقای دکتر این کار رو بکنید.
1: بله دکتر، بله،
0: میبخشید
1: من
0: خواهشم بنابراین ما درباره حاکمیت من نکاتی رو عرض کردم، اگر مطلب دیگری هست، یعنی حاکمیت مردم یا مردمی، بفرمایید و الا بریم سراغ شماره 5 هر گونه که میل شماست.
1: من فقط میخوام اشاره کنم، ببینید رابطه این چهار اصل رو با هم دیگه الان میبینیم. یعنی در حقیقت ما میگیم سیاست و حکومت با اصل اول یک چیز انسانی میشه، مربوط مقوله ایست انسانی. با اصل دوم که عقل‌گرایی باشه میگیم سیاست و حکومت در واقع از با خرد و دانش و عقل بنیان گذاشته میشه، یعنی حیطه عقل و عقلانیت و اراده به اصطلاح انسان درش به کار گرفته میشه. مسئله سوم اینو قراردادی میکنه، یعنی در حقیقت میگه مقوله سوم این یک نوع قراردادی است، این قرارداد اجتماعی است که در واقع بین آحاد افراد جامعه یا نوشته یا نانوشته به وجود داره. یعنی حکومت و سیاست نه تنها امر اجتماعی میشه، یک امری میشه که آحاد افراد اجتماع درش زینف و مشارکت داره. اصل چهارم اینجا کلیدی میشه، چون اینا الان دیگه به هم ربط پیدا میکنه. یعنی میگن در سیاست و حکومت حاکمیت از آن مردمه، یعنی اون انحصار قدرت از بین میره. یعنی سیاست و حکومت متعلق به عام، عوام میشه و این خیلی مهم میشه. بعد میبینیم که چرا اینقدر کلیدیه این مسئله برای دموکراسی. من اصلا
0: همینجا جناب دکتر حسامی، نیچه یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه متاسفانه در دنیای امروز دولت‌ها، حکومت‌ها با دندان آریه دزدی گاز میگیرن و دروغ میگوین و دروغ آنها این است که میگوین ما همان مردمیم. یعنی واقعا باید حکومت و دولت همان مردم باشه، نه اینکه به دروغ اون رو بیان کنن ولی در عمل این مردم هیچ حقی نداشته باشن، این مردم براحتی بر اساس تصمیم های اونها آشکار و پنهان، حالا وارد بحثش بعدن خواهیم شد، بتونن مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و یا حتی زندگی اونها به پایان برسه. یه چنین حقی رو هیچ وقت به هیچ کس نه مردمان میدند، نه نظام سیاسی و قرارداد قراره به اونجا برسه و نه هرگز اتفاق میفته. برابر این حاکمیت مردم در حقیقت حرف آخر رو زدنه، حتی حرف اول آخر رو زدنه و بعدا تصمیم برای هر نوع تغییر حتی برکناری که بتونن آنچه که مورد نظرشون هست رو اعمال کنن. اجازه بدیم سراغ قسمت پنجم.
1: دکتر یه چیزی فرمودید که من مجبورم باز یه توضیح بدم راجع به این اهمیت حاکمیت ملی. ببینید در کشورهایی مثل ایران که دموکراسی هیچ موقع نبوده، یک جدایی و یک بیگانگی بین دولت و ملت بوده، یعنی هیچ موقع مردم احساس مالکیت نسبت به سیاست و حکومت خودشون نمی کردن، جدا بوده از هم. یعنی به این معنا که شما حق یکیسی به شما داره میده، یا وقتی فکر میکنید این جامعه یا این مملکت توسط کسانی اداره میشه که یا از شما بهترن یا برترن یا در موقعیت قدرتی در موضع قدرتی هستن که این تحکم رو میکنن، و بعد چون مسئله فر الهی، فر ایزدی یا خدا پادشاهی یا پادشاه پدری یا پدر پادشاهی مطرح بوده، هیچ موقع ما احساس از نظر منظر فکری آحاد افراد جامعه میگم، ما هیچ موقع احساس نمی کنیم که در واقع مملکت، نه تنها مملکت بلکه حکومت و سیاست متعلق به مردمه. یعنی این رو اگر از نظر فکری، از نظر فلسفی متوجه بشیم که در واقع چون کشورهایی که هیچ موقع دموکراسی نداشتن و دارن در اون راه میرن، این حس باید در افراد ایجاد بشه که در واقع این متعلق، این حق حاکمیت متعلق به کسی نیست بجز مردم، و کسی نمیتونه ادعا کنه که نماینده مردم هست بدون اینکه این نمایندگی رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بعدن خواهیم دید، از مردم درخواست کنه و بگیره. اینکه مسئله حقانیت یا مقبولیت یا اونی که ما مشروعیت میگیم در عرف سیاسی خودمون در ایران، این از آن مردم فقط از طرف مردم میتونه بیاد. این یعنی در حقیقت این باورمندی بینه که حکومت از آن مردمه، این رو ما بایستی باور کنیم، یعنی در پودمون، در وجودمون بایستی این باشه که آقا جون حکومت چیزی از جدا از ما نیست، سیاست چیزی از جدا نیست ما نیست، ما سیاستیم، ما قراردادیم، ما در حقیقت سوورنتی یا حاکمیت رو داریم، و این اون حسی است که از نظر فلسفی باید قبول کنیم و از نظر عملی باید اینو پیاده کنیم، یعنی در حقیقت مالکش بشیم. اونجایی که اون کشورهایی که ندارن بایستی برن این مالکیت رو اتخاذ کنن، بگیرن، و این مسئله است دکتر.
0: ببینید دکتر، آنچه که میفرمایید با توجه به تجزیه و تحلیلی که از نظر تاریخی است، حتی یه چیزی به اسم مثلا استبداد آسیایی یه موضوع است، اما کشور ما یه بیدار. آنچه که میفرمایید با توجه به تجزیه و تحلیلی که از نظر تاریخی است، حتی یه چیزی به اسم مثلا استبداد آسیایی یه موضوع است، اما کشور ما یه ویژگی خاصی هم داشته، یعنی چند تا. یکی از اونها ویژگی ها این است که در هزار سال قبل از دوران پهلوی، حکومت بیش از 900 سالش به وسیله افراد غیر ایرانی که حتی برخی فارسی بلد نبودن اداره شده، و بنابراین این دوگانگی و بیگانگی که بهش اشاره کردید کاملا وجود داشته که اینا فرمان روایان ما هستند. برخورد و برداشت برتری و کهتری، از ما بهتران بودن و گروهی رو به نوعی مقدس دانستن و اون تقسیم بندی مذهبی که اساسش بر مؤمن و کافر و یا نجس و طاهر است، اون هم گرفتاری ما بوده. در این حال طی دوران قاجار و کمی هم بعد از اون دخالت کشورهای خارجی زمینه رو فراهم کرده که اصلا این حاکمیت مردم حتی کنار حکومت و دولت در اختیار بیگانگان باشه. و درسته که ایران هیچ وقت مورد استثمار یا استعمار کشورها قرار نگرفت، مثل هند در مقابل فرض کنید انگلستان، ولی به نوعی در وضعیت ما آنگونه بود که فرض کنید در 1907 منطقه نفوذ آمدن، ایران رو دو قسمت کردن، جنوب رو به انگلیس ها دادن، شما رو به روسا. یعنی شما خیلی راحت میدید، اونا تصمیم گرفتن نصف ایران مال در اختیار ما، نصف دیگر ایران مال شما، خطش هم کشیدن، حتی شهرها مشخص شد تا این اندازه. و در اینجاست که اون بیگانگی که میفرمایید مطرحه. من خاطرم است در ایران، من وقتی دانشکده علوم اجتماعی درس جامعه شناسی حقوق اخلاقی میدادم، یه روز سر کلاس گفتم قانون چیه و یکی از بچه ها به طنز گفت که استاد چیزی که باید یه راهی پیدا کنیم هر چه زودتر بشکنیمش. یعنی مسئله این نبود که قانون چیزی است که با رضایت و موافقت ما و با توجه به خیر و صلاح ما وضع شده، پس باید رعایتش کنیم، باید بشکنیمش. و به همین جهته که در برخی از کشورها یک پلیس 100 نفر رو میتونه حالا راهنمایی و رانندگی و سر چهار راه اداره کنه، برخی از کشورها یه پلیس 10 نفر رو. علتش این است که در برخی از کشورها یه میلی برای شکستن قاعده و قانون، دور زدن اون و به نوعی جنگیدن

اگر نه آشکار پنهان با آنچه که به عنوان اتوریتی یا قدرت مشروعه یا همون چیزی که به عنوان مسئله مشروعیت و یا مقبولیت یا پذیرشه وجود داره. و اینا مخصوصا وقتی ما که به کشورهای دیگه میریم یه دفعه متوجه میشیم که یه درصد بالایی از مردم پرسش شده است که قانون چیه، قرار چیه، که بر مبنای اون حرکت کنن. اما در برخی از کشورها، از جمله در کشور ما، باید پذیرفت حرف اینه که قانون قرار چیه، چگونه میشه به طریقی از اون دور شد. حتی خاطرم از جردن که خیابان جردن به اسم هست معتقد بود ما مردم ایران استثناخان هستیم، یعنی فرضمون اینه که هر قاعده و قانونی وجود داره داشته باشه ولی من نسبت به او استثنا هستم. و این برداشت یه خارجی از رفتار و یا گفتار مردمی نشون دهنده است که این فاصله است. ولی علت بیان این مسئله اینه که تو دنیای امروز باید این حاکمیت مردمی باشه، اما برخی از جوامع این گرفتاری رو دارن. تازه مسئله یه مقداری زندگی قبائل و عشایر و سلسله مراتبی که به گونه‌های خاص در ایران بود و تفکیک‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف هم به این ماجرا دامن میزنه که باز گروه‌های معتقدند اون کسانی که نقش رهبری رو دارن از آن ما نیستن، بلکه به جای اینکه با ما باشن بر ما هستن. و این به جای با ما بودن بر ما بودنی که گرفتاری ها رو به وجود میاره. اجازه بدید که بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و خوشحال میشم که ما وارد مرحله بعد بشیم، برای که این هفت قسمت رو امیدوارم امروز بتونیم به پایان برسونیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
7: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: شنوندگانی ارجمند به برنامه جامعه سالم پخش پیشه توجه می فرمایید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. ایشون مبانی و یا اصولی رو که برای یک جامعه لیبرال دموکراسی به عنوان معیارهایی که باید با اون اندازه گیری بشه و بر مبنای اون عمل بشه رو برشمردن و تا به حال به 4 مورد اون اشاره داشتیم. از ایشون خواهش میکنم که به شماره 5 و بعدن 6 و 7 بروند و درباره اون توضیحاتی بدن. آی دکتر حسامی بفرمایید.
1: بله، اصل پنجم رو من میگم، یه کمی در واقع بحث برانگیزه. من اینو در حقیقت در جلسات قبل با شما دکتر مرور کردیم، به خاطر مسئله هم فاشیسم هم کمونیسم این بحث برانگیز میشه، اما به طور مفصل اینو خواهیم شکافت. اصل پنجم اندیویجوالیزم یا فردگرایی است و متوجه میشید که چرا بحث برانگیز میشه، هم برای فاشیستا و نازیا هم برای مارکسیستا و سوشالیستا، و اینو ما بحث میکنیم. اما الان در این مقطع من فقط میخوام اینو تعریف کنم. این یعنی فردگرایی، باور به فردگرایی اسمش هست. حالا چرا این مهم میشه؟ ببینید، اگر قرار باشه حاکمیت از آن مردم باشه، بعد مسئله فرد و در واقع آحاد افراد جامعه در تقابل با این حاکمیت بسیار مهم میشه. این مسئله فردگرایی و جنبه فلسفی یا مبنای فلسفی این برای دموکراسی به این جهت مهم میشه که در حقیقت فرد بایستی باور کنه که هم شخصا، یعنی آحاد افراد جامعه، مشخصا هم پای قرارداد هستن، اون قراردادگرایی رو که خدمتتون عرض کردم پای قرارداد هستن، هم موضوع قرارداد هستن، هم مالک و صاحب این قرارداد هستن. یعنی در واقع اگر قرار بشه دموکراسی به حقوق افراد و مالکیت، حالا مالکیت میتونیم بگیم مالکیت معنوی در این مرحله است، معنوی افراد یا معنایی افراد، اگر اینو باور نداشته باشه، بعد میتونه به دیکتاتوری و ظلم و تبعیض تبدیل بشه. بنابراین این اصل خیلی مهم میشه که در واقع اون سیاست و حکومتی که قرار دموکراتیک باشه، قرار مردم سالاری داشته باشه، قرار قرارداد مدار باشه و عقلانیت درش به اصطلاح حکم روایی کنه، بایستی حق انسان رو هم به عنوان این که مطرح به عنوان پای قرارداد، یعنی یک طرف قرارداد اجتماعی است، دو موضوع قرارداد اجتماعی است، یعنی حدود و حد، حدود اختیارات و حدود امتیازها و در واقع حقوق طبیعی هر فرد رو بایستی از این منظر پاسداری کنه، این یعنی کسی که باور داره به دموکراسی یا حکومت دموکراتیک. بنابراین از این منظر، از این منظر اگه نگاه کنیم، شاید خیلی کلیدی میشه که افراد متوجه بشن که حتی با وجود حاکمیت ملی یا حکومت مردم بر مردم برای مردم، این مردم بایستی تقلیل داده بشه به یک فرد، یعنی اون حق اون فرد، مالکیت معنایی یا معنوی اون فرد و قرارداد اجتماعی اون فرد و حاکمیت شخصی اون فرد در حوزه اجتماعی بایستی به اصطلاح مهم شمرده بشه، مطرح باشه، و اون این جزء اساسی این قضیه میشه. من مطمئنم شما دکتر خیلی رو این، من میدونم شما مثل من رو این مسئله خیلی اصرار دارید که حق فرد چجوری بایستی به اصطلاح بازداری بشه ازش.
0: آی دکتر، این موضوع 4-5 تا جنبه داره، شاید من به یکی دو تاش اشاره کنم، بعد اگر شما مطلبی دارید بفرمایید برگردیم. نمیدونم، برای اینکه دربارش فکری نکردم. اولین مسئله این است که ما میدونیم در دنیای امروز من و شما یه پوست فیزیکی داریم، یه اسکین داریم، و همه آنچه که متعلق به ماست در درون ماست، یعنی کبد و کلیه و قلب من در درون یه پوسته. از نظر روانی ما یک بدن روانی داریم که اونم قرار پوستی داشته باشه. این psychological skin یا پوست روانی در حقیقت اون چیزیست که به عنوان حرمت نفس، سلف استیم میشناسیم. یعنی مشخصه انسان در دنیای امروز این است که من با بدن روانیم از شما جدا هستم، این همین، مثل همین، ولی جدا هستم. معنای این حرف این است که همطور که شما نمیتونید بدن منو بهش تعرض کنید یا تو بدن من دست بزنید، یا اگر نقطه حساسی مانند چشم من هست و یه انگشت شما میتونید منو نابینا کنید، ما در دنیایی هستیم که در حالی که حاکمیت و از آن مردم میدونیم و در این حال حقی برای حکومت و حاکمیت غیر از آنچه که بر اساس قرارداد هست برای اونا قائل نیستیم، ولی فرد یک بار صفر نمیشه، هیچ نمیشه. حالا به خاطر جامعه و به خاطر مردم دیگه قربانی نمیشه، چون در گذشته به خاطر چیز دیگری قربانی میشد. ولی ماجرای دموکراسی اینجا رو مشخص میکنه که این پوست روانی باید باشه. جالب اینه که این پوست روانی مثل پوست فیزیک ما مرده است، ولی این پوست مرده من و شماست که سبب زندگی من میشه، و چون اگر این پوست برداشته بشه من در معرض بیماری و حتی از یه حد که بگذره اصلا خودش به خودی خودش موجب مرگ میشه. بنابراین این مسئله فردیت، یعنی افراد یه هویتی، یه شخصیتی و یا اون فردیتی که گفته میشه رو دارا هستن، همینجا اتفاقا مشخص میکنه که قوانین نمیتونند بدون اینکه ضرورت داشته باشند و مانع آزار و آسیب افراد و یا جمع بشن، حتی بیان قانون وضع کنن، یعنی بیان قانون وضع کنن و یه فرد رو مقید کنن. به همجاست که حتی من در بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان عرض میکنم بچه ها وقتی که کار کمی اشتباه میکنن، کمی کار غلط میکنن که مخصوصا آسیبی به خودشون و دیگران نمیزنن، ولی کار به طور کلی غلط و اشتباهه، مواظبشون باشید، بذارید انجام بدن، نیاییم در رو کاملا ببندیم به روی هر فعالیتی که شاید نتیجه بدی داشته باشه. بنابراین شما وقتی میرسن به افراد تا اونجایی که ممکنه، این مسئله مهمه، قوانین نباید وضع بشن که فرد رو محدود کنن، مقید کنن، مگر اون چیزهایی که ضرورت داره برای که فرد به همون اندازه اهمیت داره که جمع اهمیت داره. چون شما اگر فرد رو نادیده گرفتید، جمع هم خیلی راحت نادیده میگیرید. به همجاست که مسئله حرمت نفس و اون سلف استیم برمیگرده به این که فرد رو خوب میدانیم و این فرد خوب باید ازش مواظبت و مراقبت بشه، چون متاسفانه در برخی از جوامع و در برداشت‌های دینی بدون هیچ ضرورتی همین گونه قاعده و قانون وضع می‌کنن و فرد رو محدود و مقید می‌کنن، از مسائل ساده ساده گرفته تا مسائل بسیار پیچیده. فرض کنید در دنیای امروز شما به عنوان یه فرد دارایی دارید، از اینکه بخواید داراییتون رو چگونه خرج کنید یا به کی بدید باید آزاد باشید، نه اینکه بر اساس قوانین شما رو محدود کنن که شما نمیتونید ارث خودتون رو یا ثروت خودتون رو به فرد یا گروهی بدید، ثروت و ارثی که شما به دست آوردید. بنابراین مسئله فردیت یه فرمانی میده که من اونجایی به صورت قاعده و قانون میام که ما میگیم قانون ضروری نامطلوبه، که متاسفانه ضروری است اما همچنان نامطلوبه، در حالی که میدونیم بسیاری از مردم به دلیل بیماری مثل استراب یا وسواس مایلن برای همه چیز قاعده و قانون وضع کنن. صبح باید این موقع بلند شد، صبح باید این مواد غذایی رو خورد، لباس باید این گونه پوشید، با مردم باید این گونه سلام علیک کرد، و اینا با مسئله لیبرال و فردیت انسان سازگاری نداره. از نظر روانی هم گرفتاری و بیماری است، یعنی یه جامعه‌ای در این مرز گرفتار و بیمار میشه. بنابراین ما اونجایی به فرد میتونیم بگیم نه که خیر و صلاح او و یا دیگران نیست و این آشکار و مشخصه، ولی درباره موضوع جزئی به کار او کاری نداریم. این از یه محیط آموزش شروع میشه در انتخاب حتی درس ها، در انتخاب رشته ها، تا در انتخاب شغل ها یا موضوع ازدواج یا تعداد بچه ها یا هر چیزی که فرد اینجا میتونه تعیین کننده باشه. و باز تکرار میکنم، تا زمانی که بد و غلط و آشکار نیست، تا زمانی که آسیب به خودش و دیگری نمیزنه، باید این آزادی ها رو برای او قائل بود. و اینجاست که مسئله فردیت معنا پیدا میکنه. و در این حال ما جامعه رو به صورت انسان هایی که حد و مرز دارن نگاه نمی کنیم که هر کسی بتونه به وجود دیگری دسترسی داشته باشه و آزارش بده. درست مثل این که شما حق ندارید از کسی حتی سوالی بکنید که اونو ناراحت میکنه. سوال که تو اصلا از سر بدجنسی هم نیست، کنجکاوی. شما چند سالتونه؟ چرا ازدواج نکردید؟ چرا بچه ندارید؟ یه چنین اجازه ای رو در دنیای امروز به خاطر حرمت انسانی و فردیتی که آقای دکتر بهش اشاره کردن رو برای هیچ کس قائل نیستن. و ایناست که به فرد امنیت میده، آرامش میده، احساس تعلقی میده از درون که آماده است برای مهر و محبت، نه از سر وحشت در ارتباط با دیگران قرار بگیره. بنابراین همونطور که کوشش بر این شد که یک قدرتی رو برای

حدود اجتماعی یا پابلیک سفیر در حیطه اجتماعی. و این رو دکتر از نظر هم شخصی ارادهی و از نظر کرامت کاملا شکافتن. یعنی ببینید این باز برمیگرده به این که اگر قرار باشه حکومت یا سیاست از آن مردم باشه، چه چیزایی به این حکومت و سیاست مربوط میشه. اگر شما پاسداری از حق انسان، مالکیت معنایی، معنوی، کرامتی، ارادهی، عقلانی انسان نداشته باشید، همه چی میتونه فدا بشه. یعنی در حقیقت شما میتونید با اون به اصطلاح استدلال یا توجیه حق اقلیت رو زیر پا بذارید، چون یه چیزی دیگه رو بهش ارج میدید. اگر این کارو نکنید، بعد دیگه شما نمیتونید این انسان رو مسئول بدونید. پای قرارداد مهم، اینقدر مهم باشه که پای قرارداده. بنابراین این خیلی کلیدی میشه. من شروع میکنم راجع به دو اصل. مثالای ملموس میتونیم بزنیم، ولی بعدن که به جنبه سیاسی این رسیدیم میتونیم این رو بشکافیم. ولی اینجا خیلی مشخصا ببینید مسئله این میشه، چه مسائلی دکتر اشاره کردن به یک به اصطلاح مورد خیلی مهمی که من اینجا لازم میدونم اینو بشکافیم یک کمی. ببینید قانون که وضع میشه، یا قانون حتی اگر از نمایندگان مردم برخواسته باشه، حتی اگر تمام نمایندگان مردم با رأی حد اکثری یه مردم انتخاب شده باشن و تصمیم بگیرن قانونی وضع کنن، فرض بر اینه که این قانون بایستی توجیه کنه که چرا محدودیتی برای انسان یا یک فرد ایجاد میکنه، به چه دلیلی در این حوزه یا در این حوزه شخصی وارد میشه. بذارید من یه سوال ملموس بزنم. ببینید دکتر اشاره کردن که دست و چشم و گوش و ابرو و بدن شما مال شماست، اراده شما مال شما، عقل و خرد شما مال شما. بنابراین اگر کسی بخواد این رو زیر پا بذاره، حالا اینجا منظورم اگر کسی پدر، مادر یا برادر یا خواهر یا برادر بزرگتر نیست، منظورم اگر حکومتی حتی دموکراتیک بخواد یک جوری این چیزهایی که به شما متعلق هست و زیر پا، یعنی محدود کنه، نه حتی زیر پا بذاره، محدود کنه، بایستی توجیه کنه چرا این کارو میکنه. جان استوارت میل حرف خیلی خوبی میزن، ما این بر میگردیم به این، میگه حتی این کافی نیست که بگی من برای خوبی خودت این کارو میکنم، من برای خوبی خودت میگم. اینو ما بعدن خیلی ملموس موردی صحبت خواهیم کرد. ولی ببینید چقدر بایستی کرامت انسان باشه، یعنی انسان را قبول کردن، فرزندم همینجوره، پدر و مادر همینجوره. اگر انسان رو شما کرامت بهش بدید و حق بدونید که مثل شما دارای اراده است، دارای خرد، دارای بینش است، اون اراده رو نمیتونید و نبایستی محدود کنید، چون به اصل فردانیت خودتون و اون شخص دارید توهین میکنید. و این در مورد قانون هم هست. بنابراین اگر این رو بعد در میگردیم، ولی این بسیار نکته مهم بود، دکتر راجع به قانون هم حتی گفتن، یعنی بایستی توجیه بشه چرا این کار انجام میشه. آیا اصلا حکومت حق داره به شما بگه؟ ببینید یه مثال میزنم، حکومت حق نداره به شما بگه، یا دولت حتی اگر آن خودتون باشه، به هیچ وجه حق نداره به شما بگه آقا سیگار بکش یا نکش، مشروب بخور یا نخور. چرا؟ چون این تصمیم فردیه. من میدونم داریم وارد یه حوزه‌ای میشیم که ممکنه خیلی بحث برانگیز باشه، اما من میخوام ملموس کنم این قضیه رو. حکومت یا دولت حتی اگه مردمی باشه، حتی حاکمیت ملی داشته باشه، حتی تمام نمایندهای مردم درش مشارکت داشته باشن، نمیتونه به شما بگه سیگار بکش یا نکش. میتونه به شما بگه شما در مدرسه نمیتونید سیگار بکشید، چون یا در سینما نمیتونید، چون الان دیگه وارد حوزه عمومی دارید میشید، تو خونه خودتون نیست، ولی به شما نمیتونه بگه. در آمریکا سعی کردن مشروب رو غیر قانونی کنن اول قرن 20، بعدن به این نشستن که این کار بسیار احمقانه بود و باعث اینو بردارن.

0: وقتی شما باز از نظر مذهبی یا از نظر اخلاقی فکر کردید آه الانم شاید بزرگترین تصادفاتی که میشه، مرگ و میری که میشه به خاطر مشروب خوردن مردم و رانندگی کردنه، اما حکومت میتونه بگه شما مشروب نخورید، نمیتونید بخورید و رانندگی کنید، ولی نمیتونه به شما بگه مشروب نخورید، چون تصمیم متعلق به حکومت نیست، این دولت نیست یا حکومت نیست. این صحبت، این فردانیت خیلی مهم میشه، بعدا ما اینو میشکافیم دکتر اگر این کافی باشه. من
1: بله حتما. ببینید آقای دکتر، تاکید، چون هم شما هم من مایل نیستیم که برخی از اوقات برداشتی بشه، موضوع و مسئله این هست که تا اونجایی که ممکنه نباید قانون رو وضع کرد. من خاطرم از اساس این بود، درست مثل اینکه شما قرار نیست بیاد توی خیابونی بی خودی چراغ قرمز و سبز بگذارید. حتی می دیدید برخی از جاها مثلا استاپ ساین میذارن برای که فکر کنن همون کفایت میکنه. بعد حتی برخی از اوقات در پاس کوین لس آنجلس یه خیابون داره دو طرف، اون دو طرف نداره، حق تقدم رو برای اونا قائل هستن. یعنی اینا رو بر اساس ضرورت انجام میدن، چون باور این است که قانون ضروری نامطلوب. حتی چراغ قرمز مواردی هست که نامطلوبه، حتی خودش یه مقدار موجب تصادف میشه، برای که شما فکر کنید حالا که چراغ سبزتونه میتونید بی‌اعتنا برید یا بیخود میستید وقتی که در سمت دیگری اصلا اتومبیلی نیست. قانون وقتی ضروری نامطلوبه تا اونجایی که ممکنه نباید وضعش کرد، تا اونجایی که ممکنه باید از راه دیگه رفت، از طریق تربیت و آموزش مردم رو به اونجا رسون که اون کار رو بکنن یا انجام ندن. همون مثالی که شما زدید، حکمی نمیشه صادر کرد که شما مشروب نخورید، اما میشه اینو گفت با توجه به علم و آگاهی که داریم شما میتونید شدیدترین مجازات رو داشته باشید اگر مست پشت فرمون بشینید. چون در اینجا مسئله خوردن مشروب نیست، شما پشت فرمانی نشستید که به عنوان یه وسیله قتل و مرگ برای خودتون و دیگران باید یه اصولی درش رعایت بشه. اشکال کار در طول تاریخ این بوده که مردمان بر اساس باورها و اعتقادات غالبا مذهبی خودشون، بدون این که اون قاعده و قانون متعلق به دنیای امروز و شرایط امروز باشه، آدم‌ها رو خواستن مقید و محدود کنن. اونجا گرفتاری است. یعنی وقتی هم که نگاه میکنید، شما میبینید مثلا در یک کشوری مانند امریکا، کسانی که زمینه لیبرال از نظر اجتماعی و فرهنگی دارن با خیلی چیزا در خصوص افراد موافقن، اما اون کسانی که زمینه های مذهبی و کنسرواتیو دارن یا فرض کنید به ایوانجلیستا بسیار مرتبطن، به صورتی باور نکردنی با این آزادی ها و فردیت انسان در تضاد و ضدیتن. و اینا موضوعایی است که در یه جامعه باید این رو بدونیم، اصل اینه، رأی اکثریت هست ولی محافظت از حقوق اقلیت و محافظت از حق افراد تا اونجایی که ممکنه. به همین جاست که فرض کنید در یه حوزه و حریمی مانند خانه، جز در شرایط استثنایی به هیچ وجه شما نمیتونید نیروی پلیس اونجا وارد بشه. حتی میدونید در یه ایالتی مانند کالیفرنیا یا در شهری که من هستم، پلیس نمیتونه بدون یه دلیلی که بعداً بتونه به قاضی و در دادگاه ارائه کنه، اتومبیل من نگه داره. یعنی به صورت رندم، تصادفی یا انتخابی نمیتونه عمل کنه. نمیتونه بگه گفتم بذار از 10 تا ماشین یکی رو چک کنم. این حق رو خیلی حرفه. در حالی که شما با توجه به مسائل جرم و جنایت و قانون و پلیس، برام تازه بی نظریش، برای که من که پشت فرمونم که من را نمیشناسه، ولی نمیتونه منو متوقف کنه. بعد بگم چرا منو متوقف کردی؟ گفت فکر کردم که تو چنین و چنان. نه، نمیتونی فکر کنی، تو باید بتونی قاضی رو راضی کنی که من کاملا نشون میدادم که یه قاعده و قانونی رو که بر اساس قانون به عنوان تخلف یا جرمه من دارم انجام میدم و انجام دادم و تو احتمالشو میدی به من نگه داری. اینا نشون دهنده این است که ما فقط وقتی وارد حوزه و حریم قانون میشیم که باید بشیم، و این مسئله بسیار مهمه، در حالی که در بسیاری از جوامع متأسفانه باورهای یه گروهی، باورهای برخی از اوقات بیمارگونه و غیر واقعی یه عده‌ای تحمیل میشه به دیگران بدون اینکه هیچ سود و فایده برای هیچ کس داشته باشه. آقای دکتر اشاره کردن به اوایل قرن 20 و مسئله غیر قانونی بودن خرید و فروش مثلا ویسکی. شما به آمار نگاه کنید، جرم و جنایتی که به خاطر پنهانکاری بود، به خاطر اینکه این موضوع غیر قانونی بود، اصلا گرفتاری که فرض کنید پلیس‌های کشورهای مثلا ایالت‌های شرقی امریکا مثل نیویورک یا ماساچوست در جهت کشت و کشتارها داشتن، نیروهای پلیسی کشته می‌شدن به خاطر به نوعی غیر قانونی بودن خرید و فروش مثلا ویسکی بود، در حالی که بعد از اینکه آزاد شد یک دهم اون جرم و جنایت نبود. تازه مردم به خاطر استفاده از مشروب حتی میزان جرائم رو 20-30% هم بالا نبردن، در حالی که از اون طرف 1000% کاهش پیدا کرده بود، اونم تازه نوع جرائم سنگین. یعنی شما وقتی این شبکه ها رو زیرزمینی میکنید، حالا با خطرات بسیار جدی روبرو هستید، در حالی که اونا رو آزاد میکنید همه رو راحت واسطه میکنید. همین تجربه ایست که همه اکنون در خصوص ماریجوانا یا ماریجوانا صورت گرفته، که نشون میده اون زمانی که این عمل جرم بود، میزان مسائل و مشکلات، قیمت اون، خرید و فروشش، مردمانی که اونو پنهان میکردند، دردسرایی که در این زمینه درست میشد، شکایتایی که افراد از هم یا مثلا جوانها خانواده هاشون میکردند، دعوای میان پدر و مادرها یه مسئله دیگری بود. و به این نتیجه رسیدند که در حالی که قانونی شدنش معناش نیست که خوبه، چون یکی از اون گرفتاری هاست که من با دوستان عزیز جوان دارم که میگن قانونی الان دیگه میتونیم ماریجوانا مصرف کنی، دیگه جرم نیست، قانونی شده. بله، خیلی چیزایی بده دیگه، مثلا همون سیگاری که آقای دکتر گفتن، مشروب هم بده، بس در برای قانونی بودن، نه اینکه به این نتیجه رسن که ماریجوانا چیز خوبیه حالا میتونید بکشید. نه، ماریجوانا یه ماده مخدره، همیشه هم بده. اینکه ازش استفاده‌ای در حوزه پزشکی بر اساس مطالعات بشه یه بحثه، این که برای برخی از افراد در برخی از زمینه‌ها کمکی به اونها میتونه بکنه در حالی که راه‌های خیلی بهتری بدون خطر و ضرر وجود داره، یه بحث دیگری است. ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما رأی اکثریت رو داریم، همیشه حقوق اقلیت باید رعایت بشه و همیشه حقوق فرد باید رعایت بشه. اگر این بشه، اون مسئله که مورد نظر و تاکید آقای دکتر هست، فردیت در یه جامعه اهمیت و اعتباری که باید داشته باشه رو پیدا میکنه. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم دنباله سخن رو با شما داشته باشیم. با ما

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
2: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
9: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
9: باشه بابا، باشه.
8: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
9: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
8: سامان،
9: باشه بابا، باشه.
10: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
17: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com. Come on.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی به سیاست رسیدیم و در این قسمت در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. در جلسه گذشته ایشون به 7 اصل و مبانی و یا کرایتریاهایی که معیارهایی که بر مبنای اون یه جامعه رو از نظر میزان لیبرال دموکراسی میتونیم ارزیابی و اندازه‌گیری کنیم اشاره کردن و تا به حال به 4 مورد اون اشاره کردیم یا 5 مورد و حالا خواستم خواهش کنم که اگر مطلبی در مورد 5 نیست آقای دکتر لطف کنن درباره شماره 6 اصلی که مورد نظرشون هست مطالبی رو بیان کنم. آقای دکتر بفرمایید.
1: مورد 6 یا اصل فلسفی دموکراسی خیلی ربط داره به اصل 5 که اندیویجوالیزم بود، یعنی فردگرایی بود. الان مطرح میکنن اون و اونم ما میگیم لیبرتریانیزم، لیبرتی ولی باور به آزادی یا آزادگرایی یا یک نوع رهایی در این مستطره، به این معنا که دموکراسی یکی از مبانی اصلیش اینه که به آزادی و اینجا که گفتم به اصل 5 خیلی ربط پیدا میکنه، به آزادی و مخصوصا آزادی فردی ارج میده. یعنی این رو به عنوان یک اصل مسلم دموکراسی بایستی ما بپنداریم. چرا؟ چون تمام تلاشی که میشه، تمام در حقیقت در دنیای سیاست یا حکومت که در حقیقت حوزه عمومی رو سعی میکنه تعریف کنه و منابع و ارزش‌های جامعه رو سعی میکنه یک جوری کالاها رو توزیع کنه، اگر این آزادی افراد و حقوق افراد درش وجود نداشته باشه دیگه نمیتونه دموکراتیک باشه، چون این آزادی و رهایی در واقع به خاطر سیستم هایی که در دنیا وجود داشته قبل از بنیان گذاری حکومت های دموکراتیک باعث شده که این رو خیلی مهم کنه. چون میدونین روسو هم میگه انسان آزاد به دنیا اومده ولی همه جا در قل و زنجیره، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی. یعنی این لیبرتی یا رهایی، دکتر هولاکوی هم بارها راجع به این مفهوم دوگانه لیبرتی صحبت کردن. من شنیدم تو برنامه که بسیار مهمه که این چرا این آزادی به معنای رهایی مهم میشه و چرا آزادی شخصی این دوتا ربط پیدا میکنه به هم. به خاطر که اگر قرار بشه شما به عنوان یک شخص حق به این رو داشته باشید که نوع زندگی خودتون رو خودتون تعیین کنید، به این معنا که چه چیزی شما رو خوشحال میکنه، چه امری میخواین، در چه امری وارد بشید، در چه هیتهی، در چه شغلی، در چه حوزهی میخواید کار کنید، فعالیت کنید، چه غذایی، چه نوشیدنی، چه سبک زندگی، اونی که ما بهش بگیم سبک زندگی داشته باشید، این مستلزم است که آدم یک رهایی و آزادی داشته باشه. آدم وقتی من میگم اینجا منظورم اندیویجوال یعنی آحاد افراد جامعه، یعنی دموکراسی اگر حکومت مردم بر مردم برای مردم هست بایستی حفاظت کنه از آزادی و رها کنه در حقیقت مردم رو از این، یعنی رهایی بخش باشه از این قل و زنجیری که حکومت‌های مستبد اعمال کردن به عناوین و اسامی متفاوت، به اسم مذهب، به اسم خدا، به اسم پیغمبر، به اسم پدر، به اسم پادشاه، به اسم ولی. و این آزادی اگر وجود نداشته باشه دیگه حکومتی نمیتونه مدعی این باشه که دموکراتیکه. بنابراین حتی اگه بگی ما به جمعی آزادی رو دادیم ولی به فرد ندادیم، یعنی این آزادمنشی یا یک حالا چرا من از نظر فلسفی اینو مطرح میکنم نه از نظر سیاسی، به خاطر که این باعث یک آزادمنشی، یک حریت، یک آزادگی بایستی بگم، یک آزادگی در وجود ما باشه که این رو قبول کنیم. منظورم اینه که اینو داریم ولی بایستی قبول کنیم که ما نبایستی در زیر حیطه هیچ قدرتی باشیم که اولا خودمون پای قرار دادش نیامده باشیم، دو حتی اگر اومده باشیم هم آزادی‌های شخصی و فردی ما رو محدود نکنه. من باز برمیگردم به مثالی که قبلا زدیم و بعد من مطمئنم دکتر هم از نظر جامعه شناسی هم از نظر روانشناسی این بحث رو ادامه خواهند داد. ولی ببینید مسئله مشروب در آمریکا مطرح شد، ببینید چقدر مهم شد. یک جامعه‌ای که آزاد بوده بیش از دو قرن سابقه حکومت دموکراتیک داشته، میاد در اول قرن 19 1919 کنگره آمریکا متمم قانون اساسی اضافه میکنه، امندمنت 18 قانون اساسی آمریکا در مورد منع، اگر درست بگم منع تولید، فروش و حمل و نقل مواد نوشابه الکلیه. یعنی ببینید چرا، به خاطر که یک عده زنان مسیحی یک کمپینی، یک کارزاری درست کردن که منجر به این شد که تمام کشور جوگیر شدن، کنگره آمریکا یعنی سنا و مجلس نمایندگان متفق القول برای اینکه به متمم قانون اساسی این اصل اضافه بشه، شما دو سوم برای پیشنهاد دارید، سه چهارم باید موافقت کنن و این شد جزء اصول قانون اساسی آمریکا در 1919. ولی 14-15 سال بعد به این نتیجه رسیدن که آقا جون این اصلا دولت نبایستی در این دخالت بکرده، فروش، تولید، فروش و حمل و نقلش رو منع کنه چون ربطی به حکومت نداره. 1933 یک امندمنت نجور شدن، یک امندمنت اضافه کنن، امندمنت 21 که اون 18 رو، امندمنت 18 رو یعنی متمم 18 قانون اساسی آمریکا رو لغو کنه و این آزادی رو بده که مردم بتونن هم مشروب بخورن، هم تولید کنن، هم بفروشن، هم حمل و نقل کنن. این به این معنی نیست که این کار خوبیه، این به این معنی که این در حیطه قدرت حکومت دولت نبایسته باشه. خب این مستلزم چیه؟ که شما فرد و این آزادی رو به مردم بدید که لایف استایل یا سبک زندگی خودش رو خودشون تعیین کنن. حالا بعدا به حد این میرسیم، دکتر هلاکویی هم اشاره فرمودن که این حد چجوری بایستی تعریف بشه، اینو بعد بحث میکنیم در حوزه سیاسی، ولی من میخواستم اهمیت این آزادمنشی، آزادگی یا حریت رو در مورد حکومت های دموکراتیک بگم. دکتر دست شما.
0: بله کاملا. ببینید آقای دکتر، حالا که من و شمایی که عرق خور نیستیم مجبوریم درباره مشروب صحبت کنیم، بگذارید این نکته رو مشخص کنم. اون تصمیمی که گرفته شد بر اساس یه فشار بود. میدونین در جامعه امریکا گفته شده که برخی از اوقات 3-4% مردم اگر پای یه چیزی بایستند و بقیه نسبت بهش تا حدودی بی تفاوت و بی طرف باشن، اون رو اثبات میکنن، حتی به قانون که سهله به قانون اساسی اضافه میکنن یا به عنوان متمم اون رو در میارن که اشاره فرمودید. نتیجه که گرفته شد این بود که بعد از منع خرید و فروش و تولید و خرید و فروش مشروب، میزان جرم و جنایت، اونم جرم و جنایت های سنگین که مثلا گروه هایی از کشورهای خارج آمده بودن که دوستان تو فیلم گادفادر میتونستن ببینن، یعنی کشتار از چه قبیل بود، سیستما چگونه زیرزمینی شدن، پلیس رو فلج کردن، پلیس رو برخی از اوقات با رشوه‌های بزرگ به سمت خودشون کشیدن، یعنی کل ساختار زندگی شبانه رو در امریکا به هم ریختند. یعنی مسئله این نبود که یه دی آمدن عرق خور شعار دادن که ما میخواییم عرق بخوریم، گفتن خیلی خوب بیاد بخورید. نه، شما گفتم مطالعات جامعه شناسی رو، چون من در این باره یه تحقیقی داشتم و کاری بود، اصلا باور نکردنی بود که این ماجرا چقدر به جرم و جنایت اضافه کرد، چقدر نیروهای پلیس درگیر شدن، به ده ها کار اساسی دیگه نرسیدن، چقدر میزان برخوردی که مثلا به عنوان دومستیک ویلنس بود، یعنی آسیبی که مردان به زنان در بیشتر موارد میرسوند، اصلا نادیده گرفته شد، چون پلیسی براش نبود، چون پلیس مشغول یک کار دیگری بود، اونم تازه بود به صورتی که با مرگ و زندگی همراه بود. مسئله اون همه پلیسی که کشته شدن، اون همه خانواده های اونا که برباد رفتن، و به این دلیل به این نتیجه رسیدن که ما چیکار داریم میکنیم. مسئله حتی فلسفی و اعتقادی و اینا نبود، مسئله واقعیت بود که هزینه های پلیس افزایش پیدا کرده، دادگاه ها به مقدار زیادی فلج شدن برای محاکمه این افراد، این افراد از یه ویژگی برخوردار هستند و سطح خشونت رو، گفتم فیلم گادفادر به ما نشون میده مسئله در چه حدی بود، چون اینا بسیار بسیار واقعی هستند که چگونه یه سازمان هایی برای کشتار اونم به این گونه بیرحمانه حرکت میکردن و عمل میکردن. اما نکته ای که آقای دکتر اشاره کردن، چون کلامشون هم بود و من چون در قسمت قبلی، یعنی قسمت های قبلی برنامه اشاره کردم، من سه تا واژه رو جدا میکنم، رهایی لیبرتی و مسئله آزادی فریدم و مسئله آزادگی، یعنی بردباری و تالرنس، یعنی اینا با هم متفاوتن. اصل اول مسئله رهاییه، یعنی اون لیبرتیه رهاییست. حالا لیبرتی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که آقای دکتر الان مطرحش کردن به عنوان مسئله لیبرالیسم یا لیبرتی یا اساس صحبت بوده. اولش اینه که یک، آدم ها رو شما باید از جهل نجات بدید، برای که جهل عامل اصلی هر نوع ظلم و زور و تجاوز و جرم و گناهه. پس یه مرتبه دولت در مقابل وقتی میپذیره لیبرالیسم رو، باید مردم از جهل نجات بده. برای این کار معلوم آموزش و پرورش باید رایگان باشه، معلوم باید اصولی براش وضع کرد که مردم رو از جهل نجات بدیم. دوم، مردم رو از ترس و یأس و مشکلات روانی باید نجات بدیم و مشکلات پزشکی که به خاطر بیماری‌ها پیدا می‌کنه. معلومه اونجا قرار این هست که برای رهایی مردم شما از بهداشت و بیمه رایگان برخوردار باشید، برای که شما نمیتونید مردمی رو رها کنید وقتی گرسنه‌اند. از چی رها بشه؟ مردمی که بیمارن، مردمی که بیماری‌های روانی دارن. بنابراین شما ملاحظه میکنید که مسئله لیبرالیسمه معناش این هست که جامعه مسئوله، موظفه که آدم ها حداقل زندگی رو داشته باشن، حداقل آموزش و پرورش رو داشته باشن، حداقل بهداشت و پزشکی و مواظبت و مراقبت رو داشته باشه. این اون مفهوم آزادی است. چرا؟ برای که این گونه است که از زندان ها آزاد میشن، این گونه است که از زنجیرها رو پاره میکنن. ولی شما یه آدمی رو در جهل نگه دارید، یه آدمی رو در بیماری و فقر نگه دارید، شما در یه چنین شرایطی راجع به کدام آزادی صحبت میکنید؟ اصلا بحث آزادی منتفی است، بحث رهایی مسئله است و اساس کار در رهایی است. آزادی بعدن انتخاب قانون درست و مناسبه در مسیر رشد و پیشرفت، اون یه قصه دومی است، ولی مرحله اول رهایی است. به همجاز که مجسمه هم که در نیویورک است مجسمه رهاییه، یعنی فرض بر این است که ما رها شدیم از زندانها، از قید و بندها، از زنجیرها. و به همین جهت است که من نتیجه‌ای که از مسئله لیبرال و لیبرالیسم میگیرم کاملا در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت، چه از نظر مثلا پزشکی، چه از نظر روانشناسی و روانی است، که باید وجود داشته باشه تا خاطر ما آسوده باشه، مردمان رو از زندانها و زنجیرهاشون باز کردیم و جدا شدیم. بنابراین جامعه به میزانی که در این زمینه موفقه میتونه ادعای لیبرالیسم بکنه. جامعه‌ای که مردم گرسنه‌اند، مردم بی‌سوادند و به مدرسه راه ندارند، مردمانی که از نظر پزشکی یا فیزیکی یا از نظر روانی بیمارن، اینها در زندان و در زنجیرن. و بنابراین صحبت از آزادی و آزادگی و لیبرالیسم معنا نداره. مفهوم آزادی انتخاب قانون درسته، مفهوم آزادی بیقانونی نیست. شما روزی که بحث از آزادی میکنید یعنی قانون درسته، قانون مناسبه. بنابراین آزادی یعنی قید و بند درست، آزادی یعنی قانون درست. به همجاست که شما در راهنمایی و رانندگی چون قوانین درستن احساس آزادی رفت و آمد میکنید، معنای آزادی رفت و آمد نیست که قاعده و قانون نیست، ای بسا ده ها صد ها قاعده و قانونه و محدودیت ها، ولی اون به جهت حفظ سلامتی و سرعت رفت و آمد هست که به همجاز که ما همه با اون موضوع مسئله ای نداریم. خود ما هم اگر مسئول یا رئیس راهنمای رانندگی شهری باشیم، ای بسا همون کاری رو میکنیم که گذشتگان کردن، برای که اون چیزیست که خیر و صلاح هم است و هم فرد رو هم جمع رو هم جامعه رو حفظ میکنه، هم کمترین هزینه آسیب و گرفتاری رو به وجود میاره. مفهوم آزادگی رسیدن به اینجاست که 5% دنیا درست است و خوب، 5% دنیا قد است و غلط، 90% دنیا تفاوته. رسیدن به این مرحله است که مسئله تفاوته و با بحث حرمت نفسی که قبلا عرض کردم ما رو به اونجا میرسونه که من اصلا نه بهترم نه بدترم نه بالاترم و نه پایینترم، من منم و تو توی، و این همون پوست روانی است که در یه جامعه ما رو رها میکنه. لیبرالیسمی که ازش صحبت میشه رهایی است، آزادی است و آزادگی این اون چیزی است که مورد نظره. اجازه بدید که من خواهش کنم چند دقیقه فرصت هست آقای دکتر، اگر در این باره مطلبی دارن بفرمایید، پیام ها رو بشنویم و برگردیم و به قسمت فکر میکنم دو مورد آخر هم یا یه مورد آخر هم اشاره کنیم. آقای دکتر بفرمایید.
1: بله، من میخوام رابطه این دوتا، یعنی مسئله آزادمنشی یا آزادی در معنای رهایی صحبت کنیم، چون اگر یکی از شاخصهای کلیدی حکومت‌های دموکراتیک یا باورمندی به مردم سالاری یا به اصطلاح حاکمیت مردمی اگر کسی داشته باشه، چرا این مهم میشه؟ به خاطر اینه که یک تمایزی میذاره با حکومت‌هایی که قبلا وجود داشتن. ببین، این رهایی که ازش صحبت میشه به این معناست که چرا حکومت‌ها بایستی خودسرانه تعیین کنن که حق مالکیت مال یک گروه مخصوصی است، حقوق حق رأی مخصوص یک عده دیگه هست، حق تصمیم در ازدواج، حق بزرگ کردن فرزند، حق پاسپورت گرفتن و نداشتن، چرا بایستی یک حکومت این تصمیم ها رو بگیره یا در عالم سیاست این مطرح باشه؟ اگر شما حوزه یعنی اندیویدوالیسم، حوزه شخصی، حریم شخصی رو تعریف نکنید، اگر این آزادگی رو بر این منوال نذارید که تمام حقوق متعلق به افراد هست و حکومت بایستی توجیه کنه چرا محدود میکنه یا از بین میبره موقتا یا دائما بعضی از حقوق رو، ولی یک به فرض هست، یعنی به قول آمریکایی‌ها دیفالت پوزیشن این هست که مردم آزادن این تصمیم‌ها رو بگیرن، چون حکومت‌ها قرن‌ها این تصمیم رو می‌گرفتن و خودسرانه محدود می‌کردن، یا به زن یا به مرد یا به اشراف یا به اعیان یا به فقیر، یک حقوقی رو یا من یا به سفید پوست یا به سیاه پوست یا به رنگی یک جوری تعریف میکردن که یک اداره رو حذف میکرد و محدود میکرد. رهایی از این خیلی مهم میشه و این در رابطه با اون اندیویجوالیزم یا فردگرایی که صحبت کردیم خیلی مهم میشه، به خاطر که اگر شما این حق رو برای فرد قائل بشید، دیگه حتما برای یک گروه که اکثریت باشه که اقلیت باشه بایستی قائل بشید. من یه مثال میزنم چون خیلی ملموس هم میکنه این قضیه رو، مثال مشهور در آمریکا زدیم، ولی شما نگاه کنید حجاب، آیا این آزادی که ازش صحبت کردیم و این فردگرایی که ازش صحبت کردیم و محدود کردن حالا پوشش به این که بایستی حجابی وجود داشته باشه و ما، یعنی ما تصمیم میگیریم، حالا چه کتاب آسمانی گفته باشه، چه خود خدا اومده باشه پایین گفته باشه، چه یک کسی تفسیر و تعبیرش اینجوری بوده، ولی این تصدیگری، این در حقیقت ولایت رو بر خودش داره که مردم رو مثل در واقع یا فرزند یا چوپانی در برابر گوسفند هدایت کنه. و مسئله حجاب از این منظر مهم میشه که ما میدونیم برای شما چی خوبه و این میشه یک اصل سیاسی، اجتماعی و بعد قانون گذاشته میشه و بعد اون قانون اجرا میشه و اون قانون سرکوب میکنه یه دایره و یک در حقیقت کامپلکس در جامعه، یک پیچیدگی در جامعه به وجود میاره. چرا؟ چون اصلا بحث بر اینه که این اصلا کی این تصمیم واسه بگیره، این تصمیم شخصی است یا گروهی است. اگر حتی گروهی هم باشه کی میتونه این تصمیمو بگیره، یعنی در چه حوزه‌ای میتونه این تصمیم گرفته بشه. بنابراین این خیلی مهم میشه. شما نمیتونید مدعی باشید حکومت دموکراتیک دارید ولی در این رهایی وجود نداشته باشه، چون حوزه حریم شخصی درست تعریف نشده و بعد اون آزادی یا اون آزادگی، اون رهایی درش وجود نداره، چون شما محدود شدید. یعنی لایف استایل، یعنی نحوه زندگی، سبک زندگیتون رو یک کسی دیگه تعیین میکنه، حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی باشه. بنابراین این دوتا، هم فردگرایی و هم در حقیقت این آزادگی یا رهایی، بسیار بسیار کلیدی و مهم میشه در جوامع دموکراتیک. بعدا متوجه میشیم که این چجوری خودش رو در ساختار سیاسی مجبوره پیاده کنه، مجبوره شما ارج بدین به این. من یه نکتم اینجا اشاره کنم. ببین این مباحثی که صحبت میکنیم یه روزه به وجود نیامده. همین مبانی که الان داریم خدمتتون عرض میکنیم، اینها تجربه من برای همین بود که ما از آتن یا یونان باستان شروع کردیم و سیر اندیشه یا سیر اندیشه سیاسی رو در غرب با هم مرور کردیم، به خاطر که ببینید اینا یک شبه به وجود نیامده، اینا با آزمون و خطا، یعنی جنگ هایی به خاطر این مسائل راه افتاده که حتی در کشورهای دموکراتیکی مثل آمریکا میبینید که یکی از خونین ترین جنگ های داخلی سر این مسائل مطرح میشه. یعنی اینها با چه جنبش زنان، چه جنبش سیاه‌پوستا، چه جنبش به اصطلاح دموکراتیکی، چه جنبش علیه استعمارگرایی و مستعمره بودن، اینها بهای خونی پاش داده شده که در واقع تجربه تاریخی ما نشون میده که اینا مهم میشه. بنابراین این اصولی است که در حقیقت از اینا ما بیرون کشیدیم، الان داریم خدمتتون عرض میکنیم. من اینجا دکتر استاپ میکنم. بله، ما 6 تا رو صحبت کردیم، یک آخریش مونه که شما یه اشاره کردید، ولی اینم بسیار بسیار کلیدی میشه و بحث برانگیز که امیدوارم چند دقیقه دیگه برگردیم این انجام بدیم.
0: حتما. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بعد درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. مبانی هفتگانه‌ای رو ایشون برای ارزیابی یک حکومت لیبرال دموکرات رو ارائه کردن. شش مورد رو بهش اشاره کردیم. مورد آخر که مسئله لیبرالیسم یا رهایی، آزادی و آزادگی بود رو من مایلم به موضوع دیگری هم بهش اشاره بکنم، گرچه بعداً مفصل راجع به صحبت خواهیم کرد. سخن در این بود که مردم حتی با موافقت و رضایت خودشون و یا حکومت ها و دولت ها باید بدونن که دلایل بسیار موجه، قانع کننده، علمی، عقلی، اخلاقی، انسانی داشته باشن تا انسان رو محدود و مقید. و این حتی میدونیم مطالعاتی که روی بچه‌هایی که قنداقای سفت به پاشون میبستن مثلا در مناطق سرسیر چگونه بعدن از نظر احساس آزادی و آزادگی و راحتی دچار اشکال بودن. یعنی اینا موارد نیست که همین گونه بشینیم و قانون وضع کنیم. یکی از اون موارد حتی به نظر من که گفتم امیدوارم سوء تفاهم نشه، مسئله مالکیت خصوصی. من از اینکه مالکیت برخی از چیزها ابدا نمیتونه از آن هیچ کس باشه، مثل آب، مثل زمین، مثل معادن، مثل نفت، مثل منابع انرژی، اینا تعلق به هیچ کس نداره. اینا هر انسانی یک 8 میلیاردیومش متعلق به اوست، پس بنابراین در اختیار سازمانی قرار میگیره که این انسان‌ها و مردم خواستن. اما نفی مالکیت خصوصی به طور مطلق زمینه ای رو فراهم کرد تا در یک کشوری مانند اتحاد جماهیر شوروی در 1917 بیاد اون رو به نوعی اعمال کنه. اصلا نمیخوام وارد بحث بشم که حتی علت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موضوع اقتصادی بود، عامل اصلی و اساسی اونجا بود و میشه راجبش صحبت کرد. خب نشون میده این اونقدرها با وجود انسانی سازگاری نداره. من خودم یه تجربه کوتاهی در بلغارستان داشتم در اون زمانی که زیر چتر اتحاد جماهیر شوروی بود که به رأی العین دیدم چگونه آدم ها نمیخوان کار بکنن. اصلا برای من باور نکردنی بود. یعنی وقتی که شما فکر میکنید قرار نیست امتیازی داشته باشید کار نمی کنید، ولی این رو به عنوان یه واقعیت علمی امروز میشناسیم، میشه اصلا اثباتش کرد. باز تکرار میکنم قصد من مالکیت بی بند و بار نیست. اصلا اگر با من آشنا باشید باور من این است که اگر یک کسی 4 دلار حقوق میگیره، چون کار من هرگز بیشتر از 4 برابر اون نیست و هرگز هم قبول ندارم کسی در جهان کاری 4 برابر بهتر از من میکنه، حداقل 4 دلار اون حداقل 64 دلاره، نه یه دفعه 640 دلار یا 640 هزار دلار که امروز میبینیم برخی از اوقات افراد دارن و بعدن بهش خواهیم رسید. اما بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، خب این مسئله به مقدار زیادی نه کاملا کنار رفت، اما وضعیت مردم بهتر نشد. چین تا زمانی که میخواست اصول رد مالکیت خصوصی رو کاملا به حساب بیاره رشدی نداشت. اون زمانی که تا حدودی آزادی های در این زمینه و یه حقوقی رو محدود برای مالکیت قائل شد، به یه چنین رشد و پیشرفته حیرت انگیزی برای حداقل 40 سال رسید. این رو به این دلیل عرض میکنم که امیدوارم دوستان بدونن در هر زمینه میشه بحث کرد، ولی موضوع این است که برای محدود کردن خود انسان باید مواظب باشیم. اصلا شما نگاه کنید بیشترین آسیب رو بچه‌ها بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی میخورن و دلیل دو تا دلیل داره. یکی مسئله عمل مدفوع که اونا رو گرفتار میکنه که مشکلاته، ولی ای بسا 80% بیماری های روانی از اونجا شروع میشه و یا در اونجا تشدید میشه به خاطر نبودن آزادی برای این بچه. به همجاست که یه بچه 14 ماه تا 36 ماه همینقدر که به خودش و دیگران آسیب نمیزنه، هر کاری دلش میخواد باید بتونه بکنه، برای این که اونه که درست مانند پرنده است که در حقیقت داره پر در میاره و باید بتونه پر و بالش رو به اندازه کافی برای پرواز آماده کنه، در حالی که پدر و مادرها و یا کشورها و یا در طول تاریخ ما کنار بچه‌ها می‌نشستیم و دونه دونه پرشون رو می‌کندیم به دلیل این نگرانی که اونها ممکنه آسیب ببینن. بنابراین امیدوارم تاکید آقای دکتر اسلامی و من رو بهش توجه کرده باشید که تا اون جایی که ممکنه نباید قانونی وضع کرد و تا اون جایی که ممکنه به حریم و حقوق و حرمت هیچ انسانی نباید تجاوز کرد، مثلا مواردی که کاملا بی‌پایه و اساس هستن، کاملا اصلا جایی ندارن جز این که شما فقط بخواید به فرموده یا به دستور یا به مطلبی اشاره کنید که در دنیا امروز با توجه به بحث‌های قبلی جایی نداره. بنابراین علت این همه تاکید به خاطر این است که معلوم بشه ما یا آقای دکتر رو من کجا ایستادیم. اما آقای دکتر فرصتی هست بریم سراغ مورد هفتم که مطمئنم به جلسات آینده البته ادامه پیدا خواهد کرد. ما هفته آینده به دلیل اینکه شب 4th of July و رادیو به هر حال درخواست همکاران ما هم دوشنبه هم سه‌شنبه تعطیل هستیم، نه اینکه رادیو تعطیل نیست، برنامه ها بازپخش برنامه هاست، برنامه تازه‌ای نخواهیم داشت. نتیجتا دو هفته آینده است این گفتگو رو ادامه میدیم، ولی آقای دکتر فرصتی همچنان هست که ما به شماره 7 هم در حد حدود 15 دقیقه اشارتی داشته باشیم، اگر مطلب باقی مان به دو هفته بعد اون رو موکول میکنیم. بفرمایید.
1: بله ببینین، اصل هفتم باز رفت پیدا میکنه به همه اینا، الانم یه اشاره بسیار هدفمندی بهش شد و اون مسئله ایگالیتریانیزم یا برابری، باور به برابری. یعنی شما وقتی که آزادگی یا آزادی رهایی انسان رو باور دارید، یعنی جزء اصول دموکراتیک میدونید، جزء شاخصهای حکومتهای دموکراتیک و مردم سالاری یا حاکمیت مردمی میدونید و بعد افراد رو ارج میدید و بهشون این آزادی و رهایی و این انتخاب و حق انتخاب رو در حقیقت مال اوناست، از آن مردمه، از آن افراد هست، مسئله برابری مطرح میشه به دلایل بسیار زیادی که الان پر واضحه. اما این برابری چگونه تعریف میشه و چجوری در واقع به عنوان یک مبنا یا اصل یا کرایتریا یا شاخص دموکراتیک بایستی این رو ارج نهاد بهش، از اینجا باز بلند میشه که در تاریخ بشریت مسئله تبعیض وجود داشته و توجیه شده، چه راجع به زن و مرد، چه راجع به خودی و بیگانه، یعنی خارجی و همشهری یا هموطنی، چه راجع به در واقع جنسیت مرد و زن یک بحثه، ولی نقش همسر، نقش مادر، نقش پدر، بعد تبعیضی که بین حاکم و گروه حاکمیت بر وجود داشته، اشراف، عوام، خواص، اهل امت، اهل سنت، اهل شیعه، یعنی شما رنگ در بعضی از جوامع آفریقایی حتی در حقیقت نوع دماغی که شما دارید باعث تبعیض، یعنی توجیه تبعیض میشه شده، در رواندا اتفاق افتاد. بنابراین این مسئله برابر بودن یک نکته بسیار مهم و کلیدی میشه که در حقیقت جزء مبانی دموکراتیکه. ببینید ما اینو میتونیم هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی تعریف کنیم و بایستی تعریف کنیم، اما من میخوام برگردم باز اصل اصولی بودن این مسئله راجع به حکومت‌های دموکراتیک. یعنی اگر قرار باشه که در واقع مردم یا هیومانیسم، انسانگرایی و عقلانیت و قراردادمداری و حاکمیت مردمی و فردگرایی مطرح باشه و بعد آزادی افراد، این لیبرتریان که ازش صحبت کردیم، بعد مسئله اینه که خب آیا این متعلق به همه است و اگر هست این برابری بایستی در چه حوزه‌ای اعمال بشه؟ آیا منظور برابری اقتصادیه؟ برابری قانونی در برابر قانونه؟ آیا برابری حقوقه؟ آیا یک جامعه بی تبعیضه؟ خب همجور که میدونید و بارها صحبت کردیم، سیاست و دولت تعیین کننده است که کی چی کی چگونه دریافت میکنه. خب اگر قرار بشه یک تبعیض در این نهادینه است، یعنی وجود داره، یعنی مثال میذارم، مثلا ما میگیم در یه جامعه افرادی که زیر 18 سال هستن نمیتونن رانندگی کنن، یا افرادی که 18 سالشون نشده هنوز رأی به عنوان شهروند نمیتونن رأی بدن، یا اونایی که سنشون زیر سن قانونی است بایستی در حقیقت یک قیومت یا یک قیم داشته باشن. خب این تبعیضا به وجود میاد در حالت طبیعی، یعنی منظورم بحث کردن قانون این به وجود میاد. بحث اینه که آیا این تبعیض پایه و اساسی داره یا نه، و آیا بایستی توجیه بشه که چرا این تبعیض یا این تمایز به وجود میاد. اما اصل باید بر این باشه، یعنی فرض بر این باشه که انسانها برابرن از نظر حقوقی، از نظر شهروندی، از نظر آزادمنشی یا رهایی یا دست رسی به اون رهایی، از نظر اینکه فردگرا، این فردگرایی در مورد همه بایستی اعمال بشه به رغم تفاوت‌هایی که وجود داره، که حالا در رنگ پوست، جنسیت، کارهای جنسی، تمایلات جنسی، اصلا و ابدا این برابری بایستی چجوری به وجود بیاد و آیا یک جامعه دموکراتیک میتونه تبعیض آمیز باشه یا نه، و آیا اگر بعضی موارد، مثال میزنم، اگر مثلا بگیم یک امتیازایی به مادر بعد از بارداری و از نظر کاری بایستی داده بشه که پدر به اون احتیاجی نداره، مثلا 6 ماه پلوی طفلش باشه یا نوزادش باشه، خب این یه نوع تبعیضه. اما آیا دلیلی برای این تبعیض وجود داره؟ اما قبل از که وارد این بشیم بایستی برابری انسان‌ها در برابر قانون، در برابر اون اصولی که گفتیم، آیا پای قرارداد هستن یا نیستن، آیا صاحب این قرارداد هستن یا نیستن، آیا این تفاوت‌ها میتونه باعث تمایز بشه، و اگر بشه کی باعث این تصمیم بگیره. دکتر من اینجا استاپ میکنم چون میدونم شما بعد مفصلی راجع به این مسئله
0: خواهش میکنم. نه حتما باید صحبت کنیم، ولی البته همطور که میدونید متاسفانه وقت کمی است. ببینید آقای دکتر، مطلبی که بیان فرمودید اساسش اینه که همه افراد بشر با هم برابرن، و این برابری به مفهوم یکی بودن یا یکسانی نیست، ولی در برخی از زمین‌ها یکسانند. یعنی وقتی به حریم و حقوق و حرمت انسانی میرسه همه یکسان، تفاوتی نداره. وقتی به موارد دیگری میرسیم اصل برابریه. اصل برابری یعنی رعایت یکسانی و برابری، مگر اونجایی که یک از قبل برای همه هست. مثال، شما هر عاملی رو که در جامعه بتونید صفر کنید، یک چیز رو نمیتونید صفر کنید و اون سنه. یعنی بالاخره یه پدر و مادر 30 سالن و یه بچه 1 ساله. شما در اینجا نمیتونید انتظار برابری داشته باشید. پس میپذیریم برای همه در 1 سالی یا 5 سالی یا مثالی که شما زدید همه این گونن تا برسن به یه سنی، ولی این انتخاب نشده. این بر اساس مطالعات علمی به اینجا رسیدیم که بچه تا کی حتی میتونه تصمیم بگیره میخواد این درس رو بخونه یا اون درس رو، کی میتونه رأی بده به این یا اون، و اینا بر اساس یه مقدار مطالعات علمی، اونم صرف نظر

اما وقتی میرسه به حوزه آنچه که اقتصادیه، به دلیل ساختار یک اقتصاد، به دلیل تفاوت تولید و یا نتیجه گیری از اون تفاوت‌ها اجتناب ناپذیره. ولی در اینجا حداقل نیاز باید برآورده بشه برای همه. اگر اضافه ایمون بر اساس ضرورت اجتماعی و اقتصادی تقسیم میشه، یعنی فرض کنید یه جامعه توش 100 نفرن، 120 دلار داره، حداقل زندگی هم 1 دلاره، بنابراین شما به این 100 نفر در این جامعه 100 تا 1 دلاری میدید، این حداقل زندگی است مال همه. یه 20 دلاره که با توجه به ضرورتی که نظام اقتصادی اجتماعی داره، که اگر ما حقوق کارگر رو بذاریم 2 و حقوق مهندس رو بگذاریم 5، اونقدر آدم ها دنبال مهندسی نمیرن، کارمون لنگ مونه، پس حقوق کارگر رو 1.5 میکنیم و مهندس رو 6. یا برعکس، اگر آدم ها اونقدر اشتیاق دارن برن مهندس بشن ولی کارگری نمیمونه، حقوق کارگر رو 3 میکنیم و ای بس حقوق مهندس 4. یعنی در اینجا بر اساس ضرورت نظام اجتماعی اقتصادی شما تصمیم میگیرید، نه دل بخواه که خودتون انتخابی بکنید. یک دفعه بیایید، همونطور که عرض کردم، یک کسی مثل من، بارها عرض کردم، ابدا قبول ندارم کارم از یک کسی که حتی امیدوارم به کسی بر نخوره، دستشویی ها رو تمیز میکنه، اونم کاره و به هر حال یه دی باید این کارو میکردن، یه دی به دلایلی در اونجا قرار دارن. ابدا قبول ندارم که کار من بیشتر از 4 برابر او ارزش داره، و هرگز هم حاضر نیستم قبول کنم که کسی در دنیا داره یه کاری میکنه به طولت 20 سال 30 سال، حالا استثناء یه مسئله دیگری که بیشتر از 4 برابر کار منه. پس بنابراین معلومه حد اقلا و حد اکثرا کجاست. اما شما یه دفعه چند سال قبل، من خاطرم هست، رئیس کمپانی اکسان، شرکت نفتی، 400 میلیون دلار پاداش گرفت. یعنی اگر سال 365 روزه، بیش از روزی 1 میلیون دلار ایشون پاداش گرفتن. پاداش چی؟ و این پاداش وقتی به بازار و قواعدش و زد و بندها نگاه میکنیم، میبینیم یک علیه بسیاریست، علیه بسیارانیست، به نفع عده کمی، و ازش از زور و تبعیض و فریب و دروغ همه استفاده شده. خب شما یه همچی پاداشی رو به یک کسی چگونه میتونید بدید؟ بنابراین ما به یه جایی میرسیم که همه آدم ها قرار سرپناهی داشته باشن، خانهی داشته باشن. تفاوت ها میتونه آخرش در کمی کوچکی و بزرگی این خانه باشه، اونم در حد ضرورتش. اونم یه جامعهی که به اصول تربیتی آگاه شده و مسئله داشتن خانه بزرگ نه به خاطر جبران کمبودها و احساس حقارت درونی و نه به خاطر نمایش های بیرونی. این همون چیزیست که حتی شما تو اروپای شمالی میبینید که مردمان فقیرش و مردمان متوسطش و ثروتمندش خانه هاشون خیلی نزدیک همه. مثلا حیرت کردم وقتی تو اروپا میرفتم، در حالی که شما در یه جایی مثل امریکا یا اخیراً در کشور عزیز ما ایران میبینید یه دهی حتی یه لونه موش هم ندارن، ولی یه ده کاخ دارند و این کاخ ها رو هم از کارشون و مثلا نمیتونه کسی اینقدر مولد و تولید کننده باشه، به دست نیاورده و غالب اوقاتم از راه درست نبوده. بنابراین اون چیزی که آقای دکتر مورد نظرشون هست این است که ما متوجه هستیم اونجایی که نابرابری رو قبول میکنیم، مثل نابرابری بین پدر و مادر بچه، ولی شما از طرف دیگه نگاه کنید، فرزند من وقتی 3 سالشه معلومه برابر با من نیست، اما مسئولیت این بچه با کیه؟ من. او چه مسئولیتی داره؟ هیچ. من چه حقی روی او دارم؟ هیچ. یعنی اینا وقتی به درستی تعریف بشه، معلوم میشه که ما برابری رو در یکسانی و عین هم بودن میدانیم، ولی هر کجا که آمدیم تفاوتی قائل شدیم، نه تنها خیر و صلاح کل جامعه است، حتی خیر و صلاح اون کسی است که حقی یا امتیازی کمتر داره. درست مثل این است که بچه من میگن تو 2 تا گزینه داری، یکی برابر باشی با پدرت، و دوم این که در سن 5 سالگی و 7 سالگی پدرت با تو نابرابر باشه اما مسئول

0: مسئولیت زندگی تو تمام و کمال با اوست. من فکر کنم غیر از برخی از بچه های شیطون که جوابشون این هست نه، غالبا قبول میکنن اون رو. این رو به این دلیل عرض میکنم که دور از واقعیت های دکتر و من نیستیم، ولی میشه این اصول رو به تدریج به جایی رسون که خیر و صلاح همه باشه. های دکتر دو دقیقه فرصتی هست اگر مطلبی هست بفرمایید و الا خداحافظی کنیم تا دو هفته آینده، چون هفته آینده تعطیلیم.
1: بله من خیلی کوتاه خدمتون اینو بگم. ببینید مسئله فردیت یا آزادی فردی با مسئله برابری، حالا چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه قانون و قانونگذاری، چه در مورد قراردادهای اجتماعی، بایستی تعریف بشه. و این مبنای فلسفی این است که ما با ببینید من میخوام برم تو کنه قضیه، باور کنیم که هر فردی همون حقی رو داره که هر بقیه دارن، یعنی تمایزی از نظر این که مبنای فلسفی یا حکومتی یا سیاسی دموکراسی رو فعلا دارم من عرض میکنم خدمتون. یعنی این رو ما بایستی متوجه بشیم که حالا من اینجا یه نکته هم اشاره میکنم تو نکته دکتر فرمودن که من مجبورم این رو بگم. ببینید این اصول شاخصهای مبانی اصلی دموکراسی هست، اما شدت و حدت باورمندی در اینها ایدئولوژی یا در واقع بینش سیاسی شما رو تعیین میکنه. یعنی اینکه کسی چه کسی لیبرتریانه، چه کسی لیبراله، چه کسی مادرته، چه کسی محافظه کاره، چه کسی سوشالیسته، چه کسی کمونیسته، اینها ممکن از تون دموکراسی در بیاد، اما شدت و حدت یعنی در حقیقت ارجی که به اون ارزش ها میده مخصوصا در مورد برابری و اندیویدوالیسم فردگرایی بسیار نکات کلیدی و مهم میشه. دکتر من این جمله آخر
0: بله ممنونم، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسامین. به امید گفتگوی با شما شمنگان عجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سلامت دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتون هم میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنی.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

من از تعهد شمشیر و قلب بیزارم، نه از وقاحت تیغ برهنه تهمت، نه از شماتت نفرت که گاهواره من تلخ تلخ می نالید. بخواب فرزندم، به پشت پلک تو دشنام قرن لالاییست. بهانه در رگ من شیه می کشید، نخواب زمان بیداریست. هنوز بیدارم، هنوز.

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم روزهای تابستونی خوشی رو در کمال سلامتی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و توجهی که به این برنامه‌ها دارید، آقای مهرداد از پاریس نوشتن در برنامه هفته گذشته مطلبی رو از خانم سرور کسبایی خوندید در رابطه با خاکسپاری مرجان ساتراپی که در آن نوشته بودند مقبره او در کنار ساعدی هدایت و شاپور بختیار است. لازم به توضیح دانستم که مقبره زنده یاد بختیار در آرامگاه مونپارناس قرار دارد و نه در پرلاشس. ضمن سپاس از این شنونده گرامی و همچنین از شما دوستداران این برنامه که لطف میکنید و مطالب و قطعات موسیقی و کامنت های سازندتون رو برای ما ارسال میکنید و ما هم سعی میکنیم از این مطالب و دلنوشته ها در فرصت های مناسب و برنامه های آینده استفاده کنیم. صدای علی عظیمی، ترانه سرا، آهنگساز، نوازنده و خواننده ساکن لندن رو میشنوید در ترانه دو صدای مرز پرگوهر که در آن گلشیفته فراهانی، بازیگر و سوپر مدل سرشناس ساکن فرانسه، با او همخوانی کرده و البته با شعر و آهنگی از خود این هنرمند. علی عظیمی زاده تهرانه و از سال 1388 به عنوان یکی از اعضای اصلی با گروه راک رادیو تهران همکاری میکرد، اما بعد از مهاجرت آقای عظیمی به لندن و نبودن امکان مهاجرت برای بقیه اعضای گروه، این همکاری ها ادامه پیدا نکرد و علی عظیمی به طور مستقل به کار موسیقی ادامه داد. او همزمان مدرک فوق لیسانس مهندسی مکانیک رو هم از یکی از دانشگاه‌های انگلیس گرفته و بعد هم با آلبوم آقای پست و به خصوص با آهنگ پیش درآمد به معروفیت زیادی رسید. نماهنگ این ترانه ساخته آرش آشتیانی هم به این معروفیت البته اضافه کرد، چرا که بخش‌هایی از خاطره‌انگیزترین فیلم‌های سینمای ایران پیش از انقلاب با مهارت و به زیبایی در اون گنجانده شده بود. نماهنگی که تا امروز میلیون ها بازدید کننده داشتیم.

یکی دیگر از ترانه های محبوب علی عظیمی، ترانه دو صدای بهار، تمام چیزها و آقای پست هستند. در ترانه بهار علی عظیمی از یکی از سروده های عمران صلاحی، شاعر، مترجم و یکی از طنزنویسان نشریه گل‌آقا استفاده کرده. نماهنگ این ترانه هم یادواره ایست از قربانیان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران رژیم سقوط کرد و شوربختانه همه مسافران آن کشته شدند. اسد سیف، منتقد ادبی ساکن اروپا، در نقدی که بر روی کتاب پینوش اپراتور ونوس ترابی، نویسنده و پژوهشگر ساکن کانادا که این واقعی شوم رو با تمام دردهاش به شکل فیکشن باز تعریف کرده، فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی رو اینطور توصیف میکنه: در جهان گاه حوادثی پیش میآید که تأثیری ژرف بر روان آدمی میگذارد. بخشی از همین حوادث جهان ما را آسیب پذیر کرده و خیالها و روایتهای ما را به هراس میآلایند. گاه فاجعه آنچنان عظیم است که تاریخ هستی ما به پیش و یا پس از آن تقسیم می شود. در چنین شرایطی است که ذهن روایتگر و داستانساز ما فعال می شود تا به شکلی با این آسیب روانی کنار بیاید. گاه عظمت آسیب روانی دامنه تجربه های سالیان را در هم می شکند و می کوشد آگاهی های جدیدی را جایگزین داده های پیشین کند. گاه نیست در این روند ما میمانیم و روان پریشیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشا این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با کهن باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

در دوران مجد و شکوه نیاکانمان، ایرانیان در روز اول تیر ماه جشن آب پاشونک و در روز 13 تیر ماه جشن تیرگان را برپا می داشتند. بیشتر جشنهای تابستانی ایرانیان با ستایش آب و باران همراه بوده است، چرا که در باور ایرانیان باستان باران از عناصر مقدس به شمار می رفته است و مردم همه هم و غم خود را به کار می بستند تا آب آلوده نشود و پاک باقی بماند. در دین زرتشت هم حفاظت از محیط زیست یکی از خیشکاری های مردم شمرده می شده است. برخی از قدیمی ترین و زیباترین یشت های اوستا به فرشته آب ناهید اختصاص دارد که جشن آب پاشونک و یا جشن گشایش خراج در ستایش او برگزار می شده است. روز اول تیر که طولانی ترین روز سال به شمار می رود، مردم در کنار چشم سارها و رودخانه ها و دریاچه ها جمع می شدند و به پاشیدن آب به یکدیگر می پرداختند و شادی می کردند. خسرو انوشیروان دستور داد که خراج در سه بهره گرفته شود که نخستین قسط مالیات کشاورزی را در روز اول تیر ماه مردم صادق و درستکار ایران می پرداختند و آن را جشن گشایش خراج می نامیدند. همان مردمی که امروز به بهانه های مختلف از پرداخت مالیات تفره می روند. در برخی از نواحی ایران هنوز هم روز اول تیر ماه را جشن می گیرند و آن را جشن آبریزان می خوانند. در چنین روزی خانه ها را پاکیزه و خوشبو می کنند و میوه و شیرینی و خوراکی های لذیذ فراهم می کنند. به باغ ها و چشم سارها می روند و برای شادی و نشاط به یکدیگر آب می پاشند. ارامنه و آشوریان هم جشن مشترکی به نام وارداوار دارند که از جشن‌های مهم کلیسای حواری ارمنی به شمار می‌رود که در همان روز اول تیر ماه برگزار می‌شود و شبیه به جشن آبریزگان است و به باور آنها این جشن یادگاری از جشن‌های آنها پیش از ظهور مسیح.

گفته های مردم ایران زیاد به گوش می خورد که آب روشنایی است و اینکه ریزش آب از ظرف یا لیوانی نشان از گشایش کارها و رفع مشکلات دارد. روز ششم تیر ماه جشن نیلوفر است که در این روز مردم به کنار آب می روند و به نیایش فرشته آبهای روان می پردازند و در راه او دست به بخشش می زنند. اما مهمترین جشن تابستان جشن تیرگان است. این جشن بسیار قدمت دارد و دلیل آن این است که در کتاب تلمود، کتاب قوانین یهود، نام این جشن جشن تیرگان حتی بعد از سقوط شاهنشاهی ساسانی و همراه با مهرگان و نوروز آمده است و در دوران تسلط تازی‌ها بر ایران هم برپا می شد. در مورد دلیل برگزاری این جشن دو رویداد را مهم می دانند. اول اینکه در این روز صلح میان ایران و توران در جنگ منوچهر با افراسیاب منعقد گردید. می گویند چون در این جنگ افراسیاب پیروز شد و بر کشور ایران غلبه یافت، قرار گذاشتند تا تیراندازی را از کشور ایران برگزینند و محل فرود تیر او را مرز دو کشور قرار دهند. اسفندیار مز، فرشته نگهبان زمین، به منوچهر امر کرد تا از آرش بخواهد که با تیر و کمانی که ساخته بود این امر خطیر را انجام دهد. آرش رو به شاه و مردم کرد و گفت: میبینید بدنی دارم سالم و از هر زخم و ناراحتی به دور. یقین دارم با پرتاب تیری از این کمان پاره پاره خواهم شد، اما خود را فدای شما و کشورم می کنم تا حد کشور خود را هرچه بیشتر به دست آوریم. سپس برهنه شد و با نیروی ایزدی کمان را تا بناگوش خود کشید. آرش از هم دریده شد، ولی ایزد باد تیر را امر کرد تا از کوه رویان بگذرد و به اقصای خراسان میان فرغانه، شمال شرقی ترکستان و تبرستان به زمین فرود آید. تیر در فرود آمدن به درخت گردوی بزرگی گرفت که در بزرگی مانند نداشت. بعضی گفتند که فاصله پرتاب تیر 1000 فرسخ بود. منوچهر و افراسیاب بر سر همین مرز با هم صلح کردند و حد ایران و توران تعیین گردید و مردم این روز را جشن گرفتند.

در این روز رسم است که گندم آرد نشده و میوه کال را به شیوه روزهای اسارت در زندان افراسیاب بپزند و بخورند، زیرا در آن روزها مجال آرد کردن گندم و در انتظار رسیدن میوه ها نشستن نبود. دلیل دوم برپایی جشن تیرگان روز فراگیری نوشتن است. ابو ریحان بیرونی در این مورد می نویسد:

در این روز به برادرش افتخار دبیری داد و دستور داد همه از شاه و گدا لباس کاتبان بپوشند و نوشتن فراگیرند و مردم از راه تجلیل نوشتن این روز را جشن گرفتند. از آداب این روز هم رفتن به کنار آب و رقص و پایکوبی است. در کشوری که این همه از آبهای روی زمین حفاظت می کردند و آن را مقدس می شمردن، امروز رودخانه هایش خشک می شوند. دریاچه های آب شور و شیرینش یکی پس از دیگری می خشکد. نهرهای زلال خشکوارش یکی یکی از روی زمین محو می شود و به جای آن آب چشمه خیالی در وادی خشک عربستان را با نام کوثر و زمزم مقدس می شمارند و برایش افسانه ها می سازند. وقتی ایران آبادان و سرسبز بود که مردمانش آب را مقدس می شمردند و در حفاظت آن می کوشیدند. امروز که آب برای مدیران کشور تقدسی ندارد، احترام نهادینه‌ای که مردم در برابر آب داشتند رنگ باخته و هر روز شاهد از دست رفتن منابع آبهای روان و آبهای زیرزمینی هستیم. و اینجاست که دعای داریوش بزرگ به یادمان می آید که خداوند این کشور را از دشمن، دروغ و خشکسالی نجات دهد. امروز عربستان خشک با آبهای شور دریاها آنچنان منابع آب شیرینی دارد که با آنها کشاورزی می کند و محصولات کشاورزی خود را به کشورهای دیگر هم صادر می کند و ما اندر پی چشمه کوثر و چاه زمزم او هستیم.

که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان تاول از سروده های نصرت رحمانی، شاعر معاصر و نوگرا و از مجموعه حریق باد بود. رحمانی زاده رشت بود و دوره ابتدایی و متوسطه رو در مدارس ناصر خسرو و ادیب به پایان رساند و بعد از یک دوران کوتاه کارآموزی در یک استودیوی نقاشی در سال 1325 وارد مدرسه پست و تلگراف شد. مدیر این مدرسه در آن زمان شاعر برجسته‌ای به نام پژمان بختیاری بود که پس از پی بردن به استعداد ادبی رحمانی او را به عنوان دبیر روزنامه مدرسه انتخاب کرد. نصرت رحمانی از سنین پایین شروع به سرودن شعر کرد. اولین شعر او در روزنامه‌ای به نام شهباز منتشر شد. بعدها مدتی برای نشریه امید ایران و نشریه سپید و سیاه با سردبیری علی بهزادی داستان کوتاه نوشت و مدتی هم مسئول بخش ادبی هفته نامه فردوسی بود. نصرت رحمانی در مقدمه مجموعه میعاد در لجن می نویسد که همین تجربه ها نقش مهمی در آشنایی او با شعر غربی و استفاده او از درون مایه ها و تصویرسازی های غربی داشت. نخستین مجموعه شعر رحمانی به نام کوچ در سال 1333 منتشر شد و طی یک سال به چاپ دوم رسید. به جز برخی اشعار معدود که با شیوه های نیمایی سروده شده بودند، اغلب اشعار این مجموعه قالب چهارپاره داشت که تا آن زمان برای مردم چندان آشنا نبود. در آن زمان نیما یوشیج نامه‌ای تشویق‌آمیز خطاب به نصرت رحمانی نوشته بود و بسیاری از شعرای نوگرای آن دوران رحمانی را فاتح شعر جاری دهه سی می دانند و از نخستین کسانی که در شعر به زندگی روزانه و زندگی کوچه و خیابان نزدیک شد.

گاه کرد و گذشت. امید بی ثمران در ته نگاهش بود. غلاف شمشیرش پر از دناعت بود و جیبهای بزرگش به تاولی می ماند. چه گفت؟ هیچ. و هیچش مرا پریشان کرد.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: ناز.
1: شنونده گرامی با نام مستعار اشراق ناب، صاحب گلابکشی در حومه کاشان، از داخل ایران از این روزهای مردم آنجا می نویسد: اسب به روال یک شنبه ها رفتم کاشان برای دور همی سعدی خانی. 20 دقیقه زودتر رسیدم به محل برگزاری جلسه. گفتم تا فرصت هست برمم داخل مسجد آقا بزرگ چرخی بزنم. معماری این مسجد مثل خونه های تاریخی اطرافش هست. یه حوض زیبا و تعدادی درخت وسط گودی حیاط. حجره و اتاقهای اطراف حیاط در دو و گاه سه طبقه. قبلن شنیده بودم که این تنها مسجد ایران هست که ارتفاع گنبد از گلدسته ها بیشتره. امروز صبح با گل ثانیه آخر اتریش به الجزایر، امیدها برای صعود ایران به مرحله بعدی به ناامیدی تبدیل شد. در کنار اخبار زد و خوردهای آمریکا و ایران در تنگه هرمز، حجمی از اخبار هم حول و حوش این عدم صعود بود. حداقل تا اونجا که من دیدم اکثرا میگن تقدیر ایران این بوده، شانس نداشتیم، خدا اینجوری خواسته و کار ما بوده.

امروز در جلسه سعدی خانی باب سوم گلستان را آغاز کردیم. در فضیلت قناعت چند حکایت اول باب سوم را خواندیم، همه در فضیلت فقر و دوری از امکانات دنیوی و نکوهش مقام و پول و رفاه و راضی بودن به رضایت خدا. در مسیر برگشت به روستا با نگاهی به حکایت‌های گلستان به نظرات امروز ملت درباره حذف تیم ملی فکر می‌کردم، انگار که همگی از سعدی درس گرفتند و جبری شدند. من تخصص و اطلاعات خاصی درباره سیر و عمق شعر فارسی ندارم، اما فکر می‌کنم اکثر شاعران بزرگ ایران یا حداقل آنهایی که ما با اشعارشون بیشتر آشنا هستیم در پی عادی سازی فقر و قطعیت قضا و قدر بودند. آنها در اکثر اشعارشون از قناعت و فضیلت فقر و گردن نهادن به تقدیر و غیره و غیره صحبت می کنند و انگار از رفاه و خلق ثروت و شادی ناامید هستند. میراث منتقل شده از این حکما انگار روی ژن ما ایرانی ها تأثیر گذاشته و الان در قرن 21 هم میشه درویش مسلکی و صوفی صفتی و جبرگرایی رو در خلق و خوی جامعه دید. اینکه جامعه ای به جای فهم دلایل شکست تیم ملی که میتواند ناشی از نبود امکانات ورزشی و اردوهای خارجی، نبود مربی تراز جهانی، فشارهای داخلی و جو ورزشگاه محل مسابقه، اخراج فوتبالیست‌های تأثیرگذار از تیم و از این قبیل چیزها باشه، بره دنبال قضا و قدر و قسمت و کارما، واقعا که باعث تأسف است. نظرم پشت این نگاه اشتباه تاریخی یک گروه و قشر منتفع قرار داشته و هنوز داره، گروهی که برای ملت تجویز فقر و قناعت و گردن نهادن به قضا و قدر میکنن، اما در همون زمان به ثروت و جایگاه خودشون به صورت تصاعدی افسوده میشن. شاعران بزرگ ایرانی فرزندان زمانه خودشان هستند و ما نمیتوانیم درباره قصد و نیت اونا قضاوت کنیم، کما اینکه اکثرا زیر حکومت‌های غیر ایرانی زیست میکردند، اما میتوانیم آموزه‌های این بزرگواران رو در جامعه امروز خودمان بررسی کنیم و ببینیم ما رو به کجا میبره. به نظرم فضیلت شمردن فقر و قناعت به مرور جامعه را فرمانبردار و ضعیف میکنه و راضی بودن به رضای خدا به مرور به اطاعت از حاکم و حکومت تبدیل میشه. جامعه فقیر همیشه دنبال یه لقمه نون هست و تلاش میکنه اون آب باریکهی که وجود داره قطع نشه و زیر میز نمیزنه. جامعه فقیر محتاج کمک و لطف حکومت هست و نمیتواند از سیستمی که بهش آب و غذا و حقوق میرسونه طلب آزادی و رفاه و توسعه داشته باشه. فقر کمر جسارت و شجاعت رو میشکنه و انسان رو مطیع و سربزیر میکنه. فقر روحیه سرکشی و آزادی خواهی و پرسشگری را تبدیل به اطاعت و عافیت طلب

من توی اون اندک اشعاری که خواندم فقط فردوسی را تافته جدا بافته در این مبحث دیدم. فردوسی دنبال رشد جامعه است، دنبال قیام بر علیه نظم موجود، دنبال ساختن جامعه تراز ایرانی. فردوسی به مخاطبش آزادگی و شورش بر علیه غول و دیو و اهریمن داخلی و خارجی می‌آموزد. فردوسی پادشاه بزرگی مثل جمشید را می‌شورد و کنار می‌گذارد و طرفدار فر پادشاهی به هر قیمت نیست. به زعم من فردوسی یک سر و گردن از تمام شاعران ایران بالاتر است و به همین خاطر در طول هزار سال گذشته مورد بیمهری حکومت ها بوده. در طول تاریخ هر چی به فردوسی کم لطفی شده، به جای آن شاعران و مبلغان فضیلت فقر و فلاکت و قضا

دوستان، صدای آذر عظیما، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و یکی از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گلها را میشنوید که در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. رسانه های ایران روز دوم تیر ماه گزارش دادن که آذر میدخت عظیمای سراجپور، مشهور به آذر عظیما، چشم از جهان فرو بست. او در زندگی شخصی همسر زنده یاد مرتضی حنانه، موسیقیدان برجسته، و در دنیای هنر از آخرین بازماندگان نسل نخست هنرمندانی بود که در دهه 1330 در شکل گیری برنامه های موسیقایی رادیو و مجموعه گلها نقش داشتند. آذر عظیما فعالیت های هنری خودش رو از سال 1333 با رادیو ایران آغاز کرد و نخستین اثر او ساخته ای از ابوالحسن صبا با شعری از ابوالحسن ورزی بود. او از نخستین خوانندگانی بود که در برنامه گلها حضور پیدا کرد و نخستین برنامه یک شاخ گل را با همراهی ویولون ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. خانم عظیما در سالهای آغازین مجموعه گلها با دیگر استادان برجسته موسیقی ایرانی هم همکاری داشت و حضورش در برنامه‌های اولیه گلها در تاریخ این مجموعه ثبت شده. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های آوازخوانی او یاد کردند که توجه موسیقیدان‌ها و برنامه‌سازهای اون دوره رو جلب کرد. او زیر نظر ابوالحسن صبا و فرامرز پایور آموزش دید و در سالهای نخست فعالیتش در شمار خوانندگان جوان و نوظهور رادیو ایران قرار داشت. آذر عظیما در طول فعالیت‌های هنری خود آثار متعددی رو در برنامه‌های گل‌های صحرایی، یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد و قطعه راه شیراز از شناخته شده ترین آثار اوست که با ارکستر فارابی به رهبری همسرش زنده یاد مرتضی حنانه، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته ایرانی، اجرا شد.

خانم عظیما که از او به عنوان نخستین بانوی آوازخانه اصفهان هم نام برده میشه، از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری رو آورد. به همین دلیل هم برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده ای از او در دهه‌های بعدی بر جا نمانده و میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های گل‌های رادیو باقی مونده. بخشی از زیباترین ترانه‌های محلی آذر عظیما در برنامه گل‌های صحرایی جاودانه شد. اما در گذشت این هنرمند پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که در دهه‌های 1330 و 40 در تثبیت جایگاه موسیقی ایرانی در رادیو و شکل‌گیری برنامه ماندگار گل‌ها نقش داشتند. نسلی که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی و محلی ایران در حافظه فرهنگ ما ایفا کرده است.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidenlawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
2: بی مثل بهرام.
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
2: مده
3: دردو مده چه ده مرد
2: بابا این قداش خال نریستی خودت پدر بدن در وردی
3: بگی چی کار کنم خیلی
2: کیدرینگ حاتمی میشم بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیمی میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جان ازو جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
8: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

دوستان، به نظر میرسه که تبعید و مفهوم تبعید شدن از نگاه مردمان جوامع تحت رهبری حکومت‌های دیکتاتوری تا حدودی واجد ارزشه. این مردمان به تبعید به عنوان یک کنش قهرمانانه نگاه میکنند. در کتاب‌ها هنگامی که از تبعید برتولد برشت، امیل زولا و یا فیلمسازانی مثل فریتز لانگ یا آندری تارکوفسکی و یا حتی تبعید خودخواسته اورسون ویلز و شماری از نام‌های دیگر هنرمندان سخن به میان میاد، ناخودآگاه انتساب واژه تبعید به آن نام‌ها ارزش میده، در حالی که آنچه در این متون و در اذهان عمومی خوانده و شنیده نمیشه، تبعات این تبعید برای هنرمند است. هرچند این جمله رو رد میکنم که هنرمند تا زمانی هنرمند است که بر خاک خود و در کشورش باشد، چون تاریخ نشان داده همین اسامی نامبرده به علاوه بسیار نویسنده، موسیقیدان، کارگردان، نقاش، رقصنده و غیره در تبعید همچنان به کار هنری خود ادامه دادند و چه بسا با کیفیتی بهتر و ذهنی آزادتر به خلق هنر پرداختند. اما نمی شود انکار کرد که هنرمند تحت هر شرایطی درگیر فرهنگ و اجتماع و همین خاک خودش است. در واقع شاید بتوان هنرمندان را در این موقعیت به دو دسته تقسیم کرد. آنهایی که در کشور خود تمام وقت با فرهنگ و اجتماع خود کنش و واکنش دارند و آنهایی که خاک را به شکل ذهنی در خود حفظ کرده و در تمام سالهای تبعید از ذهن خود تغذیه می کنند. دسته دوم عمدتاً محکوم است به بروز نبودن و گیر کردن در دوره خاص، در حالی که این هنرمندان تبعید شده ناگزیر یا باید آنچه زیست کرده را تا ابد حفظ کنند و یا مانند بسیاری به امور جدیدی که زندگیش نکردن بپردازند، که در این صورت باز محکوم میشن به تقلید. با این همه، مهاجرت و تبعید چه خواسته و چه خودخواسته ویران کنند است. شاید مصداق کشتن باشد، کشتن بخشی از وجود آدمی. و افسوس که در جامعه ایران بیش از 48 سال است که این تبعیدها ادامه داشته و در چند سال اخیر نیز تشدید شده. شاید نخستین چیزی که با شنیدن تبعید در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی به یاد ایرانیان بیاد، تبعید موسیقی پاپ به لس آنجلس باشه. موسیقی پاپ در اواسط دهه 40 خورشیدی تا اواخر دهه 50 به دستاوردهای بزرگی در سطح جهانی رسیده بود و هنرمندانی که در زمینه شعر و ترانه، آهنگسازی و خوانندگی در طول تاریخ ایران تکرار نشدنی بودند، پس از انقلاب 57 تن به خاک دیگر زدند. عده‌ای هم که بازگشتند غالباً هیچ وقت حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی امکان فعالیت پیدا نکردند. و جالب اینجاست که دقیقاً آن دسته از تبعید شدگان موسیقی همچنان با گذشت بیش از 48 سال از انقلاب 57 بیشتر از همان روزهای پیش از انقلاب و عشقهای پیش از انقلاب و حال و هوای پیش از انقلاب سخن میگن و شاید همین برای انقلاب زدگان تبعیدی جذابیت داره. سفری به گذشته هایی که هرگز دوباره باز نمی گردد، حداقل به آن شکلی که بود.

گفتگوش شنیدید با موسیقی بابک افشار، موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده 91 ساله ساکن لس آنجلس و شعر ایرج جنتی عطایی، هنرمند ساکن انگلستان. بابک افشار کار حرفه‌ای موسیقی رو با رادیو تلویزیون ملی ایران و بعد موسیقی فیلم از سال 1340 آغاز کرد و حدود 35 سال ادامه داد. او بیش از 600 ملودی برای هنرمندانی از جمله هایده، مهستی پوران، گوگوش، لیلا فروهر، ویگن، عارف، ستار و داریوش ساخته و پس از انقلاب و توقف کار موسیقی برای ادامه کارهای هنری به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس مستقر شد و با وجود فضای متفاوتی که او و همکارانش در خارج از کشور با آن روبرو بودند، به حرفه موسیقی خود ادامه داد که بخشی از آن کشف خوانندگان تازه و مستعد بود. او در طول 20 سال بیش از 23 آلبوم به جامعه ایرانی ارائه داد و شکیلا رو هم وارد عرصه خوانندگی کرد. از آنجایی که اغلب ما ترانه ها و آهنگ ها رو بیشتر با نام خواننده میشناسیم تا آهنگساز، باید گفت برخی از بهترین ترانه های خوانندگان سرشناس ایرانی از پیش و پس از انقلاب اسلامی رو بابک افشار ساخته. به گفتگویی که با این هنرمند در شبکه من و تو انجام شده گوش میکنیم.

0: شروع کار من حدود 52-53 سال قبل یا 3-4 سال قبل بوده، از موقعی که تلویزیون ثابت پاسار سیاه‌سفید اومد تو ایران، یه برنامه تابش داشت به نام نقاب سیاه. از ما خواسته که برای موسیقی بذاریم براشون. خواننده زن رو انتخاب کرده بودن خودشون، یه خانمی بود به نام خانم نارملا و یه صدای متسوپرامنوم داشت، صدای ایرانی و اینجوری ها نده، ولی خب چون زیبا بود سعی میکردیم باش کار بکنیم، یادش بدیم که چجوری بخونه و چی کار بکنه. بعد خواننده مرد در حدود 20-23 خورده خواننده مراجعه کرده بود، چون میانه عارف هم بود. من رسیدم به عارف دیگه 7-8 نفر امتحان کردم، خسته شدم، گفتم که بقیه رو بزنیم برای فردا. عارف گفتش که فلان کس، من قزوین معلمم و دیپلم نجاری داشت، اونجا مبسازی هم کار میکرد و اینا، کارش قزوین رام دور اگر میشه. این به محض که خوند دیدم عجب صدای یونیکی داره.
1: کاشکی بشم چون آینه بشینم رو برویم، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی بمونم، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی بمونم. بپا نخور دست تو به دستم که من مثل گل آتیش هستم، اگه صبح به خیال تو مستم سر شب مال نوزد و مستم.
0: بیشتر آهنگای یونانی رو برداشتیم، پرویز وکیلی زندیات شعراش این میگفت. حالا چطوری زندیات بگیم؟ زندیات همه برسیم، چون اینا رو دونه دونه آدم سخت داشته بگه. ایونی ها من جوانی هامو تو اینا دیدم.

0: و آهنگا رو ما نوتش می نوشتیم و یه تنظیم کوچیکی می کردیم، ارکستر 4-5 نفره بود که همین اونیک هم ماندولینش با ما می زد و یکی دو تا از بچه های گردن کلفت که همین گردن کلفت شدن تو ارکستر بودن می زدن. سعینی سال اسمش رو بگم شاید دوست داشته باشن. اولین آهنگی که ما اونجا اجرا کردیم دیدم سراسیمه ثابت پاسال از رژی یک از پله ها دوید اومد پایین، برنامه رو قطع کردن، یه اسلاید پخش کردن، موزیک غربی و اینا گذاشتن. آقای ثابت پاسال به تابش گفتش که اعلی حضرت زنگ زدن این آهنگ رو دوباره خواستن. خب مایی که تازه داریم شروع میکنیم خب خیلی باید ذوق بکنیم دیگه، یعنی داشتیم بال در می آوردیم که در حدی هست که یه مقام مملکت خواسته. ما این آهنگ رو اجرا کردیم، یواشاش راه افتاده بودیم تو استودیو تنین، یعنی خیلی دو سه سال این وسط اتفاقی نیفتاد که من بخوام تعریف بکنم.
1: در آن زیر زمین دربسته اما دلباز همیشه نسیم عشق جاری بود. بابک افشار آهنگساز و صداسازی کار کشته آتش این تنورخانه بود، به ما نیرو میداد، نازم بود، با تنزی شفاف و عریان. هیچ کس نمیتوانست از کار شانه خالی کند. ما برای ساختن آن همه ترانه ناگزیر شبها نیز در ترانه خانه میماندیم.
0: با اینا شروع کردیم کار کردن. چقدر بچه خوبی بود اون پرویز عطابکی، چقدر آقا بود و چقدر خوب. با این گروه شروع کردیم کار کردن. اومدن تو اون استودیو چه امکانات زیادی داشتیم برای ساختن آهنگای فیلم فارسی، موزیک متن و نمیدونم دوبله و اینا، مفصل بود چیزاشون. کچکلا خان اونجا ساختم برای فیلم داستان دو عشق که سناریوش مال احمد شاملو بود.

میپرسن این آهنگ خوب بالاخره آهنگ دیگه. آقای منفرج زدم تتق تق تق تق دنبکی و باش ساخته، چیزی از منفرج زده کم نمیشه، باید آهنگساز بتونه این کار رو بکنه. البته باروش تنظیمی که گذاشت روی این سنتانهی میگفت گذاشت رو خیلی قشنگ شده بود، آهنگ خیلی گرفته بود، هر جا میرفتیم این آهنگ رو میشنفتیم توی بلنگو بوغی های الکتریکی توی خیابون امیری و این طرف دارم این آهنگ رو میشنفتیم. البته قبل از این بگم قصه دو ماهی و قصه بر و گرگ و اینا رو شروع کردیم ساختن.

شهریار تازه اومده بود توی ما، قاطی شده تو جمع ما، ما اصلا نمیدونستیم شاعره، فقط میدونستیم که بچه با احساسی بی نهایت دوستش داشتیم، با پدرش هم دوست بودیم که پدرش معرفی کرده بود که اینجا باتون باشه پشیمون نمیشید، و واقعا هم درست بود حرکتش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310 441 51 11.

پنج تا شعر، چهار تا پنج شعر شهریار با هم گفتش. یکی همین قصه دو ماهی بود، یکی قصه بر و گرد بود، یکی یادم باشه یادت باشه بود، یکی هم جمعه بود که به من داد. این جمعه رو گفتم من کار نمی کنم، جمعه رو خوب یادمونه. و یکی دیگه هم دلم از اندازه این ابرا گرفته. دو تا رو منفرد زاده برداشت، سه تا رو من برداشتم کار کردم.

اون زمان گوگوش خواننده‌ای بود که آهنگ دیگران رو میخوند، نهایتش مثلا سکینه دایگزی رو میخوند، مثلا آهنگای ترکی و اینا که پدرش یاد داده بود، یا آهنگای پوران رو به صداش میخورد و اونا رو میخوند. از اینجا که ما اینا رو دادیم گوش جدا شد دیگه، شد خواننده مستقل.

برای اولین بار شاید توی موسیقی پاپ ما من 6/4 ساختم. همین اگه ببونی اگه نمونی کار تازه‌ای بود، اجرای نوت تازه‌ای بود و اینو منفردزاده تنظیم کرد. چقدرم قشنگ تنظیم کرد، میگه اون دیوونه بازی ها و هیجان و فلان اینای کمونیستی توش نبود. این حرف بدی نیست برای اسفند، من عاشقشم، دوستش دارم اسفند. گفتم 54-55 سال با هم دیگه دوستیم.

منوچهر سخایی دوست عزیز من آمد گفتش که یه برنامه من پیشنهاد کردم به تلویزیون به نام زنگوله ها، چه کار میتونی بکنی؟ گفتم ما همه کار میتونیم بکنیم، امکاناتی که ما تو استودیو تنین داریم هیچ آهنگساز و شاعر و ارکستر دیگه نداره و واقعا هم ما میتونستیم اونجا با خواننده ساعتها تمرین بکنیم، ضبط بکنیم، از همونجا نوار داغ داغ ببریم، احتیاج نداشت بریم استودیو دیگه ضبط بکنیم یا یه جای دیگه تمرین بکنیم، همه اونا تو استودیو تنین انجام میشد. من چه گفت اتفاقا به همین فکر کردم، پس بیان دیار برنامه بسید. برنامه‌ای که درست کردیم خیلی سطحی بود، میخواستن فقط تلویزیون ملی پر باشه، برنامه‌هاش ساعت خالیش پر باشه.

خانم هلن با اون صدای زیباش اومده بود، 18 سالش بود اون موقع. مادرش آورد اونجا گفتش که این بچه من صداش خوبه، با لهجه شیرین ارمنی، میخواستم اینم تو برنامه شما، شنیدم برنامه‌تون خوب سالم اینا، بچه هم میخوام بذارم اینجا بخون. خب دیدم عجب سیاهی تمیزی داره، این شیشه هستی صدا، همه طرفش پیداست.

ادامه پیدا کرد تا برنامه زنگوله ها تموم شد و ما رفتیم به قسمت ساختن موزیک برای فیلم. اولا بلد نبودم موزیک، من کار من نبود، حوصله‌اش رو نداشتم یا اهمیت نمیدادم یا نرفتم پیگیری نکردم. هیچ موقع دوست نداشتم موزیک متن بسازم.

صدا کن. تو دهه 70 موسیقی پاپ ما دگرگون شد، یه سری آهنگای خلق شد که داریوش و نمیدونم گوگوش و اینا میخوندن. فرم موسیقی پاپ مثلا همین قصه دومایی باسی جلوی آمنه با مثل در زندان میکرد، شمال شهر و جنوب شهر همه آمنه رو گوش میدادن. ما باسی با اینا مبارزه میکردیم در اینها، با کار درست و سخت بود یه مقداری برام. طوری شده بود که دیگه ما باورمون شده بود که باید این نوع موسیقی رو کار بکنیم. رهگذار عمر رو شعرش رو تورج گفته بود، برنامه مال سریال مقبلینا می بود، تلویزیون به ما سفارش داده بود، مهندس قطبی سفارش داده بود که یه آهنگ بسازیم با صدای داریوش، سریالش هم اینه، رهگذار عمر.

ناصر چشمازرم نه ناصر چشمازر تنظیم کرده بود. داریوش اومد اینو خوند روی نوار کست. من داریوش اینو ببر خور تنظیم کن، فارسیاشو بگیر بیا هفته دیگه بخون اینو، تلویزیون احتیاج داره به تلویزیون. رفت فروخ اون کست رو، آزمایشی خونده بود، رفت فروخ به آرگامون نمیدونم که چیه بیبیان. یه وقت دیدم سر صدای قطبی در اومده، آقا شما میگه شرف ندارین. نمیدونم گفتم آقا چی شده؟ گفت این آهنگو چرا پخش کردین شما؟ میگه مال شما سین. گفتم والا من روحم هم خبر نداره این اینجوریه، این اومده بخون. یه کپی دادم بهش بره تمرین بکنه، این آهنگ درست نیست. دو سال داریوش راه ندادن تلویزیون سر این قضیه. خیلی با نمکیم نه؟ خیلی آدم های با نمکی هستیم. آقا ما آزادی داشتیم، آگاهی نداشتیم، زندگی بودیم، خیلی ملت ناآگاهی بودیم. همه همونم فکر کردیم داریم، یه جوری رفتار میکردیم که ما میشنسیم میدونیم چیه. بالاخره هممون دست همون تجیب هم دیگه و زندگی میکردیم دیگه. چه میشه؟

اینو گوش میگفت من نمیخونم ولی روش نمیشد چون من بگه شعیر سوس اومده بود واروش هم تنظیم کرده بود گفت من اینو نمیخونم واروش گفت چرا نمیخونی؟ گفت شعیر گفته این خوب نیست گفته تو چرا به حرف شعیر گوش میده خود شعیر مال شعیر نیست دیگه دوست نداری مثلا من قشنگه بخون اومد خون

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی میرساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
10: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: دوستان به ادامه گفتگو با بابک افشار، موسیقیدان ساکن لس آنجلس و بررسی آثار او گوش کنید.
1: نه من از شهریار ناراحت شدم، نه شهریار از من ناراحت شد، نه بوبوش از این حرفای کوچولو موچولو آدم میزنه دیگه. الان تیشه به ریشه هم دیگه میزنن. اون موقع دوتا حرف میزدیم، دو کلمه میگفتیم، تمام میشد میرم از دلم دیگه هم در میابردیم. الان مثل که واقعا حس انتقام بدجوری به بدجوری رسونده ما رو.

یادم رفت بهتون بگم داریوش هم خواننده‌ای بود که اومد فن من امتحان صدا دادم، من صداشو قبول کردم. توی 50 نفر تلویزیون فرستاده بود اینا رو امتحان صدا بدن. من یادداشت می‌کردم چون 50 نفر نمی‌تونیم بفهمه که فقط اسم خالی باشه. یه یادداشتی برای خودم می‌کردم. داریوش خیلی بچه تیز تخسیه. از اون تای سالم تای مداد من خونده بود من چی برای این نوشتم. من الان ازش معذرت می‌خوام، برجاد یادداشت خود من بود. نوشتم صدا نوآور قد احمقانه. کتاب دستشم اینجوری بود و فلانی. یه روز از تلویزیون من داشتم میامدم داریوش کیوان، اونام داشتم پیاده از جامعه جمع میامدم پایین، من نگه داشتم سوارشون کردم برسونمشون به خونه هاشون یا که برسونم به شهر. اینه به من گفت، من خیلی خجالت کشیدم. حالا آماره تو بی خود کردی که حتی این مدد من تو یادداشتای خودم بوده که من بشنستم و همین دلیل تو رو قبول کردم، میدونستم تو کی هستی، ولی به هر جد ازت معذرت میخوام. اینو میخواستم توی چیز داریش جانم.

چجوری بگم، یه مش رودرواسی های بی خود داریم. ما همیشه خودمون شرمنده ایم از کلامی که میگیم، معذرت میخواییم، نمیدونم چرا. خب اینه، حالا داروش که نه قدش احمقانه است نه چیزی، خواننده موفقیه، راه کارش هم بلده، بسیارم خوب خودش نگرشته، خودش حفظ کرده تو راهی که داره میره، این در اون در نزده. خانم گلای خانم گل بود، خلیج فارس و فلانی رو نخونده. اگه خانم گل بوده، خانم گل خونده فقط، یا خلیج فارس بوده، خلیج فارس خونده، خطش مشخص بوده. و از این بابت من خیلی بهش احترام میذارم.

از زندان که اومده بود بیرون، من آهنگ نفرین نامه رو براش ساخته بودم، دستی با این ویرحمی دیگر بریده بهتر. موقعی که زندان بود من یه آهنگ برای ستار درست کردم به نام صدای بارون، بوی موهات زیر بارون، بوی

صدای بارون یکی از اون آهنگای زیباییه که موقعی که من این ملودی رو شعر مال اردلان بود، شعر گرفته بودم آهنگ گذاشتم روش، موقعی که اینو میساختم واقعا اشک از چشمم میومد، انقدر این ملودی رو دوست داشتم، خیلی ملودی صمیمی بود. من اینو ساختم، بعدش رفتم ایتالیا یه 4-5 ماهی روم بودم، این نوار

داریش رو زندان گفت من شنیدم، میدونستم مال تو، چون اسم اونجا نمیآوردن دیگه، فقط نوارا رو پخش میکردن. و گفتم لعنت به تو بابک، نمیتونستی چهار روز صبر کنی من زندان بیام بیرون؟ این آهنگ منو دادی به ستار چرا؟ نمیدونم آهنگ یادته؟

نفرینامه را ستار قرار بود بخونه. شهریار اومد خونه ما گوش داد، چون میمد برایش برنامه زنگوله ها میخواست شعر بگه و اینا، تو زیر زمین من تنها میذاشتمش که کار خودشو بکنه. حتی از بالا غذا بردارم بیارم پایین، دیدم پا تلفن داره صحبت میکنه، زنگ زده به داریوش گفته یه دونه آهنگ بابک داره اگه نخونی از دستت رفته. شهریارم نشست واقعا تا صبح این شعر گفت، خیلی هم باشم گفت اینم بی خودی هم هیچ چسبوندم به سیاست که این سیاسیه. گفت آقا نیست، این دوست دخترش رو توی ایتالیا پدرش رو در آورده، داره نفرین به خودش میکنه که پدر اون دختره رو در آورده. یه شب نشست اینو گفت، گفت سبک

Ben de çarşımızdan bir ne bileyim bari şahı, vezir o, şair, şoför o falan ne bileyim ama kar kar aşıkhane است. من میدونم این بچه عاشق کی بوده اینو گفته هرچه میگفتم قبول نمی کردم نه این سیاسی تو عادید نی به ما مادر رو ساختم به خاطر بچه هایی که توی این جنگ کشته شده بودن گفتم میدونی من هر آهنگی که از فرید زولان بخونم $1000 هم ازش میگیرم $1000 تو بگی برو آبجو تو بگی این حرفه چیه گفتم میدونی من هر آهنگی به هر خواننده بدم $2000 ازش میگیرم بهش میدم برو تو آبجو تو برده بری خب میدونم مادرت دوست داری تو جان مادرت این آهنگ مثل قرآن میمونه بر من اینو بده من بخونم این موقع رفتن اسم منم برداش رفت اسمش حسن علی بیات بود این آهنگ تکراریه داره میکنه برای چی من به سزون میگیرم به خاطر آقای جنتی من دزدی نمیکنم که جیبی یکی دیگر نمیزنم همینجوری داری مدرک میگیری از من

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم فرهوده عزیز تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان

شما همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستانهای کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان سیاوش.

سیاوش یکی از بزرگترین و مهمترین قهرمانان حماسه ایران است. او اسطوره و عالی ترین نمونه شرافت، پاکی، نجابت و بزرگواری است. سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه، نامش زینت بخش تاریخ حماسی ایران است و او همانند ایرج به سبب داشتن خوی خوب و سرشت پاک قربانی نبرد خیر و شر می شود. گویا گاه به گاه خون شایسته ترین و وارسته ترین فرزندان این سرزمین درخت پاکی و خوبی را آبیاری می کند تا پاکی و خوبی هرگز نمیرد.

داستان سیاوش را این گونه آغاز می‌کنی که روزی دو پهلوان ایران، توس و گیف، گرازان و تازان، از بحر شکار به صحرایی نزدیک مرز ایران و توران می‌روند و شکار بسیاری می‌گیرند. ناگهان زیبارویی را می‌بینند که به بالا چون سرو و به دیدار چون ماه است و در زمانه کسی همانند او یافت نمی شود. توس و گیف هر دو خواهان دختر می شوند و بر سر او جدال دارند که کدام یک او را به دست آورند. برای داوری نزد کیکاووس می روند. کیکاووس که آن زیبا روی را می بیند خود او را به همسری می خواهد و به توس و گیف می گوید شکاری چنین در خور مهتر است. آن ماه روی به همسری کاووس در می آید و از او باردار می شود. پسری چون خورشید درخشان به دنیا می آورد که او را سیاوخش یا سیاوش می نامد. کاووس از رستم می خواهد که کار پرورش سیاوش را به عهده گیرد و آداب رزم و بزم را به او بیاموزد. رستم سیاوش را مانند فرزند خود عزیز می دارد. او را می پروراند و به او بسیار دل می بندد. چند سال بعد که سیاوش جوانی دلیر و برومند می شود او را به دربار نزد پدر باز می گرداند. سیاوش نوجوان شاهزاده دلیر و آدابدان پرورده پهلوانی خردمند همچون رستم است. شاه و درباریان به او مهر می ورزند. به مدت 7 سال سیاوش در دربار ایران چون نگینی تابناک می درخشد و با آرامش و آسایش زندگی می کند. در سال 8 بر اثر واقعی آرامش زندگی سیاوش و کاخ کاووس برهم می خورد. سودابه همسر کاووس را حتما به خاطر دارید. سودابه دختر شاه هاماوران که به همسری کاووس در آمده بود از همون دیدار اول دل به مهر سیاوش فرزند همسرش می‌بندد و بر اساس این احساس ویرانگر نقشه و برنامه‌هایی می‌ریزد تا سیاوش را به دست آورد.

0: مده مده
1: دردم بده چته مرد
0: بابا این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدر در وردی
1: بگی چی کار کنه بخیر
0: که دارین که حتمه میشه بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی باده میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جو از آو جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
9: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسالیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
13: 310-310-4946
14: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

جابه برای به دست آوردن سیاوش با حیله و دسیسه ابتدا به شاه میگوید پسرت را به شبستان بفرست تا خواهران و بستگان خود را ببیند و بشناسد. شاه با او موافقت میکند. سیاوش به فرمان پدر گوش میسپارد و در دل میاندیشد شاید این آزمونی باشد برای سنجش رفتار او با زنان و دختران دیگر. از این روی به پدر پیشنهاد می‌دهد که شاید بهتر باشد مرا نزد دلیران و رزمندگان بفرستی و مرا با موبدان و بخردان بنشانی.

هر روز سیاوش به خواست پدر به شبستان می رود. همه به پیشباز او می آیند. هنگامی که سودابه سیاوش را می بیند از تخت فرود می آید. به او احترام می گذارد، اما مدتی دراز او را در بر می گیرد و سیاوش زود در می یابد که مهر سودابه مهر مادری نیست.

هر روز در شبستان نزد خواهرانش می رود و نگران و آشفت خاطر از رفتار شهوت‌آلود سودابه نزد پدر باز می گردد. پس از آن واقعه سودابه در صدد طرح توطئه دیگری برمی آید. چند شب بعد دختران زیباروی شبستان را آماده می کند و خود را 7 قلم می آراید، بر تخت می نشیند و به هیربد خواجه حرمسرا می گوید سیاوش را به شبستان بیاورد. سیاوش به شبستان می رود و بتان آراسته همانند پری رویان باغ بهشت دوروبر او را می گیرند. سودابه به سیاوش می گوید از میان این نارسیده بتان ماه روی را برگزین. پس از آن بی‌شرمانه به سیاوش میگوید از من کام دل برگیر، کاووس به زودی از این دیار میرود و من هر آنچه کام توست بر تو روا میدارم. و سیاوش پاسخ میدهد هرگز پاکی و شرافت خود را به تمنای او نمیفروشد، از درستی و رادمردی دور نمی شود و به پدرش بی وفایی نمی کند.

سودابه سرخورده و پریشان بار دیگر سیاوش را به شبستان می خواند. به او می گوید اگر کام او را روا سازد سیاوش را به تاج و گاه می رساند و اگر او را ناکام سازد پادشاهی را بر او تباه و رویش را بر پیش چشم شاه سیاه خواهد ساخت. سیاوش در پاسخ به سودابه می گوید هرگز مباد که من از بحر هوسرانی از راد مردی و دانش دور شوم و به پدرم بی وفایی ورزم. بدین گونه از کنار سودابه بر می خیزد. سودابه بر او چنگ می زند، بر او می آویزد و می گوید من راز دل خیش با تو گفتم و کنون تو به خیرگی مرا رسوا و ننگین خواهی کرد. سپس جامه را بر تنش پاره می کند، بر صورت خود ناخن می کشد و فریاد و فغان می کند. فریاد او به گوش کاووس می رسد. کاووس پراندیشه به شبستان می رود. سودابه را که به آن حال می بیند از همه می پرسد چه روی داده است. سودابه گریان و موکنان می خروشد که سیاوش نزد او آمده و از او کام خواسته، تاج از سرش انداخته و جامه بر تنش پاره کرده. کاووس در اندیشه فرو می رود. با خود می گوید اگر سودابه راست بگوید سر سیاوش را باید از تن جدا کند.

طاووس شبستان را از همگان خالی می کند. سیاوش و سودابه را فرا می خواند. از سیاوش می خواهد به درستی ماجرا را برایش بگوید. سیاوش آن واقعه را برای پدر بازگو می کند. سودابه خشمگین می شود. به کاووس می گوید سخنان سیاوش راست نیست. سیاوش تن او را می خواسته، رویش را خراشیده و مویش را کنده. کاووس می اندیشد که باید با درنگ و ژرف نگری این موضوع را بررسی کند تا گناهکار را بشناسد. دست و بر و بازوی سیاوش را می بوید. اثری از می و مشک و گلاب که تن سودابه به آن آغشته است در سیاوش نمی یابد. کاووس یقین حاصل می کند که سودابه دروغ می گوید. سخت اندوهگین می شود. سودابه را خار و خفیف می کند. او را می آزارد. می خواهد او را با شمشیر از میان بردارد. اما می اندیشد این کار در هاماوران آشوب برمی انگیزد. از سوی دیگر مهربانی و دلجویی سودابه را هنگامی که در دام و در بند پدر او شاه هاماوران بود به یاد می آورد. در این حال دل در گروه مهر سودابه دارد و فرزندانی خردسال از او یافته است. بدین روی از کشتن او در می گذرد و به سیاوش می گوید که نگران و اندوهگین مباش. از این راز با کسی سخن مگو تا این شرم و ننگ پراکنده نشود و همه از آن آگاه نگردند.

سودابه چون میبیند که نزد کاووس خار گردیده و کاووس با او گران سر شده است، در صدد فریب و حیله و دسیسه های پی در پی در می آید. کاووس سرانجام برای آشکار ساختن حقیقت با موبدان به مشورت می پردازد و آنان به رسم آیینی کهن آزمایشی را پیشنهاد می کنند که در آن دو فرد از آتش می گذرند. آتش به جان فرد بیگناه گزندی نمی زند و هر کدام که بی گزند از آتش بگذرد بیگناه است. بدین ترتیب کاووس سودابه و سیاوش را برای این آزمایش فرا می خواند.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: امنت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
5: اگه تی‌موبایل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

وش از آزمون آتش بیگزند و سربلند بیرون می آید. حقیقت بر کاووس آشکار می شود. دستور می دهد زن بدنهاد و خیانت پیشه را به دار آویزند. اما سیاوش به دلیل اینکه از علاقه کاووس به سودابه آگاه است، نمی خواهد خود مسئول کشته شدن سودابه باشد. از پدر می خواهد او را ببخشد، شاید او پند پذیرد. کاووس می پذیرد، اما سودابه همچنان از ایجاد فتنه و انتقام جویی درباره سیاوش کوتاهی نمی کند.

افراسیاب بار دیگر به ایران لشکر کشی می کند. سیاوش برای نبرد با او به همراه رستم آماده می شود. در این نبرد بر لشکریان افراسیاب پیروز می شود و افراسیاب از ادامه نبرد با رستم و سیاوش هراسناک می شود. در صدد ایجاد صلح بین ایران و توران برمی آید. با هدیه های فراوان و پس دادن تمامی شهرهایی که از ایران گرفته است حسن نیت خود را ثابت می کند. اما کاووس پیشنهاد افراسیاب را نمی پذیرد. با رستم و سیاوش تندی می کند. رستم دلازرده و غمگین از خودکامگی کاووس به سیستان باز می گردد. سیاوش نیز میلی به بازگشت به سوی پدر با توجه به بیخردی او و حیلگری و دسیسه های سودابه ندارد.

سیاوش راهی جز پناه جستن از کشوری بیگانه برای خود نمی بینن. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد این شاهزاده جوان را به گرمی و مهر پذیرا شود و او را داماد خود گرداند. افراسیاب رای و اندیشه پیران ویسه را می پذیرد. با پیامی سیاوش را می ستاید. به او می گوید مهری را که کاووس از او دریغ داشته به او خواهد ورزید. سیاوش می تواند در توران آسوده روزگار بگذراند و پس از مرگ افراسیاب یادگار او باشد. هر زمان نیست که سیاوش در صدد بازگشت نزد پدر براید، با گنج و هدایا و سواران زیاد او را به ایران خواهد فرستاد. به هر روی کاووس در جهان دیر نمی ماند، از جنگ سیر می شود. باد پیری هر آتشی را آرام می کند و فرو می نشاند. در پایان سوگند یاد می کند و پیمان می بندد که هرگز به جان و تن سیاوش گزندی از جانب او در سرزمین توران نمی‌آید.

سیاوش از پیام افراسیاب شادمان می شود که در جایی از دنیا آرامش می یابد. از سوی دیگر دردمند و اندوهگین از کار روزگار است که باید با دشمن دوستی کند و پیامد آن را نیز بپذیرد. سپس نامه‌ای پر درد و اندوه برای کاووس می فرستد و به پدر می گوید چون از دیدار من سیر گشته ای، راه به جای دیگر خواهم برد.

سپاه را به بهرام می سپرد، گران مایگان را می خواند و به آنان می گوید از آب خواهد گذشت و نزد افراسیاب می رود. بزرگان و لشکریان با اندوه و درد با آن سالار خوب و با آفرین بدرود می گوید.

وش به سوی آب و دریا به راه می افتند. پیران از آمدن سیاوش آگاه می شود. با هزار تن از خیشان، تختی از پیروزه و سپاهی یک سر آراسته به زیور به پیشباز او می رود. پیران سر روی دلارای سیاوش را می بوسد. به او می گوید افراسیاب برای تو همچون پدر است. زن و مرد در توران زمین ستایشگر تو هستند و اگر تو بخواهی پیران نیز خدمتگزار تو خواهد بود. شهر برای ورود شاهزاده ایرانی با آوای چنگ و رود و سرود پر شده است. خاک از مشک و زر پوشیده شده و آن شهر آراسته برایش یادآور زاولستان و مهمانی پیلتن است. دلش از یاد ایران آتش می گیرد و قلبش می سوزد. رویش را از پیران بر می گرداند تا او درد و اندوه نمایان در چهرهش را نبیند. اما پیران می داند که یاد یار و دیار تا چه حد برای سیاوش اندوهگین است.

با سیاوش و همراهان به قچقار باشی می رسند. آنجا فرود می آیند و به بعض می نشینند. پیران نمی تواند چشم از سیاوش برگیرد. شگفت زده او را می نگرد. هر بار نام یزدان را می آورد. پیران به سیاوش می گوید تو با سه ویژگی یک تا و بیمانندی. اولان که از نژاد شاه بزرگی چون کیقوباد هستی. دومان که زبانی راستگو و گفتاری نیکو داری. و سوم آن که از چهره تو مهر بر زمین میبارد و مهر در دلها میکارد. سرانجام پیران، سیاوش و همراهان به شهر گنگ میرسند. افراسیاب شتابان و پیاده به سوی سیاوش میآید. سیاوش چون او را پیاده میبیند از اسب فرود میآید و به پیشش میدود. آن دو یکدیگر را در بر میگیرند. افراسیاب به ستایش سیاوش میپردازد. آرزو میکند با رفتن سیاوش به سوی آنها آشوب و جنگ در دو کشور پایان پذیرد. به سیاوش اطمینان میدهد که پدربار او را گرامی دارد و همواره به او مهر ورزد.

یارانی پرمهر، از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دیگر با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: بشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هول ویت ماما لواش.
5: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
6: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفتیدم
7: دمت گم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
8: آخریشه بردار داداش.
9: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان راف داری.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

فتنه جون ضرب تبر بود و نمی دانستم. دشنه در کاسه سر بود و نمی دانستم. کوچه بی خبری بود و دبستان خیال. زندگی عین سفر بود و نمی دانستم. وان همه خط و خبر بود و نمی دانستم. من گمان می کردم هر دلی را سنمی، هر کسی را سهم است. سهم هر شبنم صبح حوله یاسمن است. سهم هر باد خنک عطسه نسترن است. سهم ما از دنیا بوریای وطن است، سایه نارون است. من نمی دانستم که نمی دانستم.

0: این نیستی.
1: اجازه بدین تاما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
2: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
7: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: همیاران عزیز برنامه رو پی بگیریم. روز مهمیه امروز، خیلی مهمه. 17 ژوئن 27 خرداد ما سعید محاسب عزیز، آیبان سب، درود بر شما.
1: درود بر شما و تمام بهافرین شنونده خوب شما.
0: به عنوان یک شخصیت محاسب، یه استاد،
1: هپی کلکولیتور بقوله،
0: به من بفرمایید که وقتی قرارداد رو نگاه میکنید، وقتی اظهارات این بر اون بر در جمع نظر تو این علل اصول اجرایی این توافق
1: آقای میبودی، الان این اولا که ما ادامه میدیم طبق همین، دوم اینه که ببینید این قرارداد متنش که
0: قرارداد که نیست، توافق
1: اولا MOU این باید مجدد MOU، یعنی ما با هم دیگه نشستیم گفتیم آقا ما میخوایم یه قراردادی بنویسیم،
0: یه چارچوبه.
1: این چارچوب، من تا شما میگم ما تو بیزنس که دیل میکنیم با اینو، مثلا میخوایم یه چیزی بخریم، چیزی بفروشیم، ممکنه که 100 دفعه ام او یو بنویسیم، از این 100 دفعه ام او یو یه دفعهش به نتیجه نمیرسیم، میگیم ما این کارا رو میکنیم، بعد ما دیلیجنس میکنیم، اونا نگاه میکنن، ما نگاه میکنیم، اونا به نتیجه نرسیدیم، مسئله منتفیه. پس این ام او یو اولا که پرته، دوما این ام او یو اسرائیل جزوش قرارداد که امضا نکرده، که حالا ما با این حرف زدیم، با اون حرف زدیم، کسی امضا نکرده.

0: چون این قسمت لبنانش که کاملا شما مثلا گارانتی که ازن چیز آقای پاریوک آقای پرزیدنت ترامپ هم که حالا یه کاریش میکنیم اینو چه کاریش میکنیم. دوما این قرارداد من معمولا پیش بینی نمیکنم چون تو کار سختی باید میگم آقا چرا پرت میگی چرا پیش بینی بودن، ولی من به شما بیشتر از 90% قور میدم این قرارداد به اینجا نمیرسه، به دلایل متفاوت به اینجا نمیرسه. اولا یک گروه بزرگی ما داریم که اگه بخواد از این همین که شما هم گوشتین قالیباب اگه بخواد از این بگذره بعد اون تمام قدرتش پولش فلانش فلانش یه سری از اینا از این داستانی که تحریم و محریمه دارن پول قلمبه در میارن. خب اینا که حاضر به همچی کاری نیستن. پس یک گروه بزرگی این به خوراکشون نمیخوره، حالا چی کار بکنن فلان. امروز من شنیدم که اعلام کرده یه گروه از اینایی که به اصطلاح هکرن که ما واتر سیستم آب کالیفرنیا رو درش رخنه کردیم. دولت گفته آقا این پرت و پلاست، ولی از این تیپایی که واسه خودشون چیز بکنن 100% زیاده. دوم اینه که ببینید آقای ترامپ at the end میگه من یه سنت نمیدم، اما اگر هر جوری ببینید اون 1.7 میلیاردی هم که گفتن که یه سنت امریکا نداد که، اونم پول خودشون بوده و بهرش بوده، ولی ما گفتیم امریکا داده، مگه نگفتیم؟ ایشون هم عقلش میرسه که اگه همچی کاری بکنه اون وقت نه 1.7 میلیارد 24 میلیارد، اصلا همچی یعنی 10 برابر 15 برابر اون چیزی که اصلا محال ممکنه که آخرش ایشون هم میگن الان هم دیدین گفته من یه سنت نمیدم ما یه سنت ولا نمیکنیم. اینم نکته دوم، به هیچ وجه من وجود اونا هم پول میخوان روش. چرا؟ برای اینکه بدون پول الان گلوگاهشون گرفته شده و نمیشه. پس من احتمال این MOU رو بسیار بسیار کم میدم که به جایی برسه. حالا چرا لازم بوده که میگم باز این از اون صحبتایی که میشه ببینین، اولا که 34 میلیارد دلار امریکا خرج کرده واسه این، 50,000 نفر جمعیت برده سرباز برده و اشتدم در اونجا. این 34000 میلیارد رو مردم میگن آقا چی شد؟ یعنی نفر حدود 220 دلار به هزینش به تکس پیر بوده، این عدد بوده. 100 میلیارد دلار هزینه خرج اضافه تر به گس و فلان و فلان شده، یعنی یه مسئله نیست که چیز این حکم چیزشو صادر کرده اگه بخواد، و ایشون اینجوری نیست که این حکم صادر بکنه. اینم نباشه آقای روبیو آقای نمیدونم فلان اینا که میخوان بیان دوباره تو ران بکنن، اینا اگه با یه همچین رزومه بخوان بیان ران بکنن کارشون
1: زاره.
0: پس با این رزومه هم اینا نمیخوان ران بکنن، متوجه؟ پس بنابراین این و همه اینا رو بذاریم کنار، من و شما ایرانی ها رو میشنسیم، آخوند هم میشنسیم، این حکومت هم میشنسیم، اینا میخوان از دبه بخورن، یعنی 100% دبه در میارن،
1: 100% همین الان در
0: بردن، همین الان در بردن، اینا از دبه میخوان بخورن. دبه هم یه جایی که اعصاب اینا رو خورد میکنه، تا یه جایی این تالرنس خواهند داشت.
1: همینطور. ممنون آقای محاسب عزیز. خب آقای محاسب، اوضاع اولا این بانوری که آقای ترامپ داد توی این 48 ساعت اخیر بالاخره یه بارگیش قیمت نفت رو ورد پایین.
0: خب اصلا من ببینید مسئله اینه که چرا این کار رو اعلان کرده، این صحبت جالبیه. ببینید الان این برنامه G7 بوده داره میده، از اونا چی میخواد بگیره، چه دیلی میخواد ببنده، دو مرتبه یه سری صحبت تعرفه های جدید آقای وارش امروز اینو صحبت بکنیم اتفاقا که این نیوز مال چیز چی میگن اولی مصاحبه مطبوعاتی این آقای وارش بود که الان چرمن بانک مرکزی شده، این جالبه اتفاقا صحبت بکنیم. ایشون امروز اومده، امروز میتینگی بوده که باید ریت تورم بالا ریت بهره رو بالا پایین میکرده.
1: خب چی شد بالاخره؟
0: نکردن، همونقدر اندازه داشتن. درسته؟ خیلی خوب. پس من مطمئنم که آقای ترامپ رویشون فشار آورده به دلیل تورم که الان 4.2% بود و مسائل دیگه. ایشون گفت آقا نمیشه، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم، این درسته. به ضرر ماست. خب پس امروز مهم بوده که این اگر میگفتن جنگم تموم نشده و فلان نشده، یهو نفت میرسید به $150، مارکت کلپس میکرد. ایشون هم که ریتا رو بالا نمیبرد. پس خب پس این تایمینگ ارتباط به این آنانسمنت هم داشته، به جی 7 هم داشته، به بازیای ورلد کاپ هم داشته، به مید ترم هم یه جورایی داشته. اینا همه دست به دست هم داده. ایشون گفت آقا باید پس از این گذرگاه ما یه جوری رچیم، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه. سیستم ایرونیا که از این ستون به اون ستون فرجه است. به
1: نظر از این گذرگاه ما چی گفتیم در شیوه گردنه،
0: گردنه
1: ایشون از این گردنه میخواست رچ،
0: از این گردنه.
1: درسته. جالبه که بیماری بالا بردن تعرفه ها در برابر چین به جون اروپا هم افتاده. اروپایی هم امروز توی این جلسه شون من حرفاش رو گوش میکردم، به این از که باید یه فکری بابت تعرفه ها بکنن، اینجوری نمیتونن خلاصه چین رو به حال خودش بگذارن، دارن از نسخه ترامپ.
0: البته چین میدونید که مقدار زیادی فکتوری و کارخانجات و اینا و به اضافه بنادر اروپایی دست چینی هست به طور کل. یعنی خود چینی‌ها یه مقدار زیادی از تولیداتشون رو بردن دارن در اروپا میکنن، نه در چین. و اینجوری هم یه جوری دور زدن این تعرفه ها رو، وقتی هم میگن آقا پس این چینی نیست پس این اروپاییه دیگه. خب پس اروپاییه دیگه، به خصوص ماشین، به خصوص ماشین. یعنی ماشینه مثل چی میگن، خودرو، متوجه این آهنالات یه مقدار زیادی در
1: این خودروهای الکتریک اروپا میسازن.
0: اروپا میسازن، بله
1: میسازن،
0: بله بله اروپا میسازن.
1: چند قیمتش؟
0: والا خیلی ارزونه. مثلا شما تویوتا یه دونه داده $15,000 که تو چین هم میبرن. بسیار ماشین خوبیه.
1: خوبه.
0: میگه این همون ماشین اگه بیارین امریکا $45,000 تا $50,000
1: اگه بیاد. یعنی همتراز تسلا اینا هست؟
0: آیه میبودی شما، من سوار شدم ماشین های بی وای دی رو. خوب. من سوار شدم الکتریکاشو.
1: عالی،
0: عالیه،
1: عالیه.
0: ماشین های بی وای دی معمولیش به اندازه مثلا تسلایی که اینجا خوبه. اگه شما به اون اونایی که گرونتره $15,000 نه $30,000-40,000 سوارشین شما، مثل که مثلا چجوری بگم بنز بهتر سوار شدی. خیلی خوبه ماشیناشون،
1: خوبه،
0: خیلی خوب. اصلا مثل ببینیم ما وقتی که دوره 1980 بود همه میگفتن آقا این ژاپونیا نمیفهمن، کپی کارن، بلد نیستن، فلان نیستن، اینا ماشین بلد نیستن. بذار یواش یواش تویوتا شد تویوتا، هوندا شد هوندا، متوجه این؟ و جلو گرفتن، کوالتیشون بهتر شد. چینی ها هم همینجوری میگفتن آقا اینا کپی کارن، بلد نیستن، یواش یواش ماشینا دارن درست میکنن. که
1: تو الان شماره 1 ها یا فولکس
0: نمیدونم الان کی شماره، از لحاظ فروش داریم، از لحاظ
1: یک و دو هم دیگه.
0: مثلا فولکس واگن خیلی پروداکشنش رو برده تو چین، اصلا تمام تولیدش رو برده تمام دنیا برده تو چین.
1: همینطوره. روزویس هم آن فولکس واگنه.
0: روزویس رو نمیدونم.
1: روزویس رو
0: در صورت مسئله این است که این داستان MOU یا Memorandum of Understanding در یه چارچوبی داره انجام میشه که یه فاکتورای دیگه جز بشه. این اول. دوم اینه که آیا این میمونه یا نمیمونه. به نظر من 90% بالا این به نتیجه نمیرسه.
1: یه چارچوبه دیگه. معمولا تو این چارچوب ها تو این قرار مداری که گذاشته میشه تعیین میشه بیشتر مذاکره، آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه. یعنی بهترین ها رو بخوان، حالا در نهایت به چه نتیجه ای برسن اون مهمه.
0: حالا ببینید یه تئوری دیگه هم ما میتونیم بدیم، حالا من تئوریسین نیستم در مورد سیاست، ولی خب دیگه حالا فرصت شده ما هم تئوری میدیم. ببینید یه تئوری دیگه این است که اینا باید سیستم داخلی با بعضیا، البته من فکر نمی‌کنم قالیباف و اینا میگن این، میگن اینو وال استریت جورنال گفته، نقشه اون آرتیکل که نوشته نقشه وحیدی بسیار بسیار بالا بوده در این ام او یو. حالا جور دیگه نگاه کردن اینه که این یه فرصتیه برای سیستم، نه همین جمهوری اسلامی، نوع دیگهش فرم بگیره. متوجه این چی میگم؟ که نوع دیگه این بتونه فرم بگیره، یه فرصتی بهشون دادن. من خیلی باور به این مسئله ندارم.
1: بله ندارم، توانش هم ندارم. امروز هم برسم یه نکته گفته که جالبه، میگه اگر جمهوری اسلامی شبیه عربستان همون مسیر رو طی بکنه ما کمک میکنیم یا بهش به هر حال بهش یاری میرسونیم که بتونیم مسیر رو نمیدونه نمیشناسن خیلی شناختشون هم حکومت جمهوری
0: چطور عجیبه های میبودی با اینی که انقدر اینا آنالیزور دارن و انقدر هوش مصنوعی و هوش غیر مصنوعی و هوش واقعی و کیسینجر تایپ و نمیدونن فلان با این همه هنوز این مایندست ایرانی رو نمیشناسن
1: به خاطر این که خب در تمام این سالها آدم هایی مثل ولی نصر و اینا بودن که یا نایاک بوده یا آقای تریتا پارسی بوده اینا بودن واسط بودن منی جمهوری اسلامی یعنی بخواد شناختی هم داشته باشن چیه با واسطه دارن یعنی از طریق اینا مجموع اطلاعاتی که اینا تو اتاقای دربسته راجع به جمهوری اسلامی میدادن این جا افتاده بعدم یک سری دیپلمات مقبقب داریم توی وزارت خارجه چه
0: مقبقب یعنی چی
1: که اینا دوست ندارن چیزی عوض بشه خیلی محافظه کارن یعنی فکر میکنن به هر ترتیبی هست باید همین این مناسبات این روابط رو با یک حکومتی در این ابعاد و این شکل رو با این خصوصیات ویژگی ها و این خلق و حفظ بکنن
0: نگر اون چیزی که میشناسیم بهتر از اون چیز دشمنی رو که میشناسیم بهتر از دشمنیه که
1: نمیشناسیم حقیقا حقیقا همینه خب میخوایم از بازار آگه عبور کنیم
0: میتونیم راجع به این مصاحبه آقای وارش که راجع به بانک مرکزی بود برگشتیم راجع به اون صحبت بکنیم پنج ما چیز جدید گفته یه چیزای دیدگاه جدیدی داره به میون میاره
1: همینطوره یعنی بنابراین اگه خبره رو ترامپ نداده بود رسیده بودی به امروز این مصاحبه وضعیت در خاورمیانه به همون ترتیب مجهول مونده بود تورم بیداد میکرد گرانی
0: تورم بیداد کرده بود مارکت ریاکشن
1: یعنی آتزیان میشد نیست برمیگردیم

0: رستوران صدف 1000 نقطه بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East 1000 Oaks Boulevard در شهر 1000 Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف 1000 Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilaw.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست آخ یهو دلم خواست.
8: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: گردش هم یه لشکره. ما ادامه داریم تا نابود شین شما، ما ادامه میدیم تا نابود شین و پر بگیره
1: ایران.
2: اونی که خونش ریختی یادش هم یه لشکر.
1: من خونه چی ریختم؟
2: ایشون میگه.
1: ها ایشون
2: شما مگه با جمهوری اسلامی رفت آمد دارید؟
1: خب بینیم برصد رئیس بانک مرکزی و
2: نه میدونی اینه که صحبت کرده بودیم که این آقای کوین وارش تازه آمده، سه هفته است شروع کرده و امروز
1: یعنی به یه پست مستقل هیچ کس حق نداره، هیچ کس نمیتونه جا به جاش بکنه. آره
2: این ایشون رئیس بانک مرکزیه که قاعدتا تمام پالیسی یا مثلا فرض کنید قوانین یا اثرهایی که روی اقتصاد امریکا میذارن از دفتر ایشون یا این کمیته میاد، کمیته مرکزی بانک مرکزی. در این کمیته بانک مرکزی 12 نفر هستن که این 12 نفر میگن پرزیدنت جاهای متفاوت هستن. آه. یعنی هر روی امریکا اینا در جاهای مختلف بانک مرکزی دارن. لس آنجلس یه دونه، سان فرانسیسکو یه دونه داره، شیکاگو یه دونه داره، اتلانتا یه دونه داره و 5 نفر هم هستن که چیزن که اینا بورد آف گاورننن، که اینا انتخاب میشن.
1: 17 نفر
2: جمع میشن 19 نفر، ولی نمیدونم اون 2 نفر یکیشون که خود ایشونه.
1: خب میشه 18 نفر.
2: 18 نفر
1: خب
2: ایشون 19 نفره نمیدونم اون یکی 12 نفره یه 5 نفره شاید راست میگیم میشه 18
1: نفر.
2: حالا ایشون بک‌گراندش میدونید که اون آقای جرومی چیز ایشون رفتن 3 هفته پیش اون مخالفتایی داشتن و با آقای ترامپ در نظر میگرفتن و به احتمالی که ایشون میاد و بهره رو میاره پایین.
1: ایشون خواسته دونالد ترامپ،
2: خواسته دونالد ترامپ،
1: ولی ایشون تا به حال نیومده.
2: تا و ایشون در عرض 3 هفته پیش که آمده با تمام گروه‌های مختلف این 18 نفر رو، یه سری هم میگه من مشورت کردم با آدم‌های دیگه، با وزیر تریجری یعنی دارایی امریکا خزانه داری که با آقای بسته، با ایشون هم چندین بار چیز کرده، حتی اینا هفته‌ای یه دونه با هم دیگه قرار میتینگ داره. درسته که صحبت میکنن چیه که با هم دیگه مثلا بدونن چه خبره. مثلا اون آقای وزیر خزانه داری باید بگه آقا ما مثلا دیدگاهمون نسبت به جنگ اینجوریه که اینا اینو در نظر بگیره. حالا این 5 تا چیز این پس در این 3 هفته با همه اینا میت کرده بود و قرارداد بشه گفته آقا 5 تا ما کمیته به اصطلاح اینا بهش میگن تاسک فورس، کمیته اجرایی درست کرده. این 5 تا تحت یک چیز کلی به اینی که ما باور داریم به ثبات قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی میخوام اینفلیشن تورم در 2% باشه.
1: این استراتژی
2: میگن ما به طور کلی در این در بانک مرکزی کامیتدیم به این، ما تعهدمون در اینه که تورم باید در 2% باشه.
1: اوکی.
2: باید به اون راه ما بریم.
1: اوکی.
2: این چتر کلی. زیر این چتر کلی ما اومدیم 5 چیز رو به اصطلاح کمیته اجرایی درست کردیم که این کمیته اجرایی در چند ماه آینده دارن بررسی میکنن و فلان میکنن. در ضمن ما بهره رو امروز بالا نمیبریم.
1: پایین نمیبریم.
2: پایین نمیبریم. نه بالا میبریم نه پایین میبریم.
1: الان چقدر دقیقا؟
2: برای یه چیز 3.5-3.75 که تبدیل میشه به 6.5 نه هم نسبت به اینکه ریت شما چجوری باشه از میخوام تا 7% هم ممکنه 6.50-6.5
1: یه گلا با بخورید.
2: بهره اومد آدم چیز پیدا بکنه دیگه،
1: صرفه
2: پیدا بکنه. پس ایشون این 5 تا کمیته اجرایی رو آمده درست کرد. 5 تا کمیته اجرایی، کمیته اول کمیته ارتباطات.
1: خب
2: یعنی چی؟ ببینید یکی از چیزهایی که بود، ولی من خودم عقلم نمیرسید این همه رو شما از پال واکر بگیرین تا همه این کسایی که بانک مرکزی رو رئیسش بودن، وقتی می اومدن صحبت میکردن باید شما سه چهار تا مترجم می اومد بگی اینا چی میگن. یعنی واقعا میگم من عقلم نمیرسید به این گوش میکردم، انقدر حرفای پرت و پلا و بالا و پایین و فلان و بسن میزنن شما اصلا نمیفهمیدین که آ این چی داره میگه. این کمیته اجرایی یکیش در اینه که آقا ما دیگه کمپلیکه و بلند فلان صحبت نمیکنیم. باید
1: سریع و روشن،
2: خیلی امروز سریع و روشن صحبت میکرد.
1: عالی.
2: خیلی سریع و روشن. دوم اینه که ما دیگه پریدیکشن نمیکنیم، یعنی نمیگیم به عنوان بانک مرکزی باید یه کاری بکنیم که ما نگیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ما میگیم چه اتفاقی افتاده.
1: اوکی.
2: و این خودش زیر
1: خیلی مهمه.
2: بله یه چتر یه حرف دیگه ای زده که به نظر من الان اون چارتای دیگر هم میگم. اون حرفش که خیلی خیلی به نظر مهمه، یه دیدگاه متفاوتی از اون چیزی که تا حالا بوده. یعنی بازار سهام، بازار بانک‌ها، بازار اینا وای میستادن که تصمیم بگیرن چه بکنن. وقتی که بانک مرکزی میومد میگفت دیدگاه چیه؟ ایشون میگه ما وای میسیم تا بازار ببینه که چه جوریه، بعد ما میگیم چه جوریه.
1: خیلی جالبه. خیلی
2: این خیلی. یه چیز کاملا
1: راه بر سوء استفاده میبنده عملا.
2: نه راه بر سوء استفاده اتفاقا این یه مشکلات فنی داره، یعنی کنترل قدرت بازار سهام و این کسایی که پول دارن خیلی بیشتر در اقتصاد میشه. یعنی اگه اونا تصمیم بگیرن بله اونا تصمیم بگیرن آقا الان نفت گرونه فلان گرونه پس باید ما مثلا ریتمون رو ببریم بالا فلانمون اینجوری بکنیم اینا ببریم بالا، بعد این میاد نگاه میکنه میگه آقا پس این رفته بالا پس ما باید فلان بکنیم. یعنی
1: بدتر میشه.
2: خب کنترل ببین این این مسئله اینه که قدرت میگه بازار تصمیم میگیره که اقتصاد چجوری باشه، ما تصمیم نمیگیریم که بازار باید چی کار بکنه.
1: اوکی.
2: یه گروه اقتصاددونه حالا موافقین مخالفین میگه قدرت بازار باید اول باشه. اینو وسط حرفاش اینجوری گفت متوجه ما اینجوری میکنیم. حالا اون چارتای دیگه، پس یکی کمیته ارتباطیه، کامیونیکیشنه.
1: اوکی.
2: میگه باید ساده صحبت بکنیم، میگه ما دیگه پردیکشن نمیکنیم. در صورتی که یه چیزی هست به نام اسمشی آدم رفته خاطرم نیست، یه چیزیه که هر کدوم از این دوازدهتا باید یه پردیکشنی بکنن راجع به اینی که مارکت چجوریه. ایشون گفت ما این دیگه این پردیکشن ها مهم نیست، برای مصرف داخلیه نه برای مصرف خارجی. برای که مثلا من اگه حتی خود منم به شما سوال گفتم اتلانتا میاد میگه ما اینجوری هستیم، نیویورک میاد میگه ما اینجوریم، در این جهت داریم میریم، این ما دیگه اینا رو با بازار و فلان اینا شریک نمیشیم، این مال خودمون، استفاده شخصیه.
1: اوکی.
2: ولی باید بکنن این کارو پردیکشن. دوم مسئله بالانس شیته، یعنی ترازنامه که بانک مرکزی داره این باید تصحیح بشه از لحاظ بدهکاری و طلبکاری و به اصطلاح سرمایه
1: بیلان.
2: چرا بیلانشون باید از ترازنامه باید چیز بشه. این حرفیه که ایشون سالهاست میزنه، الان نمیزنه. این حرفیه که آقا باید یه کمیته ایجاد بشه که بگه اینو ما چجوری اصلاح کنیم. اینو ما راجع بهش هم صحبت. ببینید در سال 2008 بانک مرکزی 900 میلیارد دلار بدهکار بوده. 900 میلیارد اینا چیه؟ تریجری باند نه من فلان. در سال 2022 9 تریلیون دلار تقریبا،
1: یعنی 10 برابر
2: ده برابر بوده. از 2022 تا حالا رسیده به 6 تریلیون، یعنی الانم 6 برابر اون مقدار. البته میشه اینو توجیه کرد با اینکه میگیم جی دی پی مون هم بالا رفته. خب میشه توجیه کرد که اون رفتن اونقدر بالا یه مقدارش پولی بوده که دوره کووید و اینا تزریق کردن، بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، که یه چیزی که ایشون خیلی مخالفش. ایشون فلسفهش به اینه که من فکر میکنم فلسفه نسبتا منطقیه که بدهکاری بانک مرکزی که 6 برابر شده نباید 6 برابر بشه. چرا؟ برای اینکه جی دی پی 2 برابر شده ولی بدهکاری 6 برابر شده. اون غیر منطقیه. پس یکی از کمیته‌های دیگه‌ای که درست کرده میگه آقا اینو چجوری ما تحت کنترل باید بیاریم؟
1: تعادل ایجاد
2: بکنیم، این از 6 برابر نشه بیاد پایین. کمیته سوم بسیار مهمه. کمیته سوم میگه آقا ما الان اینجوریه که وقتی که اینا با هم جمع میشن بر اساس چه چیزی تصمیم گیری میکنن؟ بانک مرکزی بر اساس یه سری سروی میفرستن. اینا الان شده آنلاین، قدیما با پست میومد. آنلاینه، یعنی مثلا فرض کن از منی هم که بیزنس دارم مثلا رندملی، نه اینکه همه بیزنس، یه موقع مثلا من میبینم این بیزنس ما اینو میخواد، یه موقع میگم اون بیزنس ما اینو میخواد، میاد سوال میکنه میگه شما نظرتون راجع به قبل استراتژی آدم استخدام کردین نکردین، چند نفر آدم استخدام کردین، آیا تعرفه به شما اثر گذاشته، آیا ورا 6 ماه آینده رو چه جوری میبینین، 5% میره بالا، 10% میره بالا، نه یه سری سواله.
1: اوکی.
2: اینا رو میان از یک سری آدما در تمام امریکا میکنن، همون 12 تا اونا از هر کدوم از لوکالا میکنن، بعد اینا میان این دیتا رو جمع میکنن، مثلا فرض کنید یه ما دو ما سه ما گذشته، اینا رو میارن بعد از که جمع کردن میارن میدنن فدرال رزرو بانک. فدرال رزرو بانک وقتی اینا اون جلسه رو دارن همه نگاه میکنن. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که از 3 ماه پیش تا به حال اصلا جنگ شده، یه اتفاقی افتاده، پس اون اطلاعاتی که الان اینا دارن
1: قدیمیه.
2: متوجه؟ یعنی میگه که بیزنس ها، شرکت ها بر اساس اطلاعات قدیمی تصمیم نمیگیرن، بانک مرکزی بر اساس اطلاعات قدیمی داره تصمیم میگیره. پس باید،
1: یعنی باید بروز بشه،
2: باید بروز بشه. پس این سروی یا مروی کار نمیکنه، باید این کمیته اطلاعاتی، کمیته دیتا بیاد بره بررسی کنه از لحاظ دیتا انالیتیکس، از لحاظ استفاده از ای آی، از لحاظ استفاده از متدای جدید، ما چطوری میتونیم اطلاعات بروز داشته باشیم که تصمیماتمون بروز باشه، نه بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاد ماه پیش و 3 ماه پیش. بسیار مهمه. چهارمین کمیته بررسی میکنه، برای اینکه ببینید این ریتو میگن ما داشتیم که وقتی میگفتن آن ایمپلویمنت یا ایمپلویمنت، بازار کار، چند نفر استخدام شدن، چند تا کار هست، چند تا کار نیست، این مستقیما رابطه مستقیم داره با تورم. یعنی میگن آقا مثلا این بره بالا، اون میاد پایین، اون میاد پایین، اون میره بالا، این سیگنال اینه که مثلا این اتفاق میفته، اون سیگنال اینه که اون اتفاق میفته. ولی وجود هوش مصنوعی این رابطه بازده یا پروداکتیویتی رو تغییر داره میده. و بازده یا پروداکتیویتی یه عاملیه که وقتی اینا میخوان ریت رو نگاه کنن، وقتی میخوان ببینن چجوری دارن تعداد میکنن، اثر مستقیم رو تصمیم میشون داره.
1: یعنی اگر اعلام کردن که تعداد بیکاری اینقدره، نه باید در ضبط یه هوش مصنوعی
2: چقدر جبران میکنه. بله، بازده کلی رو چجوری تغییر
1: داره؟ بر پایه محاسبات قدیمی دیگه نمیشه.
2: پس این کمیته، کمیته هدفش اینه که بیاد نگاه بکنه ببینه که آقا ما اصلا چجوری باید این مسئله ایمپلویمنت یا کار و بیکاری رو نسبت به بازده یا پروداکتیویتی و نسبت به تورم چجوری اینا به هم دیگه ارتباط داره و چجوری باید ما اینو در نظر بگیریم.
1: یعنی نسبت همه اینها با هم دیگه،
2: با هم دیگه. آخریش این میگه که آقا ما باید به طور کلی نگاه جدیدی نسبت به چارچوب نوعی که ما تورم رو حساب میکنیم داشته باشیم. یعنی ما الان تورم رو میگیم این بسکت
1: سبد
2: استفاده، این سبد توش
1: سبد مصرف،
2: سبد مصرف توش میگیم تخم مرغ هست، گازوئیل هست، فلان هست، یکی رو میگیم پرایمری، یکی رو میگیم کور، یکی رو میگیم فلان، این چیزا وجود داره، اجاره هست، نمیدونم خرید خونه هست، اینا همه هست. میگه این سبد رو ما باید دو مرتبه نگاه بکنیم که اصلا تورم رو ما چجوری حساب میکنیم. این خیلی مسئله بزرگی،
1: یعنی رابطه بین اقلامی که توی سبده
2: بله
1: و تورمی که اعلام میشه.
2: بله ببینید مثلا ما الان من صحبت کردیم راجبیم در برنامه گذاشته، یه دونه تورمی داریم که ما میام، یا یه بیکاری داریم که ما میام اعلام میکنیم، یه بیکاری داریم میگیم نه این اینو انتخاب نمیکنه، یه بیکاری داریم که میگیم مثلا الان 8%، یه بیکاری داریم میگیم 4%. کدوم اونی که بیکاری که 8%، اونی که اونایی که نصف کار میکنن رو در نظر میگیره، اونی که میگه تورم هم همینجوری، ما میداریم کور، اون میگه انرژی و غذا توش نیست، میگیم آن کور. پس بنابراین یک کمیته دیگه داره این رو دو مرتبه بازرسی میکنه که از و این
1: یعنی روایت جدید میخوان به تجدید نظر دارن،
2: تغییرات اساسی جزء کاربرد بانک مرکزیه.
1: ممنونم. راست میگم، مثلا وقتی میگن بیکاری تمام وقته، نیمه وقته، خیلی مهمه دیگه. خب تشکر، تولدتون مبارک.
2: قربان شما، یک دنیا متشکرم.
1: سال خیلی خوب باشه برای شما، برای کوچی عزیز، اصل عزیز.
2: سال سقوط،
1: سال سقوط،
2: سال سقوط این دوستان. دلنگران این امویو هم نباشی،
1: نباشی؟
2: نه
1: نه، تو امویو میگه آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، راجبش چونه بزنه.
2: نه ولی چانه زنی ما مشتری اونو میشناسیم. خدا نگهدار. تولدت مبارک.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
16: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: کارمندان ارجمندم در این منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم از راه دور، همچنین از زیاد دور. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بود.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر هلاکویی.
1: متشکرم، خوبم، بفرمایید.
0: ممنون. دکتر هلاکویی، همین قبل از هر چیز میخوام همه ما مشتاقیم که نظر شما رو جویا بشیم در باره اون چی که تو این 48 ساعت اخیر گذشت و این خبرهایی که میاد درباره متن یادداشت توافق که گویا یک صفحه و نیم هم بیشتر نیست، یعنی چارچوبی که قرار اینا بشینن مذاکره کنن در طول حداقل دو ماه، حالا به نتیجه برسن یا نرسن دیگه مشخصی است. سراپا گوشیم
1: جان میبودی، من مطالبی که شما بهش در آغاز برنامه اشاره کردید رو شنیدم، بعدم تا اونجایی که میدونم شما مثل اینکه متن رو از اول تا آخر خوندید و ازش باخبرید. من متاسفانه به دلیل گرفتاریایی که داشتم نتونستم، ولی دربارش چند تا نکته است که شاید از یک دیدگاه یا نظرگاه دیگری، منظر دیگری که کمی با شما متفاوته میخوام بهش نگاه کنم. اولا همونطور که اشاره فرمودید این یه تفاهم نام هست، لغت فهم و بعد تفاهم، یعنی ما همدیگر فهمیدیم و معمولا این هیچ معنایی به خودی خودش نداره، درست مثل این که یه جای جمع میشن بعد میگن ما به این دلیل جمع شدیم یا این مهمونی به خاطر این تولده. در حقیقت اینجا همه خبر دارن که موضوع چیه که این مهمانی هست، حرف این هست که برای تولد فلانی گرفتن، حالا یه تفاهمی در اونجا به وجود میاد. بنابراین تفاهم نامه ایست که اشاره کردید و قرار این تفاهم نامه مقدمه ای بشه برای گفتگو و مذاکره و بعد ببینن به توافقی میرسن یا نمیرسن، بعدن انجام توافق هست که خودش مراحل دیگری داره. مورد اول باید این نکته رو عرض کنم که من فکر کنم سالها به خاطر این موضوع جنگیدن. لغت تفاهم نامه برحال یه بازی و بهانه است برای آغاز گفتگو، حالا به هر دلیلی بوده و هست از جانب هر کدام اهمیتی نداره، چون به نظر میرسه بیشتر افراد باورشون بر اینه که برحال گفتگو رو باید انجام داد، حالا این نتیجه گرفته نشد و موقع گزینه های دیگری در مقابلش. این که شما من بفرمایید هیچ چیزی در این با توجه به این تفاهم نامه که عرض کردم من متنشو نخوندم، مشخص و معین نیست و معلوم نیست چه بشه، اون رو هم کاملا میفهمم، ولی این یه مقدار نفیه، یه مقدار به نظر من واقعیت. موضوع مشخص بوده، دلیلی که امریکا به ایران حمله کرد و خواست اون رو به مردم امریکا و حتی کنگره بفروشه این بود که ایران در وضعیتی است نزدیک به ساختن بمب اتمی و ما نباید این اجازه رو به اون بدیم و بنابراین به این دلیل اصلی و اساسی حمله. پس بنابراین یه موضوع بدون تردید موضوع اتمی ایرانه که حالا تفاهم نامه و توافق نامه و اینا فرقی نمی کنه، یه گونه‌ای باید مطرح باشه. بر اساس آنچه که من شنیدم این فعلا به بعد موکول شده. بسیار. نکته دوم یه مقدار اورانیوم غنی شده 440 یا 440 کیلو 900 گرم است که وجود داره در دو یا سه مرکز که البته به خاطر بمباران ها دسترسی بهش به این راحتی ها نیست و هر این بوده که به هر حال این باید پیدا بشه و بعدن به نوعی حالا یا غلظت اون رو کم کنند مثلا در همون حد 3% یا به هر حال اون رو در اختیار کشوری با موافقت خارج از ایران قرار بده. به هر حال اونم موضوعی است که چون همطور که شما اشاره کردید ای بسا نه تنها دو سه هفته دو سه ماهی با توجه به خطراتی که داره و اینکه چه اتفاقاتی افتاده و گفته شده در اونجا یه مقدار مواد منفجره هم بوده یا گذاشتن، باید با همکاری کامل که موضوع اصلی و اساسیش ایمنی اینها هست اونا به دست بیاد، بعد حالا با شرکاری میخوان بکنن. اونم معلومه که هم باید زیر نظر آژانس انرژی اتمی باشه برای که اونا هستن که توان همین کار رو دارن و هم توانایی ارزیابی این که واقعا اونچه که به دست آمده هست یا نیست، این که یه مقدارش گم بشه پیدا نشه یکی از اون موضوعاتی است که به هر حال مطرحه، ولی به هر حال باید صبر کنیم ببینیم چه میشه. موضوع دوم مسائل موشکی بود و همطور که بارها خدمتتون عرض کردم اگر به من میگفتن خطری که ایران برای دیگران ممکنه به وجود بیاره بمب اتمی یا موشک‌ها، میگفتم موشک‌ها. در عمل هم دیدیم اونه که هم به کار گرفته شد و هم مفید و مؤثر واقع شد در مسیر هدف‌هایی که داشتن، حالا هر چه این هدف‌ها بود که خودش اتفاقاً جای گفتگو داره. فرض بفرمایید به نظر میرسه که هیچ عقل سلیمی با توجه به شرایط و وضعیت ایران حکم نمی‌کرد که ایران به اسرائیل حمله کنه، این آخری رو میگم، ولی اونا با یه چنین کاری در حقیقت این رو نشون دادن که ما منتظر نمیشیم شما به ما حمله کنید، ما حمله میکنیم برای این که میدونیم پاسخ شما اونقدر تند و شدید نیست و یه جوری میتونیم اون رو اداره کنیم، ولی باز همچنان به نوعی اقتدار خودمون رو در این زمینه نشون میدیم. چون تمام حرفا و صحبت ها این بوده که جمهوری اسلامی که شاید هم به یک اعتبار درست باشه در ضعیف‌ترین شرایط و وضعیتش قرار داره، با اونا به هیچ وجه نه تنها اینا نمیپذیرن، معتقدن اقتدارشون رو دارن، بعدن در عمل با توجه به دو جنگی که با امریکا و اسرائیل داشتن چون از میان نرفتند و اون قرارها تحقق پیدا نکرد، پس واقعا برنده اونا هستند. حالا این رو چه کسی میپذیره نمیپذیره اون برمیگرده به برداشت و دریافت افراد، ولی در عمل با یه چنین کاری نشون دادن که نگران نیستیم. اون چیزی که باز در این قرارداد آمده این است که صحبتی مثل این که از برد موشک ها حداقل اینجا نشده و یا اشاره بهش نیست یا موضوع تفاهم برای گفتگو نیست. اگر هم هست خب به هر حال هم طور که شما هم اشاره کردید باید ببینیم به کجا میرسه، چون اون یه موضوع بسیار مهمی است، مخصوصا با توجه به موشک بارانی که ایران به کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس کرد بدون اینکه حداقل اون قدرها توجیهی داشته باشه جز اینکه اینا چون به هر حال امکانات خودشون رو به پایگاه‌های آمریکایی دادند به هر حال در این جنگ اونا هم به نوعی شرکت داشتن، نتیجتا ما هم این مجازات رو برای اونها قائل هستیم. پس این طرف ماجرا در خصوص موشک‌ها هم دارد. گروه های نیابتی اون برای من از همه عجیب‌تر است که تازه وارونه شده، یعنی ایران حرفی بود که گروه های نیابتی رو داره، حالا حزب الله هست، جهاد اسلامی هست، حماس هست، حوثی ها هستن، هشت و شعبی هستن، ولی حالا یک مرتبه در این توافق که من شنیدم آمده اینه که این جنگ و مثلا دشمنی در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان و حزب الله باید متوقف بشه، چیزی که البته اسرائیل معتقده ما جزئی از این تفاهم نامه یا توافق نیستیم و ما برای خودمون به دلیل مسئله موجودیتمون این حق و قائلیم که در این باره حرکت کنیم. حزب الله هم مثل که گفته اگر مورد حمله قرار بگیریم ما هم حمله خواهیم کرد. بنابراین یه مرتبه جناب میبودی این تفاهم نامه اوضاع رو وارونه کرد، تا به حال حرف این بود که ایران گروه های نیابتی داره، حالا معلوم شد که حزب الله ایران رو به عنوان گروه نیابتی خودش داره و اصولا بدون موافقت و رضایت اسرائیل خب یه چنین تفاهم نامه‌ای که مطمئنم گرچه نشنیدم اونا باش مخالفن جای سوال و گفتگو داره. موضوع بعدی برمیگرده به آنچه که مربوط به مردم ایرانه و حقوق بشره و مسائل مربوط به اون که به هیچ وجه در هیچ زمینه‌ای توی این مدت حرفی درباره‌اش زده نشده و اشاره‌ای در موردش نیست. بعد برمیگرده به این که تنگه هرمزی که برای مدت‌ها به عنوان یک آبراه جهان این بین‌المللی مورد استفاده بود و ایرانی‌ها بستن، حالا قراره بعد از حالا توافق یا سیروز یا به جایی که رسیدن این تنگه باز بشه، یعنی باز در اینجا چیزی از جانب ایران به نظر من داده نشد. اما دو تا چیز دیگری اینجا باز مطرحه که باز شنیدم من. یکی این که یه مقدار قرار و مدارهای پنهانی در اینجاست. حتی چیزی رو شنیدم مشخص دیروز یا امروز که بین داماد آقای ترامپ و امارات متحده عربی یک قرارداد 1.1 میلیارد یعنی 1100 میلیون دلار یه توافقی هست که به نوعی به داماد آقای ترامپ مرتبطه با همکاری امارات متحده و یک مرتبه اصلا مسئله تبدیل شد به یه معامله خصوصی، یعنی یه پولی به خاندان آقای ترامپ مرتبط و منتقل میشه. عرض کردم در تلویزیون شنیدم، نه اینکه جزء اخبار مجازی، و گفتگوهایی هم درباره یه مقدار قرارهای پنهان حالا کتبی شفاهی که من نمیدونم گذاشته شده. یعنی اینم این طرف قضیه است. آنچه که نگرانی بسیاری از جمله من حس میکنم در شما هست این است که با توجه به این تفاهم نامه یا توافق مثلا مردمان ناامید بشن. ناامید از چی؟ اگر کسانی باورشون این بوده که در اثر بمباران‌های امریکا و اسرائیل حکومت ایران سقوط میکنه، خب این یه تصوری است که گرچه بود و خیلی هم فکر میکردن اگر ادامه پیدا کنه چه جنگ 12 روزه چه 40 روزه اگر به مدت طولانی بود ای بسا به گونه اتفاق میافتاد، ولی یه دم باورشون این بود که چنین چیزی به این صورت نیست و تا زمانی که نیروی پیاده‌ای وارد نشه احتمالا تغییر حکومت ممکن نیست. پس بنابراین اگر کسانی یه چنین امیدی رو داشتن که از طریق بمباران ها حکومت ایران عوض میشه، کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، خب میشه گفت ناامید شدن و شاید هم یه امید واهی بوده، برای که از سر بسیاری یه چنین چیزی تقریبا اگر صورت گرفته شرایط خاصی داشته و غالب اوقات نشده. گروه دوم کسانی بودن که فرضشون بر این بود که با این تضعیف حکومت ایران به هر حال مردم یه آمادگی برای یک جنبش اجتماعی میلیونی و یا تظاهرات پیدا میکنن و از اون طریق به سرنگونی حکومت میرسن، که با توجه به آنچه که در دی ماه اتفاق افتاد و شرایطی که همکنون حاکم هست، خب اون ادم به این نتیجه رسیدن که ما فعلا از این طریق هم نمیتونیم به سرنگونی جمهوری اسلامی برسیم. پس بنابراین این دسته ای هم که دل در این زمینه داشتن که با حضور میلیونی مردم میتونند حکومت رو ساقط کنند، خب متوجه شدن نشده و الان هم من فکر نمی کنم هیچ کسی بخواد فراخانی در این زمینه بده یا بخواد یه همچین جنبشی رو در این مسیر راه بیندازه، چون با توجه به آنچه که اتفاق افتاد که کشتار چند ده هزار نفری اهمیتی نداشت، اینجا حتی با کمتر از اون هم اوضاع رو الان میتونن کنترل کنن. پس بنابراین اگر یه دهی تو این زمینه هم ناامید شدن در کوتاه مدت، من باز میتونم بفهمم، ولی باز به نظر من ای بس و امید واهی بوده که ما به هر حال فکر کردیم در جهان تئوری آن ممکنه ولی در عمل نشد. و ضمناً جمهوری اسلامی 47 سال نشون داده که با یک پلا هوشمندی و زیرکی تمام امکانات یه چنین تغییر و دیگرونی ها رو بسته. اینو اینجا داشته باشید. یک مرتبه امروز من صحبت‌های آقای قالیباف رو شنیدم که این موضوع اهمیت داشت که باید افراد ما یا جوانان ما که در مسیر ساختن فرض کنید موشک‌ها و یا پرتاب این موشک‌ها در این مراکز هستن، اونا دیگه این وضعیت رو کنار بگذارند و بیام به سمت اینکه در فکر رشد و توسعه و آبادانی کشور باشیم. خب در اینجا شما میتونید دو تا دیدگاه بسیار متفاوت رو داشته باشید. یکی اینکه بسیاری از مردم احتمالاً حرفشون این است که خیلی خب ما تمام اعتراض انتقادمون به جمهوری اسلامی صرف نظر از نوع حکمرانی و مسئله سرکوب اون رو که از نظر نظامی و امنیتی کنار بگذاریم، این بود که شما پولهای این مملکت رو خرج بمب اتمی کردید. تازه بمب اتمی که میگید نمیخواستیم بسازیم، حتی با فتوای مذهبی داشتید که این کار حرام است و در نتیجه خب خوشبختانه دیگه نمیخواید بمب بسازید. بنابراین اگر امریکا و ایران به این توافق برسن که بمبی در کار نباشه، اون گروهی که شکوه و شکایتشون در جهت هزینه های سنگین این بود که چند صد میلیارد دلار بوده، خب باید راحت و راضی باشه. دومی که وقتی گفته میشه که دیگه کار موشک ها و لانچرها و اینا رو رها کنیم بریم دنبال چیز، خب بسیاری هم حرفشون این بود که یک مرتبه در ایران این همه مراکز نظامی و این همه مراکز موشکی رو به وجود آوردید که ازش هم در هر دو جنگ استفاده کردید، حالا میخواید اونا رو هم تعطیل کنید یا کم کنید یا همینجا متوقف کنید. خب اینم چقدر خوب. بنابراین اینجا هم پس موضوع و مسئله ای نداریم. یعنی باز اون گروهی که انتقاد میکردن پولا چرا اینجا میدن، یک مرتبه صحبت در میاد و انتقادات و اعتراضاتی که آقای ترامپ اونم به صورت تحقیرآمیزی نسبت به دوران آقای اوباما و بایدن داشتن که ما اونا پول دادند و پول رو با هواپیما ها فرستادند و صندلی های هواپیما ها 747 رو برداشتند و توش پول گذاشتند و فرستادند. اولا اون پولا اونقدر نبود، دوم این پولا نه اینکه مسئله رو نادیده من بخوام بگیرم، ولی این پولایی بود که مثل اینکه ایران به عنوان ذخیره داشت، ماجرای بلوک شدنه نبود یا هر چیزی که بود قبول، ولی الان شما یه دفعه با یه عددی روبرو میشید که حیرت انگیز، اون 300 میلیارد دلاره. یعنی این عدد با 1.7 همی که قبلا بوده هیچ ارتباطی نداره. اینکه برگرده

بذارید سیمانتون رو هم میفروشید، سودش هم میگیرید، یه روزی هم که دلتون خواست سودش رو برمیگردونید به کشورتون، اصلا دلتون خواست اون کارخونه رو هم میفروشید پولشو برمیگردونید. یعنی مسئله سرمایه گذاری که کشورها به دنبالش هستن و ایران با توجه به شرایطش سخت بشه احتیاج داره، ماجرای سرمایه گذاری یه مسئله است. اینکه این پول در اختیار جمهوری اسلامی یا بانک مرکزی ایران قرار بگیره که اونا تصمیم بگیرن باش چی کار میخوان بکنن یه قصه دیگری است، ولی اونم عدد 300 میلیارد برای کشوری که شاید تولید ناخالص ملیش، حالا نمیدونم بر اساس اعداد واقعی 400 یا 500 میلیارد دلار هست، یه عددی است که اصلا سیستم اقتصادی ایران توان هضم ای بسا 50 میلیارد رو توی یک سال هم نداره، چرسه به 300 میلیارد. و بعدم همچی پولی بلوکه شده نیست، جمع کل پولای بلوکه شده اصلا به این اعداد حتی یه سوم یا یه چهارم این هم نمیرسه. نمیدونم این عددها از کجا در اومده، آیا مثل بسیاری از مردم که این عددها را نمیفهمن هست. بعدم مثلا مفهوم سرمایه گذاری یعنی چی؟ بعدم این سرمایه گذاری با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که به هر حال ایران با حمله به اونها یه نوع ارتباط عادی رو که در حسب ظاهر داشتن اونو به هم ریختن، حالا اونا میخوان بیان در ایران فرض کنید کارخانه نمیدونم پارچه بافی را بندازن، سیمان را بندازن، فولاد را بندازن یا هر کار دیگری که میخوان بکنن به عنوان سرمایه گذار و بیان مالک یک واحد تولیدی باشن، اون رو به بازار ارائه بدن، سودش رو ببرن، دلشون خواست همونطور که عرض کردم اونها رو بخرن بفروشن. یعنی میخوام این که شما میفرمایید معلوم نیست که ظرف 60 روز چی از توش در میاد، من فکر کنم اگر از یه دید نگاه کنیم شاید بسیاری از مردم نمیدونم خوشحال باشن که ایران دنبال بمب اتمی نیست، ایران به دنبال موشک نیست، ایران تونسته شرایطی به وجود بیاره که سیل سرمایه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف ایران که سخت بشه احتیاج با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده. ماجرای گروه‌های نیابتی که قبلاً شاید 60-70-80% به مقدار زیادی از بین رفته، حالا اگر یه جنبه به هر حال کوچکی کمی این ور اون ور داشته باشه قابل فهم، تازه با یه چنین توافقی که اصلا جنگ در همه جبهه‌ها متوقف میشه عملا در این زمینه هم اتفاقی نمیفته. این که بلا فاصله یا هرچی زودتر تنگه هرمز باز میشه مثلا برای نفتکش‌ها، خب اینا باز به خاطر این است که آقای ترامپ به دلیل شرایط اقتصادی اول امریکا که با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ها به ویژه افزایش بنزین اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه حتما انتخابات میان دوره ای رو حزب جمهوری خواه که به هر حال در زمین های مختلف از دست میده، مایل است که هرچه زودتر قیمت نفت رو یا بنزین رو پایین بیاره. بنابراین از این که به ایران بگه شما میتونید الان صادرات نفتی داشته باشید یک فرصت کوتاه مدتی است که جلو افزایش قیمت‌ها یا تورم رو بگیرن و این به سود امریکایی است که در گذشته به خاطر افزایش قیمت نفت و اینکه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده بود به صلاحش بود، ولی الان به دلیل ماجرای تورمی اتفاقاً درست هرچه نفت بیشتری در بازار باشه بهتره. پس بنابراین در یه چنین زمینه درسته که دولت ایران اولا درآمدی پیدا میکنه بسیار، ولی از جانب دیگه دولت امریکا هم در این زمینه ضرر نمیکنه، ولی شاید نه دولت امریکا بلکه دولت آقای ترامپ برای که میخواد نرخ تورم رو پایین بیاره. امروز هم که تصمیم بانک مرکزی هم طور که اشاره کردید به این شد که نرخ بهره رو که آقای ترامپ اصلا حرفش و فریادش و جنگش و حتی مخالفت و دشمنیش با رئیس سابق بانک مرکزی بود که نرخ بهره رو پایین بیار، دیدیم که این کسی که آقای ترامپ آورده و قرار بود نگاه کرد به واقعیت‌های اقتصادی برای که سیاست پولی و هر به استفاده از پایین و بالا بردن نرخ بهره مثلا فوق العاده، یعنی مهمترین حربه سیاست پولی یک کشور، بهشون تحت تاثیر فشار سیاسی کارو نمی‌کرد، برای که اگر احتمالا نرخ بهره رو پایین می‌آورد موجب افزایش تورم می‌شد و این بیشتر هم به اقتصاد آمریکا و حتی به حکومت آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه آسیب می زد و بنابراین نکردند و احتمالا نخواهند کرد.
یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، از یه

0: دیدی اصلا میشه اینجوری نگاش کرد که خب ایران دنبال سلاح اتمی نیست، دنبال سلاح موشکی نیست، اون پولم ای بسا شاید بهش ندن، تو سرمایه گذاری میذارن، بنابراین پول دستشون نیست که به گروه های نیابتی بدن. گروه های نیابتی هم حالا مثل این که اصلا ایران شده گروه نیابتی اونا و بعدم تصمیم گرفته شده که ترک مخاصمه باشه در همه جبهه ها. بنابراین وقتی که آقای ترامپ دیروز حرف میزنه که من به 99.9% خواسته هم رسیدم، همجور حیرون میمونم که ایشون هنوز که باجرای اتمی حل نشده، موشکی حل نشده، گروه های نیابتی حل نشده، تنگه هرمز همچنان بسته است، اگرم باز بشه به نفع دولت و حکومت ایران خواهد بود با فروش نفتش، البته همطور که عرض کردم به نفع کاهش نرخ یا بنزین یا نرخ تورم در جهان هم خواهد بود. 99% چی شما بردید و درست مثل همه حرفایی است که به نظر من ابدا پایه و مایه ای نداره و در نتیجه از یه طرف میتونم بگم برای عزیزانی که فکر میکنن اینکه جمهوری اسلامی از موشک ها بیاد کنار و اتمی بیاد کنار و گروه های نیابتی بیاد کنار و بره به دنبال سرمایه گذاری و اونم سرمایه گذاری به طریق ورود کالا باشه یا با ماشینالات باشه، نه اینکه پول در اختیار حکومت ایران قرار بگیره که حتی در خارج نگهش داره یا در خارج خرجش کنه یا به گروه های نیابتی بده. بسیاری حداقل اگر به من بگن همین گونه نگاه کن، میگم 90% به نفع ایران بوده، 10% به نفع امریکا، و این 90% تنها به نفع حکومت ایران نبوده، به نفع کمی هم از اون هم مردم ایران بوده اگر در مسیر درستش بیفته. ولی همطور که میدونیم ما ظرف 2 ماه آینده چه خواهد شد، من مطمئنم نه تنها از جانب حزب دموکرات، از جانب حزب بسیاری از جمهوری خواهان هم یه چنین توافقی، مخصوصا این تفاهم فعلی و بعد اگر به توافقی برسه در مسیری که به نظر میرسه در حرکت میکنه، احتمالاً تمام اون هیاهوی بسیار به هم میریزه و در نتیجه اون گروهی از ایرانیان که دل به خوش به یا امیدوار به حمله اسرائیل و امریکا بودن، اون گروهی که فکر کردن با تضعیف اون فرصتی برای مردم ایران فراهم میکنه، اون گروهی که تصور میکردن فشار اقتصادی تا اونجا میره که ناچار موجب فروپاشی سیستم اقتصادی میشه، یا همطور که یه ماه قبل آقای ترامپ حرفشون این بود که در به صورت سقوط آزاد اوضاع اقتصادی پایین میره، هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین بدون این که بخوام نظر به یک اعتبار اگر بشه گفت ارزشی به اون بدم، میخوام بگم جنبه های مختلف و متفاوتی در اینجاست که مهم این است که من و شما از چه دیدگاهی میخواییم بهش نگاه کنیم و چگونه ببینیم. بنابراین اگر کسانی امیدواری داشتن به راه هایی که به نظر میرسه امید واهی بوده، خب اون امید واهی از بین رفت. این که مردمی همچنان امیدوار باشن به یه تغییرات اساسی و بنیادی حداقل در کوتاه مدت به نظر نمیرسه، مگر در جهت تغییری که خط مشی و سیاست به ویژه اقتصادی نظامی و امنیتی ایران بده. ولی اگر فرض بر این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و مشکلات سنگینی که هست و احتمالاً مذاکراتی که در جهت بهبود اوضاع اقتصادی ایران به وجود نخواهد آمد و اگرم باشه بسیار محدود خواهد بود، پس حکومت از عهده اداره جامعه، حالا مخصوصاً وقتی که این بحثای عقیدتی و یا سیاسی و یا نظامی نیست، در مسیر فروپاشی نه براندازی قرار میگیره، خب اون یه گفتگویی است که وجود داره. ولی همطور که میدونیم الان مثلا با توجه به نوع باز ویژگی روانی آقای ترامپ و اینکه به خودش اجازه میده هرچی دلش بخواد همین گونه بگه و به هر حال حرفایی بزنه و بعدم به بهانه اینکه این نوعی از قرارداد یا به نوعی گفتگو یا مذاکره هست، این یه هنری است که ایشون داره که بنده درش چیزی نمیبینم، باورشون بر اینه که اون اتفاقات اینگونه میفتد در ایران هم حالا چه گروهی بدون تردید اختلافاتی وجود داره، توش تردیدی نیست، نقطه نظرهای متفاوتی هست، ولی اون پکیج یا اون مجموعه ای رو که همکنون به نظر من بیرون آمده زیر عنوان تفاهم نامه و همون چیزی که ظرف 60 روز میاد به عنوان توافق نامه، من فکر میکنم به جمهوری اسلامی و حکومت ایران فرصت میده که بتونه جایگاه و پایگاه خودش رو مستحکم تر کنه. و ای بسا از نظر بسیاری از مردمی که به هر حال این ماجرا رو اونقدر سیاسی نمیبینن یا اصولا باش کاری ندارن یا آنچه که اتفاق افتاده رو به نوعی خاموش نسبت بهش شدن یا فراموش کردن یا فراموش نکردن نسبت بهش خاموش هستن رو هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین انتظار خیلی تغییرات و دگرگونی ها رو اینجا اونجا میشه داشت و به همین جهت است که عرض کردم شاید بشه از زوایای مختلف نگاه متفاوتی به هر کدام از این موضوع داشت. این چیزی بود که در کلیتش به نظر من رسید. چند دقیقه کوتاهی فرصت است، اگه هر کدام از این مسائلی که یا مطالبی که عرض کردم شما نظر مخالف و مختلفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
1: ممنونم. نه همونطور که فرمودید واقعا الان هیچ چیز ثابتی نیست، همین چیز در حال تغییره. و اون چیزی که آقای دکتر آلکوی، من احساس میکنم که جمهوری اسلامی به خرید زمان خیلی خیلی محتاج، حتی تمام تلاشم این بوده که تمدید بشه، حتی این دو ماه که اگر لازم بود مهلت رو اضافه بکنم. این درخواست جمهوری اسلامی بود.
0: دقیقاً درست میفرمایید، برای که به خاطر آقای ترامپ انتخابات حزب جمهوری خواه رو برای ماه اوایل ماه نوامبر خواه، یعنی اصلا تردید نکنید ایشون دو ماه دیگه نمیتونه وارد جنگ بشه، اصلا این آمادگی در جامعه امریکا نیست و انتخابات رو خواهد باخت و ایشون براش این مهمه. بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی حسابش از بابت این کش دادن خرید وقتی که شما میشوارد فرید دقیقاً درست بوده و به همین جد است که فعلا برای مدت نه تنها اون دو ماه، حتی تا چهار ماه دیگه، برای که ما فرض کنیم جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر داریم چهار ماه، فقط کافیست این چهار ماه اوزار بتونن نگه دارن و ضمناً تو این فرصت اگر نرن سراغ چیزای اتمی یا موشکی یا اگر احتمالاً از درآمدی پیدا میکنن چه از بابت فروش نفت چه از راههای دیگه که ای بسا شاید توی معاهدهای پنهان وجود داشت باشه یا سرمایه گذاران دولتی یا خصوصی در این زمینه برن، احتمالا وضعیت اقتصادی رو کمی نه کامل، برای که مشکلات اقتصادی خیلی سنگینتر و بیشتر از ایناست، رو بتونن بهبود ببخشن. این دولت امریکاست که با توجه به وضعیت عرض کنم انتخابات به یه جای آمده و مخالفت اکثریت مردم امریکا و احزاب متفاوت دیگه غیر از حالا حزب جمهوری خواه در امریکا، این زمان به نفعش خواهد.
1: ممنونم. دژالکوی، در مورد چه موردی که به نظرم خیلی جای سوال داره، اینی که امروز خود مقامات آمریکایی یه گفتگو داشتن با سی ان ان درباره همین متن توافق، این که این متنی که عرضه میشه به اصطلاح از لحاظ پردازش لفظی، حتی انتخاب لغات و اینها، با فشار جمهوری اسلامی، حتی پاکستان هم گویا خیلی مداخله داشته، کلمات و واژه‌ها به شکلی عرضه بشن که به سود جمهوری اسلامی بشه و چون جمهوری اسلامی به مخاطب داخلی فکر میکنه یا به مصرف داخلی داره، براش مهم بوده، براش خیلی هم در این زمینه تلاش کردند و نگران بودن، ظاهرا آمریکایی هم زیر بار رفتن. بعد روزید که از خواهم یه نکته دیگری که گفتن که اینم به نظرم خیلی جالبه، برای دستگیم برای یک کشوری که خودش یکی از نیرومندتری دموکراسی های دنیا رو داره، قاعدتا نباید بره زیر بار چنین چیزی، که اینکه بخشی از توافقات رو ما به طور پنهان انجام دادیم، یعنی پیشاپیش اینا به نتایجی پشت پرده رستن با جمهوری اسلامی که ولی ظاهر نمی کنن. و اون رو فکر میکنید که آمریکایی تو چقدر بتونن این رو پنهان نگه دارن؟ این مجموعه
0: من نمیدونم چند از پنهانی ولی جام میبودی احتمالش بسیار بسیار زیاده. ما با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم با ببخشید این زیرکی و زرنگی که آقای ترامپ فکر میکنه داره ولی همین بیش از همه به نظر من درسته که در انتخابات برنده شد گرچه انتخابات قبلی رو باخت. من اصلا باور نمیکردم یه همچین تفاهمی رو، یعنی اگر شما من میفرمودید که به چنین تفاهم نامه‌ای میرسن که حالا اجزایش مشخصه یا در این مسیر حرکت میکنن جامعه بودید. اینا اومدن گفتن ما 4-5 تا هست داریم که هرگز ازش کوتاه نمیایم، اتمی اونو میشه فهمید، موشکی، گروه های نیابتی، مسئله عرض کنم دخالت ایران در بقیه حکومت های اطراف و یه نوعی ایجاد مسئله و مشکل کردن و بعدن فشار به مردم ایران و سرکوب مردم ایران، هیچ کدوم از اینا در این تفاهم نامه به نفع گروه های به هر حال ایرانی و منافع مردم ایران همراهی نداره. من اصلا تعجب میکنم به همین جهت است که من پریروز که وقتی زمینه و مقدمه اصلا جا خوردم که واقعا این آقای ترامپ و این حرفا و بلوفاش تا چند اندازه خالی و بیمعنیه. نوعی که ببینید شما با یه روند و ترندی از نظر سیاسی روبرو بودید که مثل یه مغازه‌ای که خب فکر کنید فردا مالی که امروز 100 تا مشتری داشتید فردا بین 80 تا 120 تا دارید، یه دفعه امروز 100 تا مشتری فردا شد 2 تا، چطور شد؟ یعنی اصلا اون روندی که بسیاری از آدمایی که با این ترند یا روند از نظر سیاسی کار میکنن که فکر درستی است، یعنی این یکی از بهترین طریقه توضیح است، اصلا جا خوردن. و من فکر کنم این جا خوردن رو اسرائیلی‌ها بیشتر داشتن.
1: گیریم که جمهوری اسلامی دنبال خرید زمانه که حتما یکی از هدفهاش همین بود که شما اشاره کردید، نزدیکی ماست به 3 نوامبر، چیزی نمونده به انتخابات میان دوره‌ای و یه قراره که تازه این دو ماه هم کش پیدا بکنه که دیگه نور اعلی نور میشه، به اضافه مدت زمانی که باید حالا ظاهرن صرف رقیق کردن اورانیوم بکنن یا تنگی هرمز یا رفتن آمریکا یا از بعد یا احتمالاً برنامه‌ای که ممکنه جمهوری اسلامی جور بکنه برای اینکه هر چقدر که میتونه به تأخیر بندازه تصمیم گیری ها یا دیدار ها یا از این قبیل. سابقه دارد، این کار استاد شده در طی این 47 سال. حالا اگر برسیم به اون نقطه ای که ایالات متحده آمریکا دیگه مصلوب بشه، کاری از دستش بر نیاد، جمهوری اسلامی هم به مشروطش رسیده باشه، انتخابات میان دوره ای، اون وقت راه عملا در به روی اسرائیل باز میشه. اسرائیل که نمیتونه ندیده بگیره به اصطلاح جمهوری اسلامی و مثلا پایداری فعالیت‌های موشکیش و پایداری نمی‌دونم برنامه هستش.
0: اگر نکردن چی جرام می‌بودی؟ اگر دنبال کار هسته‌ای نباشن، موشکی نباشن
1: چی؟ خب اون یه بحث دیگه، اگه نباشن که به راوی اسرائیل احتیاج نشن زمان بخرن و قضیه حل می‌شد می‌رفت تحویل می‌رفت. امروز رائفی بود حرف جالبی زده، یکی از نظریه پردازان خودشون میگه آقا شما که این کارا رو می‌خواستید بکنید قبل از نوامبر اصفهان می‌کردید که دست کم رهبر زنده میمون.
0: حالا نمیدونستن چی میشه، برخی از اوقات میدید بعد از عمل یه قصه دیگه.
1: همینه.
0: ولی همونطور که عرض کردم اگر ایران این گونه ای که به نظر میرسه تو مذاکرات قرار برسه که گفتم برای غیر از اون دوست عزیزانی که با جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی مخالف هستند و مایلن اونا برن و نباشند، بقیه گروه ها احتمالاً از این موضوع اونقدرها احساس بدی نمی کنن. امریکا هم آمد یه مقدار آقای ترامپ گردن کلفتی کرد، ولی خب به هر حال عربده هایی که ایشون کشید یه دی جدی نگرفتن، همه رفتن خوابیدن.
1: خب آقای دکتر لکویی فکر میکنی که اسرائیل تحمل بکنه؟ یعنی مدارا کنه؟
0: تنهایی نمیتونه، تنهایی نمیتونه مگر در مسیر فروپاشی بره، ولی براندازی نه. ببینید من از اولم بارها چند ساله این صحبت با شما چند بار داشتم، ماجرای براندازی اصلا یه مسیر دیگری داره با 500 هزار کشته، ماجرای فروپاشی یه مسیر دیگری داره ای بسا با 500 تا کشته. و بنابراین روزی که براندازی انتخاب شد به نظر من بدون آمادگی بود و با فرض اینکه امریکا و اسرائیل پشتش هستن، و الا اصلا چگونه مردمی با دست خالی در مقابل حکومتی که 300-400 هزار تا نیروی مسلح داره و در یه سیستم و سازمانی 47 سال کار کرده، کی میتونه از عهده‌اش بر بیاد؟
1: تشکر میکنم دکتر کوی عزیز، سپاس از حضور شما در برنامه، تشکر از هموطنان عزیز و ارجمندم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنن. دکتر کوی تا هفته آینده، امیدوارم هفته آینده چیزهای دست کم مفهوم شده باشه که بهتر بتونیم ادامه بدیم گفتگو رو، چون این گفتگو به نظرم سر دراز داره، یعنی
0: بله
1: در هفته های آینده. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم. NMLS number
4: 278061. تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده.
6: Take my whole life.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
0: 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
12: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
14: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
15: بی مثل بهرام
14: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
14: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
17: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
18: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Polakwi.

0: دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: تخصصی نیست. من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: Welcome back. So I was talking before the break about relationships in general and this concept of if we live to avoid pain, we won't be living life right. And I mentioned parenting, and you know, even this is one that it can be hard to talk about, because I've thought about this. I talked about it even before I had a child. So if we look at this mindset, or if this principle of avoiding pain, and if that's your goal, then I would say don't become a parent. If that's, you know, what you think is a goal of life, because I was mentioning before about just you won't be a good parent if that's your goal, or you maybe can not feel a lot of pain as a parent, or if you don't get very involved. So yeah, if you're so distant from it, then you know you're technically a parent that you, let's say, had a biological child, but you really aren't a parent, and that you're not fulfilling your responsibility and role as being a parent. So, but when we talk about, as I said, you know, don't be a parent if you don't want to feel, or if your whole life goal is to avoid pain. One, because I think being a parent, the experience of it is will involve a lot of pain. But really, if we look at what we do when we become parents, it's so many things. But related to this theme, you're opening yourself up to feeling the worst type of pain imaginable, the worst type of relational pain that is imaginable, which to me is something happening to your child, from them getting hurt in small ways all the way to death, you know, things that are even hard to, as I was saying, even to speak about or to think about, which really I do feel that as I'm even having this conversation or bringing this topic up. And so we get to feel

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت از رادیو همراه. برای من افتخار بسیار بزرگیه که در خدمت شما

گیتی پاشایی، معروف به گیتی، خواننده، در تاریخ 1319 در تهران زاده شد. جد مادری او جعفر منصوری، شاعر، استاد تار و ستار و همینطور خطاط زبردست. او نوازندگی تار و ستار را به دختر خودش یعنی مادر گیتی یاد داد. پس گیتی از طریق مادر با موسیقی آشنا شد. گیتی ردیف‌های موسیقی را تا حدودی در خانه پدری یاد گرفت. اما برای تکمیل اون و آشنایی با موسیقی سنتی نزد استادانی چون فرامرز پایور، مهدی فروغ و محمود کریمی رفت. او پس از گرفتن مدرک دیپلم به آمریکا اومد و از سیتی کالج نیویورک مهندسی معماری گرفت و در سیاتل واشنگتن هم لیسانس هارمونی و ارکستراسیون رو فرا گرفت. او در اواخر دهه 40 فعالیت رسمی خودش رو با خوانندگی در رادیو و تلویزیون آغاز کرد و به خواندن تصنیف‌های مردمی مشغول شد. این مسئله رو نگفتم خدمتون. گیتی تا زمانی که در ایران بود و در خانه پدرش زندگی می‌کرد، همزمان با نوازندگی مادر در منزل آواز می‌خوند. صدای او صدای خاص خودش بود. نه از کسی تقلید میکرد و نه سعی میکرد مثل دیگران باشه. او میگفت دوست دارم سبک گیتی بخونم و خوند و چه خوب هم خوند و خاطرات زیبایی رو برای ما باقی گذاشت. او در اون زمان ترانه هایی چون دل بلهوس، گل مریم، یه دل آرام رو اجرا کرد و مورد قبول مردم هم واقع شد. میخواید یه قسمتی از ترانه دل بلهوس رو گوش کنیم؟ گوش میکنیم، بشنوید.

او در سالهای اولیه دهه 50 همراه با گوگوش و رامش جزء خواننده اول موزیک پاپ در بین خوانندگان زن به شمار می اومد و همیشه با آرایش و لباسهای منحصر به فرد خودش در تلویزیون ظاهر می شود. کیتی در سال 1354 سبک تازه‌ای برای خودش برای اشعارش انتخاب کرد و اشعاری از مهدی اخوان ثالث، احمد رضا احمدی، محمد علی سپانلو و نصرت فرزانه رو انتخاب میکرد و روی اونها آهنگسازی میکرد. بله، درست شنیدید، ایشون در آهنگسازی هم دستی داشته. گیتی قبل از سال 57 با مسعود کیمیایی، کارگردان و فیلمنامه نویس معروف، ازدواج میکنه و در همین دوران کار هنری مشترکی رو با هم آغاز میکنن. مثلا گیتی در سال 1356 در فیلم سفر سنگ کیمیایی همسر خودش به عنوان بازیگر ظاهر میشه. با اینکه به خوبی از عهده کار بر اومد و راضی بود، اما به خاطر مشکلات و گرفتاری‌های بعدی از این کار انصراف داد و گفت دیگه من بازی نمی‌کنم. حاصل ازدواج این دو هنرمند پسری به نام پولاده که همکنون در ایرانه و بازیگر فیلم‌های ایرانی. گیتی پاشایی چند سال بعد از انقلاب به آمریکا مسافرت کرد و به گفته خودش این مسافرت اصلاً براش آمد نداشت، بدون صورت که در بدو ورود به آمریکا گرین کارت خودشو گم میکنه و چندی بعد هم پولهاشو به سرقت میبرن. به هر حال مجبور میشه به ایران برگرده و چون خواندن برای خانم ها ممنوع بود دیگه هرگز نخوند و کار خودش رو به طور جدی در آهنگسازی فیلم های شوهرش کیمیایی ادامه داد و با 3 فیلم تیغ و ابریشم، سرب و گروهبان آهنگسازی رو شروع کرد. حالا که صحبت از کیمیایی شد، اجازه بدید بگم که مسعود کیمیایی، فیلمنامه نویس و کارگردان ایرانی، در سال 1320 در تهران به دنیا اومد. کار نویسندگی رو با نوشتن رمان شروع کرد و کم کم به فیلم نام نویسی رسید. حرفه فیلم سازی رو با دستیاری ساموئل خاچکیان با فیلم خداحافظ تهران آغاز کرد. نخستین تجربه ساختن اولین فیلم را با بیگانه بیا آغاز کرد. اکثرا وی را کارگردانی مؤلف و مؤثر می دونن که در شکل گیری بدنه اصلی سینما در ایران نقشی مهم داشته. او با ساخت فیلم قیصر یادتونه در سال 1348 دو قطب هنری و تجاری سینما رو به هم پیوند داد. ساخت فیلم قیصر در اون زمان برای کیمیایی ریسک بسیار بزرگی بود، چون بعد از ساخت این فیلم حرف و حدیث‌های بسیار زیادی بود. حتی برای ساخت اون هم نیاز مالی پیدا کنه که با کمک بانو پوری بنایی این مسئله حل میشه. با پخش این فیلم سینمایی سینمای ایران دگرگون شد و به قول خودشون سینما جان گرفت. همراه او کم کم ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی و چند فیلمساز دیگه از آغازگران موج نو در سینمای ایران شدند. بخش مهم جذابیت فیلم‌های مسعود کیمیایی در آفرینش شخصیت قهرمانه، قهرمانی که در دل اجتماع مبارزه میکنه تا جهان خواسته خودش رو بسازه.
او تعداد زیادی فیلم ساخت، مثل جرم، حکم، رئیس، اعتراض، فریاد، ضیافت، تجارت، گروهبان، دندان مار، گوزنها، قیصر و بسیاری دیگر. همونطور که عرض کردم، ایشون همسر گیتی پاشایی بود که در ابتدای برنامه خدمتون معرفیش کردم. گیتی در سال 1374 در اثر سرطان در سن 54 سالگی در تهران از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد. و اما مسعود کیمیایی اکنون با داشتن 84 سال سن در تهران زندگی میکنند. برای این هنرمند آرزوی سلامتی داریم. خب در پایان این قسمت بریم ترانه گل مریم سر راه تو پرپر کردم با صدای بانو گیتی را بشنویم. بریم آگاه.

0: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه

0: یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
2: 833-26-26-845. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

وقتتون بخیر. خب بخش دوم رو میخوایم با پروین اعتصامی شروع کنیم.

روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاه؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست؟ دانیم آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی کوش پشت و گفت این اشک دیده من و خون دل شماست. پروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده در 25 اسفند ماه 1285 خورشیدی در تبریز و در خانواده اهل هنر و ادب و دانش دیده به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی، ملقب اعتصام الملک، نویسنده، مترجم، ناشر، مدیر و مؤسس ماهنامه بهار بود و مادرش اخترالملوک اعتصامی از شاعران دوره قاجاریه. برادر پروین ابوالحسن اعتصامی از هنرمندان معاصر و مشهور نقاشی و خطاطی و معماری در ایران محسوب می شود. در 3 سالگی به همراه پدر که نماینده مردم تبریز در مجلس بود به تهران مهاجرت کردند. پروین در همان اوان کودکی با شعر و ادب و چهره

های فرهنگی آن روزگار آشنا شد و در کنار پدر و اساتید بزرگی مثل علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، عباس اقبال آشتیانی و سعید نفیسی به فراگیری ادبیات پرداخت.

از 7 سالگی شعر میگفت و اونها را در مجلس بزرگانی که پدرش ترتیب میداد میخوند و بسیار هم مورد تشویق قرار میگیره. 25 اسفند هر سال در سال روز تولد او، روز بزرگداشت پروین اعتصامی نامگذاری شده. خانه او در تبریز به موزه اعتصامی تبدیل شده و تعدادی از کتابها و لوازم شخصی او در آنجا نگهداری میشه. سال 1313 پروین به عقد فضل الله اعتصامی، پسر عموی پدر خودش، در میاد و چون همسر او رئیس شهربانی کرمانشاه بود، راهی کرمانشاه میشن. اما زندگی اونها 2 ماه بیشتر دوام نیاورد و از هم طلاق گرفتن. برادر ایشون میگه پروین روح لطیف و آزادی داره و با روحیه همسر او سازگار نبوده. پروین هیچگاه و با هیچ کس در رابطه با این زندگی مشترک ناموفق صحبت نکرد، فقط این 3 بیت را گفت و بس. ای گل، تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟ ای لعل درفروز، تو با این همه پرتو جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟ رفتی به چمن لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟

پس از این واقعه مسیر ادبی فرهنگی زندگی پروین همواره پیش رفت. پدرش که تا پیش از ازدواج با چاپ اشعار او مخالفت می‌کرد، به انتشار دیوان پروین رضایت داد. بدین ترتیب در سال 1314 این اثر با 6500 بیت حاوی بیش از 200 قصیده، قطعه، غزل و مثنوی منتشر شد. این کتاب تا قبل از 30 سالگی سروده شده بود و مورد تحسین بزرگان ادب مثل دهخدا و ملک الشعرای بهار قرار گرفت و سعید نفیسی هم در روزنامه ایران اونها از کتاب پروین بسیار تعریف کرده. در دی ماه همون سال بود که پروین پدر خودش رو از دست میده و همین مسئله او را به انزوا میکشونه. فروردین 1320 به خاطر بیماری حصبه بستری میشه و هنگامی که برادرش مشغول آماده سازی چاپ دومش بوده، وضعیت پروین رو به وخامت میگراید و سرانجام در تاریخ 15 فروردین 1320 خورشیدی، در حالی که فقط 34 سال داشت، در آغوش مادر جان میبازه. پیکر او را از تهران به قم انتقال میدن و در کنار پدر در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده میشه و این قطع شعر روی سنگ مزار او حک میشه که سروده خود پروینه. البته اینم بگم که بانو پروین اشعار مناظری زیادی رو هم داره، مثل سیر و پیاز نخ و سوزن و امثال. و اما این اشعاری که روی سنگ او نوشته شده: این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که زوی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد، چو به این نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن، ده را رسم و ره دیرین است. خرم آن کس در این محنتگاه، خاطری را سبب تسکین است.

خب حالا که رسیدیم به پایان این قسمت، واقعا ترانه زیبای ایرج بسطامی رو گلپونه ها

0: میلیون میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان راف دادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

خب خوش آمدید به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. یه معلمی عزیزان تعریف میکرد بعد از بازنشستگی یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم اصلا نمیتونم تکون بخورم. چشمام خوب نمیدید. رفتم پیش پزشک همیشگی خودمون. ایشون منو فرستادن MRI و هزار آزمایش دیگه. جواب رو که آوردم گفت مغز شما نیاز به عمل پیدا کرده و اینجا هم امکانات ما کافی نیست. پسرم که تحصیل کرده بود مقدمات سفر ما رو به آمریکا فراهم کرد. یه مقداری پسنداز داشتیم، برداشتیم و راهی آمریکا شدیم. رفتیم پیش دکتری که متخصص مغز و اعصاب بود. منشی دکتر گفت 3 ماه دیگه نوبتتون میشه. گفتیم ما از ایران اومدیم، دار و ندارمون رو فروختیم تا بتونیم 1 ماه اینجا بمونیم، یه کمکی به ما بکنی، یه نوبتی به ما بده. منشی گفت هیچ راهی نداره. معلم بیچاره خیلی ناراحت میشه و میشینه روی پله های مقابل در ورودی. ایشون میگفت نمیدونستم چی کار باید بکنم. در همین موقع پروفسور متخصص مغز و اعصاب اومد رد بشه. چشمش افتاد به من، وایساد، یه نگاهی به من کرد و بعد دلا شد و با تعجب گفت آقای اصغری شمایی؟ تعجب کردم، نگاه کردم بالا، من از کجا میشناسی؟ منو بغل کرد و شروع کرد به بوسیدن. شما آقای اصغری هستید؟ دبیر من بودید در مدرسه خارزمی سرای کالج. من اونجا شاگردتون بودم. یادتونه من خیلی شیطون بودم، بچه ها رو اذیت میکردم، همیشه سر کلاس ناآرومی میکردم. شما یه روز که من درس نخونده بودم منو بغل کردید و گفتید پسرم این کارها عاقبت نداره، بچسب به درسه. یادتونه؟ چون من پدر نداشتم وقتی کلمه پسرم رو شنیدم یه مرتبه به خودم اومدم و چسبیدم به درس و حالا پروفسور متخصص مغز شدم. خوشحال شدم، بوسیدمش. منو به اتاقش برد و بعد از معاینه و کارهای لازمه ترتیب عمل مغز من رو فوری داد. پولی که نگرفتند هیچ، تا آمریکا بودیم نگذاشتن من 1 ریال خرج بکنم. بعد هم برگشتیم ایران، کلی دارو برای من میفرستادن و احوال من میپرسیدن. درود بر تو ای معلم و درود بر تو ای دانش آموز زرنگ.

0: بسیار خوب،
1: بعد از معلم بریم سراغ یه شعر خیلی قشنگ. هم از در روی گردانم، هم از دیوار می ترسم، هم از آسودگی سیرم، هم از آزار می ترسم. کسی با این تعارض روبرو بوده است غیر از من؟ که از دوری دلم تنگ است و از دیدار می ترسم. خودم اصلا نمی دانم چرا چندیست حتی از مسیر منزل تا محل کار می ترسم. من از هر شکلی از خارج شدن، خالی شدنهای خیابان، خانه، ماشین، پاکت سیگار می ترسم. کمی من را بخواه، اما برای مدت بسیار. کمی من را بخواه، اما برای مدت بسیار. که من از هر که می خواهد مرا بسیار می ترسم.

خب تا برنامه‌ام تموم نشده از کنم این روزها روز پدره. روز پدر رو به همه شما پدرهای دلسوز، زحمتکش و عزیز و نازنین تبریک میگم و برای همه تون آرزوی سلامتی میکنم. خداوند انشاءالله سایه شما را بر سر خانواده و فرزندانتون مستدام بداره. اون که زمانی چشم باز میکنی تو را دوست داره مادره. مادر عزیز درود بسیار بر شما. و کسی که تو را تا ابد در خفا دوست داره پدره. مادر تو را به جهان تقدیم میکنه و پدر تلاش میکنه که جهان را به تو تقدیم بکنه. مادر به تو زندگی میده و پدر به تو زندگی میآموزه که چگونه آن را دوباره احیا کنی. مادر تو را 9 ماه در شکم خود نگه میداره و پدر باقی عمر تو را حمل میکنه. مادر گریه میکنه وقتی که بیمار میشی و پدر بیمار میشه وقتی که گریه میکنه. مادر مطمئن میشه که گرسنه نیستی و پدر به تو یاد میده که گرسنه نمانی. مادر تو را روی سینه‌اش نگه میداره و پدر تو را به دوش میکشه. مادر چشمه محبت و پدر چاه حکمت. مادر مسئولیت از روی دوش تو بر میداره ولی پدر مسئولیت را در وجود تو میکاره. مادر تو را از سقوط نگه میداره و پدر میآموزه بعد از سقوط چطوری بلند بشی. مادر به تو یاد میده چگونه روی پای خودت راه بری و پدر یاد میده چگونه در راه‌های زندگی حرکت کنی. مادر کمال و زیبایی رو منعکس میکنه و پدر واقعیت و تلاش‌ها رو منعکس میکنه. مهر مادری را هنگام ولادت حس میکنی و مهر پدری را وقتی که پدر بشی. بنابراین مادر با چیزی قابل مقایسه نیست و پدر هرگز تکرار

بریم سراغ یه غذای خوشمزه اصفهانی. دوستان بریانو دیدید؟ بریانو چشیدین؟ بریان یکی از غذاهای خوشمزه و سنتی اصفهانه. اگه نخوردید حتما راهتون به اصفهان افتاد امتحان بکنید. به فروشنده اون هم میگن بریانی. در یک بریانی اشعار بسیار زیبایی رو درشت نوشته بودند و روی دیوار نصب کرده بودند با خط بسیار زیبا. هر غذایی را که اینجا میل و نوش جان کنید، خارسو، همریش یا بوسوره را مهمان کنید. اجازه بدید یه یادآوری بکنم. خارسو و بوسوره پدر و مادر داماد و عروس را میگن. همریش هم باجناق را میگن. پس هر غذایی را که اینجا میل و نوش جان کنید، خارسو، همریش یا بوسوره را مهمان کنید. کنجدی، آبگوشت بریانی، خورشت ماست یا کباب، هر چه باشد نوه می پردازد این صورت حساب. این روال ماست از 100 سال پیش و تا هنوز، تا همیشه، منتها با قیمت و معیار روز. مرد رندی دید و وارد شد، نشست و ارد داد. سینی بریانی ویژه، خورشت ماست بسیار زیاد. گفت چون که میزبان فرزند من است، دیگر اینجا کمخوری جزء صفات دشمن است. هی سفارش داد و به به گفت و هی تعریف کرد، ظرف باقی از غذا را نیز در یک کیف کرد. وقت رفتن گارسون با فاکتوری بالا بلند گفت لطفاً قبل رفتن این حسابت را ببند. با تعجب گفت اون بنر، پس قضیه چیست؟ من که اینها را نخوردم، این بدهکاری یکیست؟ گارسون گفت آن بنر هرگز نباشد یک شعار، اصفهان بریانی اعلا جهانی اعتبار. خرج امروزت که با فرزند شماست، لیکن این صورت حساب محترم جد شماست. اتفاقا چون شما خیلی سفارش داده خورد، چند پرسی هم کباب برگ در یک ظرف برد. آی مردم، این حکایت قصه امروز ما، این مصیبت ها بدهکاری اجداده.

دوستان عزیز، ممنون از اینکه همراه من بودید تا پایان برنامه. همه شما رو تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر، ضمن تشکر از ماکان عزیز، به خدای منان می سپارم. شاد و خرم باشید. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسه تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: یه زمانی، نه یه زمانی. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

جونم بگه جونم نکن گریه، منم اینجا بذار دستا تو دستا، تو احساس منو میخوای، منم ای وای تو رو میخوام.

0: ولی اینا چه ارتباطی اتفاق درست برعکس از زن مدیتیشن و تراپی و همه اینا معناش این است که منو آروم میکنه راحت میکنه، در حالی که شما تو رابطه احتیاج به ذره شور و شوق و هیجان و استراب رو دارید، یه مقدار ماجراجویی توشه. ای آدم ها ریلکس و راحت باشن که بس ها برای خوردن غذا هم را نمیفتن. ببینید شما به دلیل باهوش بودنتون یه مقدار ناقص الخلقه اید. یعنی یه سر بزرگی دارید یا یو اس بی چرا ازدواج چرا طلاق رو بتونه و بودن ایرانی بودن یا غیرشنه. یعنی شما
1: نه صورت مثلا بله دقیقا همیشه میگین روشنه. میخوام بدم واقعا امیدی هست
0: بدون تردید هست البته نوع دیگری از ازدواج و رابطه خواهد بود، برای که میدونید سالهای سال یک کسی که رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بود، هربرت بلومر، معتقد بود ما مثلا 8 یا 12 جور ازدواج داریم و معتقد بود باید مثلا 8 لغت مختلف برای اینا به کار ببریم، برای اینکه اینا ترکیبای متفاوتی هستن که هستن تا اینکه ما یه نوع ازدواج داشت باشیم که واقعا یه نوع ازدواج نداریم. شما تو این سن و سال با توجه به این وضع فرض کنین ازدواج شما یک برمیگرده به اینکه از خودتون صاحب فرزندی نمیتونید باشید، دوم برمیگرده به اینکه تصمیم بگیرید میتونید مادری برای فرزندان کسی بکنید که حالا مادر رو یا به دلیل فوت ندارن یا به دلیل طلاق، برخی از اوقات اصلا تو مایه ذهن شما نیست پس اونم منتفیست. سوم آیا کسی هستید که میتونید فرزند خوانده داشته باشید و اصولا اون میتونه یه جزئی از نه تنها نیازهای شما بلکه خواسته و آرزوهای شما رو برآورده کنه یا نه. یعنی من چون تو کار تراپی با دوستانی که داشتم غالب اوقات راهی پیدا میشد، یعنی معلوم میشد که یه نوعی از رابطه در شرایط شما نه تنها برای شما بهترینه، حتی از نوع خوب ازدواج که میتونستید داشته باشید یا دیگران داشتن هنوز میتونه بهتر باشه، چون هنوز شما 40 سال عمر جلوتونه و بودنتون با یه نفر گفتم به نوعی متفاوت از 20 سالگیتونه، ولی همچنان مسئله دو تا انسان یا زن و مرده و حالا اگر زیر چتر خانواده باشه ماجرای داشتن یا نداشتن فرزند اونم به چه صورت که به هر حال باش آشنا هستیم. یعنی اگر بتونید با یه خانم روانشناس یه مقداری گفتگو کنید یه چیزایی برای خودتون پیدا کنید همچنان هستن، برای که بسیارن آدمایی که سنشون در همون حد شما یا کمی بیشتره ولی میتونن با شما و کنار شما به دلیل توانایی ها و دانایی ها که هر دو دارید زندگی خیلی خوب پر از شور و حتی شوق و هیجانی داشته باشن چه با بچه چه بی بچه. هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم ولی واقعا نمیدونم، آرزو میکنم که ای کاش روزی ما میتونستیم یه هشداری به افراد باهوش و تحصیل کرده ای مانند شما حداقل بعد از 22 یا 24 سالگی بدیم که اگر تا به حال آمادگی ازدواج رو ندارید یه چیزی یه جایی حداقل خراب اونو درستش کنید و خودتون رو خلاص کنید و در نتیجه به یه مرحله از رهایی لیبریشن برسید که حالا بتونید بعدا انتخابتون بکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: مرسی،
0: متشکرم ازتون. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
7: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010، 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.
11: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، آقای دکتر هلاکویی، ما هستی؟
0: بله با شما هستم، بفرمایید.
1: حال شما خوب هستین؟ خسته نباشین، روز خوبی داشته باشین. امیدوارم که همیشه خدا بهتون انرژی و توان بده که واقعا ما بتونیم از حضورتون و از اکسپریانساتون و دانشتون استفاده کنیم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: اول اینکه من واقعا یه تشکر میخواستم از شما واقعا از صمیم قلبم داشته باشم. من 8-9 سال پیش با شما تماس گرفتم و تو اون شرایط یه شرایطی بودش که من در واقع داشتم درس میخوندم و همسرم متاسفانه دچار یه بیماری بودن که ما خیلی اصلا این مسئله برای زندگیمون یه اتفاق خیلی بزرگ بود و من خیلی حالم بد بود. الان که این همه مدت گذشت و به هر حال من درسم تموم شد و الان سر کار هستم و همه چیز، ولی الان که برمیگردم بهش فکر میکنم واقعا شاید اون موقع کسی نمیتونست کمکی کنه توی حل اون مشکل و این مسئله باید متعلق به گذشته زمان بود و بعد زمان ازش میگذشت تا اینکه مسائل حل بشه. ولی یادمه که شما یه بیت شعر بر من خوندید، به من گفتید که در کف شیر نر خونخواره ای غیر تدبیر و رضا کوچاره ای، و من یادم هستش که همون جمله شما باورتون نمیشه، شاید واقعا الان 9 سال هست از اون اتفاق میگذره، من هر وقت توی زندگی تو شرایطی گیر میکنم که احساس میکنم که واقعا کاری از دستم بر حلش بر نمیاد و باید منتظر گذشت زمان بمونم، این شعر رو بر خودم میخونم و واقعا دلم رو آروم میکنه. خواستم بگم که شما نه که فقط دانششو دارید و تجربهشو دارید، بلکه هنر آروم کردن دلا رو هم دارید.
0: لطف دارید، ولی به هر حال شعر مال من نیست. به هر حال من و شما با همه تشکر کنیم از اون که شعر گفته در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره بیاد بگذاریم. خب چه خبر است؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: بله آقای دکتر، من تقریبا 19 ساله که ازدواج کردیم، من 44 سالم هستش و
0: همسرتون چند؟
1: شوهرم 60 سالشونه. من همیشه دوست داشتم با خلاف سنی ازدواج کنم که البته خب به خاطر چیزای مشاوره هایی که توی مدت گرفتم دلیلش رو بعدا متوجه شدم که چرا، ولی همیشه دوست داشتم با کسی ازدواج کنم که از من بزرگتره.
0: به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید، چند دومی هستید؟
1: ما 3 تا خواهر برادر هستیم، من بسطی هستم، 2 تا برادر.
0: اوکی. فاصلتون با دو تا برادر چقدره؟
1: با برادر بزرگم 6 سال و با برادر کوچیکم 8 سال.
0: خب برای که همه شما هم تک هم بودید، چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
1: من توی رشته های در مورد دندان پزشکی کار میکنم، البته از ایران که اومدم بیرون، ایران که بودم توی رشته تغذیه بودم.
0: سرلی. و همسرتون چه میکنن؟
1: همسرم هم تحصیلات بالا دارن اینجا، فوق لیسانس دارن از یه دانشگاه خیلی معتبر، بعد شرکت و کمپانی خودشون رو دارن.
0: فرزند چی داری؟
1: یه دونه دختر 16 ساله.
0: بسیار عالی. خب برای چه موضوعی لطف کردی تلفن کردی؟
1: آقای دکتر، من زمانی که ازدواج کردم در واقع تمام تجربه های من با جنس مخالف با ازدواجم شروع شد و واقعا به صورت واقعی شوهرمو خیلی دوست داشتم از همون اول، و با وجودی که خب یه مقدار خب خانواده یه مقداری به خاطر مخصوصا خلاف سنی موافقت کامل نداشتم برای ازدواجمون، ولی خب با فشاری من و اینا خلاصه ما با هم ازدواج کردیم و شاید بهتون بگم الان 19 سالم هست و میگذره، هنوز احساس میکنم که اون زمان تصمیم درستی گرفتم، ولی خب یه سری مشکلات جسته گریخته اون زمان بود توی زندگیمون. من تقریبا 1-2 سال که از زندگی گذشت تصمیم گرفتم که با یه مشاور صحبت کنیم. رفتیم پیش یه خانم مشاور، با من جدا صحبت کردن، با ایشون جدا صحبت کردن، هم که یه جلسه رو گذاشتن که ما با هم صحبت کردیم و ایشون گفتن که شما مشکلات عمده‌ای ندارید و مشکلاتتون مشکلات زیادیه ولی خیلی کوچولو، سر مسائل کم با هم مشکل دارید و در واقع ما دیگه نمیدونم، شاید اشتباه ما بود که ادامه ندادیم اون مشاوره رو. من اون زمان احساس میکنم که میتونستم اون همون مشکلات کوچیک زیاد رو تحمل کنم. الان بعد از 19 سال آقای دکتر، مشکلات نمیگم که مشکلات جدیدی وارد نشده، ولی همون مشکلات عمده‌ای که بود تحملش، یعنی همون مشکلات کوچیکی که بود ولی تعدادش زیاد، تحملش دیگه برام خیلی سخت شده و خیلی برام خودم عجیبه که چطور من میتونم، اون موقع میتونستم تحمل کنم، الان نمیتونم. و
0: خب البته در حال خودش، از بایی من این نکته اشاره کنم، یه مطالعاتی در امریکا نشون میده دلیل غالب به اوقات سرد شدن ها و جدا شدن های افراد معمولا مشکلات بزرگ و اساسی نیست، یه مجموعه از مشکلات کوچکی که کم اهمیته ولی به هر حال به تدریج مثل موریانه یه رابطه رو میخوره. به من بگیر مثلا سه تا یا دو تا موضوع اصلی که داشتید یا هم اکنون دارید چیه؟
1: ببینید متاسفانه نمیدونم، من کلن در واقع همیشه شایدم به من گفتش که تو خیلی روحیه حساسی داری و من نمیدونم اینو واقعا به حساسیت روحیه هم ارتباط دادم یا نه، ولی خیلی وقتا مثلا توی جمع یه دفعه یه چیزی میگفتش که مثلا خب خنده دار بود، مثلا باعث خنده میشد، مثلا بقیه ممکن بود که خوششون بیاد و بخندن، ولی خب این در واقع دلیل خندیدن من بودم. میدونید مثلا یه چیزی میگفتش که مثلا گفت آره فلانی فلانجا فلان کار رو کرد یا مثلا این اتفاق افتاد و من اصلا دوست نداشتم.
0: خب معلومه. نه ببینید عزیز، اولا شما جایگاهتون در وسط، اونم با دو تا پسر با فاصله زیاد، معلومه که یه مقدار فشارهای روتون بوده، یعنی هم بزرگه به گونه ای و هم کوچکه بعدن و هم تنها بودنتون، همه اینا دست به دست هم داده، اون پوست لازم روانی رو ندارید. یعنی حتی ممکنه برخی از قدر آدم هایی هستن که این حساسیتی که میگید پوست روانی نرن، یعنی حتی آدم فوتشون هم کنه دردشون میاد و خیلی عادیه، ولی اینکه همسر شما در جمع یه مطالبی رو مطرح میکرده که درسته که ظاهرش اشکالی نداشته یا باعث خنده میشده، ولی موضوع به نوعی کم نشون دادن شما، کوچک کردن شما، اشتباهات شما یا یه عیب و ایرادی در شما بوده و این مهم نیست، چون در اون گونه موارد معمولا خود فرد و دیگران ذره بینشون رو به کار میاندازن و چند برابر اون رو بزرگ میکنن. بنابراین اگر همسر شما حالا یا به دلیل ویژگی روانی که داشته یا به دلیل خشمی که نسبت به شما داشته یا به دلیل اینکه نمیخواسته شما، به هر حال به دلیل فاصله سنیتون یه تصورات و توهماتی داشته باشید، یه مقدار در مسیر کم کردن و کوچک کردن شما ممکنه آگاه و ناآگاه قدم برداره و بنابراین این موضوعی بسیار جدی است، چون برخی از افراد از اینکه حتی آسیب شدیدی ببینند یا محدودیت و محرومیتی داشته باشن اذیت نمیشن، ولی از اینکه در جمع مخصوصا حتی برای یه موضوع ساده کوچک بشن اذیت میشن. به همچنین که من تو سیدی 50 باید نباید این نکته رو عرض کردم که هرگز توی مهمونی شما حق ندارید همسرتون رو تصحیح کنید. یعنی اگر برگشت گفت که پاریس پایتخت لندنه، شما دلیل نداره وارد این بحث بشید و همسرتون رو گفته همه مردم متوجه شدن اگر کسی دلش خواست حرفی زد که زدنی شما هیچ کاری. خب وقتی که تا این اندازه در جمع قراره همسر نه تنها از این حرفا نزنه، مواظب جنبه های حساس و شکننده همسرش باشه. یعنی فرض بفرمایید اگر همسری خیلی چاقه یا خیلی لاغره، همسر وقتی که دید موضوع چاقی و لاغری و وضع مطرحه، باید با هوشمندی و زیرکی موضوع رو عوض کنه که مبادا یه جایش همسرش رو اذیت کنه. چه رسه به این که یه دفعه فرصتی پیدا کنه برگرده بگه نیقلیون یا قلمبه. یعنی ظاهرن هم خب همان بخندن، ولی واقعیت مسئله اینه که خب اون فرد به دلیل لاغر بودن یا چاق بودنش یه حساسیت هایی رو داره. بنابراین این چیزی که شما میفرمایید موضوع فوق العاده مهمیه. یعنی هیچ همسری قرار نیست همسرش رو تصحیح کنه یا حرفی بزنه که باعث ناراحتیش بشه و اصلا در جمع اصلا جای به نوعی تصفیه حساب ها نیست. چون خیلی از اوقات آدم ها مثلا در خانه زورشون و همسرشون نمیرسه، در یه باره فرصت که پیدا میکنن تو جمع، برخی از اوقات چه در فامیل خودشون باشه یا فامیل همسرشون باشه، جمع دوستان یا یه عده‌ای که اصلا یه نوع رابطه محدودی دارن، اون مسئله مطرح میکنن برای که میخوان تکلیف رو روشن کنن که حق با کیه. و اینا غالب اوقات برمیگرده متاسفانه از یک استراب درونی در جهت رابطه عمیق و مثلا سنگین میان دو نفر که چون اون نیست مضطربه، و یا نگران از دست دادن، و یا احساس میکنه که یه فاصله ای داره که باید اون آدم سر جاش بنشونه. و اینا اصلا علامت و نشانه های خوبی نیستن و با گذشت زمان در آغاز مقدار خش رو به وجود میاره، بعد دشمنی رو، ولی میتونه برسه مرحله تنفر.
1: بله دقیقا همینطوره. و حالا علاوه بر همه این صحبتهایی که شما فرمودین، یه سری مسائل دیگه بودش که واقعا از اون اول ببینیم، من احساس کردم که توی خیلی از شرایط زندگی به صورت خیلی ناعادلانه من تنها موندم. یعنی احساس کردم که واقعا من بعضی وقتا خودم رو جای اون میذاشتم و احساس میکردم اگر من الان مثلا اون شرایط برای اون پیش اومده بود، من بیشتر از اونی که اون به من ساپورت میده من بهش ساپورت میدادم. بعد من وقتی بهش میگفتم که چرا مثلا تو این کار رو میکنی، میگفتش که من میخوام تو زندگی ویل راندد بشی، من میخوام که نمیدونم تو من که همیشه تو زندگی کنار.
0: ببینید عزیز، یکی از دلایل فاصله ها همینه. ببینید وقتی فاصله سنی زیاده، متاسفانه خطر این که طرف بشه پدر و شما بشید دخترش، یا بشه مادر و شما بشید پسرش، اونا وجود داره و بنابراین یه نقشی رو پیدا میکنه. و خیلی از اوقات هم مثلا مردها یه توهمی دارن که ما میدیم یه دختر جوانی میگیریم بعد به میل خودمون بزرگش میکنیم. این همون حرف هاست. و اینه که غالب اوقات من عرض میکنم بزرگش میکنید ولی برای کسای دیگه. علتش اینه که این نوع فاصله ها اینا رو با خودش داره عزیز. علاوه در خب بسیاری از موارد هم دانش ایشون و تجربه ایشون قابل مقایسه با شما نیست. بنابراین در برخی از زمینه ها حرفی میزنه و نظری که میده میتونه درست باشه و نظر شما نباشه، ولی متاسفانه تعمیم پیدا میکنه. اما زندگی زناشویی، زندگی رابطه پدری و دختری، مادری و پسری، معلمی و شاگردی، دکتری و مریضی نیست، دورانش به سر اومده. یعنی یه روزی بوده که این روابط نسبتاً خوب بوده. امروز مطالعات نشون میده روزی که شما در یه زندگی نقش پدری پیدا میکنید یا مادری پیدا میکنید یا وارد یک حوزه و حریم معلمی و شاگردی میشید، دیر یا زود زندگی به هم میخوره، چون ساختار خانواده چنین نیست. به همین جهت است که مطالعات نشون میده بهترین نوع زندگی زناشویی مال زن و شوهری است که شبیه و مانند هم هستن، هر دوتا یه رشته تحصیلی رو خوندن، یک کار رو دارن ولی با هم کار نمی کنن. یعنی هر دو فرض کنید دندان پزشکن ولی توی مطب حتی نیستن. این اون چیزیست که نشون میده چقدر اینجا مهمه که ماجرای ازدواج امروز ازدواج دوتا یه پرنده ایست با دوتا بال مساوی، یه اتومبیل ایست با چهار تا چرخی که چرخها دو طرف سمت راست و چرخ باید مساوی باشن و سرعتشون هم یکی باشه. روزی که شما رفتید درگیر ازدواج با این فاصله شدید فقط به این دلیل که من میخواستم با آدمای بزرگتر از خودم ازدواج کنم، که اون نتیجه آسیبه، اون نتیجه آسیبه تقریبا 4 تا 7 سالگی شماست.
1: دقیقاً همینطوره، چون که من پدرم رو در واقع از سن 1 سالگی تا 8 سالگی در واقع کنارم خیلی نداشتم و الان متوجه شدم به هر حال مشاوره هایی که رفتم. الان من توی ونکوور با دو تا مشاور دارم صحبت میکنم که در واقع هر دوتاشون به من مسئله رو گفتن. ولی
0: خب حالا بذارید برای که چون به پیام رسیم، ببینید آیدنتیفیکیشن شما معلومه، به جای اینکه با مادرتون باشه شما با پدر بوده که نبوده و بنابراین حالا هم مرد براتون اون کسیست که یه فاصله سنی و یه آگاهی و تجربهی داره و نقش پدری رو برای شما ایفا میکنه.
1: بله.
0: و نقش پدری تو این گونه موارد در حقیقت تصحیح کردن فرد و راهنماییه و این همون چیزیست که گفتم با گذشت زمان مسئله آفرین. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم هر جور که دلتون میخواد گفتگو رو برای الان و نه گذشته و یا چرایی ها ادامه بدیم. شنگ نجمن با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: باش به اون یا نه، ولی قلبشون گفتن آریتمیا داره، بر عمل میکردن، بازم درگیر بیمارستان بودیم، گال بلدرشون داشت فیل میشد، گفتن باید عمل کنه، باز درگیر بیمارستان بودیم. و همه اینا رو که دارم بهتون میگم چه یه بازه زمانی بودش که در واقع دقیقا بعد از شرایطی بود که به حال اون زمان یه دوره کمو انجام دادن، بعد سریع بعدش مسئله قلب.
1: از نظر مالی متوجه شدم، ولی از نظر مالی چه وضعیتی پیدا کرد؟ یا
0: ببینید، بله سختی شد، یه مدتی سختی شد داشتیم، ولی اونقدری نه که بخوایم خیلی اذیت بشیم، خاطر اینکه دقیقاً آره ما در واقع سیوینگ داشتیم که میتونستیم ازش استفاده کنیم.
1: اوکی، متوجهم. حالا بیاد یه سوال دیگری رو همینجا مطرح کنم. ببینید فاصله سنیتون خب نسبتاً زیاده، ولی سنیشون اونقدر بالا نیست که معمولاً این گرفتاری بشه. چون من همیشه عرض کردم اشکال کار سن اینه که در سالهای اولیه زندگی فاصله یکی دو سال هم مهمه، یعنی بچه دو ساله با سه ساله یا یک ساله خیلی فرق داره. در اواخر زندگی هم فاصله سنی مهمه، یعنی چون وقتی تو سرازیری افراد قرار میگیرن حالا سرعت گرفتاری ها بیشتر میشه. حتی به طعنه برخی از اوقات من میگم طرف 80 سالش بود که بود 81 دیگه نیست. خب شما ببینید اشکال کار در اون ازدواج با توجه به فاصله است، بعدم اون حالات و وضعیت بوده. این که الان میگید من در گذشته تحمل میکردم، بله بله شما در گذشته تحمل میکردید، اما مقدار زیادی از تحمل شما به خاطر بیماری های ایشون از بین از بیان رفته، یعنی اون پسنداز روانی که داشتید هم مصرف شده، یعنی درست مثل وضعیت مالیتون. و بعدم به هر حال اشکال فاصله سنی هم طور که عرض کردم در آغاز زندگی انسان و در قسمت سال خوردگی و بعدش، خب معلوم الان اون آدم قبلی دیگه ایشون هم نیستن، ولی اگر قرار باشه اون حالات و وضعیت باشه، مثلا این نوع ویژگی های روانی با گذشت زمان بدتر هم میشه، چون هم فرد درش میمونه، هم به خاطر اون اضطراب و نگرانی برای که فاصله سنی سبب میشد باید یه نوعی شما رو سر جاتون بنشونه، حالا حتی نگرانی بیشتر میشه و شرایط سخت‌تر میشه. حالا در اینجا یه سوال برام هست، فرض کنید ظرف 10 سال گذشته یا 5 سال گذشته، اگه درآمد شما $100 بوده، درآمد ایشون چقدر بوده؟
0: یه مدتی درآمد من بالا بود، اگر که مثلا درآمد ایشون $100 بود.
1: نه متوجهم، دیگه جزئیاتش مهم نیست. ببینید من میخوام بگم که شما چون به هر حال موضوع مالی در عمل نقش فوق العاده مهمی دارن، مثلا وقتی که از حد مورد نیاز کمتر باشه، بنابراین شما مسائل یه نوعی مالی بوده، به هر حال مسئله بیماری بوده، وقت و انرژی ها بوده، نگرانی ها مربوط به اون بوده، رفت و آمد ها بوده، خب بقیه چیزا هم که احتمالاً در مسیر بهبود قرار نمی گرفته، مگر اینکه به دلیل درگیری ها کمتر می بوده، ولی خود همه سر جای خودش بوده. شما هم در اون زمان با کوری و کری و لاری تعامل کردی تو اون رو پشت سر گذاشتی. خب معلومه بعد از مدتی ترجمه نباید کرد که چرا حالا موضوع براتون جدی شده. بنابراین پرسش اینه که چند اندازه جدی شده و شما رو به کجا رسونده؟ چون من بارها این نکته رو عرض کردم که متاسفانه خش تبدیل به دشمنی و دشمنی تبدیل میشه به تنفر، و تنفر هم معمولا در سه تا بخششه، هم تنفر از خود، هم تنفر از دیگری و دیگران، هم تنفر از زندگی. حالا ممکنه این اینقدر به تنفر به عنوان هیترد نباشه، ولی به هر حال یه احساس غم و اندوه و یا یه احساس ناراحتی و نارضایتی شدید. خب اینا همه دست به دست هم میده و وضعیت رو تشدید میکنه. من چون با توجه به صحبت‌های شما هنوز واقعا نفهمیدم، شما الان با چرایش کاری ندارم، با اینکه چه گذشتم کاری ندارم، الان در ارتباط با همسرتون و زندگی زناشوییتون کجا ایستادید؟ کجایی؟
0: ببینید آقای دکتر، من یعنی اگر بخوام یه شمای از زندگی زناشویی رو مشترکمونو یعنی در باره خانواده سه نفرمونو بهتون بدم، ما خیلی زندگی از بیرون نرمالی داریم و من سعی میکنم که یعنی هر دوتامون، شوهرم هم همینطور، سعی میکنم که خونه آروم باشه، جو خونه آروم باشه، چون که برامون خیلی مهمه که دخترم تو آرامش بزرگ بشه و در واقع این مسائلی که شما دارید میگید واقعا درست گفتید.

0: یعنی الان من برای خودم به حالت رسیده که تنفر میتونم اسمشو بذارم. متاسفم که دارم این کلمه رو از واقعا میگم، چون اصلا خودم دوست ندارم این حرف رو بزنم، ولی من آقای دکتر اصلا هیچ گونه، حتی ما سفر هم که میریم با ایشون من اذیتم، یعنی هیچ کار مشترکی رو من با ایشون دوست ندارم انجام بدم. مثلا یه بیرون میریم، یه رستوران میریم، سفر میریم، یا مثلا یه کار دوتایی داریم انجام میدیم، ستایی با دخترم، من لذت نمیبرم. من حتی از نحوه غذا خوردنشون هم دیگه الان یعنی چیزایی که قبلا اصلا واقعا روم اثر نداشته، حتی طرز نفس کشیدن، حتی نحوه غذا خوردن، نحوه را رفتن، این یه چیزایی که اصلا خودم باورم نمیشه. و خب الان ایشون اصلا به خاطر اینکه سی‌پاپ هم استفاده میکنن موقع خواب و سی‌پاپ یه مقدار صدا میده موقعی که میذارن، اصلا اتاقشون هم حتی جدا کردم، اون تو گست روم میخوابه، من توی اتاق خودمون میخوابم. یعنی منظورم اینه که ما هیچ چیز مشترک دیگه نداریم با هم و این مسئله خیلی منو میترسینه و اینو میترسینه.
1: نه متوجه هستم. ببینید عزیز، چون میدونید این یه برنامه رادیوییه، مطلبی نیست که خب من و شما خصوصی صحبت بکنیم، و من واقعا از این فرصت ها معمولا استفاده میکنم که به دوستان این هشدار رو بدم که فاصله سنی در ازدواج نمیتونه از یه اندازه بیشتر باشه، برای که همطور که عرض کردم بعدا حتما گرفتاری هایی رو به وجود بیاره، حتی در حالت عادی و معمولی و خوب که بیماری نیست، مسائلی نیست و شباهت های وجود داره یا اختلافاتی از آغاز نبوده. برای که دلیل یه چنین انتخابایی از جانب کسی که کوچکتره به دلیل یه نوعی از آسیبه، از جانب کسی که بزرگتره به خاطر یه نوع باورهاست که اینا با هم در تضاد و تناقض قرار میگیرن وقتی که مدتی میگذره و به همین جایی میرسن که شما رسیدی. و البته خب حتی همین باز هم سبب شده که مثلا در جهت داشتن فرزند هم اون حد اقلایی که لازمه مثل داشتن حد اقل دوتا رو انجام ندید و در نتیجه را دخترتون به عنوان یک دختر تک فرزند باشه که مسائل و مشکلات خودش رو داره و یا حتی برای شما به وجود میاره، چون همطور که بارها عرض کردم دوتا بچه وقت و انرژی و پول کمتری رو آدم باید صرفشون کنه تا وقتی یه دونه بچه داره. به دلیل همه اینا، چون وقتی دو تا بچه هستن اونا با هم بازی میکنن، ولی وقتی که یه دونه بچه هست ناچار یکی از شماها باید درگیرش باشید. حالا بذارید بدونی که بخوام شما رو در یه شرایط و وضعیت خاصی قرار بدم یه ذرم فکر بکنید، واقعا برای که مهمه. البته ممکنه فکراتون کرده باشید، مشورتاتون کرده باشید، تصمیمان گرفته باشید. برگردیم بعد از پیام ها به من بفرمایید اگر هنوز صورت مسئله احتیاج داره یه توضیحاتی بدید بدید، و الا واقعا پرسشتون چیه، چون یا چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده کدامه. برای این چیز اینا اگر بذارید پیام ها رو بشتیم و برگردیم، خاطر ما آسوده باشه، مطلبی رو شروع کردید راحت میتونید ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگارنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: آژانس امیری تقدیم می‌کند. چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30.
4: مهدی کاملی، خیلی ساده.
6: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: آقای دکتر، برای اون تصویری که چیز دیگه احتیاج باشه که بگم، مثلا در جریان بزنم، ما با دو تا مشاور مختلف صحبت کردیم که ایرانی هستن و کاملا فرهنگ ایرانی دارن و چند سال فقط کانادا ایرانی هستن که اینجا به دنیا اومد.
6: صداتون یه ذره قطع وصل میشه، تلفنتون رو میشه کاری براش بکنید؟ چون قبلا هیچ مشکلی نداشتیم، اجازتون عوض کردیم.
7: نه چون مو عوض نکردم.
6: اوکی، پس نزدیک گوشی لطفا باشید. الان خوبه، بفرمایید.
7: و هر دوتاشون به ما گفتن که در واقع مشکلاتی که به من گفتن، گفتن که تو آدمی هستی که باندریاتو مشخص نمی کنی، حد و مرزی نمی ذاری برای بقیه که چطوری با هاد رفتار کنن، و اینکه خیلی بیشتر فکر این هستی که شوهرم چی میشه، بچه‌م چی میشه، یعنی بیشتر فکر بقیه هستی تا خودت. و یه دونه مشکل دیگه که از ایشون گفتن، گفتن ایشون شخصیت خودشیفته دارن و گفتن که درست کردن این شخصیت خیلی سخته و در حال مثلا تقریبا میشه بگیم محاله و شما باید با این شرایط کنار بیای اگه میخوای، و اگه که نمیخوای باید تصمیمتو بگیری. و من اصلا آقای دکتر دو تا سوال اینجا واسم هستش، اینکه چقدر آدم باید، یعنی تا چه حد باید تحمل کرد و یک زندگی رو برای نگه داشتن یه زندگی صبر کرد؟
6: ببینید عزیز، صبر کنید. آخه داستان این است که چه نوع زندگی؟ چون یه زمانی هست به صرف اینکه دو نفر زن و شوهر هستن که زندگی نیست، مهم اینه که چقدر خوبه، چقدر جنبه های مثبت داره، چقدر مزایا و منافعی برای هر دو داره، چقدر در مسیر رشدشونه. بنابراین یه زمانی هست که یه زندگیست که هیچی، اصلا قرار نیست آدم توی صبر بکنه چون دلیلی برای صبرش نیست. یه زمانی هست که همه صبر و تحمل رو به خاطر جنبه های مثبت و یا گیر و گرفتاری هایی که آدم ها دارن رو باید اون رو بپذیره. فرض کنید شما به جای یه بچه 4 تا بچه داشتید، همسرتون هم همین بیماری ها داشتن، وضعیت مالی هم مشکل بود، یکی از بچه هم خودش یه گرفتاری و بیماری هایی داشت. خب در اینجا شما جز تحمل چیکار میتونید بکنید؟ غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. یعنی خب این فرق میکنه. یه زمانی هست که نه، الان شرایط به یه وضعیت رسیده. بعدم شما اشاره کردید رفتید تراپی، میخوام ببینم آیا همسرتون یک اولا قبول میکنن که رفتارشون یا به هر حال کاراشون هرچه هست خوب و درست نبوده، و دوم در مسیر و جهت تصحیحش، تغییرش، بهبودش کاری کردن، یا اینکه نه نسبت بهش بی‌اعتنا بودن، قبول نکردن، یا تا با گذشت زمان ای بسا در برخی از زمینه‌ها بدتر هم شد.
7: میتونم بگم که دوست داره که کمک کنه و دوست داره که واقعا بهتر بشه این شرایط، ولی متاسفانه آقای دکتر من احساس میکنم که بیشتر داره فقط نقشش رو بازی میکنه و تو شرایطی که پیش میاد، مثلا حالا یه شرایط مثلا همون اول که خیلی سریع استرس آد میشه، یعنی انگر منیجمنت نداره، و خب این انگر منیجمنتش خب خیلی اذیت میکنه وقتی که ما با هم یه برنامه خانوادگی داریم، بیرون هستیم یا مسافرت هستیم. من احساس میکنم که میگه که آره من مثلا حواس تا یه حدی، یعنی از یه حدی که بگذره دیگه نمیتونه خودشو کنترل، و مثلا یه دفعه یه حرفی میزنه، یه دفعه جلوی جمع به دخترم یه حرفی میزنه که مثلا یه دفعه دختر خب تینیجر تو این سن برحال روحیشون هم هست، یه دفعه ناراحت میشه، یا مثلا من همیشه بهش میگم اگه حتی میخوای یه چیزی بهش بگی، خواسته ای ازش داری، یه رفتارشو میخوای مثلا جلو بقیه بهش نگو، یا مثلا جلو بقیه باش دعوا نکن، مثلا حالا اگه یه اتفاقی میفته، ولی خب متاسفانه این چیزها رو اصلا متوجه نمیشه.
6: نه نه نه متوجه نه نه ببینید عزیز، نه اون که درست نیست عزیز، اولا همین پرسیدم این است که قبول دارن متوجه هستن یا دوم ببینید خشم یه احساس بدی است که ما پیدا میکنیم به دلیل نظام باورها و اعتقاداتمون، احساساتمون، گذشتمون پیدا میکنیم، اما عصبانیت یه تصمیم رفتاریه و بنابراین آدم ها تصمیم میگیرن عصبانی بشن، هیچ کس عصبانی نمیشه، همه خودشون عصبانی میکنن. به همجاست که من بارها عرض کردم اگر من فرزندم یه کاری بکنه ممکنه برخورد تند و بدی بکنم، ولی اگر یه پلیس اونجا ایستاده باشه یا توی مهمونی باشه که جمعی از دوستان ایرانی باشن به خاطر حفظ آبرو نمیکنه. پس چی شد؟ پس چیزی نبود که من عصبانی بشم. خب پس چرا جلوی پلیس نشدم؟ چرا تو جمع نشدم؟ پس من خودم رو عصبانی کردم. به همین جهت است که این عصبانیتم من بارها متأسفانه عرض کردم دو چیزی که تحمل کار رو مشکل میکنه در زندگی زناشویی که بدبین و منفی و شکاک بودن، یکی عصبانیته. خب اینا رو هم دارید شما یه اشاره میکنید. به همچنین که عرض کردم یه زمانی هست که صورت مسئله روشنه، خب حالا برای آدم پرسش میمونه، یه زمانی هنوز اون صورت مسئله روشنه. حالا یه باز من یه سوالی بکنم، دخترتون رابطه شما رو چقدر خوب، متوسط، بد، خیلی بد، خیلی خوب، چگونه میبینه رابطه شما با پدرش؟
7: دقیقا همین چیز دومی که میخواستم خدمتتون بگم همین بودش. ببینید دختر من خیلی از این که ما الان خوب بزرگتر شده میدونه که من واقعا تو یه سری چیز خوشحال نیستم تو زندگی، و یکی دو بارم باهاش صحبت کردم، ولی متاسفانه کاملا یعنی میگه که شماها مشکل داری، ولی شما دوتاتون هم بابایی پدر خیلی خوبیه، هم تو خیلی مادر خوبی هستی، شما باید سعی کنین که با هم مشکلاتتون رو حل کنید، و اصلا نمیتونه تحمل کنه که اسم جدایی اصلا این وسط بیاد آقای دکتر، یعنی اصلا یه نمیدونم یه ترسی داره از این مسئله که احساس میکنه.
6: خب معلومه بچه های تک، ببینید بچه تک میدونه با جدایی نه پدر خواهد داشت، نه مادر، نه خواهر برادر. وقتی خواهر برادر هستن خانواده اصلی اونجا میشه، خب اونم متوجه هستم، البته قرارم نیست بچه ها اکثریت قریب به اتفاقشون جز در شرایط خاص با جدایی پدر مادر مخالف هستن. اون موضوعش به من بگید که بعد از 18 سالگیش دلش میخواد تو خونه بمونه یا فرضش بر اینه که بره کالجی، دانشگاهی تو دور یا یه جای جدا زندگی کنه؟
7: بله اصلا کلا پلنش مشخصه، چون که الان گرید 12ش رو سپتامبر شروع میکنه و میخواد لا بخونه، و دو سال اولش رو در واقع میخواد یه کالجی بخونه که با خونه ما خیلی نزدیکه، از 2 سال بعد رو داره ترانسفر میکنه به یونیورسیتی و خودش میگه که اون 2 سال اول رو من میخوام با شما باشم و بعدش میخوام دوست دارم که تجربه دورم رو داشته باشم از تقریبا 20 سالگی که میشه. این پلنش هستش.
6: خب ببینید همه اینا به شما نشون میده که یک تغییراتی در زندگیتون از در ساختار زندگیتون پیدا میشه. حرفی که میزنید رو متوجه هستم. حالا بیاید نگاه و نظر دخترتون رو نادیده بگیریم یا فکر کنیم مثلا اونقدر نسبت به ماجرای بود و نبود شما با هم حساسیت نداشته باشه، مثلا اگر تغییری در زندگیش پیدا نمیشه، یا ما این حرف رو راجبه مثلا 2-3 سال دیگه میزنیم. اگر اون اینقدر این حساسیت رو نداشت، شما خودتون چه میکردید؟
7: ببینید واقعا آقای دکتر، من خیلی حس عجیبی هستش، من نمیدونم این دوست داشتن یا عادت، اصلا نمیتونم بین این دوتا رو تشخیص بدم، ولی به هر حال احساس میکنم که آماده رفتنم ولی به سختی، یعنی احساس میکنم که یه دوره سختی و یه دوره دارم که بتونم با خودم کنار بیام برای این مسئله، ولی کاملا احساس میکنم که واقعا فقط به خاطر دخترم دارم تحمل میکنم.
6: چون میدونید عزیز، البته نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی من بارها این عرض کردم که ظرف بیش از 50 سال گذشته هرگز کسی ندیدم که به خاطر بچه‌هاش تو زندگی زناشویی بمونه، هیچ وقت ندیدم. همیشه نتیجه اون 4 تا نون نحس لعنتی تاریخ، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یعنی دلیلش یا نمیدونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، یا به هر حال نیازمندم خودم، یا مجموعه به هر حال فرقی نمیکنه، و بعدم نگرانم. یعنی اونا هم مسئله اصلی.
7: من میتونم بگم نگرانی هستش.
6: متوجه هستم. ببینید متوجه هستم. البته این نوع صحبت کردن ها بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است. ولی من فکر میکنم چون شما هنوز خیلی جوونید عزیز. شما 40-50 سال زندگی جلوتونه. یعنی این چیزی نیست که بشه آدم نادیده بگیرتش. 40 سال رو به عنوان یه زندگی که همچنان پویا هست و حرکتی داره در مقابل شماست. ولی با توجه به توضیحاتی که دادید، با توجه به بیماری همسرتون، با توجه به حساسیت دخترتون و با توجه به حال خودتون در گزارش که من دادید، شما باید صبر کنید. یعنی شما باید هنوز به خودتون بگید بگذار دخترم دیپلمش رو بگیره، بذار 2 ساله بره کالج، ببینیم بعد از کالج چی میخواد بکنه، یعنی کدام دانشگاه میره، کجا میره، نزدیک دوره. حالا یعنی میشه حرف یک اعتبار 3 سال دیگه، 3 سال دیگه تصمیم نهایی رو میگیرم. برای شما هم با توجه به شرایطی دارید و سنی که دارید فرقی چندانی نمی کنه، ولی حداقل به اصطلاح دخترتون رو هم از آب و گل در آوردید و حالا برحال رفته 2 سال کالج و 20 سال 21 سال شده، تکلیفش در ارتباط با شما هم اصلا نوع دیگری است، هم نیازش و هم ارتباطش با شما، با پدرش و یا در اون چی که مربوط به شما دوتا هست، مخصوصا اگر از خانه رفته باشه، خیلی فرق میکنه. بنابراین پیشنهاد و توصیه من این است که چون با رفتن پرو تراپی و اینا به جایی نمیرسید، ممکنه 5% 10% درست بشه ولی بیشتر مسائل دیگه ای رو به وجود میاره و این سبب نمیشه که زندگیتون درست بشه. شاید هم خیلی براش نشه کاری کرد، ولی به هر حال 2-3 سال تحمل و به هر حال به نوعی گذروندن و در این حال در خودتون یه آمادگی برای یه نوع دیگر زندگی اگر قراره به وجود بیاد فراهم کردن میتونه کمک کنه. ضمناً همسرتونم شاید وقتی متوجه بشه موضوع زندگی به جایی رسیده که نمیتونه مانند گذشته باشه، تلاش خودشو بکنه که حداقل از فشاری که روی شما میاد یا به خودش میاد یا آسیبی که به خودش و شما و دخترتون میزنه یه مقداری بکاهه و کمترش کنه تا ببینیم چه میشه. ولی الان به نظر من وقت مناسبی برای این تصمیم گیری نیست و بله. شما هم باید بگذارید دخترتون بره کالج تا بعد از کالج ببینیم که سرانجام کار برای شما چی میتونه باشه، ولی به هر حال معلومه که مجبورم اینو عرض کنم، پنهان نمی کنم. ازدواج اشتباهی بوده، حتما ازدواج اشتباهی بوده. هم دور که عرض کردم غالب اوقات ریشه های انتخاب شما و انتخاب ایشون هر دو متاسفانه جنبه مثبت و آگاهی و دانایی و هوشمندی و عاقلانه بودن و واقع بینانه نداشته، همه به خاطر آسیب ها، به خاطر ویژگی های روانی به این ازدواج تن در دادید. بعدم با یه دونه بچه که اون خودش باز یه مشکلی به وجود آورده، هم برای خود شما دو و هم برای دخترتون، اینا رو هم سبب شدید. ولی به هر حال به نظر من اطلاعاتی که به من دادید به من میگه که بهتر است که شما کمی صبر کنید تا ببینید بعدن چی میشه، و اگر حرفی ندارید همینجا این گفتگو رو پایان بدیم.
7: نه خیلی ممنون، واقعا خودم هم به همین فکر داشتم میکرم، و اینکه این فکر رو از زبان شما بشنوم که به هر حال میشه تحمل کرد، فعلا تو دو سه سال باید تحمل کرد و ببینیم که چی میشه، این برام خیلی ارزش داره و احساس میکنم که یه تکلیفی رو برام مشخص کرد که یه ذره خیال خودم حداقل با خودم کنار میام.
6: امیدوارم که در مسیر مثبت و خوب شرکت کنم. هر سه شما برای شرایط بهتری داشته باشید.
7: واقعا خوشحال شدم. ما خیلی همه فکرم همه فارسی زبان ها، نه فقط ایرانی ها، واقعا ما دوستتون داریم از صمیم قلب. انشالله که خدا عمر طولانی و سلامت به شما بده که همیشه بتونیم از این بودنتون و دم گرمتون استفاده کنیم.
6: لطف و محبت داری. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
7: ممنونم. خدا نگهدار.
6: مواظب خودتون باشید. شنگ ارنجمند بعد از چند پیام.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
11: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
12: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
13: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
12: ببخشید منظورتون چیه؟
13: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
12: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
14: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
15: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
18: سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
6: سلام عزیز، بفرمایید.
18: آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من دو تا سوال کوچیک داشتم در مورد خودم هست، ولی به صورت کلی و جنرال هم اگه جواب بدین خیلی ممنون میشم. مثلا من در حد دو دقیقه دو تا سوال رو میپرسم، چون فکر میکنم به هم مرتبط هستن، حالا اگر اشتباه نکنم. من در مورد خودم اگر بگم، خودم در انگلستان هستم، مثلا دارم دانشجو هستم. دو تا سوالی که داشتم، یکی
6: مثلا چند سالتونه؟ نه اصلا آخه من هیچی ندونم. چند سالتونه شما؟
18: من 27 سالم از آقای دکتر، لیسانس مهندسی بودم، الان اقتصاد میخونم.
6: چه مدتی انگلستان هستی؟
18: من تقریبا یک ساله، یعنی اواخر دوره ارشدم هستم.
6: و بعدم فرزند چندومی؟
18: من کلاً دو تا فرزند تو خانواده هستم. من نفر، یعنی فرزند اول هستم خودم، یه خواهر کوچیک‌تر.
6: اوکی. و گفتید که شما قبلاً مهندسی خوندید، حالا اقتصاد دارید می‌خونید؟
18: بله بله، یعنی تحصیلش دارم، فوق لیسانس الان اقتصاد می‌خونم.
6: یعنی اکونومیکس دیگه.
18: بله دقیقاً، اکونومیکس
6: و فایننس. فایننس خب آخه متفاوت شد کمی، نه
18: جفت. حالا آقای دکتر رشته الانم جفتش هست، یعنی هم اکونومیکس هم فایننس جفت.
6: درسته درسته. حالا خب به من بفرمایید که برای چی لطکه تلفن کرد.
18: آقای دکتر من دو تا سوال کوتاه داشتم، یکی اینی که در مورد مثلا نژاد پرستی هستش. یه حسی که خودم دارم، یعنی من همه افراد برام یه شکلن، همه حقوق برابر دارن، همه خب انسان، اصلا فارغ از رنگ پوست و ملیت و اینها. منتها برای من، مثلا من بعضی وقتا یه افرادی برای کشور خاصی یا مثلا افرادی با یه رنگ پوست خاصی، وقتی میبینمشون ناخودآگاه دوست ندارم باهاشون رابطه برقرار کنم، ولی در این حال تمام احترام رو میذارم و خیلی حواسم هست که کوچکترین نشونه اصلا از من نبینن، ولی در داخل من این یعنی چیزی نیست که من خودم بتونم گول بزنم یا خودم مثلا بتونم بگم این اشتباهه.
6: علو صدا منو دارین آقای دکتر؟ آره صداتون دارم. مثلا خیلی عادی عزیز، در ببینید، شما بر اساس باورهاتون، اعتقاداتتون، رشد و آگاهی که در زمینهای مختلف به ویژه از نظر اخلاقی انسانی به اینجا رسیدید که همه آدم ها یکسانند و برابر، ولی در این حال شما میدونید که بچه یه ساله با آدم 70 ساله فرق. حالا اگر قرار باشه یا یه آدم فرض کنید 25 ساله با آدم 70 ساله فرق میکنه، خب شما اگر قرار بخواید کارمند استخدام کنی، برخی از وقت فکر کنید آخه با 70 ساله رو من دیگه حالا چگونه استخدام کنم. یعنی ببینید، ماجرای این که ما آدم ها رو به نوعی کوچک بدونیم، حقیر بدونیم، کم بدونیم یه مسئله است. این که متفاوت بدونیم بعد فکر کنیم که خب این بهتر از اونه، اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. فرض بفرمایید شما از کودکیتون مثل بسیاری از ما مثلا از یه رنگ پوستی بیشتر خوشتون آمده، از یه نوع صورتی بیشتر خوشتون آمده، بعد حتی از یه نوع پوششی بیشتر خوشتون آمده، و حالا یه آدمی میبینید که این نیست، خب طبیعی است که او رو نمیخواید. به همین جهت که شما اگر قرار بود همه عین هم بودن که از در خونه میومدید بیرون ازدواج میکردید، اولین خانومی که میدیدید، خب چه چیزی نیست عزیز. بنابراین ببینید، یه مقداری این احساس تفاوته در انسان عادیه، مثلا ما که به هر حال از یه کشوری میاییم که تفاوت‌ها همیشه وجود داشته، بین هم ایرانی هم غیر ایرانی، هم بعد تا در داخل ایران، اگر شما ترکید یا کردید یا لورید یا بلوچید یا اصفهانی هستید یا شیرازی هستید، برخی از اوقات اصلا برای خودمون یه داستان ها درست کردیم، و حتی شمالی هستید در جهت لطیفه ها. یعنی میخوام بگم یه مقداری از این عادیه، ولی خودتون رو سرزنش نکنید، ولی همینقدر که برخورد شما خودتون رو به نوعی همطور که با یه بچه 4 ساله با یه آدم 40 ساله فکر میکنید درستش اینه، همینقدر که اون رو کنترل میکنید اداره میکنید کافیست. ولی اگر به هر حال به شما گفتن کدام رو برای چه کاری ترجیح میدید که شما نمیتونید اون واقعیت رو نادیده بگیرید، نه اون رو انقدر جدی نگیرید عزیز، مخصوصا وقتی که در یک کشوری مانند انگلستان زندگی میکنید که حالا خیلی بیشتر به کشورهای دیگه شبیه تا انگلستان.
18: دقیقا همون. بعد آقای دوتون من این مسئله که دارم، مثلا من پدر مادرم و مثلا مادرم ایرانه، رنگ پوستش هم مثل منه، بعد به من همش میگه که تو چرا مثلا با اعضای یه کشور خاصی مثلا خیلی دوست نداری باهاشون دوست بشی، برو اونجا مثلا با یه سری مثلا دوست بشو. من جواب من اینه که من اصلا گاردی نسبت به ملیت و اینا ندارم، ولی
6: ترجیح دارید از
18: نمیتونم، یعنی جذابیت ندارن که باهاشون
6: ترجیح دارید ببینید عزیز، شما ممکنه بگید من سفید پوستم نمیخوام با سیاه پوست ازدواج کنم،
18: مثلا بحثم آقای دوتو اینه، مثلا یه درون کلاس دانشگاه اگه یه پروژه گروهی باشه با نهایت احترام قشنگ من کارو میبرم جلو با اون شخص با اون تیم که بالاترین نمره رو بگیریم کار انجام بشه، یا محل کار کما که مثلا کار دانشجویی داشتم، منتها بعد از محل کار من علاقه ندارم که با اون شخص مثلا برم بیرون بشینم مثلا صحبتی کنم دوستی ایجاد بشه و این منجر به تنهایی میشه یه مقدار. بعد مادرم مثلا میگه تو چرا مثلا با آدما، چون تو ایرانم کم و بیش اینجوری بودم با مثلا یه دایره محدود دو سه نفر که به قول شما حالا خیلی عجیب یا جالب اونا هم از من خوششون میومد و یه مقدار شبیه هم بودیم، یعنی یه چیز دو طرف پسر رو دارم مثلا مثال میزنم، یه مثلا یه دایره محدودی دوست داشتم و با هم اونا میگشتم، ولی مثلا مادرم مثلا میگه چرا مثلا اجتماعی تر نمیشی مثلا بیشتر با آدم ها قاطی بشی از طیف های مختلف، من میگم نمیتونم، یعنی یه ذره سختم.
6: حالا البته نظر مادرتون که یه پیشنهاد کلی است، بعدم شما ممکنه آدمی باشید که مقداری دایرتون رو محدود تر کنید، به طوری که در یه محیطی که هستید فرض کنید توی دانشکده که 1000 تا دانشجو هست یکی سیس با 50 نفرشون میتونه دوست باشه، شما با 10 نفرشون. اون تفاوت ها تو آدم ها هست، به هر حال ویژگی روانی آدم هاست و یه چیزایی براتون به نوعی مهمه، مهم اینه که اون تفاوت رو در جهت انسان بودنشون، آنچه که متعلق به حقوق و حرمت و حیثیت و کرامت انسانی است رو متفاوت نبینید که این فرض کنید بودائیست یا او هندویزمه، یعنی اون برداشت جاجمنتال و غلطیه، بلا این که شما فکر کنید یکی خوشگلتر از یکی دیگه است، یکی جذابتره، یکی سی رو شما بیشتر راحتتری ترجیح میدید با حرف بزنید با دومی حوصله ندارید، که اون مسئله خیلی عادی عزیز، ما قرار نیست کنیم همه چیز اینا.
18: بعد یه سوال دیگه هم آقای دکتر داشتم که سوال آخر، من فکر میکنم اونم یه مقداری مرتبط با اینه، یه مشکلی که آقای دکتر من از بچگی داشتم سر مسئله غذا خوردن تو ایران، و من سر غذامون باز همین داستان رو از بچگی، یعنی مامانم مثلا میگه تو بچه بودی مثلا می‌خواستیم به تو یه تخم مرغی هم بدیم، مثلا بچه نمیدونم 2 ساله بودی 3 ساله نمیخوردی و واقعا کلافه میکردی ما رو، و مثلا من از اون موقع تا الان هیچ فرقی مثلا من خورش اصلا نمیتونم بخورم، مثلا قیافش میبینم مثلا مثلا من نمیدونم یه جورای مشمعز کننده است، مثلا کله پاچه میبینم یه سری میخورم اصلا نمیدونم چه جوری میخورم، و مثلا غذاهای مثلا جوش کباب نه مثلا پیتزا اینا رو خیلی خوب عادی دوستم دارم، ولی مثلا یه سری یعنی رو غذاهام هم همون جوری که اون فیلتری که شاید رو بعضی مثلا بگیم رو زندگی واقعی هم رو رابطه با انسان ها اینا دارم، حتی همجنسای خودم یعنی مثلا پسرا، رو قضا هم اینو داشتم و از بچگی هم بود، یه چیز نیست که مثلا بعدن داشته باشم.
6: خب ببینید عزیز، اولا نشوندنده یه زمینه خفیف استراب و یه ذره وسواسه، ولی چیز مهمی نیست. ببینید من خاطرم از این دو نفر متخصص انتروپولوژی مردم شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آمدن و اینا تخصصشون روی قضا بود، یعنی اصلا فرض کنید 500 تا فرهنگ مختلف رو در زمینه غذا و یا خورد و خوراکشون مطالعه میکردن. یکی از حرفایی که اتفاقا زدن همین حرف شما بود که این خورشت های شما غالب اوقات خراب کردن مواد اولیه خوبه، به نظرشون این آمده بود. و دوم این که
18: ببخشید عذرخواهی میکنم میام وسط صحبتتون، مثلا من خواهرم عاشق خورشت قرمه سبزیه یا پدر مادرم، بعد من که یه بار به خواهرم میگفتم مثلا ناراحت شد، گفت خواهرم کوچیکتر از من 4 سال به من گفت یعنی چی من دارم این غذا رو میخورم اینقدر دوستش دارم، تو اینجوری میگفتم بابا به خدا دست من نیست، من اینو میبینم مثلا حالم بد میشه، یعنی یه چیزی نیست که مثلا من بخوام ادایی درست کنم از خودم، یا مثلا میدونی آخه مثلا میخوام کلاس بذارم مثلا اینجوری. من واقعا از همون وقتی مثلا بچه بودم تو ایرانم بزرگ باشن. این قضا رو نمیتونستم بکنم، به همه فامیل مثلا میدونستن که این شخص تو سال
6: قضا. خب نه، یه ذره پیکی هستید، یه ذره حساس هستید. ببینید، من خاطرم هست در خدمت مقدس سربازی در دوره‌ای که ما بودیم به ما برخی از اوقات همین قرمه سبزی رو میدادن، ولی ما بهش گفتیم چمن پلو. علتش این بود که انقدر بی طعم و بد بود که بچه‌ها به هر حال اون رو دور می‌ریختن. خب برخی از اوقات اون تجربیات هست، برخی از اوقات افراد از هم حساسیتایی دارن. شما در خصوص صدا ممکنه یه صدایی رو بشنوید که بقیه نمی‌شنوند. شما در جهت طعم ممکنه دهانتون یه طعمی رو حس کنه که دیگری حس نمی‌کنه. متفاوتید عزیز. بنابراین خودتون رو بی خودی سر این موضوع سرزنش نکنید، اعلانش هم نکنید که باعث بشه خواهرتون یه دفعه عصبانی بشه تو چرا قرمه سبزی دوست ندارید. بنابراین
18: من مادرم هم پزشکم، بعد مثلا ما مثلا میرفت مثلا بچگی این داستان های دامادش مثلا میرفتیم یه روزی مثلا با خانواده بیرون مثلا خواستیم بستنی بخوریم، خواهرم هم مثلا هر جا میرفتیم یا خانواده معمولا چیزای جدید امتحان میکنم. مثلا من کلا یه دونه مثلا بستنی سنتی دوست داشتم، الان هم همینه.
6: مضطرب و وسواسی هستی مرد، یه ذره پیکی هستی، مضطرب و وسواسی هستی و یه نظریاتی داری درباره این چیزی که یه ذره قرمز باشه، یه ذره درشت باشه، یه ذره کوچیک باشه، یه ذره تون باشه، یه ذره حساس تری. هیچی دستگاه تو یه
18: مشکلی نیستش، چون مثلا مادرم میگه شاید باید بری روانشناس. من
6: خب آخه مادر جون بهشون بگی این پسریه که تو درست کردی، نه ولش کن. مثلا این چیزا اونقدر مهم نیست، ولی فقط ابرازش نکنید که دیگران تعجب کنن.
18: خیلی ممنون
6: که خوشحال شدید. ایراد نداری عزیزم، هر چیز زودتر امیدوارم یه شوهر خوب پیدا کنی ما رو خلاص کنی. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
18: خیلی ممنون
6: دوست عزیز. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف،
10: همین امروز امتحانش کنید.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
14: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
15: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
16: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group. com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: جهان در هفته‌ای که گذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. وقت یکایک شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه های جهان در هفته‌ای که گذشت از رادیو همراه همراه شما هستیم. در این برنامه که حدوداً به مدت یک ساعت تقدیم شما می شود، نگاهی بر وقایع، رویدادها، اخبار و حواشی خبرهای ایران، آمریکا و جهان طی هفته گذشته خواهیم داشت. از شما دعوت می کنم با این برنامه همراه باشید.

بله ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت به زودی خرید گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی با پولهای مصدور شده ایران آغاز خواهد شد. این در حالی است که این موضوع در داخل ایران جنجال زیادی آفریده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران پیشتر چنین معامله ای را در صورت مناسب بودن کیفیت محصولات کشاورزان آمریکایی بلا مانع اعلام کرده بود. طی روزهای اخیر اما و در پی افزایش فشارهای داخلی او تاکید کرد که بر اساس چارچوب توافق اولیه دو کشور ایران ملزم به خرید این محصولات از آمریکا نیست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم در واکنش به صحبت‌های مقامات آمریکایی با طعنه گفت که تنها برداشت ایران از محصولات آمریکایی بی‌اعتمادی است که چندین دهه است کاشته شده است. جنجال‌ها بر سر این موضوع زمانی آغاز شد که برخی شهروندان خرید گندم و ذرت از کشوری که رهبر پیشین جمهوری اسلامی را کشته است را به استهزا گرفته و آن را اقدامی تحقیرآمیز علیه مقامات جمهوری اسلامی دانستند. وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت میزان نرمش واشنگتن در قبال تهران برای دستیابی به یک توافق صلح حد و حدودی دارد. مارکو روبیو که در قالب سفری منطقه‌ای به بحرین سفر کرده بود گفت واشنگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارضی دریافت کند، چرا که چنین اقدامی به گفته او در را به روی هرج و مرج کامل باز خواهد کرد. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که یک کشتی باربری در سواحل عمان هدف یک پرتابه قرار گرفت و آسیبی جزئی دید. تا این لحظه هیچ کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما چند مقام آمریکایی ایران را به این اقدام متهم کردند. همزمان سپاه پاسداران بار دیگر در واکنش به معرفی یک مسیر موقت از سوی عمان برای عبور کشتی‌ها تأکید کرد که تردد شناورها در تنگه هرمز بدون هماهنگی و نظارت ایران ناامن و خطرناک بوده و چنین کشتی‌هایی از خدماتی همچون بیمه هم محروم خواهند شد.

لبنان، اسرائیل و ایالات متحده روز جمعه یک توافقنامه چارچوبی سه جانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به یک توافق صلح میان دولت‌های اسرائیل و لبنان امضا کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت: خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده آمریکا به دست آمده است. روبیو افزود این توافق آغاز شکل‌گیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است. جزئیات این توافق که منتشر نشده، حاصل 5 دور مذاکرات در واشنگتن است. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفته‌ها درگیری میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان برگزار شد. ندا حماد معوض، سفیر لبنان در واشنگتن نیز گفت این توافق نخستین گام در مسیر بازگرداندن حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، برقراری توقف دائمی و نهایی درگیری ها و فراهم کردن امکان بازگشت مردم ما به سرزمینشان است. یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، نیز اظهار داشت که بر اساس این توافق ایران کنار گذاشته شده، حزب الله کنار گذاشته شده و مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان هموار شده است. این در حالی است که اسرائیل در پی امضای تفاهم‌نامه پایان درگیری بین ایران و آمریکا هفته گذشته با گروه حزب الله لبنانی وارد آتش بس شد. با این حال ارتش این کشور به حملات خود به جنوب لبنان ادامه داده و روز جمعه نیز خواستار تخلیه یک منطقه مسکونی در خاک لبنان شده بود. روز جمعه وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود بر ضرورت پایبندی به مفاد توافق میان آمریکا و ایران و همچنین حفاظت از مسیرهای دریایی از جمله تضمین آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، عبدالله بن زاید آل نهیان در گفتگو با عباس عراقچی بر اهمیت پایبندی کامل به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده بین واشنگتن و تهران تاکید کرده و گفته که اجرای کامل آن توقف فوری و همه جانبه درگیری‌ها در منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و اصول حسن همجواری، پایبندی کامل به حقوق بین‌الملل، حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی کشتیرانی بین‌المللی از جمله تضمین تردد روان در تنگه هرمز را تضمین خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری به نتایج مثبتی منجر شود که زمینه ساز دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه باشد. هفته گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از بیانیه اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، آن را مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند و نسبت به آنچه ادامه رفتارهای ستیز جویانه و مداخله جویانه در منطقه نامید هشدار داد. در بیانیه وزارت خارجه که روز جمعه منتشر شد، به کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه شده که از همراهی با آمریکا در تهدیدانگاری برنامه هسته‌ای ایران خودداری کنند. این بیانیه همچنین بار دیگر مواضع پیشین مسئولان جمهوری اسلامی درباره قرار گرفتن تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان را تکرار کرده و میگوید همین موضوع مبنای عمل در رابطه با مدیریت کشتیرانی در این تنگه خواهد بود. وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنج شنبه در بیانیه مشترک پس از نشستی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم رسیدگی به تمامی ابعاد تهدیدهای ایران است، از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه. آنها افزودند هر گونه تجارت و سرمایه گذاری در ایران مشروط و قابل بازگشت خواهد بود و به پایبندی ایران به تفاهم نامه و توافق نهایی، توقف رفتارهای بی ثبات کننده این کشور و فراهم شدن شرایط لازم برای تعامل اقتصادی بستگی دارد. شورای همکاری خلیج فارس شامل 6 کشور عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین، امارات متحده عربی و کویت است. این کشورها در جریان جنگ 40 روزه هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه گفت کشورش باید سفارتخانه‌های خود در ایران و
ونزوئلا را بازگشایی کند. به گفته مارک کارنی، فقدان حضور دیپلماتیک توانایی اتاوا را برای کمک به کانادایی‌های خارج از کشور و واکنش به بحران‌های بشردوستانه به رغم اختلافات عمیق با حکومت‌های ایران و ونزوئلا را مختل می‌کند. او در توضیح بیشتر گفت تعامل به معنای تایید نیست. داشتن سفارت، داشتن خدمات کنسولی در یک کشور به این معنی نیست که ما سیاست‌های آن کشور را تایید می‌کنیم. او در این حال گفت هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده، اما تاکید کرد که این شرایط باید تغییر کند و حرکت به سمت این تصمیم کاری است که باید انجام دهیم. روابط دیپلماتیک ایران و کانادا از سال 2012 میلادی قطع شده و سفارتخانه های دو کشور تعطیلند. استیون هارپر، نخست وزیر وقت کانادا، در آن زمان جمهوری اسلامی را مهمترین تهدید برای صلح جهانی خوانده بود.

رعایت دقیق معاهدات با ایالات متحده انجام می شود. وزیر خارجه ایتالیا در پایان پیامش بازگشایی سفارت این کشور در تهران را نشانه روشنی از گفتگو خوانده است. مارک روته دبیر کل ناتو پیشتر در پاسخ به انتقادهای دولت ترامپ در زمینه عدم کمک ناتو به ایالات متحده گفته بود که آمریکا از پایگاه‌های ایتالیا که عضوی از ناتو است در جریان جنگ اخیر با ایران استفاده کرده است. مقامات ایتالیایی این اظهارات را رد کرده و گفتند پروازهای انجام شده صرفاً پشتیبانی بوده است.

و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه تاکید کرد که برای اجرای تفاهم‌نامه ایران با آمریکا در راستای پایان جنگ نیاز به یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی در ایران است. گروسی در نشستی خبری در ژاپن گفت: به نظر من هدف از این تفاهم‌نامه تضمین این است که در ایران سلاح اتمی ساخته نخواهد شد. دولت ایران به روشنی تمام اعلام کرده که چنین نیتی ندارد، اما طبیعتاً نیت خیر کافی نیست. او در ادامه تاکید کرد که باید یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی در ایران داشته باشیم و هرچه زودتر بهتر. تاکید رئیس جمهور آمریکا همواره بر این بوده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، مسئله‌ای که در تفاهم‌نامه‌ای همچون برجام نیز به روشنی به آن اشاره شده بود و تهران تعهد داده بود که در پی سلاح اتمی نیست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های

0: اداری، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
2: سلام
3: ای
2: وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

با بخش دوم برنامه جهان در هفته ای که گذشت همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنم به ادامه این برنامه از رادیو همراه توجه فرمایید.

آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران از پرتکرارترین و در این حال پیچیده ترین موضوعات در روابط ایران و غرب طی 14 دهه گذشته بوده است. موضوعی که بارها به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد. گاه بخشی از آن به نتیجه رسید و در بسیاری از موارد نیز در حد مذاکرات، توافقهای اولیه یا وعده های سیاسی باقی ماند. برآورد میزان واقعی دارایی های مصدور شده ایران کار ساده ای نیست. این منابع تنها درآمدهای نفتی نیست، بلکه مجموعه ای از مطالبات ناشی از صادرات نفت، گاز، برق، منابع ارزی نگهداری شده در بانک های خارجی و حتی برخی دارایی های درگیر پرونده های حقوقی است. به همین دلیل ارقام اعلام شده از حدود 27 میلیارد دلار تا بیش از 100 میلیارد دلار متغیر است. در هفته های اخیر بار دیگر موضوع آزادسازی بخش از این منابع در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود شدید ارز روبروست. یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته است کمبود ارز به حدی است که بسیاری از ثبت سفارش ها متوقف یا با تأخیرهای طولانی مواجه شدند و واردات عملا به کالاهای اساسی و مواد غذایی محدود شده است. دسترسی به منابع ارزی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. همزمان با بحث آزادسازی دارایی‌های مصدور شده، موضوع ایجاد یک صندوق بازسازی برای اقتصاد ایران نیز مطرح شده است. بر اساس بند ششم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، واشنگتن متعهد شده است با همکاری شرکای منطقه‌ای برنامه‌ای با حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران طراحی کند. برنامه‌ای که سازوکار اجرایی آن باید در چارچوب توافق نهایی مشخص شود. هرچند مقامات آمریکا تأکید کردند که این رقم به معنای پرداخت نقدی به ایران نیست و بیشتر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، انرژی، حمل و نقل و سایر طرح‌های توسعه‌ای مربوط می‌شود. اما طرح چنین ارقامی این پرسش اساسی را مطرح کرده است که اگر این منابع مالی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار ایران قرار گیرد، اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور چه خواهد بود؟ به بیان دیگر، اگر ایران به ده‌ها میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود دسترسی پیدا کند و همزمان امکان اجرای یک برنامه بزرگ بازسازی اقتصادی فراهم شود، این منابع باید در چه بخش‌هایی هزینه شوند تا بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی داشته باشند؟ نخستین موج بزرگ مسدودسازی دارایی‌های ایران به سال 1358 و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران باز می‌گردد. زمانی که دولت آمریکا دارایی‌های ایران در بانک‌های این کشور را توقیف کرد. هرچند بخشی از این منابع پس از توافق الجزایر آزاد شد، اما برخی مطالبات و دارایی‌های مرتبط با قراردادهای نظامی پیش از انقلاب همچنان حل و فصل نشد. موج دوم و گسترده تر از سالهای 1390 و 1391 با تشدید تحریم‌های هسته‌ای و قطع دسترسی ایران به شبکه بانکی بین المللی آغاز شد و پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 به اوج رسید. در نتیجه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی و صادراتی ایران در کشورهای خریدار نفت و گاز مصدور شد. طبق گزارش‌ها بیشترین دارایی‌های مصدور شده ایران به دلیل صادرات نفت در چین نگهداری می‌شود که برآوردها آن را بین 20 تا 50 میلیارد دلار اعلام می‌کنند. عراق نیز حدود 15 میلیارد دلار بابت صادرات گاز و برق به ایران بدهکار است. کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را در اختیار دارد که در سال 2023 به حساب‌های در قطر منتقل کرد. همچنین حدود 3 میلیارد دلار در ژاپن و به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد بین 5 تا 7 میلیارد دلار در هند باقی مانده است. دارایی‌های ایران همچنین در لوکزامبورگ، عمان و حتی ایالات متحده نگهداری می‌شوند که وال استریت جورنال آن را 8 میلیارد دلار تخمین زده است. اقتصاد ایران در یک سال گذشته دو درگیری نظامی بزرگ را تجربه کرده است. نخست جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در خرداد 1404 و سپس جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از اسفند 1404 آغاز شد و حدود 40 روز ادامه داشت.
این دو جنگ خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی و حمل و نقل کشور وارد کردند. پس از پایان جنگ 12 روزه، مشعلات، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با روزنامه معارف مدعی شد هزینه بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران ممکن است از 50 میلیارد دلار فراتر رود. او مدعی بود که در جریان این حملات بیش از 120 مرکز و تأسیسات راهبردی از جمله نیروگاه‌ها و برخی زیرساخت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران آسیب دیده یا از مدار فعالیت خارج شدند. سخنگوی دولت ایران در فروردین ماه امسال اعلام کرد برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مجموع خسارت‌های وارد شده جنگ دوم به اقتصاد ایران حدود 270 میلیارد دلار است. در واکنش به این خسارت‌ها دولت از طراحی سازوکارهای مختلف برای تأمین منابع مالی بازسازی خبر داد. یکی از این برنامه‌ها ایجاد صندوق‌های تخصصی برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که صندوق‌های بازسازی و احیای واحدهای تولیدی با هدف جذب سرمایه‌های خرد مردم، نوسازی خطوط تولید، جبران خسارت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال در دستور کار قرار گرفتند. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز از راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی در حوزه فولاد، پتروشیمی، صنایع کوچک و متوسط و همچنین حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده خبر داده و گفته که این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و مردم اجرا خواهند شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز صندوق جبران خسارت جنگ را برای تسریع در پرداخت غرامت و حمایت از واحدهای تولیدی خسارت دیده راه اندازی کرده است. با این حال اهمیت اصلی در برنامه بازسازی مطرح شده در تفاهم‌نامه ایران و آمریکا نهفته است. برنامه‌ای که از اختصاص حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران سخن می‌گوید. تفاوت این طرح با صندوق‌های داخلی در آن است که علاوه بر منابع مالی، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در بازسازی زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل، صنعت و خدمات عمومی ایران را فراهم می‌کند. مهمترین پرسش درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و همچنین تشکیل صندوق خسارت این است که این منابع باید چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه شوند. اقتصاد ایران پیش از جنگ هم با مشکلات ساختاری عمیقی روبرو بوده است. از تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و بحران انرژی. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اولویت نخست کشور صرفاً بازسازی خسارت‌های جنگ نیست، بلکه بازسازی اقتصاد است. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، کنترل تورم و مهار بحران گرانی باید پیش از هر برنامه بازسازی در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد آنان، تزریق منابع مالی بدون اصلاحات اقتصادی می‌تواند آثار مثبت آزادسازی دارایی‌ها را از بین ببرد. گفته شده است که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل بخشی از ذخایر ارزی کشور هستند و نباید به عنوان منابعی برای هزینه‌های جاری دولت یا پرداخت‌های کوتاه‌مدت تلقی شود. یعنی مهمترین کارکرد این منابع تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و کمک به ثبات بازار ارز است. افزایش دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی هم ممکن است امکان مدیریت نوسان نرخ ارز و کنترل بخشی از فشارهای تورمی را فراهم کند. در صورت دستیابی ایران به این منابع انتظار می‌رود سازوکارهای نظارتی مشخصی برای نحوه مصرف آنها در نظر گرفته شود تا این دارایی‌ها مستقیماً در خدمت اقتصاد داخلی قرار گیرند. در کنار این منابع موضوع صندوق احتمالی بازسازی ایران نیز مطرح است. با این حال اقتصاددانان هشدار می‌دهند که استفاده از این منابع برای پرداخت یارانه‌های گسترده یا پوشش هزینه‌های جاری دولت می‌تواند به رشد نقدینگی و تورم منجر شود. به همین دلیل این منابع باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و رفع گلوگاه‌های اصلی اقتصاد شود. به گفته برخی کارشناسان مهمترین مشکل اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته کاهش شدید سرمایه‌گذاری و فرسودگی صنایع است.
میزان استهلاک سرمایه در بسیاری از بخش‌های صنعتی در ایران از میزان سرمایه‌گذاری جدید بیشتر بوده و همین مسئله توان تولید کشور را تضعیف کرده است. صنایع مادر از جمله فولاد، پتروشیمی و صنایع زیربنایی پیش از جنگ نیز با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بودند و خسارت‌های جنگی این وضعیت را تشدید کرده است. گفته می‌شود که راهکارهایی وجود دارد تا بخشی از دارایی‌های مصدور شده در خارج از دریچه صندوق ذخیره ارزی در صنایع سرمایه‌گذاری شود. دولت روی دارایی‌های مصدور شده و صندوق خسارت داخلی و خارجی حساب ویژه‌ای باز کرده، چرا که جیب دولت خالی است.

0: رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه ایران مسعود روغنی زنجانی در گفتگویی با دنیای اقتصاد گفته است بدون جذب سرمایه خارجی بازسازی گسترده اقتصاد و زیرساخت‌های کشور امکان پذیر نخواهد بود، چرا که دولت پولی ندارد و خود اسیر کسری بودجه زیاد و درآمد پایین است. اما ورود ارز به ایران به هر شکلی به تنهایی گره‌گشا نیست. مسئله اصلی نحوه اولویت بندی برای بازسازی اقتصاد است، چرا که در گذشته این تصور وجود داشت که دارایی های آزاد شده لزوماً در جهت تقویت زیرساخت ها و به نفع اقتصاد کشور هزینه نشدند. بر همین اساس کارشناسان اقتصاد 5 اولویت را برای بازسازی در نظر گرفتند. اول، توسعه زیرساخت های حمل و نقل و لوجستیک، نوسازی شبکه ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور و توسعه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی می‌تواند جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند و درآمدهای پایدار ارزی ایجاد کند. دوم، رفع بحران انرژی و ناترازی برق و کار. سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت تولید برق، بازسازی شبکه انتقال و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مهمترین نیازهای اقتصاد ایران است. این صنایع قبل از جنگ فرسوده شدند و باید علاوه بر نوسازی، تخریب جنگ را هم بازسازی کنند. قطعی برق و کمبود گاز سالانه میلیاردها دلار به صنایع کشور زیان وارد کرده است. سوم، نوسازی صنایع و توسعه تولید صادرات محور. ایران کشوری صادرات محور است. علاوه بر نفت، سالانه 10 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد. کارشناسان میگویند باید بازسازی صنایع صادرات محور مانند فلزی و پتروشیمی در اولویت قرار گیرد. چهارم، توسعه معادن و صنایع استخراجی. به گفته کارشناسان، توسعه صنایع استخراجی اولویت اصلی برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تامین جهانی است. ایران علاوه بر نفت و گاز، ذخایر گسترده‌ای از مواد معدنی راهبردی از جمله مس، لیتیوم، عناصر نادر خاکی و سایر مواد مورد نیاز صنایع نوین جهان را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. و پنجم، احیای منابع آب، کشاورزی و محیط زیست. بحران آب، فرونشست زمین، خشکسالی و فرسودگی زیرساخت‌های کشاورزی از مهمترین تهدیدهای بلند مدت اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در مدیریت منابع آب، نوسازی کشاورزی و پروژه‌های زیست محیطی می‌تواند از مهاجرت‌های گسترده و تشدید بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند. پس در مجموع می توان گفت آزادسازی دارایی های مصدور شده ایران اگرچه می تواند بخش از فشار ارزی و مالی کشور را کاهش دهد، اما به تنهایی راه حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نخواهد بود. تجربه 2 دهه گذشته نشان داده است که حتی دسترسی به 10 میلیارد دلار منابع ارزی نیز بدون اصلاحات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات سیاسی نمی تواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند. اقتصاد ایران امروز بیش از آن که با کمبود منابع مالی مواجه باشد، با کمبود سرمایه گذاری، فرسودگی زیرساخت ها، نااطمینانی اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران روبروست و سرمایه گذاری نیز منوط به وجود امنیت اقتصادی سیاسی است. از این منظر سرنوشت اقتصاد ایران تنها به آزاد شدن یا نشدن چند ده میلیارد دلار دارایی مسدود شده گره نخورده است. به گفته کارشناسان، آنچه میتواند آینده اقتصاد کشور را رقم بزند، ترکیبی از ثبات سیاسی، کاهش تنش‌های خارجی، اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بلند مدت است. پول‌های بلوکه شده میتوانند فرصتی برای آغاز مسیر باشند، اما نمیتوانند جایگزین آن شوند.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت با شما هستیم و به اتفاق به شماری دیگر از اخبار و رویدادهای هفته گذشته نگاهی می‌اندازیم.

هفته گذشته سنای آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است طرحی را تصویب کرد که از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد جنگ با ایران را متوقف کند یا پیش از ادامه اقدام نظامی مجوز کنگره را دریافت نماید. اما این قطعنامه تا حد زیادی نمادین است، زیرا حتی پس از تصویب در هر دو مجلس کنگره به منظور بررسی برای دونالد ترامپ ارسال نمی‌شود و الزام قانونی ندارد. در حالی که این جنگ به پنجمین ماه خود نزدیک می‌شود، تعدادی از جمهوری‌خواهان در رأی‌گیری روز سه‌شنبه گذشته به دموکرات‌ها پیوستند و در نتیجه این طرح در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید. پیش از این همین طرح در اوایل این ماه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. بقیده کارشناسان آمریکایی از جمله لری ساواتو، کارشناس نظرسنجی، از همون روز اول این جنگ با مخالفت شدید آمریکایی‌ها روبرو بوده و تنها جنگ مدرنی است که آمریکایی‌ها از ابتدا علیه آن موضع داشتند. قطعنامه سنا در حالی تصویب شد که پیش از این جمهوری‌خواهان کنگره نسبت به تفاهم‌نامه صلح دونالد ترامپ با ایران ابراز تردید کرده بودند. دونالد ترامپ سه‌شنبه شب از این قطعنامه انتقاد کرد و آن را بی موقع و بی معنی خواند. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: در حالی که من ایران را در طناب بستم، آماده سقوط، سنای آمریکا تصمیم می‌گیرد که رأی‌گیری در مورد قانون اختیارات جنگی را بی موقع و بی معنی برگزار کند. او ادامه داد: این سناتورها کار من را سخت‌تر کردند، اما من به هر طریقی که شده آن را انجام خواهم داد، چون همیشه از پسش برمی‌آیم. این اولین بار از زمان تصویب قطعنامه اختیارات جنگی در سال 1972 است که هر دو مجلس کنگره با همچنین قطعنامه ای را تصویب کردند که به رئیس جمهور آمریکا دستور می‌دهد به یک اقدام نظامی پایان دهد. یک قطعنامه همزمان برخلاف سایر اشکال قانونگذاری که برای امضا به رئیس جمهور ارجاع داده می‌شوند، تنها بیانگر نظر یا اراده کنگره است. در سال 2019 دونالد ترامپ قطعنامه مشترکی را که خواستار خروج نیروهای مسلح آمریکا از درگیری‌ها در جنگ داخلی یمن بود ویتو کرد. یک تحلیلگر آمریکایی خاورمیانه این قطعنامه را بیشتر ضربه به مچ دست دانسته تا یک دستبند، زیرا هیچ الزام قانونی ندارد. اما او در این حال می‌گوید که این قطعنامه منعکس کننده احساسات مردم آمریکاست. تصویب قطعنامه همزمان از این جهت مهم است که فشار بر کاخ سفید را برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به جنگ ایران افزایش دهد. این جنگ به ویژه از آنجا که باعث افزایش قیمت بنزین شده بود در بین مردم آمریکا منفور است. این طرح سنا اوایل ماه جاری توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد. در آن رأی‌گیری 4 جمهوری‌خواه به همراه نمایندگان دموکرات تعداد آرای موافق را به 215 رأی رساند که در برابر 208 رأی مخالف قرار گرفت. اما یک مقام کاخ سفید می‌گوید که با توافق آتش‌بس در روز 7 اپریل دیگر هیچ خصومتی وجود ندارد که نیروهای آمریکایی بخواهند از آن خارج شوند. این مقام همچنین گفت که این طرح تنها به این دلیل تصویب شد که 2 سناتور جمهوری خواه غایب بودند، میچ مک‌کانل و دیو مک‌کورمیک. 4 سناتور جمهوری خواه به همراه دموکرات ها به حمایت از این قطعنامه رأی دادند: رند پاول، لیزا مورکوفسکی، سوزان کالینز و بیل کاسیدی. جان فترمن، سناتور دموکرات، تنها عضو این حزب بود که به آن رأی منفی داد. این آخرین نشانه اختلاف بین همحزبی‌های جمهوری‌خواه دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر است که مشخص می‌کند آیا این حزب می‌تواند اکثریت ضعیف خود را در هر دو مجلس کنگره حفظ کند یا خیر. برخی از جمهوری‌خواهان اخیراً در برابر رئیس جمهوری آمریکا مقاومت می‌کنند. از جمله برخی از جمهوری‌خواهان به شدت در مقابل برنامه او برای ایجاد یک صندوق 1,800,000,000 دلاری که بر اساس آن قرار بود به طرفداران دولت دونالد ترامپ که به گفته او به ناحق توسط دولت جو بایدن هدف قرار گرفتن پول پرداخت کند ایستادند و او ناچار به کنار گذاشتن این طرح شد. آنها همچنین برخلاف نظر ترامپ کمک به اوکراین را تایید کردند. رأی‌گیری در سنا در مورد این قطعنامه مربوط به جنگ ایران در همان روزی انجام شد که پنتاگون از کنگره حدود 80 میلیارد دلار بودجه درخواست کرد که بیشتر آن برای پرداخت هزینه‌های جنگ با ایران است. بر اساس قانون فدرال برای ادامه اقدامات نظامی بیش از 60 روز نیاز به تایید کنگره است. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد.
اگرچه دولت ترامپ استدلال کرده است که آتش بس ماه اپریل محاسبه این مهلت قانونی را از نو آغاز کرده است. کاخ سفید همچنین میتواند با استناد به امنیت ملی این مهلت را برای 30 روز دیگر تمدید کند. در حال حاضر آمریکا و ایران بر اساس یادداشت تفاهمی که هفته گذشته دو هفته پیش توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، توافق کردند که آتش بس را ادامه دهند و برای پایان دادن به خصومت‌ها تلاش می‌کنند. طبق این یادداشت، واشنگتن و تهران 60 روز فرصت دارند تا در مورد توافق گسترده‌تری برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند.

دونالد ترامپ روز جمعه با اشاره به حمله روز جمعه به یک کشتی باری در تنگه هرمز ایران را به نقض آتش بس متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ایران را مسئول این حمله دانست و نوشت جمهوری اسلامی ایران دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کردن شلیک کرده است. در ادامه پست ترامپ آمده است که یکی از پهپادها به عرشه بالایی یک کشتی باری بزرگ و بسیار گران قیمت برخورد کرد. خسارت وارد شده ولی کشتی توانست به مسیر خود ادامه دهد. او همچنین نوشت که آمریکا 3 پهپاد دیگر را سرنگون کرده است. رئیس جمهور آمریکا در پایان نوشت بدیهی است که این یک نقض احمقانه توافق آتش بس ماست. پیش از این هم مقامات آمریکایی به رسانه‌ها گفتند که ایران مسئول این حمله بوده است، اما تهران تا این لحظه واکنش رسمی به این اتهام نشان نداده است. از سوی دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که امور جنگ در ایران را در دست دارد، درباره آنچه حضور هواپیماهای نظامی ارتش اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران خوانده، هشدار داد. در این بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرد که تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران را اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران می‌داند، اما به نام کشور مشخصی اشاره نشد. قرارگاه خاتم‌الانبیا گفته است چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل اسرائیل نباشد، جمهوری اسلامی هر گونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند. از زمان آتش بس بین ایران و آمریکا، اسرائیل هم حملات خود را به ایران متوقف کرده. اما همزمان دبیر کل نهاد دریانوردی سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از روز سه‌شنبه تا کنون در مجموع حدود 115 کشتی و 2500 دریانورد از تنگه هرمز خارج شدند. آرسنیو دومینیگز دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی این آمار را پس از آن اعلام کرد که این سازمان روز پنجشنبه در پی حمله به یک کشتی در خلیج عمان تلاش‌های خود برای تخلیه حدود 600 کشتی و 11000 ملوان را به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایران با شلیک پهپاد به این کشتی خسارت زده است. دومینیگز در یک نشست خبری آنلاین گفت در 3 روز و نیم گذشته 115 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند که این به معنای خروج ایمن حدود 2500 دریانورد از این آب را است. این عملیات از روز سه‌شنبه و همزمان با آغاز برنامه عبور ایمن سازمان ملل آغاز شده بود. و افزود که پس از رایزنی با برخی کشورها به ویژه کشورهای منطقه تصمیم گرفته روند تخلیه کشتی‌ها و خدمه ای را که به دلیل جنگ میان آمریکا و ایران در منطقه گرفتار شده بودند به طور موقت متوقف کنند. با این حال داده‌های سامانه‌های ردیابی نشان می‌دهد که کشتی‌ها روز جمعه همچنان از مسیری استفاده می‌کردند که مورد تایید ایران نیست. عملیات رسمی خروج کشتی‌ها و خدمه از طریق 2 مسیر انجام می‌شود، یکی در نزدیکی سواحل عمان و دیگری در نزدیکی سواحل ایران. هیچ یک از این 2 مسیر گذرگاه سنتی تعیین شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی در سال 1968 در قالب طرح تفکیک مسیرهای تردد دریایی برای کاهش خطر برخورد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیست. دلیل این موضوع وجود مین‌های دریایی در مسیر معمول عبور کشتی‌هاست. بر اساس تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا که با هدف پایان دادن به جنگ امضا شده، تهران متعهد شده که ظرف 30 روز مین‌های دریایی را از این منطقه پاکسازی کند.

و بالاخره اینکه هفته گذشته صدا و سیمای ایران اعلام کرد کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا در تنگه هرمز راه اندازی شده است. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه خبر داد که میان ایران و ایالات متحده یک کانال ارتباطی در تنگه هرمز ایجاد شده تا از وقوع حوادثی که میتواند به تشدید تنش‌های نظامی منجر شود جلوگیری کند. این گزارش یک روز پس از آن است که جی‌دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و تهران قرار است این کانال ارتباطی را راه اندازی کنند و این اقدام را دستاوردی مهم خواند. او در گفتگو با وبسایت آنهرد گفت که ایران موافقت کرده تا یکی از نیروهای سپاه پاسداران را به دوحه پایتخت قطر بفرستد تا به گفته او در کنار یکی از نمایندگان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام مستقر شود و از این طریق بخش زیادی از اختلافات حل و فصل شود. شبکه پرس تیوی به نقل از یک منبع آگاه گفت بر اساس بیانیه نهایی منتشر شده از سوی دومیانجی پس از مذاکرات هفته گذشته در زوریخ، این کانال ارتباطی با هدف جلوگیری از بروز حوادث در این آبراه راهبردی که ممکن است به درگیری نظامی منجر شود و نیز برای ایجاد مفاد مادی پنجم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ایجاد شده است. تهران تایید کرده که بر اساس این تفاهم‌نامه هر گونه عبور از تنگه هرمز باید از مسیرهایی انجام شود که از سوی جمهوری اسلامی اعلام شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه گفت عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با حکومت ایران قابل تضمین نیست و هشدار داد که در صورت انجام نشدن این هماهنگی ممکن است مسیرهای تعیین شده برای تردد کشتی‌ها به حالت تعلیق درآید. و بالاخره اینکه قیمت هر یک دلار آمریکا در پایان هفته گذشته در بازار آزاد ایران 164,750 تومان معامله شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته جهان در هفته که گذشت رسیدیم. در تهیه و تدوین این برنامه عمدتاً از سایت‌های مختلف خبری فارسی زبان از جمله شبکه‌های خبری صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، یورو نیوز، دویچه وله و ایندیپندنت فارسی و رادیو بین‌المللی فرانسه آر اف آی و نیز شبکه‌های غیر فارسی زبان استفاده شده است. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
2: Merci.
1: چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ،

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: اینجا تابستان است، اول تابستان، وقتی که بچه بودیم.

بچه که بودیم، اول تابستان، درست اول تابستان، یک زنگ تفریح عجیبی در زندگی بود. بچه که بودیم، آفتاب جور دیگری در تابستان و زمستان میتابید و ما معلق در جادوی بچگی. بچه که بودیم، قطر روزهای تابستان انقدر بلند و خواب ظهر مکافاتی بزرگ بود که انگار در برابر تمام رویاهای ما میستاد. بچه که بودیم، بوی عطر رب گوجه و مربای مادر بزرگ انگار دیوانه کننده زیبا بود.

بچه که بودیم روزهای اول تابستان، زخامت بلند بالای زندگی، آفتاب خیره کننده ظهر و صدای توپ بعد از ظهر و آب‌پاشی باغچه امانی برای ما نمی‌گذاشت تا یک تابستان پرشور و پر از بچگی را آغاز کنیم.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید. از دوران کودکی تا امروز، از روزهای بلند اول تابستان تا همین لحظه، هر کجای جهان که هستید، شما مهمان کافه‌ای 100 سال کهنه هستید، کافه کلاژ. من هم کنار شما هستم با یک گیتار. اسم من رو حتما یادتونه.

ایرانی های دوران باستان مراسم به خصوصی برای شروع هر فصل داشتند. هر فصل را به گونه ای به استقبالش می رفتند و ستایش می کردند. یکی از اون فصل های فوق العاده زیبا در فلات ایران تابستان بوده است، جشنی که برای استقبال از تابستان ایرانی ها برپا می کردند به نام جشن آب پاشونک مشهور بوده است. روایت های بسیاری هست که چرا ایرانی ها جشن آب پاشونک می گرفتند و چرا این گونه به استقبال فصل داغ تابستان می رفتند. اما آنچه پیداست، جشن آب پاشونک جشنی بوده که مردم کنار جویبارها و رودخانه ها یا دریا می رفتند و مراسمی شبیه به آب بازی بوده که معنای آن شکرگزاری و پاسداشت آب این نعمت بزرگ بوده است. روایت های متفاوتی هم از جشن آب پاشونک هست که نمیدونیم کدوم یکی از اونها روایت درستی است در مورد جشن آب پاشونک که برمیگردد به چند هزار سال پیش. به هر حال جشن آب پاشونک جشن اول تابستان بوده است از هزارهای دور تا امروز. بعضی از این مراسم زیبا متاسفانه از یاد ما مردم رفته است، اما من به یاد شما می آورم که در چند هزار سال پیش ایرانی ها جشن زیبای آب پاشونک برای پاسداشت تابستان برپا می کردند.

همین روزهای اول تابستان. تو به خوبی یادت هست اکاش؟ دوباره می نویسم، دوباره و دوباره می نویسم. روز اول تابستان است و هنوز نسیم عجیب غریب اقیانوس در گیسوان بلند بالای تو می پیچد. هنوز رازهایی را هست میان دو قلب، اگرچه فاصله زیاد است. هنوز من هستم، تابستان هست، اوریانی تو و نسیم حیرت آوره بهشت که از گیسوان تو می خروشد.

انتظارهای قشنگ، تپیدن قلبها و تپش را برای ما پایانی نیست تا زندگی ادامه دارد. شما مهمان زیبایی های کهنه در کف کلاش هستید، بهترین جای جهان.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پا

0: مارس همراه شماست. این مرکز غیر انتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبط عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: قدر زندگی الاتون رو بدونید که الان چقدر راحت، چقدر خوب، چقدر مدرسه هایی که نمیدونم خارج رفتن راحت بود. قدر زندگیتون رو بدونی و قدر مملکتتون رو بدونی. هیچ جا مملکت نمیشه. الان ما اینجا هستیم، باور بکن ته دلمون پلمب ایرانی.
1: درسته.
0: من که اینجورم و بعد با هر کم صحبت کردم دیدم حتی جوانایی که ایران رو ندیدن
1: بله
0: به خاطر که ما دائم حرفشو میزنیم ایران رو میشناسن.
1: درسته. خیلی ممنون که کنار ما بودید در کافه کلاژ.
0: خواهش میکنم.
1: مرسی، من مزاحمتون نمیشم.
0: خواهش
1: به امید دیدار.
0: به امید دیدار. خیلی هم من

در دل کوههای استوار در کرمانشاه، تندیسی حیرت آور تاریخ ایران را زندگی می کند. تندیس هرکول در محوطه تاریخی بیستون در استان کرمانشاه یادگاری از تمدن یونان باستان است. این تندیس که بسیار غول پیکر است، به شکل مردی نیرومند است که برهنه با موها و ریشی مجعد در حال استراحت بر پیکر کوهستان است. این تندیس که هرکول بزرگ است پیاله‌ای در دست دارد، در حالی که دست راستش روی پایش قرار گرفته است.

این مجسمه بزرگ در دل کوه تراشیده شده است، به گونه ای که پشت آن به کوه متصل است. نقش برجسته ای کنار این مجسمه بزرگ به چشم می خورد که به زبان یونانی در 7 سطر نوشته شده است. باستانشناسان این اثر را متعلق به 153 سال قبل از میلاد می دانند، زمان حکومت سلوکیان که یک حکومتی یونانی بود و مدت کوتاهی پس از مرگ اسکندر در ایران پدید آمد. این پادشاهی حدود 65 سال در بخشی از ایران در منطقه ایلام، کرمانشاه و لرستان حکومت می کرد تا زمانی که حکومت اشکانیان پدید آمد. این مجسمه در سال 1137 هنگام احداث راه جدیدی از همدان به کرمانشاه در دامنه کوه بیستون از زیر خاک نمایان شد. و جالب اینجاست که میگویند 2 بار سر این مجسمه دزدیده شده است و هر 2 بار سر را پیدا کردند و دوستان بر آن شدند که سر مجسمه را در موزه نگه دارند و یک سر دیگری بر اونجا و سر دیگری برای مجسمه درست کنند. اجزای بدن این مجسمه نیز میگویند چندین بار دزدیده شده و تلاش شده که کنده شود و به سرقت برود. این گونه ما پاسدار تاریخ کهن ایران زمین بوده ایم، با دزدی ها، ندانم کاری ها و تعلل بیش از اندازه.

0: شما از حوالی کافه کلاژ عبور میکنید. کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تو رنگ خورشید و دید بازم فکر فرار کرد.

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: این $100 مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیف کنه. $700؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
13: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

کار امروز بشر را مقوله‌های متفاوتی محاصره کردند و همچنین سرگرمی‌های خیلی زیاد. یکی از اون سرگرمی‌ها که یواش یواش جنبه ترسناک و خیلی جالب و پر از حدس و گمانی پیدا کرد و گاهی اوقات توجهش برای آدم‌ها جالب بوده و جذاب، فال بوده. فال در زندگی آدم‌ها چه نقشی داشته؟ اصلاً در زندگی واقعی کجای کاره؟ آیا واقعیه؟ آیا اصلا چیزی به نام فال هست؟ نیست؟ در چند قرن پیش، حدود قرن 15 در ایتالیا، ورقهایی مد شد برای بازی، مثل کارت‌های بازی که تاروچی نام داشت. با این تاروچی‌ها بعدها به نام تاروت فال می‌گرفتند. دوستان،

همین حین که بازی با ورقهای تاروت یا تاروچی در اروپا اوج گرفته بود و اشکال فوق‌العاده و نقاشی‌ها و طرح‌های بی‌نظیری روی اون بود، یک سری متفکر اروپایی بر آن شدند که بیاندیشند این تصاویر و این طرح‌های روی این ورق‌ها معانی عمیقی ممکنه داشته باشند و به این سادگی نیست که ما فقط با اونها بازی کنیم. این تصاویر و این طراحی و این اشکال با ما در حال سخن گفتن هستند. اینجا بود که کاروبار فالگیرها، دگراندیشان، عرفا و کسانی که به معانی دیگر از این جهان مادی بیشتر می اندیشیدند به این ورقهای تاروت توجه بیشتری کردند تا از قضا این بازی گرفت به یک چیزی به نام آینه ذهن یا فال از آن در آمد.

اما زیبایی تاروت و هیجانش به آن است که هر کسی از تصویرهای تاروت برداشت خودش را دارد، اگرچه تصاویر نمادین در ورقهای تاروت معانی نمادین دارند، نه معانی علمی یا ثابت شده به هیچ وجه. همین معانی نمادین باعث تفسیر بیشتر، لفاظی بیشتر و صحبت بیشتری در مورد اون کارت و اون شخصی که آن کارت برای اون آمده می شود که بحث رو باز میکنه و کلن یک محفلیست برای اینکه اگر شما خواستید دوستان رو دور هم جمع کنید و کمی هیجان مهمانی رو بالا ببرید، فال تاروت به شما کمک خواهد کرد. این بود سرگذشت و سرنوشت ورقهای زیبای تاروت. تا میتونید وقتتون رو با تاروت و دوستان بگذرونید.

تبلیغات در روزنامه ها و جراید همیشه از نگاه امروز ما جالب و قابل توجه بودند. یکی از تبلیغ ها بر روی روزنامه ها تبلیغ بستنی کیم بود است. یادتون باشه بستنی چوبی کیم روکش شکلاتی داشت و فوق العاده خوشمزه بود. این بستنی رو به قیمت 5 ریال یعنی 5000 تبلیغ میکردند و در این تبلیغ آمده است بستنی پاستوریزه با طعم شکلات، قهوه و وانیل، یعنی بستنی کیم در کلیه فروشگاه ها 5 ریال است و در این آگهی آمده است در صورت دریافت بیشتر به این تلفن اطلاع بدهید. معلوم نیست دریافت چی و چه چیزی رو باید اطلاع داد به این دوستان. بستنی پاستوریزه کیم فقط 5 ریال. سری زدیم به روزهای گذشته و آفتابی ایران که قیمت ها انقدر متعادل بود که همه میتونستن با 5 ریال بستنی کیم داشته باشن. شما مهمان کافه کلاش هستید و این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

به چشم مست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقها که هر زمان

همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من.

از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. و تا آخر که حافظ می‌فرماید ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شام به افسانه بسوخت.

0: کلاش. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
4: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
3: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
4: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
3: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
4: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
3: 50% دارم، 55 هستم.
4: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هولویت ماما لواش.
5: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
6: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفتیدم،
7: دمت گرم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
8: آخریشه بردار داداش.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: میلیون میلیون دلار، دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM
2: Lend. شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: با علیرضا میبودی.
1: عرضده و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم، سلام بلند بالا دارم بر ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. چند روزی در خدمتتون نیستم ولی میخوام یک کار خاطر انگیز رو توی زرورق محبت و صمیمیت بدم به امانت به فرود جان که اون رو به شما پیشکش کنه. با هم گوش میکنیم.

گلاب میخوام که بو کنم، هوا رو شستشو کنم، شراب میخوام وضو کنم، خدا را آرزو کنم، ستاره سحر میاد، عشق من از سفر میاد. آبی به روی گل بزن، به هر ستاره زل بزن، به هر ترانه پل بزن، نقاره و دهل بزن، دهل بزن، ستاره سحر میاد، عشق من از سفر میاد. لطف پریوار کنید، خانو خبردار کنید، آتیشو انبار کنید، خاک و گوهربار کنید، خواجه رو بیدار کنید، خواجه رو بیدار کنید. شمیم گلزار رو بیار، لاله تبدار رو بیار، عطر علفزار رو بیار، طبله عطار رو بیار، چتر سپیدار رو بیار، دو چشم بیدار رو بیار، ستاره سحر میاد، یاسمن از سفر میاد. تاج و بیار، تخت و بیار، حمایل و رخت و بیار، فرشای زربفت و بیار، چراغ پر نفت و بیار، ماه به آسمون ببر، به کوه بیستون ببر، به کاخ چلستون ببر. حوض و پر از گلاب کنی، پر از گلاب ناب کنی، ندیمه ها با گل بیان، با دف و با دهل بیان، هرچی گله، هرچی گله پیرن کنن، شکوفه ها رو تن کنن، سلام به یاسمن کنن، بگن سلام، سلام، خوش آمدی، خوبه که سرخوش آمدی. صد تا سوار سوا کنید، دروازه ها رو وا کنین، هل هله و خروش کنین، اسبا رو ترمه پوش کنین، صدای پاشو گوش کنین، صدای پاشو گوش کنین، ستاره سحر میاد، عشق من از سفر میاد. به هر محل گذر کنین، عطابک و خبر کنین، هوا باید علج بشه، هفت قلم بزک بشه، خورشید باید سرخاب کنه، ابر سیاه رو آب کنه، کوه باید آب پاشی کرد، دشت رو باید نقاشی کرد، نقاشا فراشی کنن، فراشا نقاشی کنن. مهتاب رو جستجو کنید، دامنش رو رفو کنید، ماه باید تموم باشه، ماه باید تموم باشه، پهن رو پشت بوم باشه. ستاره سحر میاد، یاسمن از سفر میاد، ستاره ها زمین بیان، از نردبون پایین بیان، یه کار دیدنی کنن، تو چشمه آبتنی کنن. رقعه زرکوب رو بیار، کاغذ مرغوب رو بیار، چرم طلاکوب و بیار، عاقد محبوب و بیار. ستاره سحر میاد، یاسمن از سفر میاد، تاق زمین طلا میشه، جهان به کام ما میشه، دوباره خرسند میشم، شاه سمرقند میشم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
12: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
13: باشه.
12: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
13: باشه بابا، باشه.
12: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
13: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
14: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
12: سامان،
13: باشه بابا، باشه.
15: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه،
5: این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: آقای شهریار قنبری از زمباباس. آقا مری خیلی فوق العاده این قدقن شما
1: درود بر شما. همچنان زنده است و همچنان همه دوستش دارن. وقتی که برمی زنده دارم کاملا این رو میشه حس کرده گه
0: همین سوره
1: همچنان تازه تازه است. ببینید مال 1991
0: یعنی مال
1: سی
0: و چهار سال
1: پیش
0: سی و چهار سال پیش
1: دقیقا
0: سی و چهار سال
1: ولی چین و چروک بر نداشته و همچنان تازه. من همیشه درباره خودم هم این گونه قضاوت میکنم که نخست این که کارانه که ضبط میکنم آیا جاش خالیه یا نه، یعنی اگه معادلش باشه که خب نباید ضبط بکنی دیگه، چیز شبیه اون باشه که نباید ضبط بکنی. معمولا این طوریه، اتفاقی که میفته اینجوری. و بعد این که باید انقدر روش کار کرده باشم، غلطاشو انقدر گرفته باشم که 34 سال بعد همچنان تازه باشم.
0: همینطوره.
1: اینو در تجربه شخصی خودم میتونم بگم دیگه، یعنی الان که 34 سال بعده خوشحالم از کاری که نوشتم و ساختم و خوندم.
0: در این حال نشون میده که اون واقعیت‌های تلخ هنوز برقراره، هنوز مرتبه نشده.
1: هم حتما برقراره.
0: همینطوره.
1: و مادامی که کسی در قفسه، این واقعیت ها همچنان متاسفانه زنده زنده هست.
0: پیغمبری، جریان موسیقی موجود شما راضی میکنه؟ اگه نه فکر میکنید مشکل در کجاست؟ چی چیزهای شما رنج میده؟ بفهم.
1: مشکل یکی این که میدونید به دلیل عدم حمایت دیگه، من فکر میکنم، یعنی غیبت مردم در صحنه، کم کم بازار موسیقی ناپدید شد. یعنی الان شما کمپانی موسیقی ندارید، هر خواننده‌ای در بهترین شکلش که تازه اونا هم خیلی کم کار میکنن، در بهترین شکلش خودش تهیه کننده خودشه. معمولا وقتی که نوبت به پرداخت و اینا میرسه، خب ترجیح میدن که کمتر خرج بکنن، بنابراین برن به سمت کارهای رایگان که براشون کیلویی میفرستن از این برای اون برای جهان. و بعد نتیجه هم کارهاییست که عموماً موندگار نیستن دیگه، به همین خاطر، چون وقت گذاشته نشده، عشقی مشاهده نمیشه و کمکاری شده و به هر حال محصول اونی نیست که باید باشه بعد از این همه سال تجربه بی‌نظیری که پشت سر داشتیم. ما الان در یک چنین شرایطی هستیم. من همیشه در برنامه ها هر جا که هستم اینو یادآوری میکنم که دوستان عزیز، اگر از کاری که دوست میدارید، نه هر کاری که دوست دارید، اگر از آرتیستی که دوست میدارید حمایت نکنید، اون آرتیست دستش خالی میشه و نمیتونه کار تازه تولید بکنه، چون باید کار تازه تولید بکنه دیگه. و اگر شما حمایت نکنید اون کار تازه پیش نمیاد. بنابراین ما با عدم حمایت به خودمون هم لطمه میزنیم دیگه، یعنی خودمون رو از شنیدن کارهای تازه اون آرتیست مورد علاقه مون محروم میکنیم. به همین سادگی. یعنی ما در چنین شرایطی هستیم که اون طرف یک غولی هست از تو شیشه اومده بیرون و همینطوری داره همه رو اذیت میکنه، همه چیز رو ویران میکنه، و ما این طرف با دست خالی حالا باید این راه ادامه بدیم دیگه، نمیتونیم رهاش کنیم که این بچه الان بچه ماست و باید بزرگتر بشه، باید حال روز بهتری داشته باشه از آنچه که داره.
0: نمیشونه.
1: بنابراین من فهم کنم قضیه ساده است، یعنی اگر حمایت بکنیم همه این داستان تا اونجا که میتونیم نجات پیدا میکنه، این لااقل اون شکل طبیعیش رو پیدا میکنه. اگر اما حمایت نکنیم، خب طرف مقابل که پول داره، همه چیز در اختیارشه، پیروز خواهد شد و حیفه این اتفاق بیفته.
0: منطقه درستیش، هر که خود در حد خودش، در حد بضاعت خودش، مسئولیت و رسالت برای خودش قائل باشه، به نظر
1: همین دیگه
0: مشکل
1: کار دشواری هم نیست.
0: نه نه، هر کس هر چی دوست داره دست کم حمایت کنه.
1: دقیقاً
0: هر چی دوست داره،
1: هر چی که دوست داره در همون حد، اینو اینو در در حد وظیفه بشناسه.
0: نمیتونه
1: فرق من حالا شرقی که این کارو میکنم، یعنی ترجیح میدم برم دنبال لینک رایگان، و یک حالا اروپایی مثلا که این کارو نمیکنه، این دیسیپلینو داره که بره کاری رو که دوست داره بخره. خب همینه دیگه، من با حمایت نکردن کار خانگی رو متوقف میکنم، تولیدش رو، و او با حمایت کردن باعث میشه که آرتیستش ادامه پیدا کنه.
0: همینطوره، همینطوره. شنگ جان، با آقای مصطفی فرزانه راجب تهران قدیم صحبت میکردیم، یه خاطره ای گفت از ترانه از خانم رامش، و یه اشتباه سهوی هم صورت گرفت، هفته گذشته خودشون اصلاح کردن.
1: سپاسگزارم.
0: همین خواستم توضیح خودت هم گوش کنی، ممنون میشم.
1: من این رو به یاد نداشتم این صحنه رو، ولی وقتی که این رو مرتضی فرزانه عزیز تعریف کردن و بعد به گوش من رسید، خب اینو خوش طبیعتاً تلخ شدم، به خاطر اینکه صحنه اونی نبود که بازگو کردن. اما بعد که برگشتن بهش و غلط‌گیری کردن، خوشحال شدم، سپاسگزارم. به ویژه اینکه وقتی که آوازخوان عزیز و با ارزشی مثل رامش در کنار ما نیست، وظیفه مون سنگین‌تره دیگه. ما وقتی کسی غایبه شاید کمتر بهش توجه میکنیم، حالا به هر دلیلی. من به یاد دارم که روزی که من کودکی بودم و پدر بزرگم رو از دست دادم، این نخستین رویاروی من بود با مرگ. در حقیقت روز بعد دیدم که عکس آقا بزرگ از روی تاخچه برداشته شد، عکسی که همیشه بود. این اولین زنگ خطر بود برام، متوجه نمی شدم که چرا. از مثلا پسر عمم پرسیدم که چرا این کارو میکنیم ما؟ خب منم نمیدونم، ولی رسمی که وقتی کسی میره مثلا باید یه عکسش هم برداریم. یعنی اینا ریشه دارن همه دیگه، و من امیدوارم که اینا رعایت بکنیم، به ویژه در رابطه با عزیزانی که در کنار ما نیستن، و ما باید روایت درست رو همیشه تعریف بکنیم. چون ما این که این روایت ها رو در اختیار داریم،
0: ممنون.
1: و باید به بهترین شکل این کار بکنیم. برای سپاسگزارم از فرزانه عزیز که توضیح دادند. من خودم اون برنامه رو ندیدم، ولی بعد شنیدم که اینجوری بوده، که خب همونطور که خود فرزانم بعد توضیح داده، ترانه نماز نبوده، ترانه‌ای بوده به نام چادر نماز، که برای نخستین بارم بوده که رقصندگانی دعوت شدن در یک برنامه زنده که در کنار آوازخوان برقصند، و این دوتا قصه رو در هم آمیختن، در حالی که اینگونه نبوده. روایت ترانه، روایت اصلیش که همون نمازه، فقط با صدای رامشان هست، برای اینکه ترانه نماز با صدای فریدون فروغی عزیز دستکاری شد. نماز و نیاز به دلیل اینکه رفت برای یک فیلم سینمایی، یعنی در اختیار فیلم سینمایی زن باکره قرار گرفت، ساخته زکریا هاشمی، و بنابراین باید اجازه می گرفتن برای نمایش فیلم، و همون موقع تشخیص داده بودن که نه، این مثلا اسم درستی نیست، فریدون فروغی رو می برن به استودیو و نماز تبدیل میشه به نیاز. تا امروز هم ما این دردسر رو داریم که من مدام باید توضیح بدم که نه آقا، این اسمش نمازه، نیاز. برای اینکه وقتی بگی من نیازم تو رو هر روز دیدنه، حرف مهمی نزدی، ولی وقتی که بگیم پرستش و عبادت من تویی، دیدن تو عبادته، خب قضیه زمین تو اصلا فرق میکنه.
0: درست، قابل درست. الان گفتی زکریا هاشمی، عجب استعدادی داشت این زکریا. اخیراً باز یکی از کاراش دیدم لذت بردم.
1: از کارگری هم شروع
0: بزن. بله، از
1: کار آقای گلستان.
0: بله، گلستان و فروغ و فرخزاد.
1: بله بله.
0: و اولین کتابی هم که می‌نویسه، اون کتاب چی بود؟ توی شهر رو میگذر توتی توتی
1: توتی. آره. بله.
0: خب پر از اشتباه املای انشایی، هم فروغ هم گلستان، میگن دست نباید بهش بزنی، همینجور باید چاپ بشه.
1: درسته.
0: خیلی جالب.
1: با استعدادی بود و همچنانم امیدوارم که حالش خوب باشه در پاریس.
0: خوبه، حالش خوبه
1: در پاریس.
0: بله، حالش خوبه. و چقدر هم فروتن، چقدر هم
1: خیلی خوبی.
0: چقدر خیلی آدم خیلی. چقدر انسان، خیلی دوست داشتنی، خیلی دوست داشتن، یادش بخیر. خوشحال شدم که از به فکر من بودیم و یک بار بعد من بیارمش، اگه اردم زنگ میزنم شما رو میارم.
1: خوشحال خواهم شد،
0: حتما
1: خوشحال خواهم شد.
0: ممنون.
1: قصه های مشترکم داریم، حتما خوشحال خواهم شد.
0: نماز رو با هم گوش میکنیم از ساخته های شهریار قنبری عزیز.
1: سپاسگزارم. سپاسگزارم.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان بحث و گفتگو در باره نهاد سیاست و یا مبانی و اصول علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: من از کانادا تماس گرفتم، در مورد پسرم میخواستم با هاتون صحبت بکنم و الان ها شدم اگه امکانش از شما سوال بپرسیم.
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من همسرم فوت کرده، خودم 42 سالم هست.
0: در چه سنیشون فوت کرده؟
1: 10 سال پیش تقریبا، سن 34 سالگی.
0: چرا؟
1: بر اثر بیماری بود، سرطان خون داشتن.
0: به من بفرمایید که چند تا فرزند دارید و چند ساله هستن؟
1: یه پسر 18 ساله دارم.
0: و بعد چه مدتی از کانادا هستید؟
1: 6 ساله.
0: یعنی شما همسرتون در ایران فوت کردن؟
1: بله بله بله.
0: و چطور شد که شما راهی کانادا شدید؟
1: من برادر خواهرم اینجا بودن، از طریق اونا اومدم.
0: خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من ایران علوم اجتماعی خوندم، اینجا هم یه دوره رو دیدم و توی یه دفتر وکالت کار میکنم.
0: خب حالا موضوع پسر 18 سالتون چی عزیز؟
1: مشکل من با پسرم اینه که خب توی کانادا مدل بزرگ کردن بچه ها با ایران خیلی فرق میکنه و همین باعث شده که از نظر پسرم من یه مادر خیلی کنترلگر هستم، ولی واقعا نیستم. میخواستم ببینم رفتار درست من با پسرم چی هست. مثلا وقتی که میره بیرون و دیر بر میگرده، من میگم که چرا ساعت الان 12 اومدی؟ به من میگه که من الان 18 سالم شده، تو نمیتونی به من بگی چرا دیر اومدی. ولی خب نمیتونم واقعا نگم. اینو میخواستم ببینم من باید.
0: نه آخه شما ببینید عزیزم، برن موضوع در این است که اینکه فرزند شما دیر آمده متوجه هستم. این که شما میگید با توجه به سنش، حالا 18 سالگی که یه ذره مرزیست که او هست که به عنوان یک بزرگ سال شناخته میشه، حالا مثلا فرض کنید پار سال اگر میگفت، خب همچنان به عنوان یک کسی که به عنوان چایلد یا کودک شناخته میشه، زیر چتر یک قواعد و قوانین دیگری است. ولی دو تا نکته در اینجا مطرح هست. یکی این که مهم اینه که بچه ها کی هستن، با چه دوستانی هستن، کجا میرن و چی کار میکنن، اونی که مهمه. و الا این ساعت ها خیلی از اوقات با توجه به منطقهی که شما زندگی میکنید اونقدر مهم نیست. یعنی ساعت فرض بفرمایید 10 و 11 ممکنه در یه منطقهی به دلیلی که غروب مثلا نزدیک 6 خیلی دیر باشه، در حالی که جایی که غروب 8 و 9 من در اروپا شاهدش بودم و هیچی، در حقیقت به یک اعتبار هنوز سر شبه. دوم مهم اینه که بقیه بچه ها چه میکنن. آیا بقیه بچه هایی که دوربر فرزند شما هستن، اونا این سن ها هنوز بیرون هستن، برنامه هایی دارن یا نه، اونا هم بیشترشون به خانه رفتن. اما موضوع مهمتر در اینه که قرار است شما با پسرتون صحبت کنید که شاید به یه توافق برسید، ولی اگر به توافقی نرسیدید، من و شما فقط وقتی حرف میزنیم که فکر کنیم اون نمیدونه. من همیشه عرض کردم پدر مادر قرار نیست بچه ها چیزی رو بگن که اونا نمیدونن، هیچ کس قرار نیست این کار رو بکنه، ما باید حرفی بزنیم که اون نمیدونه. خب در این گونه موارد مسئله دانستن مطرح نیست، مسئله یه توافق و قراره. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که در اصل گفتگو به قرار و توافق نرسیدیم، اون زمانی که شما به این نتیجه میرسید که من اگر حرف بزنم یا نظرم فرقی نمیکنه، برای چی میزنید؟ یعنی نه که اصلا مسئله کنترل کردن مطرحی یا نیست، من بدونم یه حرف من هیچ اثری نداره، برای چی این کارو بکنم؟ یعنی یه شرطی که در مثلا کامیونیکیشن و ارتباط وجود داره اینی که ما مطمئن باشیم درسته، خوبه، مفیده، ولی علاوه بر همه اینا موثره. و اینا من اگر بدونم حرفی که میزنم هیچ فرقی نمی کنه، فایده نداره، چرا فکر کنم باید این کار بکنم؟ میدونید در فرهنگ ما به عنوان پدر و مادر دو تا کار رو من هزاران بار شنیدم. یکی این که من هیچی نگم، مثلا نه اگر حرفی ندارید که بزنید یا مفید و موثر نیست، نه نزنید، یا هیچ کاری نکنم، نه هیچ کاری نکنید. وقتی یک کار درست رو نمیتونید بکنید و یا نمیدونید چه هست، هیچ کاری نکنید، یعنی انجام ندادنش بهتره. برای شما میدونید پسرتون برمیگرده به ویژگی روانیش که با توجه به این که پدر رو اولا با مهاجرت بدن از دست داده، شما با یه بچه عادی معمولی در یه شرایط به هر حال پذیرفته شده روبرو نیستید، خیلی مسائل. حالا اگر به شما بگم شبها کجا میره و چه میکنه و چرا دیر به خانه میاد، به من اطلاعاتی که شما دارید چیه؟
1: اولا که لوکیشنش برای من شعره، هر جا که بره من میدونم که کجا میره. و اینکه مثلا با دوستاش میرن همین دور دور میکنن، خیلی دور نمیره، همین اطراف خونه خودمون هست. ولی وقتی که خب با ماشین میرن بیرون من نگران میمونم.
0: نه نه سب کنیم جا بیستید، نه نه سب کنیم. اولا شما الان خودتون چی فرموندید؟ گفتید که با دوستاش این برور میره، پس این بین بچه های اون محل یا اون منطقه معمولی که اینا این ور اون ور میرن. شما به پسرتون که نمیتونید بی تو غیر از بقیه باش. اما ماجرای نگرانی چی عزیز؟ ماجرای نگرانی برمیگرده به ویژگی روانی من. نمیخوام الان مورد شما رو تا اون حد ببرم، ولی ما یه استراب انواعی داره، یکیش از نوراتیک انگزایتی یعنی استراب عصبی. استراب عصبی یعنی من در کودکی خودم، یعنی شما در کودکی خودتون ماجرای نزدیک بودن به کسی، مهربونی، خوبی، همه اینایی رو که داشتید در جهت عکسش هم داشتید. یعنی چی؟ یعنی من کسی بودم که در کودکی وقتی که پدر مادرم به من چیزی رو که میخواستن میدادم خیلی هم دوستشون داشتم، خیلی هم فکر خوب درباره شون میکردم، اما وقتی به من یه چیزی نمیدادند من خیلی ناراحت میشدم، یا میگفتم من فرزندشون نیستم، یا میگفتم منو دوست ندارند، یا میگفتم ازتون متنفرم. یعنی یه چیزی در انسان پیدا میشه در دوران کودکی به دلیل لذت و درد که وقتی به اون حدش میرسه تبدیل میشه به مهر و کین، یه love-hate relation. یعنی درست مثل این من به فرزندم میگم بیا اینجا، بیا اینجا، نگاهی میزنم تو سرت، چی شد؟ منی که در آغاز بیا اینجا بیا اینجا رو حتی ممکنه با دوتا لغت خوبم بگم، چرا عوض شدم؟ حال شما نوراتیک انگزایتی، یعنی شما یه فرضی دارید که اگر دیر آمدی اتفاق براش افتاده. چرا؟ کی گفته؟ آمارای امریکا، من کانادا رو نمیدونم، نشون میده از هر 400,000 بچه‌ای که یه سال دیر میاد یکیش تصادف کرده، یکیش. پس اصلا جایی برای نگرانی نیست. یعنی این نگرانی شما مشکل شماست، من نگران میشم بی خود نگران میشید. چرا شما وقتی که پسرتون دیر میاد اون استراب عصبی شما میگه حتما مرده، حتما تصادف کرده، حتما یه اتفاق بدی افتاده؟ بعدم یه فرضی ما هنوز داریم که برمیگرده به زندگی کشاورزیمون، که ما در گذشته ها روزا کار میکردیم، همینقدر که گروه میشدن میرفتن خونه، امکانات کمی هم بوده، هم از نظر نور، هم وسیله سرگرمی نبوده، رادیو تلویزیون نبوده، برای میخوابیدن. بعدم تازه باید به دلیل زندگی کشاورزی باید صبح زود پا می شدن. بنابراین مردم ها در گذشته ای بس با همین حساب ها ساعت 7-8 شب می خوابیدن، 5-6 صبح هم بیدار می شدن. حتی تو آداب مذهبی هم نماز صبح یه زمانی است که به هر حال قبل از طلوع آفتابه. همه اینا چی رو نشون میده؟ نشون میده ما یه فرضی داریم که روزا باید بیدار بود، شبا نه. دوم فرض ما اینه که شبا در تاریکی همه چیز مبهمه، همه چیز همه اتفاقات بد و واقع میفته. مردم در روز دزدی نمی کنن، شبا دزدی می کنن. البته یک کمی هم به خاطر شرایط خاصش نوع زندگی شبانه با خطرات بیشتری همراهه، هر کسی که شبا بیداره و روزا برخی از اوقات میخوابه.

0: گذشت، در یه فرصتی به من یه زنگی بزن که من اینجا بچه هستم، نیم ساعت یه ساعت دیگه میام. یعنی همینقدر که شما در جریان باشید، ولی اگر زورتون نرسید راهش کنید. حرفی که او به شما میزنه اون فقط یه بازی و لجبازیه، یعنی هیچ معنایی نداره که من به مادر نگرانم یا تو مادر کنترل کنندم برگردم بگم که من 18 سالم شده. یه چه اهمیتی داره؟ مگر الان وقتی 18 ساله شده از پشت اون قچو پرت میکنه پایین؟ یعنی میخوام بگم شما اون چیزی که بینتون هست یه گفتگوی صمیمانه صادقانه نیست. شما خودتونو قراره به حساب خودتون کنید. بگید مادر جون من ناراحت میشم، من نگران میشم، تو پسر خوبی هستی، احتمالا هیچ اتفاقی نمیفته، امیدوارم نه برای تو برای هیچ کس نیفته و میتونم چنینه، ولی بیا منو کمک کن، بیا منو تو این زمینه یه ذره آسوده کن، بذار راحت باشم، یه خبری به من بده از یه ساعتی گذشته، یه قراری با هم بگذاری، ولی بعدا قابلیت انعطاف داشته باشید که اگر فرض کنید اون رو به همسر شما به هم نریزید، ولی شما با این کارتون تازه گرفتاری درست میکنید. میدونین چی؟ من بارها شاهدش بودم مادری که این گونه هست رو میکنه به هی تلفن کردن یا پیغام گوشتن یا هیچ کاری نمیکنه. بچه میدونه که مادرش ناراحت و نگرانه، همون سبب میشه که تو کارهای بد بکنه، کاری که نمیخواست بکنه. دوم، در جهت اومدن خونه یه اصولی رعایت نکنه، تازه خطر تصادفش هم بیشتر میکنی. یعنی میخوام به شما بگم فایده نداره جان، بفرمایید.
1: من همین میخوام ببینم که چجوری باهاش صحبت کنم، چون ببینین به من میگه اگه بخواد دیر بیاد به هم حتما مسیج میده یا زنگ میزنه، لوکیشنش هم که شیر کرده که من ببینم کجاست. من میخوام ببینم اون قراری که میخوام باهاش بذارم من چجوری باهاش حرف بزنم که
0: هیچ فرقی نمیکنه، میشه هر جوری که خودت فکر کنی ممکنه حرف بزنی، چون من اینجا قاعده ای که نداره عزیز. مهم این است که یه بچه ای وقتی که حال شما و انتظار شما و قراری که میذارید رو باش راحت باشه خب قبول میکنه، اگر نه نه. شما اگر همون ساعت 10 رو از او قبول کنید یا 11 رو، اونم ممکنه قبول کنه، ولی که برید 8 که نمیاد. بنابراین یه قابلیت انتخاب داشت، ولی بدونید مشکل شمایید، مشکل اون نیست. بعد به همین جهت است که اونو به گردن اون نیندازید. و گفتم این شمایید که نگران میشید، این شمایید که اون زمینه نوراتیکنگ اگر نداشتید حتی این اندازه هم نگران نمیشید. بله فکر کنید مثلا چه اتفاقی میفته وقتی دیر میاد. بذارید بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25

0: 5 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
1: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: درود مجدد آقای دکتر.
9: خب شما فکر باید چی کار میکنه پسرتون؟ چپا با کیا، چند تا هستن، کجا میرن؟ به نظرتون
10: 4 تا دوستن و من میشناسم دوستاشونو، ولی خب موزیک گوش میدن، با سرعت رانندگی میکنن، کاری که همه جوونا میکنن. این به من استرس میده، یعنی این منو نگران میکنه که یهو اتفاقی نیفته، خدای نکرده چیزی نشه. قبول میکنم که من یه مقدار استرسم بالاه و اصلا دارم دارو هم میخورم، ولی واقعا نمیدونم، میخوام یه رفتار اصولی و درست داشته باشم.
9: رفتار اصولی اینه که این مشکل شماست عزیز. من اگر یه چیزی میخورم که بدنم مثلا واکنش نشون میده، این مسئولیتش که به اون کسی که اون غذا رو به من میده نیست. خودتون قبول دارید استراب و استرس دارید. دومی که یه چیزیست که بقیه بچه ها دارن انجام میدن. بعدم شما با یه جمله خطرناکش میکنید، تون رانندگی میکنم تصادف میکنم. خب حرفتون خیلی نادرست نیست، ولی این عددی اونقدر عدد بالایی نیست عزیز. و بعدم مگر رانندگی رو اگر به من بفرمایید که میرن یه جای خاصی با سرعت، و تو شهرها که سرعتی اتومبیل ها نمیگیرن، بنابراین بیخودی یه لغت سرعت رو میاری تون رانندگی میکنن، بعد بقیه جوان ها بعد یه دفعه خودتون میزنید به یه اتفاق عمومی که وجود داره. یعنی شما برای خودتون داستان رو بیشتر و بدتر میکنید. معلومه که خطر وجود داره عزیز، خطر تو راه رفتن هم هست، ولی مسئله اینه که ما با اون که نمیتونیم زندگی کنیم. برای شما من بگید تمام بچه های اونم مثلا تک شب برمیگردن خونه ساعت 8 مثلا خونه هست؟
10: نه خیر، نه 8 خب
9: برنمیگردن
10: خونه، درسته؟
9: خب گفتم بعدم کجا میرن چه میکنن با این؟ اما نه، این بچه ها ایرانی هن یا غیر ایرانی؟ اون
10: نه ایرانی هستن، هر 4 تا دوست با هم ایرانی هستن. از وقتی که پسرم اومده کانادا باهاشون هم کلاسی بوده، دوست بودن. بعد الان در حال حاضر این مسابقات جام جهانی که هست توی مدرسهشون مانیتور هست، میرن اونجا مسابقات رو میبینن. و اینکه همین میرن توی همین جاهایی که خب بتونن بچرخن، موزیک گوش بدن.
9: کنچه چیزایی نگرانی داره؟
10: یکم ساعتش خیلی منو اذیت میکنه.
9: آخه شما ساعت و ساعت تو گل... ساعت ساعت ساعت زندگی روستایی عزیز، در این شهرها که ساعت 10 یا 12 ولی ما البته 12 دیره، ولی که فردا میخواد بره مدرسه که ساعت 12 وقت درستی نیست. ولی اگر مدرسه نداره خب از دور میخواد. برای وقتی بقیه بچه ها
10: بله مدرسه ندارن و سال آخر بود دیپلم گرفت.
9: خب بعد از اینم که وقتی وارد محیط دانشگاهی بشه که یه مقداری فرق. ببین عزیز، این که او بیاد به خاطر استراب و استرس شما و نگرانی شما زودتر بیاد خونه، اون انتظار درستی از یه پسر 18 ساله نیست، مثلا بچه تک. حالا اگر خواهر و برادری داشت یه دلیل و بهانه برای اومدن داشت، به چی کار کنه؟ احتمالاً با شما که جز در شرایط خاص حرفی نداره، بعدم باید بیاد از طریق تلفن با دوستاش حرف بزنه یا بشینه پای تلویزیون یا کامپیوتر یا هر چیزی. بعدم شما فرزند تک دارید عزیز، تمام شانس شما برای اینکه او به بیراهه نره و مشکلات پیدا نکنید که دوستای خوبی داشته باشه. من همیشه عرض کردم که دوست خوب برای بچه ها باید خرید. اگر این بچه ها کسانی هستند، این چارتایی که شما میفرمایید که به راه های بد و به هر حال نادرست نمیرن، مثلا جایی برای نه، شما باید خوشحالم باشید که 3 تا 4 تا هستن. چون همیشه عرض کردم مسئله اصلی و اساسی این دوست که در مراحل آخر بچه های ما رو میسازه یا ویران میکنه. اگر کار بدی نمی کنم، برای خطر همیشه هست. حالا فرض کنیم 22 سالش هم بود، 30 سالش هم بود، اصلا الان بعد از این مدتی بره دانشگاه، اصلا بره یه جای دیگه و نباشه، شما با این ماجرا به او کمکی نمی کنید. برای با این استرابتون به او استراب میدید، به اون احساس افسردگی میدید، به او احساس خشم و عصبانیت میدید و بعد یه مقدار احساس گناه از اینکه موجب ناراحتی مادرم میشه. بله شما به هر حال یه خانواده آسیب دیده اید، هم به دلیل مهاجرت هم به دلیل از دست دادن همسرتون، بعدم آخرش از نظر من به خاطر تک فرزندیتون. یعنی همه اینا یه کار رو صبر کنه. نمیخوام بگم شما قرار نگران یه چیزایی نباشید، ولی نه در حدی که باعث اشکال و اختلاف بشه که به سرتون در مقابلش بگم من 18 سالم. بعدم عرض کردم شما باید از خودتون صحبت کنید. در اصطلاح انگلیسی میگن این نوع موارد رو مثل اختلافات باید با آی استیتمنت شروع کردین. من مادر جون ناراحتم، من اینجا تنها، من آدم مضطرب و نگرانیم، من چون نمیدونم چه خبره احساس ناامنی میکنم. من بعد اگه برگشت بهش گفت اینا همه عیب و ایرادای توی بگیر قبول، حالا خواهی تو من چکار؟ من اگر پام درد میکنه یا شکسته، تو میخوای از من انتظار داشت باشی مثل تو راه برم، تو هم رعایت حال منو بکن. بعدم بی خودی موضوع اینقدر بزرگش نکنید، به تبدیل به یه سخنرانی دائمی نکنید. چون عرض کردم من اصلا باور ندارم که هیچ پدر مادری برای بار سوم به یه بچه چیزی بگن، یعنی بار اول و دوم میتونم بفهم، سوم نه، برای که من این گفتگو بی فایده است. این درست مانند همه حرفایی است که همه میزنن ای بس و اکثریت غریب اتفاق مردم هم انجامش نمیدن. اینی که فکر نکنید راهی دارید که شما بتونید او رو به اینجا برسونید که شب زودتر بیاد خونه، یا پدر و مادر دانای مهربانی باشه حتی با رابطه خوب با بچهش، بتونه برای او محدودیتی رو قائل بشه که واقعا مناسب نیست. یعنی برای یه بچه اونم در یه کشوری مانند کانادا، اونم با توجه به شرایط و وضعیت که این که شهرهای بزرگ داره این گونه که پیداست، شما اونجا هستی خود جایی برای نگرانی نیست، برای که خبر و خطری اونقدر ها نیست. برای این خبر و خطر روزان میتونه باشه، چون یکی از گرفتاری باز فرهنگی ما اینه که فکر میکنیم اگر بچه ساعت 10 یا 11 نیومد یه کار بدی میکنه. نه، خبر بد دارم، 9 صبح و 2 بعد از ظهرم بچه ها کارهای بد میکنن، اتفاقا اون موقعشون از مدرسه و اینا میگریزن، احتمالش هم بیشتره. ولی ما یه ذهنیتی داریم که این تاریکیش هم یعنی پنهان کردن رفتار و کارهای بد. نه، واقعیت نداره عزیز، خودتون هم اذیت نکنید، اونم زیر فشار نگذاریدش. مادام که دوستای نسبتاً خوبی داره، مادام که جای بدی نمیرن، مادام که کار بدی نمیکنن، ولش کنید. من همیشه عرض کردم بچه‌ها تو این سن و سال دو تا دال اساس رفتارشون اگر باشه، یکی درس بخونن، یکی دردسر درست نکنن. هم درس نخوندنشون هم دردسر درست نکردنشون اساس کار. اگر این دو تا هست دیگه چه کارش شده؟ حالا درسش چطوره؟
10: درسش خوبه، نه خیلی عالیه،
9: نه اینکه خب اون که مهم نیست کجا میخواد بره، کالج میخواد بره، بعد میخواد چی میخواد بخونه.
10: اول کالج میره، دنتال هایجینست میخواد بخونه، بعد حالا دیگه ادامه بده.
9: بنابراین کاری به کارش نداشته باشید عزیز، خیلی هم شما جدی نگه، انتظارم نداشته باشید که اون قراره گوش به فرمان شما باشه، چون میدونید من معتقدم من تنها جشنی که برای بچه ها حاضرم بگیرم وقتی که برای اولین بار به پدر و مادر میگن نه، یعنی میگن من غیر از تو هم، برای که به این دنیا میاد برای که غیر از ما باشن، و بنابراین اون آزادی رو برایشون قائل باشید. نه ترسید، نه که بگم در این رفتار ها خبری نیست، تو خونه هم اتفاقاتی میتونه بیافته، با حتی فامیل و دوستان هم میتونه حوادثی رخ بده. برای معلومه که من و شما وقتی آمدیم توی خیابون یه خطری وارد زندگیمون میشه، هم دیگرانن هم مسئله اتومبیلی که بهش اشاره میکنیم، ولی این اون اندازه نیست که ما فکر کنیم از 100 تا بچه ای که میرن دیر وقت یکیشون براش اتفاق میفته. آمارا 1% و 1 در 10,000 هم نیست عزیز، که شما خودتون نگران کنید.
10: خیلی ممنونم آقای دکتر. شما امسال قرار نیست که تورنتو تشریف بیاریم؟
9: امیدوارم بذاره اوضاع ایران آروم بگیره، ببینید چه خبره، چه راحت.
10: چون من دوباری که اومده بودیم من اومدم خدمتتون، منتظرم که باز امسال هم تشریف بیاریم.
9: لطف دارید، ممنونم.
10: خیلی متشکرم، ممنونم، مرسی آقای دکتر، روز خوب.
9: تایش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.

0: شاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، صدای من خوب میاد؟
0: صداتون خوبه، خوبه، بفرمایید.
1: خواستم اول یک تشکر بسیار زیادی بکنم از شما. من 15 سالی هست که برنامه شما رو گوش میدم به صورت موضوعی و همیشه صحبت های راهگشا و فرزانه شما خیلی روشنگر بوده تو زندگی من.
0: لطفا بفرمایید. خواستم
1: که قدردانی خودم رو اعلام کنم واقعا.
0: ممنونم عزیز.
1: سلامت باشین. جناب دکتر، من دو تا موضوع دارم. حالا سعی میکنم اولیشو که الان خیلی اخیراً هست اعلام کنم، بعد دومی رو حالا اگر فرصت شد یه سوال کوچیک میپرسم در رابطه با ازدواج. موضوع اولم فکر میکنم که موضوع خیلی از بچه هایی باشه که مهاجر هستن و مخصوصا توی اروپا برای تحصیل میان. خب به هر حال با هزار سختی تحصیلاتشون رو طی میکنن، مخصوصا این روزها خیلی کار پیدا کردن توی اروپا سخت شده، بعد از شاید چند صد اپلای کردن کاری پیدا میکنن و بعدش توی محیط کار با بیشتر بچه هایی که من صحبت میکنم درگیر مسئله نجات پرستی میشن. حالا راجع به خودم میگم، مثلا من دکترامو توی دانشگاه خیلی خوب توی اروپا گرفتم، بعدش فوق دکترام رو گذروندم به مدت 4 سال و با بالاترین مقالات علمی که همیشه اپریشیت شدن و بعدش کاری پیدا کردم که خوشبختانه حالا توی شرکتی هست که یک شاخش توی این کشوری که من زندگی مستم آلمان هست و این شرکت به عنوان یه دستاورد توی زندگیم بهش نگاه میکنم که کار پیدا کردم توش، چون توی ردبندی فوربس مثلا توی دستا شرکت اول هست. ولی مشکلی که هست با تمام اون تلاشی که کردم این ایگویی که داشتم رو کنار بذارم، چون وقتی شما میاد توی شرکت اکثرا بچه ها با پیشینه لیسانس و فوق لیسانس یا حتی پایین تر میان اونجا دارن کار میکنن. حالا منم برای این بحث اوور کوالیفای نشدن همیشه سعی کردم ایگویی که دارم کنار بذارم، از موضوع پایین تر گوش کنم، یاد بگیرم هر جا لازم شدن و همیشه هر کاری تو این چند سالی که به این شرکت پیوستم سعی کردم به بالاترین کیفیت فنی ارائه بدم، سعی کنم رابطه همون با همکارا خوب نگه دارم. ولی مشکلی که هست متاسفانه هیچ به هیچ صراط مستقیم نمیشن جناب دکتر. یعنی هر روزی نیست که زیراب نزنن، هر چی با کیفیت تر کار میکنی بیشتر زیراب میزنن، هر چی بهتر کار میکنی نتایج بهتری ارائه میدی، پروژه خروجی بهتری ارائه میکنی بیشتر پانیش میکنن، بیشتر سعی میکنن ایزوله کنن. یه حسادتی هست که متاسفانه حالا شخصا میدونم که توی اون گروه چه کسایی هستن و هر چی سعی میکنم بهشون نزدیک بشم، با هر تریکی که هست بهشون نزدیک بشم نمیشه، راه نمیدن آقای دکتر. و الان چند ماهی هست که متاسفانه هر روز با استرس محل کار رو ترک میکنم، هر روز با استرس به محل کار وارد میشم، با اینکه خود شرکت همیشه از نظر فنی و کیفیت کار قدردانی میکنه ولی از اون طرف نه اکنولیج میکنه نه ریکوگنیشن به کار میدن. یه حالت سرخوردگی حتی توی برخوردهای روزمره بسیار بالا پایین دارن. روزایی هست که میان اسمال تاگ میکنن خوش و فش میکنن، روزایی هست که حتی جواب سلامت هم نمیدن همون آدم ها. این خیلی متاسفانه روی روحیه آدم تاثیر میذاره. چطور میشه واقعا با این برخورد کرد؟ چطور میشه یک جوری پذیرفتش که انقدر توی زندگی خصوصی بعد از کار آدم تاثیر نذاره واقعا؟
0: شما خب به نکاتی اشاره کردید که بسیار معمول است و مرسوم و واقعی، ولی دوسته تا نکته کمی شاید کمک بکنه به برخورد بهتری با اونا. نکته اول این است که ما بین 3 تا 6 سالگی در مقابل 3 تا C به زبان انگلیسی قرار میگیریم و معمولا یکیشو انتخاب میکنیم، یکی کوپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابته، یکی کانفلیکت ستیزه. و متاسفانه بسیاری از افراد در جوامع مختلف با توجه به شرایطی که بین 3 تا 6 سالگی در خانواده دارن به راه همراهی و همکاری نمیرسن، وارد مرحله مسابقه و رقابت میشن و یا حتی جنگ، و به همین جهت است که حتی گونه یه نوع مخالفتی در ارتباط با افراد برابر و نزدیک خودشون به گونه‌های مختلف دارن. این در کشورهای سرمایه داری و کمونیست هر دو در مفهوم رقابت و مسابقه و بعداً در صورت لزوم به هم زدن قواعد و نوعی ستیز و جنگ عادیه. یعنی شما حتی در ایران هم اگر بودید در دانشکده، به هر حال اگر در یه شرایط خاصی بودید، در هر زمینه‌ای، نه تنها در زمینه درسی، به هر حال حسادت‌ها و رقابت‌ها وجود داشت. نکته دوم این است که اروپایی‌ها طی 20 سال گذشته یه مقدار زیادی صرف نظر از سابقه‌ای که از در نجات پرستی به ویژه در آلمان یا ایتالیا یا حتی برخی از کشورهای دیگه داشتن، متاسفانه به دلیل ورود مهاجرین و بعداً مهاجرینی که در حالی که به نوعی بهشون اجازه ورود و زندگی داده شده، بعداً مدت به نوعی بهشون اجازه ورود و زندگی داده شده، بعداً مدعی خیلی چیزا شدن، و در حالی که

0: نه به دلیل باورهاست که شما که در اروپا هستید غالب اوقات داستانهایی میشنوید و بعدن این داستانها چون خیلی غیرعادی و برخی از اوقات بد و زشته یه بازپخشی در همه وسایل ارتباط جمعی حالا چه رسمی چه غیر رسمی داره. یعنی امروز اگر شما از درصدی از مردم اروپا بپرسید نگاه و نظرتون راجع به مهاجرین چیه، معلومه چیه. شما در امریکا میبینید که حتی رئیس جمهور امریکا به نوعی برخورد میکنه که با وجودی که ابدا آمار اون رو تایید نمیکنه که گویی این مهاجرینن که منشأ اصلی مواد مخدر و یا جرم و جنایتن. شما این رو هم این طرف دارید و بعدم خب در خصوص آنچه که به عنوان ایرانی داریم، خب برخورد و شعارها و حرفای ایران ابدا در مسیر پذیرفتن دیگران و یا آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و در خصوص کشورها نیست. یعنی فرض بفرمایید کمتر کسی است در اروپا که فریادهای مرگ بر امریکا یا اسرائیل رو نشنیده باشه، یا حتی کمی هم انگلستان. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما از مردمانی که میبینن یه دیر راه دادن و پیداست که خارجی هن، برای که ما یک کمی تفاوت ظاهر رو داریم، بعد آمدیم حالا مدعی خیلی چیزا شدیم و یا حتی حقوقی رو انتظار داریم که خودمون برای هیچ کس دیگه در کشور خودمون قائل نیست، ولی اینجا معتقدیم باید دیگران اون هم به گونه‌ای که مزاحمت هست برای ما قائل باشن. همه اینا یه مقداری 1% اینجا 5% اونجا 10% اونجا این وضعیت رو به وجود آورد. بعد شما وارد صحنه بازار کار میشید که یه مقدار همونطور که خودتون اشاره کردید به دلیل شرایط اقتصادی یه مقداری به حال پیدا کردن یه شغل مناسب و حفظ و نگهداریش و داشتن یه امنیت مالی و شغلی یه مقداری برای همه سخت و سنگین شده. اما اینا رو که کنار هم میذارید میشه فهمید چه خبره. اما شما چون تو صحبتتون دو سه دفعه یه اشاراتی داشتید، نمیخوام حالا وارد بحث تکنیکی بشم که شما مثلا به ایگو اشاره کرد، چون یکی از گرفتاری‌ها این است که ایگو به معنی خود یا من در حقیقت مرکز اصلی فرماندهی وجوده. یعنی اتفاقا اونه که به من نشون میده واقعیت چیه و کوشش میکنه از علم و عقل استفاده کنه و مسئولیت رو بپذیره. بنابراین این اصطلاح ایگو رو من به این معنا میگیرم که مسئله مثلا بوی خودخواهی میده. نه، ایگو من این خودخواهی نیست. ایگو از نظر علمی اتفاقا مهمترین قسمت شخصیت من و شماست که اوست که به ما واقعیت رو و استفاده از علم و عقل رو میاموزه. بعد شما یه مقداری نوعی که با صحبتاتون پیداست، شما در یک کشوری بزرگ شدید که با توجه به بهره هوشی و توانایی هایی که داشتید مورد توجه و تایید بودید و حالا اون هنوز انتظار دارید. یعنی یه جوری صحبتتون بود، یعنی حرفای شما بودا که مثلا قرار اونا این اهمیت من و کار من و ارزش کار من و مهم بودنش درست بودنش پیشرفته بودنش رو قبول کنن و درک کنن. نه، مردم نمیدن دیگران رو به این راحتی رو ارزیابی کنن و بعد هم در صورتی که اونا رو در یه برجستگی دیدن به عنوان پدر و مادر نیستن که ما رو تشویق و تایید کنن. یعنی اون روحیه‌ای که شما بهش اشاره کردید خب گرفتارتون میکنه، چون شما یه انتظاری دارید که برآورده نمیشه، چون میدونید زیر لغت
1: یه مسئله هست. حالا شخصا قبل از این که وارد این شرکت بشم توی محیط آکادمی حالا به نوعی بد عادت شدم، چون همیشه جوایزی گرفتم، همیشه میگم مورد تایید قرار گرفتم یا مورد سپاسگزاری مالی علمی، حالا نمواردی رو دیدش بشم به حول بد عادت شدم و در کنار اون کمال گرایی خودم.
0: خب من دقیقا عرضم همینه. نه ببینید عزیز، من تمام کوششم این است که به گونه‌ای که شما حرف زدید، مثلا شما اومدید یه انتظار، یه اکسپکتیشن درست کردید که انتظار درست لغت چسبیده بهش، یعنی انتظار و توقع خشمه، انگر.
1: دقیقا همین.
0: خب راه کنید. یعنی ببینید مردم دنیا نیومدن ببینن شما چقدر خوبید براتون دست بزنن.

0: این حالت کودکی رو ازش بگذارید عزیز. یعنی ببینید شما قرار پاداشتون رو در یه مسیر بگیرید، بعدم یادتون باشه شما در صحنه رقابت که رقیبتون براتون دست نمیزنه، در صحنه جنگ که دشمنتون به خودش آسیب نمیزنه و یا علیه خودش کاری نمیکنه. یعنی این نگاهی که گفتم شما به دلیل شرایط خاصی که در ایران داشتید، من نپرسیدم من از جایگاه شما تو خانواده چی بوده، اصلا نوع نگاهی که از در روانی میکنید تو من ابدا باش راحت نیستم. یعنی دیگران قرار نیست که برای من دست بزنن، من تو برخی از اوقات عرضم این است که روزی که انتظار دارید مردم برای شما دست بزنن وسط دستای مردم ره میشید. من حتی روی تخته زبان فارسی مینویسم مردم، بعد میگم تا نگید مردم ولتون نمیکنن. بعد بقیه نیومدن که به صورت یک آدمی با حسن نیت و میل به تشویق و تایید و به هر حال قضاوت دیگران هی برای من شما دست بزنن. یعنی چی؟ و شما اون حالت گذشته رو و یا تکرار اونها رو به عنوان یک اصل گرفتید، اونم در یک کشور خارجی، در یک کشوری که هنوز بقایای نجات پرستی به گناه مختلف درشه، در یک کشوری که در یک جنین شرایط با توجه به اوضاع زمانی که خدمتتون گفتم ماجرای مهاجرین، علاوه بر اینکه باورشون اینه که مثلا جای ما رو گرفتن و مقامات ما رو اشغال کردن، ولی بعضی هم حتما حرف درستیه به هر حال، ولی بعدم راه خودشون رو میرند و حتی نگاه خاصی هم به ما دارند و ای بس ها ما رو هم داخل آدم نمیدونند و یک کمی هم خبر داشته باشن، ای بس ها نجس هم میدانند. خب شما میگید در یه همچی جای حرفتون این است که درست مانند پدر و مادر من که منو تایید و تشویق میکنن یا عزیزان من و دوستان من این کار بکنید. نه بکنید عزیز، یعنی من شما همینقدر که مورد آزار و آسیب قرار نمیگیریم، همینقدر که زیر فشار قرار نمیگیریم باید خوشحال باشیم، بعدم اگر شد باید از راه درست شرکت کرد، چون در این گونه موارد به جنگ این چیزا رفتن، جنگ رفتن با ساختارهای ذهنی و سیستمه. یعنی شما همچی از عهده همچی برخوردی بر نمیارید. برای به شما نمیخوام حرف بد بزنم، میذاره بیشتر اذیتتون کنم، بسیاری از ما ایرانی از ایران گریختیم، تو کشور خودمون مجبور به فرار شدیم، بسیاری از ما جرأت برگشتن به ایران رو نداریم. حالا یه دفعه معتقد هستیم که آلمانی منو همون گونه که هستم نمیگه، مثلا بیشتر ببین ارزیابی کن، قضاوت کن، تایید و تشویق کن، ولش کنید عزیز. بنابراین به من میگید که اوضاع هیچ خوب نیست یا خوب نیست، میگم با تون موافقم، ولی وقتی شما به اجزای موضوع نگاه میکنید میبینید که این در دنیایی که همراه هست با نوعی رقابت و مسابقه، همراه هست با نوعی ستیز و جنگ. اصولا ما در دنیای زندگی میکنیم که موضوع اصلی انسان مسئله کمیابی، اسکرسیتیه. یعنی ما داریم سر آب و هوا و همه، حتی ما هم میجنگیم، حتی آدم ها دارم دیگر میکشن. خب در یه چنین شرایطی انتظار این که بیاد من رو خوب نگاه کنید و ببینید برای حتی شرکت چه کردم، حتی اونایی که آشکار و مشخصه پس منو تایید کنی، من اصلا انتظاری ندارم. یعنی باورم این هست که نه با ملاک‌های دیگران قرار زندگی کنیم و نه قرار هست که منتظر تایید و تشویق دیگران باشیم. اونو مخصوصا ما اینقدر مهم نیستیم عزیز. یکی از گرفتاری‌های ما اینه که متأسفانه یه زمینه خودمداری و خودمحوری داریم. میدونید این دکتر جردنی که خیابون جردن در تهران هم به اسمشه، یکی از حرفایی که در خصوص ایرانی ها میزد گفت ایرانی ها استثناء خوانن، یعنی معتقدن تازه بیا منو استثناء بدون، من حتی با نور و هنجار کار ندارم. شما ببین مثلا فرض کنین یه دختر خانم بسیار شیک و پیک و زیبایی میره توی مغازه کفاشی میخواد کفش بخره، بعد از اینکه کفش دید به کفاش میگه قیمت مثلا چند، میگه 100 تومان، میگه به من اینا چقدر میدید؟ یعنی حرف بتوان جوره نمینه که یعنی من استثناء هم، اگر به همه 100 تومن میپشی به من این رو 80 تومن پیمان، اصلا هیچ رابطه ای وجود نداره. ای بس این پسر هم با یه مقدار از کام که گرایش های خاص در یه جوری به این خانم و دست و پاش نگاه میکنه، حالا باز مثلا میگه 80 تومن، یه حالا یعنی واقعا به منم میگید 80 تومن، یعنی میدونی یعنی منو یه جوری دیگه بدون. نه من خیلی این که چه چیزی باید باشه رو متوجه هستم، ولی این که بایده با بودنه و واقعیت های اونم با توجه به چند تا نکته کوچکی که خدمتون گفتم، چه از نظر روانی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر مذهبی حتی، وقتی اینا رو همه رو کنار هم میذاریم به این نتیجه میتونیم برسیم که نه خیلی همینقدر که خیلی سر به سرمون نگذارن کفایت میکنه. این که بخوان ما رو تایید و تشویق کنن خیلی انتظار واقع بینانه نیست. حالا چون گفتید که مطلب دیگری هم هست، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو
1: بخواهیم.
0: خواهش میکنم. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آژانس امیری تقدیم میکند چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا، میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد اوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
1: سلام جناب دکتر مجددن و خیلی ممنون از راهنمایی هاتون راجع به موضوع اول. موضوع دوم راجع به پریناب اگریمنت هست. من 38 سالمه و فرزند دوم خانواده هستم و با یه خانومی در ایران آشنا هستم چند سالی، 3 سال هست که قراره که ازدواج کنیم، یعنی به خانواده معرفی کردیم و به زودی قراره ازدواج کنیم.
0: ایشون چند سالشونه؟
1: در تیه صحبت ها
0: ایشون چند سالشون؟
1: ایشون 1 سال از من کوچیکتر است،
0: یعنی 37. چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون هم توی یکی از رشته‌های مهندسی کار میکنن، خیلی خانم پوری هستن و موفقی هستن توی کار خودشون،
0: ولی در ایران زندگی میکنن. شما خودتون برنامه‌تون
1: در ایران
0: در اروپا بمونید یا میخواید برید ایران؟
1: والا برنامه‌مون هست که از طریق ازدواج ایشون رو بیارم و در مورد اروپا موندن حقیقت مرتبط با قسمت اول صحبتام دل خوشی از اروپا ندارم. حالا ممکنه در آینده از اروپا بریم یا به هر حال به ایران برمیگردیم. برنامه‌تون انجام شد. ما تا این صحبت همون به این نتیجه رسیدیم، یعنی از طرف من این مطرح شد که ما بهتر است از دید خودم که پریناب اگریمنت ببندیم و اینم پیشنش برمیگرده به این که من توی سن 24 سالگی توی ایران ازدواج کردم. یک بار ازدواج ناموفقی بود و بعد از 1 سال حالا هر آنچه که خودم پسنداز کرده بودم با کار دانشجویی، پروژه های خصوصی گرفتن و اینور اونور، کمک خانواده، یه خونه کوچیک ماشین فراهم کرده بودم و به هر آنچه داشتم به قول معروف تا آخرش جارو کردن و بردم.
0: آخه قانونی که نصب کنید در ایران که بر اساس قوانین شما در جهت پرداخت مهریه حقیقت حرکت میکنید، اگر همچه قرار گوشتید و الا تقسیم اموال که بعد از جدایی انجام نمیشه. میشه؟
1: در مورد ازدواج اولم،
0: در مورد ازدواج اولتون در ایران دارم میگم،
1: مبلغ مهریه خیلی بالا بود و
0: تقسیم شما
1: این بخش.
0: خب آخه عزیزم شما بابنه در 24 سال یه ازدواج شد اشگاهی نرم، باز از همون نمایش هست. دوم آنی مهریه بالا گذاشتی، شما که هنوز دانشجو بودید یا دارید درس میخونید، مهریه بالا برای چی گذاشتی؟
1: خیلی هم از طرف خانواده مخالفت میشد ولی خب اشتباه کردیم دیگه.
0: آخ عزیزم شما همه کار را اشتباه. بذار من تکلیف روشن کنم. بذار روشن. روزی که دوتا جوان که در سنین ازدواج هستن، یعنی بین 20 تا مثلا 40 و هدفشون ازدواجه و بعدن تشکیل خانواده و داشتن فرزنده، روزی که شما بدنتون رو با هم شریک و سهیم میشید، بچه‌تون رو با هم شریک و سهیم میشید، مطلقاً صحبت از ماجرای قرارداد قبل از ازدواج از نظر مالی خیلی توهین‌آمیز بود. بده یعنی من تو مهم نیستی، بچه‌مون مهم نیست، وجود